0: просто лісовичок не вділяє йому належної уваги. Отак скаржився він і скаржився, аж лісовичкові все те набридло врешті. Подумав він та й попросив птахів і звірят залишити того дуба, а сам більше й уваги на нього не звертав. І лишився дуб сам як палець. Тільки білочка Ру жила в дуплі, бо не хотіла покидати свою оселю. Спершу зрадів дуб, що ніхто йому не набридає. Та минуло трохи часу, і стало йому тоскно на самоті. Заплакав він, а білочка й почула те. Вилізла з дупла і давай утішати його та казати, що ніяке дерево його не перевершить, та й місця в лісі вистачає всім. Багато чого говорила вона йому ще, всього я й не пам'ятаю. Та наступного дня погукав старий дуб усіх своїх мешканців і перепросив їх за свою поведінку. А ще попросив лісовичка пообрізувати деякі його гілляки, щоб всім було більше місця в його кроні. А також пообіцяв, що завжди буде в доброму гуморі і не бурчатиме ніколи на птахів і звірят. Отож, якось солодко спала білочка Ру у своєму дуплі. Аж раптом у носі їй щось залоскотало, і вона чхнула. Прокинулася, понюхала повітря, а тоді розплющила очі, та й бачить, що у гнізді її повно диму. А знизу тріск долинає, і полум'я рве, у лісі пожежа. Вискочила білочка, та й нужбо тікати до річки, навіть запаси свої покинула, бо пожежа – це не жарт. А там уже зібралося повно звірят, стоять і дивляться, як полум'я пожирає їхні хатки. Не могла білочка без діла стояти на місці, вхопила горіхову шкаралупу, зачерпнула води з річки і давай полум'я заливати. А звірята аж очі витріщили. «Що ти робиш?» – кажуть їй. «Хіба тією шкаралупкою пожежу погасиш?» «Та одною шкаралупкою ні», – відповідає білочка. «А от як усі ми візьмемося?» Почули те звірята, похапали хто що бачив і заходилися гасити полум'я. Лили вони воду, лили, доки вогонь не згас. Отак усі разом приборкали вони найбільше лихо в лісі та врятували дуб від вогню. І якщо ви забредете колись у той ліс, то спитайте у звірят, де тут білочин дуб? І побачите, яке це велике, яке гарне дерево. Це була казка Елли Калман «Білочин дуб» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Унадився колись давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти. Та й виїв чисто всіх. Зостався тільки один дід. А через ту слободу ішов один бідний хлопець. Та й зайшов до того діда проситься ночувати. Дід і розповів: тут страшний змій усіх людей переїв, і усе завтра його з'їсть.
4: Каже хлопець, не з'їсть.
3: От уранці прилітає змій, побачив хлопця та й каже:
4: о, це добре, був один, а тепер двоє.
3: А хлопець: гляди, щоб не завадило. змій і дивиться.
4: Як це?
3: Каже.
4: Хіба ти дужчий за мене?
3: А вже ж.
4: Який же ти дужчий? Я он бач.
3: Змій взяв камінь, як стиснув, то з каменя мука посипалась. Це дурниця, каже хлопець. Ти стисни так, щоб з нього юшка потекла.
4: Та тут таки взяв з мисника ворочок сиру, і як натисне, то з нього сироватка так і потекла.
3: А змій думає, що то камінь, а не сир, та й каже.
4: Ну, ходім, за товариша мені будеш.
3: Хіба за старшого, каже хлопець.
4: Звуть мене Іван Побиван.
3: Ну, змій уже й боїться його, щоб мене, думає, що не побив.
0: Стало на обід. Змій каже.
4: Піди ж ти, хлопче, та принеси сюди вола. Будемо обід варити.
3: Пішов хлопець. Та куди тобі? Хоч би одну ногу волячу доніс.
0: От він ходить по змієвій череді та зв'язує волів хвостами докупи.
3: А змій ждав-ждав, не діждався, побіг сам.
4: Що ти, хлопче, робиш?
3: Буду я тобі по одному волові носити. Я хочу всіх зразу забрати.
4: Ну, думає змій, оце знайшов товариша на свою голову.
3: Узяв вола та й сам поволік. От оббілував його, дає хлопцеві волову шкуру.
4: «Іди, – каже, – води повну шкуру принеси».
3: Узяв хлопець ту шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже й не витягне. А далі зробив собі невеличку дерев'яну лопатку та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій.
4: Що ти робиш?
3: Я зачерпну всю криницю та й приволочу. Злякався змій хлопцевої сили. Сам поніс шкуру.
4: Піди ж, каже, побиване дров принеси. Вирви там сухого дуба, та й буде з нас.
3: Буду я тобі трошки носити, якби дубів 20 заразом, то так. Бачить змій, їсти не звариш. Веде хлопця до своєї матері вареники їсти. А хлопець думає, тепер я пропав. Бо змій одразу здогадається, що він не такий силач, коли побачить, що хлопець менше за нього їсть. А вареників стоїть бочок з 20. То змій усе їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Вже казанів із 20 подала, а він усе ховає. Як поїли,
4: то змій каже, ходім на камінь крутитися.
3: Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. А хлопець як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка так і бризнула. Отак, каже, крутнися.
4: Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побивана.
3: Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, змій побудував йому хату на відшибі. Хлопець і живе собі.
4: А змії з матір'ю радяться, як би то їм Івана Побивана і зовсім звести зі світу.
3: Давай, кажуть, його спалимо.
4: А хлопець і підслухав це. Та десь і сховався на ту ніч. От як спалили змії ту його хату, він прийшов туди, став і струшується, ніби щойно з-під попелу виліз. Приходить змій.
3: А що ти, хлопче, хіба ще живий?
4: Та живий, каже. Тільки цієї ночі мене щось, ніби комар укусив. Ну, думаю, змії, от такого треба подалі. Та як дриминули з тих країв, то тільки їх і бачили.

0: Це була українська народна казка «Іван Побиван» за книжкою «100 казок». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Борис Грінченко. «Три бажання». Читає Людмила Смородіна. Ой, було це ще в давні роки, як у нас на Вкраїні широкій чоловік на селі жив Тимоха, і була в нього жінка Солоха. Поганенько було таки жити, хоч було на чому й заробити. Та як правду вам щиро сказати, то вони не уміли придбати, бо у гарне вбиратись любили, а напрясти наткати не вміли. Їсти теж, якби все їм ласенько, встати пізно, лягти ж так раненько. Так вони дожилися до того, що немає і в хаті нічого. То і лає Тимоха Солоху, а Солоха картає Тимоху. Чоловік їй говорить: якби ти до пуття та вміла робити, то було б усього в нас багато, і про будень, і також про свято. Жінка каже: із тебе робота, аж дивитись на тебе нудота. Тільки лежні справляєш та синні, тим у нас тільки є самі злидні. Так, погризшись, розумні й далі долю лаяти злу починали. Це все доля недобра та люта, через неї це горе та скрута. Нащо так це? Що треба робити? Кому доля годить, той на світі, не робивши, прожити здолає, ще й багатство та щастя зазнає. А Солоха сердито говорить: наша ж доля дає саме горе. Ну, та й доля ж ця наша такая, як прилюта свекруха лихає. Тільки встигли те слово сказати, коли стук щось одразу до хати. Увіходить якась молодиця: нащо ж так все на мене свариться? Я та доля. Щоб ви не казали, що ви щастя на світі не мали, та що маєте долю лихую, три бажання обом вам дарую. Жінці перше, Тимосі ж два буде. Не миліться ж ви, добрі люди, тричі можете вдвох ви бажати. Хто що схоче, той будете мати. Більше ж трьох вже ніяк. Прощавайте, щастя з рук виглядіть, не пускайте. Те сказала і зникла вже з хати. А ті раді, що саме бажати? Вже Солоха в Тимохи питає, а Тимоха й сам ще не знає, бо думок у Тимохи багато. От тепер нам повік саме свято. Перше, грошей найбільш забажаю. Я із грішми доскочу й до раю. Будуть інші за мене робити, ласих страв буду їсти і пити. Я ж як пан увесь день на перині, тільки скрикну: давайте ви, свині. Гроші є, то усе нам байдуже. Ти тоді зачіпай нас не дуже. Я палаци куплю із панами. Ні, гордують пани мужиками. Коли так, то я паном зроблюся, генералом, в мундир уберуся. Шану матиму дуже велику. Всі шанують панів споконвіку. А воно іще більше є шана архіреєм би. Ось з вечора й зрана цілуватимуть всі мене в руку. Я ж даватиму і панству науку. Тільки ні, в мене жінка, а знати архіреї усі не жонаті. Так царем І знов думка гуляє, і думкам тим і спину немає. А солоха теж в хмарах літає, і стрічки намисто сіяє. Теж палац та таки пребагатий, бо не хоче вже в богої хати. Та на лихо згадалось солосі, що вони не вечеряли досі. То було їй про їжу байдуже, а тепер закортіло ще й дуже. У печі ще раніш затопила, подивилась, ну й жар же до діла. Хоч спекти, хоч спрягти, хоч зварити. Почала вона жар ворушити, та й не стямилась, як і сказала, як би тут ковбаса зашкварчала. От би так, а то зранку самого опріч хліба не їла нічого. Тільки встигла сказати: «Ой, леле, уже кільце ковбаски дебеле, нажарує, шкварчить і пряжеться. Тут ти, моха, ураз, як сунеться? Чи вона уже зовсім здуріла? Що дурна ти лепети зробила? За оцю ковбасу віддала ти своє щастя, що мала придбати. Чом ти грошей дурна не бажала? Ковбаси вона, бачте, не мала. Або дай би вона тобі сіла на той ніс, що встрява не доділа». Стрип! Ковбаска до пики солосі так одразу й повисла на носі. Ніс зробивсь вже яка йому й міра. Гірше, ніж за 7 гривень сокира. Тут солоха: «Мій Боже великий, ой, пропала ж я бідна навіки. Нащо ж я на цей світ народилась?» Так вона тут сльозами і вмилась. А Тимоха сидить уже тихо, бачить сам, що і він зробив лихо, і бажання віддав без нічого, та ще й жінці накоїв він злого. Що робити? Він дума, гадає, а солоха вже його лає. «Бач, здалась я йому на наругу, одмінив мою пику на другу. Як я вийду такою між люди? І яке ж то життя тепер буде? Віддавай мого носа, бо згину, та й тебе задавлю злу личину». Що робити? Чи грошей бажати, чи солоху з біди визволяти? Воно й грошики дуже хороші. Ну та й жінка миліша, як гроші. Так ще зайже ти, халепо клята, де й поділась ураз ковбасата. Хоч нічого немає Тимоха, так і знов, як людина солоха. Аж тут стук, знову доля до хати. «Чи ще будете ви нарікати? Я ж вам щастя давала. Ви ж нащо віддали його так, ані за що? Ні, не доля тут винна, самі ви, що без краю недбалі ліниві. Заробіть, тоді будете мати. На дурничку ж не можна придбати. Самі взять свого щастя не вміли. Прощавайте, якщо зрозуміли». Засміялась та й зникла із хати, як прибиті наші зостались. Довго очі звести не зважались. Похилившись, сиділи довгенько та зітхали обоє важенько. Як же згодом прочумались трохи, то Тимоха сказав до солохи: «От така привиденція в світі, воно й правда, що треба робити». Це була казка Бориса Грінченка «Три бажання». Читала Людмила Смородіна.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
4: Лілія Гуць Зозуля – мандрівниця. Читає авторка. Настала весна. Пригріло лагідне сонечко, і повернулися до рідного краю перелітні птахи. Засумували пернаті за своїми домівками і одразу взялися до роботи. Одні нові гніздечка будували, інші старі помешкання лагодили. Лише Зозуля посиденьки на ялинці справляла, виспівуючи на всі боки «Ку-ку! Ку-ку!».
5: «Чому не в'єже гніздечка?» – запитав у сусідки працьовитий дятлик. «Час яйця нести, діток висиджувати. Куди сховаєш малюків від дощу і негоди?»
6: «Правду кажеш», – погодилася летерка. «Та я нічогісінько не вмію робити. Не знаю, як гніздечко змайструвати, щоб було тепле і зручне, просторе і затишне. Знаєш що?» – замислився мудрий дятлик. «А ти попросися на ночівлю до інших птахів. Погостюєш, подивишся. Яка хатинка сподобається, таку й собі змайструєш. Спасибі за пораду, сусіденьку», – зраділа Зозуля. «Сьогодні ж так і зроблю. Можна до тебе першого завітати?»
5: «Звичайно», –
6: люб'язно погодився дятлик. «Ласкаво прошу, почувайся як удома. Моя оселя гарна і простора».
4: Щойно сонечко закотилося за гірку, пістрява птаха поселилася у дятловому дуплі.
6: Усю ніч Зозуля вертілася, як муха в окропі. Дерев'яне ліжко нестерпно муляло спинку і боки, а лапки без теплої ковдри до ранку заклякли від холоду.
5: «Погане твоє житло!» – буркнула вередлива гостя. «Це якийсь льох, а не оселя. Полечу, пошукаю кращу».
6: «Нехай щастить!»
4: Дятлик зачинив двері і зітхнув полегшено. Наступної ночі Зозуля напросилася в гості до синички Ремеза, чиє гніздечко висіло біля самого озера, було схоже на плетену рукавичку і здавалося неймовірно теплим і затишним.
6: «Заходь, заходь, дорогенька!» – прощебетав сіренький птах. «Я завжди радий гостям, от тільки діток маю аж п'ятеро. Тож тихо в нашому гнізді ніколи не буває. Нічого страшного», – запевнила гостя. «Я малюків люблю понад усе на світі».
4: На світанку Зозуля вилізла з теплого гнізда, неначе побита.
6: «Матінко рідна, скільки галасу!» – кліпала сонними очиськами. «До півночі верещали жаби, а на ранок твої діти влаштували справжній концерт. Жах, борони Боже, від такого життя!» І перната вередуля сердито залопотіла крилами, відлітаючи геть.
4: На третю ніч Зозуля вирішила спробувати лилече гніздо. Помешкання білокрилих птахів здалося їй справжнім царством. Велике, розкішне, а головне – якнайдалі від галасливого лісу.
6: Та коли вмостилася в ньому і глянула вниз, од висоти запаморочилося в голові. «Лишенько!» – затремтіла пташка. «Рятуйте! Здається, мої крила підпирають небо!»
4: І від страху полетіла сторч голов. Опинилася мандрівниця в качиному гнізді. Вечір приніс із собою прохолоду і сутінки, тож довелося ночувати просто посеред болота. Усю ніч біля Зозулі дзищали комарі, скрикотали жаби, сюркали коники та хлюпалися риби. На силу птаха діждалася ранку і, не подякувавши качці за нічліг, щодуху гайнула до лісу. Упродовж весни і літа мандрувала Зозуля від одного гнізда до іншого, а свого так і не звела. Вона й досі гостює в чужих домівках, навіть підкидає туди своїх пташеняток і дарма сподівається знайти помешкання до вподоби. Це була казка Лілії Гудзь «Зозуля – мандрівниця». Читала авторка.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
1: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
7: Про запорожців. за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і 3 коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли треба, могли і сон насилати, і туман напустити. Уміли і в річки переливатися. Вони мали у себе такі дзеркала-верцадла, що коли дивилися у них, то за 1000 верст бачили, що воно у світі робиться. Онде, як у похід збиралися, то чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме у руки верцадло, подивиться в нього та й каже: «Туди не йдім, бо там вороги йдуть. І туди не йдім, бо там воріженьки заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо». А як вони воювали! Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, в царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
0: Українська народна казка «Юрза Мурза» і «Стрілець-молодець» читає Василь Чорношкур. Був собі стрілець, гарний молодець. Пішов він раз на полювання. Дивиться, аж на тополі сидить орлиця. Він зараз узяв та вимірився на неї. А вона й каже: «Ей, стрільче, гарний молодче, не бий мене, я тобі за жінку стану». Він і каже їй: «Ну то злазь же». Вона злізла, як стрепенеться, то стала така панна, що ні в казці сказати, ні пером описати. От і пішли вони жити у печеру. Живуть вони та й живуть. От раз пішов стрілець у місто, а солдати схопили його та й повели до царя. Цар і каже: «Іди та вбий 6-крилого, 6-голового, 6-пазурного змія». Стрілець молодець прийшов до жінки та й каже: «Згадав мені цар, щоб я вбив 6-крилого, 6-голового і 6-пазурного змія. Чи вб'ю я, чи ні? А жінка дала йому срібного персника і рушничка. Та каже: «Удар персником по скелі, то я тут замуруюсь. А ти тоді кликни змія, та як він прилетить, то ти його рушником б'єш». Він ударив персником по скелі, а та печера, де сидить його жінка, і замурувалась. Він тоді як крикне: «Ей, змію, виходь!» Вийшов той змій і тільки роззявив рота, щоб стрільця молодця з'їсти, а стрілець як махне рушником, так усі шість голів відразу й злетіли. Цар дуже здивувався та й каже: «Коли ти такого змія побив, то йди туди не знать куди, візьми таке не знать яке». Той стрілець прийшов до жінки та й каже: «Загадав мені цар, щоб я йшов туди не знать куди, узяв таке не знать яке». А жінка дала йому клубочка та й каже: «Іди за цим клубочком, куди він тебе заведе». Він узяв та кинув того клубочка на землю, той покотився та покотився, а стрілець усе йде за тим клубочком. Той клубочок прикотився у такий яр, що тільки небо та земля. Та й став. Коли дивиться стрілець, аж там жаба-скакуночка сидить. Почула вона, що стрільцеві треба, та й каже: «Сідай на мене». Він сів. Та скакуночка як ступне, то миля, як плигне, то дві. От біжить, а далі каже стрільцеві: «Ану, вилізь мені на хвіст та подивись, чи не видно чого». Затерла хвіст, він і поліз. Подивився та й каже: «Якась хатка на курячій ніжці крутиться. Ну то злізь та йди в ту хатку, то візьмеш те не знать яке». Він зліз та й пішов у ту хатку. Дивиться, нема нікого. Тільки посеред хати лежить шкура. Він її взяв та й сховав у грубу. Коли трохи згодом прилітає змій з 12 головами.
8: «Еге-ге, каже, людська кров пахне».
0: А та шкура перекинулась такою панною, що й у світі нема кращої, та й каже: «То ти, мій миленький, по світу налітався, людської крові напахався».
8: «А може й так, Юрзо-Мурзо, каже змій до тієї панни, щоб було мені їсти й пити».
0: Та Юрза-Мурза зробила так, що всякі наїдки й напитки стали перед тим змієм. Змій сів та й їсть, а Юрза-Мурза йому услуговує.
8: Пообідавши, змій полетів,
0: а Юрза-Мурза поприбирала все те та й хотіла зробити.

0: Юрза Мурза зробила так, що перед ними стала карета. Сіли вони та й поїхали. Приїздять вони до моря. Юрза Мурза зробила човен та й пливуть вони собі. А той 12-головий змій як оглядівся, що нема Юрзи Мурзи, та за ними в погоню. Як догнав їх та тільки роззявив рота, щоб їх проглитнути, а стрілець-молодець як махнув рушником, так усі 12 голів і злетіли. А ті попливли собі далі. Перепливли вони море та заїхали до якогось діда на ніч. А в того діда був капшук, що якраз шморгнеш, то як і схочеш коні вискочать. Дід той і каже стрільцеві-молодцеві: «Дай мені Юрзу-Мурзу, а я тобі дам цього капшука». Стрілець-молодець і не хоче, а Юрза-Мурза шепче йому нищечком: «Бери, я від нього утечу до тебе, то в тебе і я буду, і капшук». Стрілець-молодець помінявся з дідом. Тільки що стрілець виїхав в поле, а Мурза втікла до нього та й поїхала до царя. Мурза зараз побила капшуком царя і його слуг, а сама й далі живе стрільцевою сестрою. Так і живуть вони втрьох, однією родиною. Це була українська народна казка «Юрза Мурза і стрілець молодець». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Олександр Білоусенко, псевдонім Олександра Лотоцького. Уривок із казки «Пригоди вовка Неситого». Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Був собі вовчик, маленький сіренький вовчик, у глухій лісовій пущі. Там мати його, стара вовчиха, в густому корчі вигребла нору і вистелила в ній теплі м'якенькі ліжка своїм діткам. Було їх шестеро. Мати годувала їх своїм молоком, кохала їх і пролежувала біля них трохи нецілісінькі дні, хіба на хвильку відійде перехопити чого. Вовченята росли, почала мати привчати їх до іншого харчу. Став наш вовчик приходити першу науку у своєї мами. От вибігла вовчиця з нори, наловила мишей та й інших маленьких звіряток і почала дітей вчити, як ту звірину їсти. Ті спершу не хотіли: «Таки молочка давай нам». Покоштувавши, почали аж гристися між собою. За новий харч. Маленьким хижакам дуже подобалося свіже м'ясо. І вони скоро пройшли першу науку. Наш вовчик старанно став вчитися у мами науки полювання. За першою легкою наукою пішла друга, вже складніша. Не сила вже було вовчиці добувати їжу. Треба було привчити їх, щоб самі здобували їсти. Наш вовчик був найспритніший між своїми братами, тому мати повела його першого на лови. Побігли вони на узлісся, тут вовчик уперше побачив поле. А на полі недалечко паслася отара овець. Біля них був невеличкий хлопчик-вівчар. Він сидів собі під горбочком, щось коперсав у землі паличкою і не завважив, як вовча пара тихенько підкрадалася до овець невеличкою балкою. Враз вибігла з балки вовчиця, охопила ягня і понесла його в зубах. Назустріч їй вибіг з балки вовчик і кинувся до ягнята. Вовчиця поклала ягня на спину, і він так і поніс його, тримаючи зубами за ноги. Мати за ним бігла і доглядала, Як він справлявся? Вівці заметушилися, замекали, кинулися в розтіч. Тут і вивчарик побачив вовків і побіг за ними з палицею, тюкаючи на них. На галас прибігли люди із собаками. Як побачила вовчиця собак і багато людей, підбігла до вовчика, вихопила у нього ягня і закинула собі на спину. Тоді разом подалися до лісу, швидше і скоро зникли з очей. У лісі вовчик знову взяв ягня собі на спину і так попереду мами біг до нори, гордо позираючи на своїх братів, що вибігли йому назустріч. Це були перші вовчикові лови. Ще кілька разів після того бігав він на лови разом із мамою і вже сам ловив здобич. А мати лише показувала йому та часом помагала. Вовчик ріс, ставав справжнім вовком. Наближалася зима. Вовки розбіглися з нори, і кожний вже окремо шукав собі поживи. Та спочатку нелегко було нашому вовчикові жити без мами. От вибіг він на те саме місце, де вперше з мамою ягня зловив. Та під лісом так само паслася овеча отара. Той самий хлопчик доглядав її, але тепер пастух не лежав, тільки бігав біля отари, стрибав, хльостав батогом, видимо, було йому дуже весело. Пустував він без міри, аж нарешті як закричить не своїм голосом:
4: «Вовк! Вовк! Рятуйте!»
2: Наш вовчик аж присів за корчем. Невже, думає він, побачив мене хлопчик? Але ж я так глибоко в корчах сиджу. Люди покидали, хто що робив у полі, та й до отари. Позбігалося їх багато. А хлопчик регоче, пританцьовує та вигукує:
4: «А таке одурив! А таке одурив! Одурив!»
2: Люди сердились. «Бач, казали, яке пустотливе, вже вдруге дурить. Роботи через нього нема. Глядиш, казали інші, вже більше не повіримо, хоч би і справді вовк нагодився». Наш вовчик тільки усміхнувся, чуючи це. Люди розійшлися кожний до свого діла. Хлопчик, утомившись пустувати, ліг горілиць та задивився на хмари. А вовчик тихо-тихо потяг балкою до овець, кинувся в отару, вихопив ягня, перекинув на спину, як його вчила мати, та й до лісу. Вівці затопотіли, забекали. Хлопчик схопився на ноги, побачив вовка та зарепетував:
4: «Вовк! Вовк! Рятуйте!»
2: Але вже ніхто йому не повірив, ніхто й не обернувся. «Знов пустує!» – говорили одні. А хтось голосно викрикнув: «Годі вже, не обдуриш!» Чуючи це, вовчик добігав уже до лісу з ягням на спині та скоро і в кущах заховався. Та не завжди так щастило вовчикові. Бувало так, що мало не пропаде з голоду. Не мав іще він вовчого досвіду, та хоч і натрапить було на здобич, та вона одурить його і втече. Одного разу біжить він такий голодний, бачить на луці пасеться коняка. Він до неї: «Здорова була, коняко, я тебе з'їм».
4: «Що ж ти таке, що будеш мене їсти?»
2: Я вовк».
4: «Та брешеш».
2: «Їй-богу, вовк».
4: «Ну, коли ти вовк, то з чого ти почнеш мене їсти?»
2: «А з голови».
4: «Вовчику-вовчику, коли ти вже наважився мене з'їсти, то починай з хвоста. Ти поки доїси до середини, а я все пастимусь, та й погладшаю. Тоді ти й закусиш ситеньким».
2: «Чи так, то й так, – каже вовк, – то зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як вихоне та коняка задом, як ударить копитами. Вовк не знає вже, чи на сім, чи на тім він світі, а коняка як дремене, аж курява встала. Ледве очунився вовчик і сам себе лає:
5: «А, такий ласий, конце хотів ситеньким закусити, от і дістав по зубах ласостів».
2: Іде далі і бачить, баран пасеться над яром. «Здоров, баране».
4: «Здоров».
2: «Я тебе з'їм».
4: А що ти таке, що будеш мене їсти?
5: Вовк?
4: Та ти брешеш.
5: Ні, їже Богу, вовк.
4: А коли ти вовк, то як ти мене їстимеш?
5: Як їстиму? З голови почну та й далі продовжу.
4: Вовчику, коли вже думаєш мене з'їсти, то стань краще над оцим яром і рота роззяв, а я сам туди й ускочу.
5: Ставаймо, ставаймо. От став він якраз над кручею. Така круча. Роззявив рота. А баран як розженеться, як очистив у лоб, він беркиць у яр.
6: Добре наївся. Тоді сів сердега та й плаче. Чи ж то видано, щоб живе м'ясо та саме в рот ускочило?
2: Іде він знов, аж бачить сало, чоловік загубив. Вовчик сів та й думає.
5: Добре, каже, лежить на дорозі. З'їм його, а воно солоне, пити схочеться. Піду спершу води нап'юся, а тоді вже з'їм.
2: Пішов. Поки там до річки та од річки, а чоловік оглядівся, що нема сала, повернувся, коли воно лежить на дорозі. Узяв те сало та й поїхав далі. Приходить вовк, нема сала. От він сів та й плаче.
5: Хто ж таки не ївши воду п'є?
2: Це був уривок із казки Олександра Білоусенка, псевдонім Олександра Лотоцького. Пригоди вовка неситого. Читали Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Леся Воронина. Казка «Пригоди голубого папуги». Читає авторка. Папугу звали Антось. Жив він у старої бабусі на останньому поверсі найвищого в місті будинку. Антося бабусі привіз з Африки онук-моряк. Він завжди привозив щось цікаве зі своїх мандрів. Були в квартирі величезні рожеві мушлі з Червоного моря. Був японський пузатий божок, який хитав головою, коли до нього торкнутися. Був справжнісінький бумеранг з Австралії. І всі ті речі бабуся дуже любила. Гості завжди просили дати їм кинути бумеранга, але бабуся не дозволяла. А раптом він не повернеться. Коли ж в квартирі з'явився голубий папуга, бабуся, здавалося, забула геть про все. Годинами вона простоювала біля клітки. Роздивлялася, як пір'їнки в папуги яскраво-сині на крилах, змінюються на ніжно-блакитні і ледь голубі на шиї та невеличкій голівці. Бабуся вирішила будь-що навчити папугу людської мови. І хоч її переконували, що говорять лише білі папуги какаду, вона зранку до ночі розмовляла зі своїм Антосем. І одного ранку папуга таки заговорив. Бабуся саме підмітала кімнату, коли несподівано почула. «І нащо воно тобі здалося?» «Що?» – розгублено спитала бабуся, не вірячи своїм вухам. «Та ото прибирати зранку до ночі. Краще б дала мені зерня». «Господи, я ж казала, а мені ніхто не вірив. Та це не папуга, а просто феномен». Бабуся любила різні розумні слова. Тепер у бабусиному помешканні балачки не вщухали зранку до ночі. Антось виявився дотепним оповідачем, розповідав їй про своє африканське дитинство – та й бабуся бачила на своєму віку багато цікавого. Отак вони й жили б собі весело та безжурно, якби не трапилась одна, здавалося б, незначна подія. Якось до їхніх дверей приблукав безпритульний рудий котяра. Того дня на дворі шуміла злива, і здавалося, що вітер ось-ось відірве від землі їхній будинок і закрутить понесе далеко-далеко. Кіт так жалібно занявчав під їхніми дверима, був такий мокрий і так тремтів від холоду, що бабуся лишила його у себе жити. Назвала вона кота Кузьмою. І той одразу ж почав відгукуватися, вірніше віднявкуватися на своє нове ім'я. Бабуся бавилася з Кузьмою, як з новою іграшкою, а той терся її об ноги і нявчав, мов мале кошеня. Та Антось раз у раз ловив на собі хижий погляд жовтих котячих очей. І від того погляду йому ставало мотно.

0: моторошно. Однієї ночі Антосові приснився страшний сон. Кузьма з бабусею сидять на кухні за столом, п'ють чай із блюдочок, і кіт говорить людським голосом, тільки піднявкує трохи. «М'яса не хочу, хочу м'якеньку пташечку». Я ще ніколи не куштував голубих папуг. І голубів, і горобців, та папуга, мабуть, смачніший. Яка з нього користь? Мишей ловити не вміє, а я розмовляю краще за нього. Після цього Антосове життя зробилося геть нестерпне. Він і хотів би забути жахливий сон, та жовті котячі очі невідступно стежили за ним. І папуга почав думати про втечу. Так, тікати звідси, тікати від доброї, але забудькувати і бабусі, а головне від страшного підступного кота Кузьми. Повернуся до Африки, все-таки батьківщина, а вона хай лишається сама, хай говорить із цим рудим котярою, хай йому розповідає свої багатосерійні кольорові сни. Той день бабуся запам'ятала надовго. Був понеділок, 13 число, вона тяжко зітхнула, бо від її онука-моряка вже 3 місяці не було жодних звісток, то зовсім зажурилася. Нашвидку руч поснідала, відрізала котові чайної ковбаси, папузі сипонула зернят і пішла, як завжди, до крамниці. Бабуся була така засмучена, що, виходячи, забула причинити двері до кімнати, де стояла Антосова клітка, і кухонні двері також лишила відчиненими навстіж. Вони, немовби, запрошували Кузьму. «Ну, скоріше, хапай цього пихатого папугу. Теж мені феномен. Подумаєш, говорити він уміє». А папуга в цей час так поринув у свої мрії про Африку, що нічого навкруги не помічав. І коли зовсім поруч побачив котячу морду, то мало не зомлів з переляку. «Ні, я так просто з'їсти себе не дам», – подумав папуга. І щосили зарепетував. «Рятуйте!» У нього самого заклало вуха. А котисько від несподіванки підстрибнув аж до стелі, прожогом вилетів із кімнати. Тепер Антосові треба було діяти швидко і рішуче. Зараз Кузьма отямиться і спокійнісінько його з'їсть. Яке йому діло до того, що Антось кричатиме при цьому людським голосом? Папуга підлетів до квартирки і випорхнув на вулицю. Звідси, згори, було видно безліч кубиків будинків. Ген далеко мерехтіла ріка, а люди здавалися маленькими, несправжніми, як ляльки. Під самим будинком світилося велике зелене «М». Антось кружляв над усім тим вільним світом, і якби хтось із тих людей, які бігли, поспішали там внизу, підвів голову, то, мабуть, подумав би, що то якийсь хлопчик кинув з вікна клаптик голубого паперу. Але вгору ніхто не дивився, усім було ніколи. Найбільше людей, цілі натовпи, сунули до того «М» і зникали за скляними дверима. «Куди ж вони діваються?» – подумав Антось і почав спускатися все нижче і нижче, аж поки опинився біля сяючої літери, а тоді над головами людей пірнув у загадкові двері. Те, що трапилося далі, було схоже на химерний сон. Голубий папуга побачив, як до просторої зали, куди він прилетів разом із людською юрмою, в'їхали довжелезні, блакитні вагони. Біля дверей вагонів утворилися цілісінькі живі клубки. І ті величезні людські клубки, пульсуючи, смикаючись і зойкаючи, якимось дивом увіпхалися всередину. Неначе велетенська рибина ковтнула тих людей, а тоді голосно клацнула пащекою дверима, вдоволено зітхнула і рвонула вперед у морок тунелю. Голубого папугу, немов пір'їнку, підхопила і понесло за вагонами, і хоч як він пручався, стріпуючи своїми малесенькими крильцями, нічого вдіяти не міг. Його тягло із шаленою швидкістю темними коридорами, що їх де-не-де освітлювали ліхтарі. Вони блимали з боків прудкими жовтими зірочками. Від тієї круговерті в голові Вантося замакітрилося, і він уже не міг зрозуміти, чи то ліхтарі, чи тисячі котячих очей видивляються, пильнують за ним із темряви. Коли Антось отямився, його здивувала тиша. Так, після гуркоту вагонів і свисту вітру навколишня тиша видавалася дивною і підозрілою. Тільки серце в Антося так калатало, що здавалося його чутно звідусіль. А зараз папузі хотілося зробитися непомітним і нечутним, адже він і гадки не мав, де опинився. «Нічого собі подорож до Африки», – подумав Антось. «Не встиг відлетіти від дому, як потрапив у пастку. Якби хоч знати, що воно таке, куди поділися поїзди, чому не видно ліхтарів, і взагалі, як я сюди потрапив?» Поступово Антосові очі звикли до темряви, і він побачив, що лежить у маленькій нірці чи печері, стеленій м'якими папірцями. Вони зашаруділи, а коли Антос спробував розправити крила, тієї ж миті почулося швидке дріботіння, і до нірки забігла руда миша. Вона кумедно стрибала на задніх лапках, а в передніх тримала тьмяний ліхтарик. «Як ви себе почуваєте?» – пропищала руда миша і уважно подивилася на Антося. «Нормально», – прошепотів украй розгублений папуга. «Гаразд, тоді летіть за мною, але глядіть, не відставайте. Коридори у нас довгі і покручені. Стежте за моїм ліхтариком, бо загубитесь». Антось пропхався за мишею крізь отвір, нарешті зміг розправити крила і полетів за світлом ліхтарика, озираючись навкруг. «Де ж це я опинився?» – вже вкотре запитував себе Антось. «Ця миша так прудко біжить, що навіть розпитати в неї нічого не можна. І потім, чому вона говорить? Нехай я феномен, до того ж папуга. Але щоб звичайна руда миша отак запросто розмовляла?» Антось не признавався навіть самому собі, що страшенно пишається своїм умінням говорити. Нараз він почув голоси і побачив, як миша, незважаючи на нього, шаснула кудись убік. Антось кинувся за нею і відчув якусь перепону. То були старі рипучі дверцята. Наступної миті він уже стояв на порозі довгої зали, мружачись від яскравого світла, що його випромінювала величезна кришталева люстра, підвішена до стелі на грубезному металевому ланцюгу. Антось озирнувся. Під стінами зали сиділо кілька десятків різних тварин. Тут були звичайні коти й собаки, кілька сімей морських свинок та хом'яків. Особливо великий був гурт білих мишей. Вони сиділи зовсім близько біля Антося і напружено дивилися на нього блискучими намистинками очей. Посеред зали, на перевернутій коробці з-під помаранчів, сиділа маленька зморшкувата мавпа. Вона підперла голову й лапкою і уважно розглядала папу.
1: «Отож у нашому товаристві з'явилася перша пташка, так би мовити, перша ластівка. Даруйте, дорогий папуго, за гру слів!» Мавпа вишкірила зуби у ввічливій посмішці. «А тепер розкажіть нам, як ви потрапили у метро? Що вас спонукало полишити наземний світ і опуститися, так би мовити, в морок невідомості?»
0: «А ви як тут опинилися і чому розмовляєте?» Антос зовсім розгубився під пильним поглядом десятків очей.
1: «Ей, ні, спершу новачок має розповісти свою, так би мовити, життєву повість. А тоді вже ми вирішуємо».
0: Мавпа не доказала, але Антос зрозумів, що звірі довіряють не кожному.
1: «Ви не соромтеся, можете ось на люстру злетіти».
0: Папуга злетів на велетенську люстру, в сяйві тисяч кришталевих скелець, кожна пір'їнка на ньому вигравала, мінилася блакиттю. Антос відчув, що звірі милуються ним, і це його трошки збадьорило. Тепер, коли голубий папуга спробував описати всі свої злигодні, вони почали видаватися йому не такими вже й страшними, і вся його історія зайняла лише кілька хвилин. «Оце й усе?» – спитала маленька сіра кішечка із сумними очима. «Якби в мене була така господиня, я б зроду її не покинула. Бачите, здалося йому, що кота люблять більше за нього», – пропищала біла мишка. «Сказав би їй, дурний, що той котисько хоче тебе з'їсти. Бабуся б його прогнала», – прогорчав безпородний кудлатий цуцик із пересердя клацнув зубами. Та в цей час велетенська люстра почала блимати, бліднути і за мить погасла. Навколо запанувала цілковита темрява. «Послухайте, ви б не могли мене вивезти звідси?» Папуга спитав про це захриплим від хвилювання голосом. Звірі мовчали, він лише чув хекання, сопіння і шарудіння. Серед суцільної темряви моторошно світилися лише жовті, зелені котячі очі. Та враз заговорила мавпа: «Ні, дорогенький, не такими дурні, щоб відпустити тебе до людей. Ти ж їм усе розбовкаєш. Знаємо ми таких вундеркіндів. Сидітимеш під землею разом із нами». Мавпа засміялася хрипким голосом: «Ха-ха-ха!» А тоді враз урвала сміх і суворо наказала: «Заверіть і замкніть у найтемнішій норі!» Мавпа ляснула в долоні, і Антус відчув, як міцно схопили його за лапки і потягли в коридор. Скільки він просидів у темній норі, Антус не знав. Він втратив лік часу і врешті вирішив, що про нього взагалі забули. Страшенно хотілося їсти, а головне – пити. Та враз він стрипнувся і прислухався. Може, це йому причулося? Серед тиші пролунали кроки, хтось швиденько дриботів коридором. Кроки спинилися біля дверей, і той хтось пошкрябав у двері. Антос наполохано мовчав. «Це я, не бійся!» Попуга впізнав писк рудої миші і полегшено зітхнув. Миша встромила йому до дзьоба свого хвоста і щодуго побігла темним коридором, щоб вивести Антося на волю. Несподівано миша озирнулася і пропищала: «Зараз ви побачите, чим займається наша шановна мавпа. Не лякайтеся, ми вийдемо на станцію метро. Тепер саме година пік, і нас ніхто не помітить». Миша висмикнула свого хвоста з Антосевого дзьоба, подріботіла вперед і поманила Антося лапкою. Вони стояли на рейках, здалеку чувся шум поїзда, тож миша шаснула до невеличкого ледь помітного отвору. Антос пірнув за нею. Він побачив, що у залі рухається повно людей, а посеред зали, на холодній підлозі, сидить мавпа, але зовсім переодягнена. Тепер вона була зовсім не схожа на себе. На голові в неї був пожмаканий кашкет з поламаним козирком. Одягнена вона була в засмальцьовані штани й куфайку, а в лапах тримала стару гармошку. Мавпа була схожа на старого дідуся, і Антос зрозумів, що вона навмисно так перебралася. Але для чого? Раз мавпа прокашлялася, розтягла міхи гармошки і заспівала хрипким, застудженим голосом жалісну пісню. «Ніхто мене не любить, ніхто не побачає. Піду я у садочок, наїмся хробачків, великих та маленьких, червоних та біленьких, товстеньких та тоненьких, огідних хробачків». Голос мавпи затремтів, вона схилила голову на гармошку, і плечі її затремтіли в удаваних риданнях. Біля мавпи почали збиратися люди. Якась жалісна тітонька кинула на простелену газету кілька купюр. Хтось поклав булочку, а маленька дівчинка сумно глянула на банана, якого щойно збиралася з'їсти, і поклала його біля замаскованої мавпи. Антос помітив, як мавпа задоволено вишкірила зуби, усміхнулася, дивлячись на банан. Та миша вже тягла Антося назад у потайний хід. Коли вони знову опинилися в темному тунелі, миша пропищала: «Ось тут таємний вихід на гору. Далі ви зможете летіти без мене». Антос не знав, що казати. Він лише вдячно схилив голову, а тоді висмикнув зі свого хвоста найкрасивішу блакитну пір'їну і простягнув рудій миші. «Це вам від мене на згадку». На цьому, власне, і закінчуються пригоди голубого папуги Антося. Ось лише хочеться, щоб ви знали, якого листа написала бабуся своєму онукові моряку через кілька днів після цих подій. «Дорогі онучку, у понеділок 13-го числа мала я велику радість і велику біду. Вранці, як повернулася з крамниці, знайшла в дверях телеграму, з якої довідалася, що ти живий і здоровий, пливеш на своєму кораблі і за якісь півроку будеш вдома. Так мені стало весело, що я мало не заспівала. Забігла до кімнати, щоб розповісти про це Антосові, і побачила, що клітка порожня. Я прожогом кинулась на кухню, де живе в мене кіт Кузя, але той сидів тихо, мирно, і жодної голубої пір'їни не знайшла я біля нього. полиця раптом чую якесь шарудіння. Я в мерщій до вимикача запалила світло і бачу, сидить мій Антосик на своєму звичному місці, мокрий весь, бо дощ на дворі, а крила в нього не голубі якісь, наче землею присипані. Раптом він випорхнув з клітки, підлетів до кота і сів йому просто на голову. Я від подиву заклякла на місці, а Антос нахилив голівку і почав щось нашіптувати кузі на вухо. «Так, любий онучку, я розумію, що ти можеш мені не повірити, вирішиш, що я зовсім з глузду з'їхала, але це щира правда». І знаєш, відтоді кота немов підмінили. З кухні до кімнати він взагалі не заходить, до Антося й близько його не підведеш, а головне, він зробився вегетаріанцем. Так, хочеш вір, хочеш ні, не їсть мій котик ані риба, ані м'яса, уживає лише молочко та сметанку. Тепер двері моєї квартири не замикаються. Усім крутить почути папугу феномена, побачити кота-вегетаріанця. Так що сумувати мені тепер ніколи. Приїжджай, онучку, скоріше. Побачиш і почуєш усе сам. Цілую тебе. Не забувай одягати теплі шкарпетки. Твоя бабуся. Щойно ви почули казку Лесі Ворониної «Пригоди голубого папуги» в авторському виконанні.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
4: Ісунбосі. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читають Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
4: Дуже давно в одному японському селі жила літня пара – пан та пані Пінг. Старенькі мали усе, чого тільки душа забажає. Але, ну, майже все.
5: Як би мені хотілося, щоб у нас була дитинка.
4: Одного вечора сумно зітхнула пані Пінг. І мені. Озвався Пінг. Але в нашій малюсінькій хатинці поміститься хіба хтось дуже вже маленький.
5: Хай навіть ця дитинка буде 3 сантиметри заввишки.
4: Промовила пані Пінг. Цієї миті повз будиночок пролетіла фея. Вона почула розмову старенького подружжя.
5: Ці двоє заслуговують, щоб і про них хтось подбав.
4: Подумала вона. Чарівниця підлетіла до будиночка Пінгів, змахнула чарівною паличкою та прошепотіла чарівне заклинання. Незабаром пан та пані Пінг зробилися щасливими батьками крихітного хлопчика. Він і справді народився дуже крихітним.
5: Назрімо його Ісунбосі,
4: запропонувала дружина.
5: Це ім'я означає хлопчик-мізинчик.
4: А скорочено кликатимемо його Ісі, усміхнувся пан Пінг. Для стареньких та їхнього синочка час летів як вітер, але Ісі так і лишився крихітним. Коли хлопцеві виповнилося 18 років, настав час йому покинути рідну домівку і податися у світ шукати власної долі. В дорогу батьки спорядили синові 3 дарунки. Рисову мисочку, яка слугувала йому човном, пару дерев'яних паличок для їжі, які йому правитимуть за весла, і меч для самооборони. Чим насправді виявилася найгостріша шватська голка пані Пінг. Ісі вирушив у довгі мандри і дістався великого галасливого міста. Приставши на човнику до суші, Ісі подався вулицями міста, де юрмилося багато люду. «Попрошу в імператора роботи», – подумав хлопець. «Звісно, якщо мене до того часу не розчавлять». Прошмигнувши серед безлічі тупотливих ніг, хлопець зрештою дістався величезного імператорського палацу. Ісі підійшов до воріт, обабіч яких стояли вартові. Хлопець напнув груди. «Я б хотів отримати роботу», – оголосив він чемно, але впевнено. Вартові поглянули на прибульця, і зайшлися реготом. «Такий крихітний!» – вишкірився один. «Що ж таке мізерне створіння, як ти, може робити?» «По-перше, можу миттю промчати повз вас», – відповів Ісі. Хлопець прошмигнув між ногами вартових і кинувся до палацу, перш ніж хтось зміг його зупинити. Забігши на королівські задвірки, Ісі побачив служницю, яка прала імператорів одяг. «Я шукаю роботу», – звернувся до неї хлопець.
6: «Яка крихітка! Що ж ти подужаєш робити?»
4: «Спершу я дремену від вас», – була відповідь малюка. Ісі перестрибнув через брусок мила, що лежав на землі біля служниці, і кинувся до палацової кухні. А на кухні кухар порався з королівським обідом. «Мені потрібна робота», – звернувся до нього хлопець. «Ти ж така малеча, що ж тобі до снаги?» «Для початку мені до снаги зникнути звідси». Але хлопець обіг кухареву плиту та кинувся до наступних покоїв. «Агу! Куди він подівся?» Опинившись в іншій кімнаті, Ісі ахнув. Він дістався тронної зали, де зібрався увесь королівський двір. Хлопець поштиво вклонився імператорові та його дочці, принцесі Чічі. «Я б хотів попросити у вас роботу, якщо можна», – звернувся до них малюк. «Яку саме?» – поцікавився імператор.
6: «Що ж ти спроможний робити?»
4: Здивувалася принцеса. «Щоб дістатися сюди, я пройшов повз вашу охорону, втік від вашої служниці та кухаря», – гордовито мовив Ісі. «Вони нічого не змогли вдіяти». Імператор якусь мить міркував. «Тоді наглядатимеш за принцесою Чічі», – вирішив він. «Їй потрібен охоронець».
6: «Але ж, татку, де ж йому мене захищати? Він на зріст зовсім крихітка».
4: «Крихітний зовні, золотий всередині», – мудро прорік правитель. «От ти й маєш роботу, хлопче». «Дякую вам, ваше величносте», – зрадів Ісі. Хлопець ніколи не полишав принцесу саму. Він був з нею вранці, вдень, навіть вночі наглядав за дівчиною. Одного дня принцеса вирушила в гості до своєї тітки, що мешкала далеко за містом. Як і завжди, Ісі не відходив від неї ні на крок. Подолавши чималий шлях, подорожні дісталися дрімучого лісу.
6: «Мені страшно»,
4: – здригнулася принцеса Чічі. «Я про тебе подбаю».
6: «Та що ти вдієш?»
4: – тремтіла дівчина. Аж тут лісом розляглося страхітливе ревіння. Ламаючи гілки, на галявину, де стояла Чічі, видерся величезний людожер. Він випростав свої потворні п'ястуки і схопив принцесу. «Постав її на місце!» – щосили загорлав Ісі. «Або я тобі!»
7: «Та що ти там можеш, кузько?»
4: З цими словами велетень схопив малюка двома пальцями.
7: «Люблю передобідок на один зуб!»
4: Заревів він і кинув хлопця собі до рота. Ісі все миттю зметикував. Він витягнув свого меча голку і встромив людожерові в язика. Велець заревів від болю. Людожер виплюнув Ісі і дременув у лісовій хащі. «Буде йому наука!» – вигукнув крихітний охоронець.
6: «Дякую тобі, Ісі! Ти врятував мені життя!»
4: «Погляньно! Людожер загубив свою довбешку!»
6: «За легендою, людожерів молот чарівний!»
4: – схопилася Чічі. Вона спробувала підняти чимале знаряддя, але молот виявився занадто важким для неї.
6: «А як би я хотіла, щоб ти був вищий, Ісі! Тоді б ти подужав його підняти!»
4: Аж тут із молота вирвалася хмара чарівних блискіток і затанцювала довкола Ісі.
8: «Що діється?» – зойкнув хлопець.
4: Ісі відчув дивну річ. Здається, його руки почали видовжуватися, а ноги та й усе тіло заходилося рости. Дедалі більше, і ще більше. Наступної миті Ісі вже стояв пліч-опліч із принцесою. «Тепер ми з тобою однакового зросту», – зрадів парубок. «Певно, молот виконав твоє бажання». Принцеса закохалася в Ісі, але не через його новий зріст. Вона полюбила хлопця за хоробре серце. Незабаром вони побралися і оселилися в будиночку поруч із палацом. І хоча хатинка була крихітна, принц Ісі та принцеса Чічі почувалися щасливими. Вони обоє знали, що крихітні речі теж бувають особливими. Крихітне зовні, золоте всередині. Це була казка «Ісунбосі» у переказі Рассела Пантера за книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля, читали Іван Шаран
8: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Галина Пустовгар. Оленчині олівці. Читає Василь Чорношкур. Жила собі дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. Малювала усе, що здавалося їй цікавим. Пташок, квіти, ляльок у барвистих платічках і багато іншого. А коли малюнок був готовий, то дбайливо складала олівці до великої коробки. Якось олівці почали сперечатися, хто з них найкращий, найважливіший. «Звісно ж я!» – заявив Зелений. «Я можу намалювати і зелену травичку, і листя на деревах, а коли зелено, це всім подобається. А якщо я не намалюю стовбур, то де буде рости твоє зелене листя?» – пирхнув коричневий олівець. «А я можу намалювати жовту повітряну кульку. Та й восени листя на деревах зовсім не зелене, а жовте», – заперечив жовтий олівець і показав усім язика, хоч і знав, що так робити негарно. «А де буде світити сонце, якщо не намалювати небо? А це можу зробити тільки я», – похвалився блакитний. «А я вмію малювати червоні бантики, червоні квіти, червоне платтячко», – вихопився червоний. «Ну, це кожен вміє, бантики, платтячко, і квіти можуть бути іншого кольору», – перебив його рожевий. «Наприклад, рожевого або жовтого», – докинув жовтий і знову показав усім язика. «А вишні тільки червоні, і їх намалюю тільки я», – не вгавав червоний. «А я…» – несміливо почав сірий. Досі він мовчки лежав у кутку коробки. «Що ти? Що ти можеш намалювати? Хіба що сіру хмарку? А сірі хмари ніхто не любить, бо з них може піти дощ». Накинулися на нього інші. «Оленка взагалі малює тобою дуже рідко, а мене вже ледь не наполовину змалювали. І кілька разів підстругували, похвалився Червоний. Сірий олівець знічено замовк і відсунувся ще далі в куток. Ним і справді малювали нечасто, і він досі був як новенький. Але зараз його це не тішило. А вирішимо так. Кого Оленка візьме найпершим, коли малюватиме сьогодні, той і найважливіший, запропонував Фіолетовий. Вважалося, що він був дуже розумним. «Давайте!» – погодилися всі. «Ось побачите, вона вибере мене! Мене!» – залунало навперебій. Тільки сірий олівець мовчки зітхнув. Аж ось почулися оленчині кроки. Олівці затамували подих. Дівчинка відкрила коробку і висипала їх на стіл. «А ти ж сірий? Де мій сірий олівець?» раптом запитала вона і зазирнула в коробку. «А, ось він заховався!» втішилася Оленка і урочисто оголосила. «Сьогодні я намалюю, як сіре мишеня втікає від сірого кота!» Сірий олівець не тямився з радощів, а його хвальковиті сусіди засоромилися, бо зрозуміли, усі барви, що є навколо, важливі і потрібні. Це була казка Галини Пустовгар «Оленчині олівці». Читав Василь Чорношкур.
8: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
10: Борис Грінченко. «Три бажання». Читає Людмила Смородіна. Ой, було це ще в давні роки, як у нас на вкраїні широкій чоловік на селі жив Тимоха, і була в нього жінка Солоха. Поганенько було таки жити, хоч було на чому й заробити. Та як правду вам щиро сказати, то вони не уміли придбати, бо у гарне вбиратись любили, а напрясти, наткати не вміли. Їсти теж, якби все їм ласенько, встати пізно, лягти ж так раненько. Так вони дожилися до того, що немає і в хаті нічого. То і лає Тимоха Солоху, а Солоха картає Тимоху. Чоловік їй говорить: «Якби ти до пуття та вміла робити, то було б усього в нас багато, і про будень, і також про свято». Жінка каже: «Із тебе робота, аж дивитись на тебе нудота. Тільки лежні справляєш та сидні, тим у нас тільки є самі злидні». Так, погризшись, розумні й далі долю лаяти злу починали. Це все доля недобра та люта, через неї це горе та скрута. Нащо так це? Що треба робити? Кому доля годить, той на світі, не робивши, прожити здолає, ще й багатство та щастя зазнає. А Солоха сердито говорить: «Наша ж доля дає саме горе. Ну, та й доля ж ця наша такая, як прилюта свекруха лихає. Тільки встигли те слово сказати, коли стук щось одразу до хати. Увіходить якась молодиця. Нащо ж так все на мене свариться? Я

0: та доля. Щоб ви не казали, що ви щастя на світі не мали, та що маєте долю лихую, три бажання обом вам дарую. Жінці перше, ти мусиш два буде. Не миліться ж ви, добрі люди, тричі можете вдвох ви бажати. Хто що схоче, той будете мати. Більше ж трьох вже ніяк, прощавайте. Щастя з рук ви глядіть, не пускайте. Те сказала і зникла вже з хати. А ті раді, що саме бажати? Вже Солоха в Тимохи питає, а Тимоха й сам ще не знає, бо думок у Тимохи багато. От тепер нам повік саме свято. Перше, грошей найбільш забажаю. Я із грішми доскочу й до раю. Будуть інші за мене робити. Ласих страв буду їсти і пити. Я ж як пан увесь день на перині, тільки скрикну: «Давайте ви, свині! Гроші є, то усе нам байдуже. Ти тоді зачіпай нас не дуже. Я палаци куплю із панами. Ні, гордують пани мужиками. Коли так, то я паном зроблюся, генералом в мундир уберуся. Шану матиму дуже велику. Всі шанують панів споконвіку. А воно іще більше є шана архіреєм би. О, з вечора й зрана цілуватимуть всі мене в руку. Я ж даватиму і панству науку. Тільки ні, в мене жінка, а знати архіреї усі не жонаті. Так царем!» І знов думка гуляє, і думкам тим і спину немає, а Солоха теж в хмарах літає, і стрічки намисто сіяє, теж палац та таки пребагатий, бо не хоче вже в богої хати. Та на лихо згадалось Солосі, що вони не вечеряли досі. То було їй про їжу байдуже, а тепер закортіло ще й дуже. У печі ще раніш затопила, подивилась, ну й жар же до діла. Хоч спекти, хоч спрягти, хоч зварити. Почала вона жар ворушити, та й не стямилась, як і сказала: «Як би тут ковбаса зашкварчала! От би так, а то зранку самого опріч хліба не їла нічого. Тільки встигла сказати: «Ой, леле, уже кільце ковбаски дебеле, на жару, і шкварчить, і пряжеться. Тут Тимоха ураз як сунеться, чи вона уже зовсім здуріла? Що дурна ти лепети зробила? За оцю ковбасу віддала ти своє щастя, що мала придбати. Чом ти грошей, дурна, не бажала? Ковбаси вона, бачте, не мала. Або дай би вона тобі сіла на той ніс, що встрява не доділа». Стрип! Ковбаска до пики Солосі так одразу й повисла на носі. Ніс зробивсь вже яка йому й міра. Гірше, ніж за 7 гривень сокира. Тут Солоха: «Мій Боже великий, ой, пропала ж я бідна навіки. Нащо ж я на цей світ народилась?» Так вона тут сльозами і вмилась. А Тимоха сидить уже тихо, бачить сам, що і він зробив лихо. І бажання віддав без нічого, та ще й жінці накоїв він злого. Що робити? Він дума гадає, а Солоха вже його лає. «Бач, здалась я йому на наругу, одмінив мою пику на другу. Як я вийду такою між люди? І яке ж то життя тепер буде? Віддавай мого носа, бо згину, та й тебе задавлю злу личину. що робити? Чи грошей бажати, чи солоху з біди визволяти? Воно й грошики дуже хороші. Ну та й жінка миліша, як гроші. Так щезай же ти, халепо клята, де й поділась ураз ковбасата. Хоч нічого немає Тимоха, так і знов, як людина солоха. Аж тут стук, знову доля до хати. Чи ще будете ви нарікати? Я ж вам щастя давала, ви ж нащо віддали його так, ані за що? Ні, не доля тут винна, самі ви, що без краю недбалі ліниві. Заробіть, тоді будете мати, на дурничку ж не можна придбати. Самі взять свого щастя не вміли, прощавайте, якщо зрозуміли. Засміялась та й зникла із хати, як прибиті наші зостались. Довго очі звести не зважались, похилившись сиділи довгенько та зітхали обоє важенько. Як же згодом прочумались трохи, то Тимоха сказав до Солохи: «Отака привиденція в світі, воно й правда, що треба робити». Це була казка Бориса Грінченка «Три бажання». Читала Людмила Смородіна.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше поспати. А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно – вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь пустомелько затремтів одляку і визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркицнувся назад. «Що скоїлось?» – запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, – «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався, він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає». «Пхе, як не цікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж не цікаво». Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба», – пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» «Півень почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомеликів. «Я тут вчуся співати», – гордовито мовив він. «А ви?» «А ми тут вчимося плавати», –

0: «Будь ласка, зізнайтесь», – звернувся до нього татусь, – «чи давно ви вчитеся співати?» «Од народження. Ще моя бабуня Кут-Кут-Пані казала мені, що я народжений для того, аби своїм співом будити ліси та річки». «Чи не були б ви такі люб'язні і мене навчити співати?» – запитав півня Пустомелик. «А тож, звичайно, одразу ж завтра вранці почну навчати вас справжнього співу. Май клепку, співаче!» З річки визирнула незадоволена риб'яча голова. «Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. Для того, щоб оволодіти співом, не обов'язково щоранку волати щодуху на всю річку. Шановна, ви ж бо риба, а риби анічогісьонько не тямлять у співах», – поштиво мовив Кут-Кударх. «Зате риби доконечно знають, де раки зимують», – погрозливо одрізала риба і зникла під водою. «Вельми цікаво, а де ж вони зимують?» – сам себе запитав півник. «Ось побачиш!» – риба зметнулася над водою, тримаючи в плавцях величезного рака. «Мерщій, Петровичу, ущипни так, щоби знак зостався!» – наказала вона ракові. Рак упав на Кут-Кударха, уп'явся клішнею йому в крило і звис. «Ой-ой-ой!» – зарепетував півень. «Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста, сьогодні він уже не співатиме». Рак розійняв клешні, беркицнувся на пісок і, бурмочучи щось підніс, поволі порачкував до води. «Вибачте, мені слід терміново повертатися до курника», – випалив півень і втік. «Спробуй-но іще хоч раз давати концерти, ми для тебе не лише раків не пошкодуємо», – вигукнула риба півневі у слід. «Сподіваємося, що серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися півнячого співу», – звернулася вона до пустомеликів. «А вже ж, ми не співаємо», – запевнив її татусь Пустомелько. «У такому разі маю надію, що і не заспіваєте», – так само невдоволено форкнула риба. Ви прослухали оказію третю, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Коріна Машон. Кларінета і чорна відьма. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Карпа. Сьогодні принцеса Кларінета встала з ліжка і нітрохи не вередувала. За сніданком з'їла все, що було на тарілці, а потім без нагадувань почистила зуби. Втім, то був незвичайний день. Сьогодні принцесі Кларінеті виповнилося 7 років, і в замку аж кипіло від метушні. Скрізь висіли гірлянди і барвисті кульки, в саду стояли столи для гостей. Чи всі отримали запрошення? Непокоїлася весь час принцеса. А наша нова відьма? Їй теж надіслали? А вже ж, любцю моя! Заспокоювала її королева. «Не турбуйся, всі поприходять». І справді, потроху посходилися всі гості з квітами, цукерками і подаруночками. Їли різні тістечка, піцу та чіпси. Всього там було. Король звелів спекти сардельки для хот-догів, а королева понакладала в салатниці смаженої картоплі. Причудове було свято. Аж ось у небі з'явилася якась химерна цятка. Що блищала вона, то страшнішою ставала. І от посеред гостей приземлилася нова відьма. Вбрана вона була в чорну одіж, і всі відразу ж кинулися в розтіч. Такою страшною і лютою вона здавалася. Принцесу відразу ж повели до палацу. І на цьому свято закінчилося. Та кларінета відьми не злякалася. Хоробра вона була дівчинка, хоч і маленька. Потихеньку вислизнула з палацу, потвердо поклала.

0: собі знайти ту, що зіпсувала їй день народження. І от розшукала вона чорну хатку з чорним тином довкруги і чорними фіранками на вікнах. Хоробро постукала у двері, і відьма відчинила її. Геть уся вбрана вона була у чорне, від шпичастого капелюха до черевиків із гудзиками. «Не диво, що ви всіх лякаєте!» – вигукнула принцеса. «Ох, я так шкодую, що зіпсувала тобі свято!» – зітхнула відьма. «Але ж я скрізь справляю от таке враження. Ніхто не любить мене, а я ж зовсім не зла відьма. Та ж погляньте у дзеркало, ви геть уся в чорному!» – відказала принцеса. «І дивани ваші чорні, і геть усі меблі. Щоб вас не боялися, треба змінити колір». «Гадаєш, це допоможе?» – спитала відьма, втираючи носа чорною хустинкою. «Мені сьогодні виповнилося 7 років, тож я можу казати тільки слушні речі». Виголосила відьма декілька заклинань, і все засяяло барвами. Капелюх її став червоний, ворсинки на ньому білими, сукня зробилася зелена, очі блакитні, а крізь вікна барвистої хатки ринуло сонячне світло. Змінилася відьма й дуже зраділа. Лише котик її таки лишився чорний, та то була дрібниця. «Як вас зовуть?» – поспиталася принцеса.
1: «Чорна!»
0: – пошепки сказала принцесі на вухо відьма. «А може ви захочете зватися Ружею? У моєї ляльки таке ім'я». Відьма була у захваті. Полетіли вони вдвох до замку. Перепросила Ружа гостей і допомогла влаштувати новий банкет. А ввечері принцеса запросила Ружу переночувати в замку. Виголосила відьма коротеньке заклинання, і всі піжами в королівстві стали барвисті та м'якенькі, мов шов. Отак, завдяки принцесі Кларінеті, всім почали снитися пригарні барвисті сни. Це була казка Коріни Машон «Кларінета і чорна відьма» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірина Карпа.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
4: Микола Костомаров. Торба. Читає Володимир Нечипоренко. Як були собі чоловік та жінка, та не було у них дітей. От той чоловік насіяв просо, і вродилось просо таке славне, що аж все село дивиться. Де не взявся вітер, вибив те просо. Прийшов чоловік додому та й говорить: «Будемо, каже, ми тепер, жінко, без каші». А жінка йому відказує: «Іди, чоловіче, до вітрового батька суду просити. Нехай тобі запобій заплатить». Чоловік і пішов. От приходить він до вітрового батька, поклонився йому та й каже: «Що я до тебе прийшов, паночче?» «Скажеш. Ну, твій син вибив у мене просо. Так заплати мені запобій». «Що ж тобі платить? Я не знаю, чим тобі заплатить». От і став вітрів батько думав, та й опісля каже: «Дам я тобі торбу». «А що я з цією торбою робитиму?» «А що робитимеш? Як схочеш їсти, то зараз їй скажеш: торбо, торбо, поставляйсь. Так от тобі буде їсти і пити, скільки душа забажає». «Ну, то добре. А як наїсись, то скажеш: торбо, торбо, укладайсь. Вона і уложиться». «Зрозумів?» «Зрозумів», каже дядько. Ну, гаразд. Поніс чоловік торбу додому і хвалиться жінці: «От, жінко, що я приніс». «А що ти приніс, чоловіче?» «Торбу». «Що ж, чоловіче, з тієї торби?» «А ось що, жінко, це торба така, що тільки скажеш: поставляйсь, так тут буде такої страви, що й не поїмо. Жінка схопила відра, пішла по воду та й хвалиться сусідам. Мій чоловік приніс таку торбу, що як скажемо «поставляйсь», так буде такої страви, що не поїмо. А кум їх почув, що говорить жінка, та й каже: «А я прийду до вас у неділю обідати». От і дочекались неділі. Прийшов кум у гості, садовлять його обідати. Нічого нема, і піч не топлена. Кум дивиться. «Що це, дума собі, завража мати? Що то вони мені поставлять їсти?» Коли хазяїн і зніма торбу з кілка, кум і дума: «Чи то справді жінка не збрехала?» А хазяїн положив торбу на стіл та й приказує: «Торбо, торбо, поставляйсь!» Торба як поставилась, та стільки страви набралось: паляниці, м'ясо, борщ, гуска печене, пампушки із сметаною, каша молочна. Все таки, що називається, усе. Їли-їли, та й не поїли. От кум прийшов додому та й каже своїй жінці: «От, жінко, у кума торба. А що там за торба така?» «А що?» Посадив обідати, зняв із кілка торбу, та тільки й всього, що сказав: «Торбу, торбу, поставляйсь», та такого добра набралось, що тільки вигадати можна. От диво! А то ж не диво! Де ж він таку її добув? А ось піду спитаю, де він її справді таку добув. От прийшов: «Де ти, куме, торбу взяв?» «А де взяв?» «Вітер дав». «Продай, куме, мені цю торбу». «Не, не продам». «Я тобі пару волів дам». «Не хочу й двох». «Та на тобі три». «Не хочу». «От тобі чотири». «Хто його зна, що робити?» А жінка каже: «Та бери, чоловіче, чотири пари плуг волів. Буде чим орудувати». Подумав чоловік та й змовився. Взяв у кума чотири пари волів, а йому торбу дав. Сам же, взявши волів, оре та хліб сіє. Насіяв просо, просо уродилось. Де не взявся вітер, та й побив те просо. Мужик прийшов додому та й голосить: «Ей-ей-ей, побив вітер знову наше просо, будемо тепер без каші». А жінка говорить: «Ти пішов знову до вітрового батька, нехай дасть тобі таку торбу, як давав». Пішов чоловік. «Здоров був, паночче». «Здоров, чоловіче. Чого я до тебе прийшов?» «Скажеш, твій син знов наше просо вибив. Заплати за побій». «Що ж я тобі заплачу? Дай мені, паноче, таку торбу, як ти давав». «Добре, чоловіче, ось на тобі цю торбу. Та як вийдеш у поле, так тільки скажеш: торбо, торбо, поставляйсь, так вона тобі поставиться». Чоловік узяв торбу та й поніс. Вийшов у поле та й сів відпочивати. Захотілося йому їсти. Вийняв він торбу з-за пазухи та й приказує: «Торбо, торбо, поставляйсь». Торба як поставилась, як вискочить з торби здоровенний молоток, як почав він мужика то в той висок, то в цей клепак. Клепа йому сердешному аж очі помутились, аж джмелів слуха, а той його клепає. Трохи в сердеги мову не відібрало: «Торбо, торбо, торбо, торбо, укладайсь, торбочко, торбинко, укладайсь». Молоток скочив у торбу. Зав'язав чоловік свою торбу і несе до господи. «Ну що, чоловіче, приніс?»
1: «Приніс».
4: «Торбу?»
1: «Та торбу ж».
4: «А покажи».
1: «Ось де».
4: «Така?»
1: «Ну хіба повилазило?»
4: «Ой, чоловіче, тепер знову гарно будем жити».
5: «Ой-ой-ой-ой-ой». Чоловік взяв торбу та й повісив на кілку. Сидить жінка,
4: не жива, ні мертва. А що, жінко, гарно будемо жити? Ну, тепер, чоловіче, не ходи вже до вітрового батька, хай йому цур. Чоловік зав'язав торбу та й повісив на кілку. Трохи перегодя, побігла жінка до кума і хвалиться. Мій чоловік знову торбу добув.
1: Отаку.
4: Таку. Хай їй лиха година. Як сказала, поставляйся. Боже, Боже, скільки вона нам лиха наробила. На силу встигла сказати «укладайся».
1: Та де ж та торба?
4: А де? Висить у хаті на кілку.
1: То навіщо ж ви її держите?
5: А для жебрака.
2: Це була казка Миколи Костомарова «Торба». Читав Володимир Нечипоренко.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Про запорожців за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і 3 коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли треба, могли і сон насилати, і туман напустити. Уміли і в річки переливатися. Вони мали у себе такі дзеркала-верцадла, що коли дивилися у них, то за 1000 верст бачили, що воно у світі робиться. Онде як у похід збиралися, то чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме у руки верцадло, подивиться в нього та й каже: «Туди не йдім, бо там вороги йдуть. І туди не йдім, бо там воріженьки заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо». А як вони воювали! Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, в царя прав та вольностей для людей українських добувати. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».

0: Сашко Дерманський «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор. Прийшла коала до крамниці. «Попрошу для плетіння шпиці».
1: «Ась це!»
0: – нізвідки долина.
1: «Смацного дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
0: «Ні, заперечує коала, я тільки шпиці замовляла».
1: «Ась це!» – знов звідкись долина. «Хуці, давайте кавуня, оті, мабуть, смацні булульки і евкаліптові смоктульки».
0: «Оближте ваші дивні жарти, крамар буркоче, що давати?»
2: «Не слухайте ви ті дурниці», – коала каже. «Дайте шпиці».
1: «Та не забудьте кавуня»,
0: – знов хто зна звідки долина.
1: «А це какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
0: Ішла коала із крамниці, несла у сумці гострі шпиці. А ще таки несла вона, немов опецька кавуна, смачні какаові бурульки і евкаліптові смоктульки. Уголос думала коала.
2: І що ж воно таке гукало?
0: Бо ж не глуха я і не дурна.
2: Я ж чула.
1: Дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки.
0: Аж гульк із сумки живота, неначе м'ячик вилітає її мале коаленя.
1: «Мамусю, дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
0: Це був вірш «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дерманського. Читав автор.
3: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Річка Коали Джо. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Катерина Міхаліцина. Колись давно в Австралії, яку називають країною кенгуру, жила сімейка коал. Найменший коала Джо щодня висів на гілках дерева, спостерігаючи за кенгуру, котрі гралися на зелених галявинах, і зітхав. Він бо не міг так стрибати. Одного дня його зітхання почула мама кенгуру.
5: «Бідолашний, чого ж ти так сумуєш?» – запитала вона.
4: «Хочеш, я тебе покатаю в сумці?» І ось Джо вже сидить у сумці кенгуру і мчить назустріч вітру. Як чудово! «А знаєш, – сказала йому мама кенгуру після прогулянки, – ми тобі навіть заздримо. Ми вправно стрибаємо, зате ти можеш побачити стільки цікавого зі свого дерева». Джо задумався над цими словами, а тоді поліз на верхівку дерева, щоб як слід роздивитися все навколо. І які ж чудові краєвиди перед ним відкрились! Вдалині виднілася річка. Вона була просто чарівна. У промінні призахідного сонця річка виблискувала, немов коштовне каміння. Джо надзвичайно зрадів, зробивши таке відкриття. Він вирішив, що це буде його річка.
5: «Ніхто не дізнається про мою річку», – сказав він собі. «Я нікому її не покажу».
4: І ось Джо більше не грався з братиками і сестричками, а лише сидів на верхівці дерева і спостерігав за чимось удалині. Навіть коли мама кенгуру запропонувала йому покататися в сумці, він пихато відмовився. Всі помітили, що маленький коала дуже змінився. і в нього зовсім не залишилось друзів. Одного разу, коли Джо пізно ввечері милувався річкою з верхівки дерева, йому здалося, що неподалік промайнула чиясь тінь. Невже хтось посмів дивитися на його?

0: нього річку. Раптом поруч із ним зашелестіло листя, і Джо затремтів. Він дуже злякався. Хто б то міг бути в таку пізню годину? Адже всі давно вже сплять. З-за гілки вигулькнула маленька дівчинка-коала. «Вибач, я не хотіла тебе налякати», – сказала вона. «Мені стало цікаво, що ти розглядаєш з верхівки дерева. Я теж вилізла сюди. Тепер я знаю, що ти милуєшся річкою. Вона така гарна! Чи дозволиш і мені звідси розглядати річку? Будь ласка!» Джо спершу хотів заперечити. Це була тільки його річка. Та трохи подумавши, він зрозумів, що насправді без друзів йому дуже сумно. «Звісно, приходь», – погодився Джо. «Ти ще не бачила, як виблискує ця річка на сонці». Відтоді щовечора коали разом милувалися блискучою річкою. Це була казка «Річка коали Джо» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читала Катерина Міхаліцина.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
3: Коріна Машон, принцеса Фанфрелюша. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Василь Чорношкур. Ох, не зовсім звичайною принцесою була Фанфрелюша. Звісно, про неї балакали всі підданці маленького королівства. Та була вона і причиною постійних суперечок, які точилися поміж батьком її і матір'ю. Королева вибачала їй усе. Та король був не такий поблажливий до своєї доньки. Бо уявіть собі, в неї було тільки одне захоплення. Вона любила все, що блищить. Сукні її і черевички аж мерехтіли від барвистих стразів. Виходячи на люди, вона фарбувала губи помадою з блискітками. Байдуша була до всього. Врешті король не на жарт розлютився. Він погукав доньку і насварив. «Не можна цілісіньке життя бути серед блискіток та мерехтінь», – говорив він. «Треба братися до праці». «Ох, татуню, я ж невинна». «Іди працювати, ким хочеш. Розводь драконів у пустелі, якщо воно тобі буде до вподоби. Тільки щось роби», – сказав король, аж почервонівши від гніву. «Не хвилюйся так, татко», – сказала Фанфрелюша. «Я знайду собі якесь діло, обіцяю». І цьомнувши батька в щоку, вислизнула з кімнати перш ніж він устиг щось докинути. Щоб трохи розвіятися, вирішила принцеса прогулятися. Аж раптом угледіла вона чудернацький корабель, що пришвартувався коло берега. Його білі вітрила лопотіли на вітрі. Якби його оздобити стразами, то він просто дивом був би. «Що це за судно?» – поспитала Фанфрелюша моряка, що проходив повз неї.
4: «Це корсари вашого батька, панно принцеса».
3: «А що воно за лихо, ті корсари?»
4: «Майже те саме, що й пірати. Завойовують далекі острови і привозять незліченні скарби. прянощі, заморське зілля, шляхетне каміння, золото, самоцвіти різного роду і виду. Далі Фанфрилюша й не слухала. Бігцем побігла до палацу, щоб сказати батькам, що знайшла собі діло до вподоби.
5: «Ти хочеш стати корсаром?» – трохи здивувався батько.
4: «А втім, чом би й ні?»
3: Отак Фанфрилюша покинула рідний палац і помандрувала морями.
4: Королева довго плакала за донечкою, та король сказав, що мандрівки корисні молодим людям. І вона заспокоїлася.
3: Фанфрилюша стала грізним корсаром. І корпус, і щогли, все аж сяяло на її кораблі. Та знайте, вона не втратила своєї непереборної тяги до всього, що блищить. Тому всі острови на землі вона прочесала і знайшла там незліченні скарби.

0: Це була казка Коріни Машон «Принцеса Фанфрелюша» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Дурний вовк. За книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читає Іван Шаран. Було це чи не було, але кажуть, що десь дуже далеко від села жив один дурний вовк. Цей дурний вовк, кого не зустріне, того і з'їдає. Довго чи ні так тривало, але пройшов певний час, і він захворів. Обмірковуючи причини своєї хвороби, вовк подумав, можливо, хворіє через те, що образив багато тварин. І вирішив.
3: Якщо я одужаю, більше нікого не їстиму.
2: Отак дав сам собі слово і невдовзі одужав. Після одужання вовк вирішив усім тваринам розповісти про те, що більше нікого не буде ображати. Ішов він, ішов, та зустрів на лісовій галявині теля. Воно, злякавшись, намагалося втекти, але вовк, загородивши шлях, став перед телям та й каже: «Не бійся, друже мій, бо я дав собі клятву, що більше не буду ображати вас». Звісно, теля спочатку не повірило вовкові, але після того, як вовк пішов своєю дорогою, воно подумало, що це правда. Далі вовк зустрів двох баранів та й коня. Їм він теж сказав, що більше нікого не ображатиме, та й пішов своєю дорогою. Ішов, ішов, та й не помітив, як дійшов до своєї печери. Відпочивши, вовк відчув, що хоче їсти, що в нього немає сил і буркоче в животі. Тут-то він і подумав, мій дідусь та батько так жили, що з'їдали інших, та так і померли. Чом ж я хочу бути добрим? Вовк повернувся до коня та й каже, я вирішив тебе з'їсти. А кінь до вовка, якщо хочеш, то їж мене, але перед тим зроби милість. У мене в нозі цвях, вийми його, бо мені боляче, буду вдячний. Вовк вирішив допомогти. Нахилився до ноги коня, та й не помітив, як кінь з усією силою так вдарив його копитом, що вовк відлетів. Удар був настільки сильний, що вовк ще довго не міг отямитися. Хитаючись, він пішов подалі від того місця. Ішов, ішов, та й знову зустрів двох баранів, що сперечалися. Вовк підійшов та й каже, я вас з'їм. Добре, але спочатку помири нас, а після цього можеш їсти. Оце наша земля, від батька дісталася. Ми не можемо її поділити. Допоможи нам справедливо поділити нашу землю. Говорять йому барани. Вовк погодився, став між ними, а вони з усією силою з обох сторін вдарили вовка та й побігли геть. Вовк зовсім охляв. Він розумів, що залишилося тільки теля. Підійшов до теляти та й каже, я хочу тебе з'їсти. А теля відповідає, між ріжками в мене дуже болить. Мабуть, там якась болячка. Спочатку потрібно її видалити, а потім можеш мене їсти. А то ще захворієш, якщо не позбавишся цієї болячки. Вовк погодився. Коли він підійшов ближче, теля, зібравши в цю хвилину всі сили, буцнуло вовка та й утекло. Вовк до самого вечора не міг отямитися, вже й їсти не хотів. Повертаючись до своєї печери, і тут він почув, що в лісі ходить мисливець із своїми собаками. Вовк побіг до зайця і просить у нього допомоги.
4: «Зайчику, зайчику, відчини двері, впусти, благаю, я не з'їм тебе, сюди собаки біжать, допоможи, я ніколи цього не забуду».
2: «Що, вовче, злякався?» – питає довговухий. «Коли ти погрожуєш та нападаєш, ми теж так боїмось». У цю хвилину на вовка накинулись собаки та й прогнали його. Це була казка «Дурний вовк» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читав Іван Шаран.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Юліта Ран. Принцеса і принц. За книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. Чудового весняного ранку принцеса Мірінда вирушила на прогулянку. Вона опинилася зовсім поряд із кордоном між двома державами – країною принцес і країною принців. Варта пішла на обід. І принцеса сама крокувала вздовж веселого струмка, який, власне, і розділяв обидві країни. Принц Людвіг теж гуляв уздовж струмка, але зі свого боку кордону. Він побачив принцесу і підійшов ближче. «Вітаю!» – гукнув принц. «Як у вас справи, Україні принцес?» «Усе добре, дякую», – чемно відповіла Мірінда. «А у вас там як? У Україні принців?» «І в нас усе гаразд», – поважно сказав Людвіг. «Ось, бачиш, я пильную кордон». «А в нас вартові охороняють», – здивувалася принцеса. «Я королівський син», – задер носа принц. «Я можу робити це краще за вартових». «О, а що ти ще робиш?» «Усе. Я керую країною, влаштовую бали, їжджу на полювання і...» ваша високосте!» – пролунали раптом голоси з того боку кордону, де стояв принц. «Ну, мені вже час», – зітхнув він. «Чуєш, кличуть, ані хвилини без мене не можуть обійтися. І якщо ти втомишся, то приходь до нас», – запросила Мірінда. «У нас тата королі керують, мами королеви влаштовують бали, а принцеси танцюють і вчаться вишивати хрестиком. Зможеш трохи відпочити?» «Мені, звісно, ніколи, але я постараюся», – сказав Людвіг. «Якщо відпустять». «Хто? Батьки?» Принц пхикнув. «Батьки! Справи, звичайно!» «Ваша високосте!» – знову загукали здалеку. «Біжи швидше! Тебе справи кличуть!» – гукнула принцеса і пішла геть своїм берегом струмка. «Гей! Почекай!» – покликав Людвіг, але Мірінда навіть не озирнулася. Вона здогадалася, що принц усе вигадав, і їй стало від цього сумно. Адже Мірінда була справжньою принцесою, а всі справжні принцеси з дитинства знають – брехати недобре. Це була казка Юліти Ран «Принцеса і принц» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Катерина Трофимова. «Танцюй, як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Віталіна Біблів. Настала осінь. Журавлі зазбиралися на зимівлю до теплих країв. Перед відльотом вони вирішили, як і завжди, влаштувати танцювальну виставу. Так вони бажали жителям лісу щасливої зими. І як завжди, маленька ведмедиця Даринка прийшла подивитися на журавлиний танок. Ой, як же гарно птахи рухали довгими тонкими ногами, розгортали та згортали крила, клацали дзьобами в такт музиці. Ох, ці журавлі, лунало звідусіль, вони просто створені для танців. Ах, ах, ах! Даринці дуже кортіло танцювати, так само гарно, як ці птахи. Так кортіло, що одного разу ведмедиця наважилася і просто посеред вистави вибігла на сцену. І почала танцювати. Рухала лапами, мов крилами, та ще й виклацувала зубами в такт музиці. Проте замість гучних оплесків Даринка почула голосний сміх. Яка мила незграба, сміхота! Погляньте, як кумедно вона перебирає клишоногими лапками. У Даринки від сорому запалали щоки. Але цього ніхто не помітив. Коли ведмедиці шаріються, цього ніхто не бачить, бо в них загусте хутро навіть на щічках. Що ж, сумно вирішила Даринка, усе одно я люблю танцювати. Буду танцювати по-своєму, по-ведмежому, на самоті. І відтоді щоранку, або просто тоді, коли мала добрий настрій, ведмедиця танцювала. Вона виходила на заднє подвір'я, що межувала з лісом, умикала музику та кружляла, кружляла, мов те осіннє листя, що плавно опадає з дерев. І геть не думала, чи схожа вона на журавля. Так минуло чимало днів. Одного ранку повз Даринчин двір йшли її однокласники. Почувши чудову музику, вони пішли на звук і побачили там Даринку. А Даринка не помічала нічого навколо. Лише коли пісня закінчилася, ведмедиця угледіла, що з-за паркану визирають усміхнені мордочки. «Ну все, засміють», – з жахом подумала вона. Але натомість почула чудовий танок, які рухи лапок. Ох, ця ведмедиця ніби створена для танців. Але ж я зовсім не схожа на журавля, ніяково проговорила Даринка. Ані трохи, відповіли всі. Зате дуже схожа на ведмедицю, яка чудово танцює. І друзі запросили танцівницю на чай. А дорогою до чайної Даринка міркувала. Значить, щоб робити щось добре, не потрібно бути як хтось. Слід бути як ти сам і багато тренуватися. Це була казка Катерини Трофимової «Танцюй як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном» читала Віталіна Біблів.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив» читає Володимир Нечипоренко. Колись давно зустрілися березень з квітнем, а квітень тому й каже: «Приїду, чекай, чекай, приїду скоро до тебе в гості». Сам визвався, без запрошення, сам у гості напросився. Не сподобалось оте березню, хоч і виду не подав. На тому й попрощалися. От виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості. А березень заходився та такого наробив, що квітень мусив додому вернути. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розстав, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Дорогою зустрів травня, йому й поскаржився. Скільки вже разів збираюся їхати до березня в гості, ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь стане. А Травані каже: «А я тебе навчу, як доїхати. Зроби так. Візьми в дорогу воза, сани і човен. Тоді, певне, доїдеш». Послухав Квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив Травень. Їде саньми, а на санях віз і човен везе. Тоді Квітень кладе сани і човен на воза і їде далі. Став знову мороз і сніг, Квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтанув сніг, розпустило річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді Квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, а той і не чекає на нього. Здивувався березень та й питає: «А хто тебе навчив, як до мене дістатися?» «Та спасибі Травню, порадив, як їхати». Березень каже тоді: «Завжди ж ти, Травню, я ще тобі крильця обшмагаю». От чому і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на Травня. Це була українська народна казка «Як Квітень до березня в гості їздив». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Кошовий Сірко. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Кошовий Іван Сірко був такий, що дещо знав. Оце було вийде з куреня та й гука до свого джури: «Ану, хлопче, візьми пістоль, стань отам та стріляй мені в руку». Той хлопець візьме пістоль та тільки «бубух!» поцілив Сіркові в руку. А Сірко взяв кулю самими пальцями, поклав на долоню, розчавив та й назад кинув. Такий от знайовитий був. А ще був великий воїн. Навіть думки читав. Ото там, по тім боці Дніпра, були вороги. Та як задумали вони було воювати, то Сірко й каже козакам: «Збирайтесь докупи, бо на нас уже орда піднімається». Він такий сильний був, що його як хто шаблею ударить по руці, так і не розруба, тільки синець лишить. Уже вороги чого тільки проти нього не вигадували, та так нічого й не зробили. Вони його шайтаном так і прозвали. Це була казка «Кошовий Сірко» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Лілія Гуць, як мишенята борщ варили. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Якось Хрусь і Шумка залишилися вдома самі. Літо спливало, тож у дорослих мишок була сила селенна роботи. Вони збирали останній урожай із полів і садів, старанно наповнювали комірчини, щоб їжі вистачило на довгу зиму. Малі мишенята любили прокидатися під солодкий запах маминого сніданку. Це так приємно, коли ще під ковдрою ховається сон, а дрібненький носик уже лоскочуть аромати млинчиків і какао або гречаних канапочок із липовим чаєм. Цього ранку, хай як Хрущ чекав, Але ні млинчики, ні какао, ні канапочки з маслом під ковдру не зазирнули. Він дістав із-під ліжка м'якенькі капці і подріботів на перший поверх. Зазирнув на кухню, у ванну кімнату, в комірку. Мами ніде не було. Збентежений малюк вибіг на поріг і запищав у розпачі. «Мамо, матусю, ти де?» «Чого галасуєш?» – блимнула сонними очима тітонька сова. Вона цілу ніч літала і полювала, тож тепер хотіла відпочити. «Матуся загубилася!» – боязко глипнув на птаху грузь, відступивши на кілька кроків за двері. «Нікуди вона не ділася!» – ліниво буркнула сусідка і солодко позіхнула. «Бачила, твої батьки поспішали на поле, тож готуйте обід, скоро повернуться!»
11: «Дякую, тітонько!» – заспокоївся Хрусь і побіг на гору будити сестричку.
12: «Шумко, Шумко, прокинься, я їсти хочу! То погукай маму!» – відмахнулася та і повернулася на інший бочок. «Я вже гукав! Мами нема, нема! І тата нема! А я голодний! Прокидайся!»
11: Хрусь застрибав на ліжку і стягнув із сестрички тепленьку ковдру.
12: «Ну годі, годі!» – терла оченята Шумка. «Зараз щось пошукаємо. У маминих горщиках завжди повнісінько смакоти!»
11: Мишенята помили лапки і писочки, причесали чубчики, охайно вбралися і подріботіли на кухню.
12: «О, пшоняна каша!»
11: – зазирнувши в каструльку, зраділа Шумка. «Ще тепленька! А тут... тут ожиновий киселик, смакота!» – засяяв щасливий Хрусь. Малі сілися за стіл і почали наминати мамині страви. Ложечка за ложечкою, ложечка за ложечкою, коли гульк – каструльки спорожніли.
12: «Ох, і наївся я!» – випнув животик Хрусь і поплескав по ньому, наче по м'ячику.
11: «І я наїлася!» – витираючи кругленькі щічки, мовила Шумка. І раптом її оченята злякано закліпали.
12: «А мама з татом? Мама з татом, що вони їстимуть?»
11: «Справді», – замислився Хрусь, – «у їхній маленькій родині все було порівно. Кожен смаколик ділили на чотирьох».
12: «Може, приготуємо щось самі?» – непевно запропонувала сестричка.
11: «А що ти вмієш?» – запитав Хрусь.
12: «Я вмію заварювати смачний чай», – запишалася Шумка. «Ще варити компот і робити канапочки з варенням».
11: «Ні», – хазяйновий домовив Хрусь маминими словами. «Хіба то їжа? Та й варення любимо лише ми з тобою. Зварімо мамин борщ».
12: «Борщ?» – злякалася Шумка, глипнувши на велетенський горщик. «Я не вмію варити борщ?»
11: «І я не вмію», – заспокоїв сестричку Хрусь. «Але не святі миші горох лущать. Запитаємо в сусідів. І приготуємо для мами з татом справжній обідній бенкет. Став каструлю з водичкою на плиту, а я миттю». Хрусь вистрибнув на двір і подріботів до тітоньки зайчихи. Мама частенько позичала в сусідки то морквину, то капустину, тож певно зайчиха – вправна господиня.
12: «Тітонько, а що потрібно на борщ, щоб він був смачним, як у мами?»
11: – запитав Хрусь у доброї сусідки.
12: «О, та багато чого!» – скосила окота.
11: «Втім, насамперед я кладу бурячки, моркву, трішки картопельки і багато-багато капусти. Цьогоріч маємо гарний урожай, ходи поділюся з тобою». Щасливий Хрусь мчав додому з повним кошиком продуктів.
12: «Шумко, Шумко, криши овочі в каструльку, а я ще збігаю порадитися до їжачків».
11: Їжачиха саме ліпила пироги з грушками і привітно зустріла маленького гостя.
12: «Я лише на хвильку», – попередив Хрусь. «Чи не підкажете, тіточко, що покласти до борщу, щоб він був смачним, як у мами?»
11: «Чимало треба», – усміхнулася та. «Але найголовніше – гриби лисички і груші кислички. Ось візьми трішки, хай смакують на здоров'я». Хрусь подякував за гостинці і помчав додому.
12: «Шумко!»
11: – гукнув із порога. «Додаємо ще лисички і кислички, а я зараз». Мишеня почебиряло до хом'ячки, бо про її кулінарні здібності ходила слава аж до сусіднього лісу.
12: «Будьте здорові, тітонько!» – привітався чемно Хрусь. «Чи не порадите, що потрібно для борщу, щоб він був смачним, як у мами?»
11: «Багато різного насіння. Гарбузове, соняшникове, жменьку горошку, дрібку кропу. Спробуй, смакота буде!» – поправила фартушок господиня. Хрусь ніколи не бачив у маминому борщі ніякого насіння, але якщо тітонька хом'ячка радить, то як не повірити?
10: Мишеня поспішило додому, де біля кругленького горщика чаклувала заклопотана сестричка. Вона кришила й помішувала, додавала й куштувала дерев'яною ложечкою, а борщик був ну геть не таким, як у неньки. Засмучена Шумка присіла на стільчик. «Покуштуй, здається, чогось бракує», – скрушно глянула на братика. Хрусь умочив ложечку і голосно сьорбнув. «Хм, солоду! Солоду не вистачає, мамин борщ солоденький. Може цукерок додати?» – засміялася Шумка. Та Хрусь уже мчав із горнятком на пасіку до ведмедів. І якою ж була його радість, коли тітонька-ведмедиця запевнила, що ніякий борщ на світі не смакує без ложечки меду. Щасливе мишеня поспішало додому із запашним нектаром, коли налетіло на артистку пані Квакшу.
12: «Куди це так, стрімголов?» – квакнула гордовита жабка, поправляючи модний капелюшок.
10: Пані Квакша була не тутешня. Вона з'явилася на озері нещодавно, подейкують з далеких країв.
12: «Ми сестричкою готуємо борщ!» – почав був знову Грузь.
10: «Борщ?» – перепитала пані Квакша. «Борщ – то смакота! Можна буде зайти на гостину?» «Прошу!» – засяяв Грузь, бо гості – це завжди маленьке свято.
12: «Але я люблю борщ із мухами», – попередила артистка. «Ви поклали жменьку мух, а дрібку комарів?»
10: «Ні», – скривився Хрусь, який ніколи не бачив у маминих стравах ні мух, ні комарів.
12: «Ні», – витріщилась жабка. «А черв'ячків для апетиту? А рясочки для аромату?» «Що ж то за борщ такий у вас буде?» –
10: забідкалася пані Квакша, але Хрусь уже не чув її заморського рецепта. Сонечко піднялося високо-високо над лісом, і мама з татом мали ось-ось повернутися. Мишенята помили посуд і прибрали в домівці. На кухні витали чудернацькі запахи, бо в горнятку парував борщ за новим рецептом. Він був зовсім інший, ніж у мами, але видався кожному дуже смачним, адже все, що приготоване з любов'ю, завжди смакує по-особливому. Це була казка Лілії Гуць «Як мишенята борщ варили» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
13: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
2: Морський коник за книжкою «365 історій на ніч» переклала з французької Віра Наливана, читає Іван Шаран. Одного разу морський коник Хіпі вирішив прогулятися біля старого затонулого корабля. Він довго плавав навколо нього, обдивляючись з усіх боків, а тоді вмостився біля борту в зручному місці і задрімав. Аж раптом до нього підплив величезний чорний спрут.

0: через справжніх коней. Вони всі кудись бігли. Це були змагання. Завдяки спруту чарівнику здійснилась найзаповітніша мрія морського коника. Хоч на якийсь час стати справжнім конем. Разом з іншими кіньми Хіппі помчав до фінішу. Хіппі вирішив будь-що виграти і стати чемпіоном серед коней. «Ану, з дороги!» – вигукнув він і поскакав щодуху. Спочатку Хіппі відставав від решти коней. Потім наздогнав їх, а тоді обігнав геть усіх. Він прибіг до фінішу першим. Під гучні оплески і крики глядачів йому почепили на шию справжню золоту медаль. Раптом усе навколо коника закрутилось, і він не щувся, як знову опинився на палубі старого корабля. Чорний спрут-чарівник зник, а золотої медалі як і не було. Коли Хіппі розповів про свою неймовірну пригоду друзям, йому ніхто не повірив. «Ха, ти все вигадав, або тобі все наснилося», – сміялися вони. Однак Хіппі вірив у те, що чорний спрут-чарівник перетворив його на справжнього коня. Так це було чи ні, але з того часу Хіппі вигравав майже всі змагання морських коників і справді отримав золоту медаль. Це була казка «Морський коник» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Іван Шаран.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Іван Липа. «Комарик та мушка». Читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: Жили собі комарик-чударик та мушка-пустушка. Половою піч топили, у горіховому лушпинні куліш варили, сало не купували, хліба позичали, а водичку даром брали. Так жили, поживали, весело співали. Якось сів комар на дубочку, схилив головочку. Де взялися буйні вітри, дуба похилили, комара звалили. Упав комар на помості, побив, поломив ребра й кості. Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. А шершень почув та й питає: «І чого се ти, мушко-політушко, так гірко плачеш?»
4: «Як же мені не плакати, коли дуб на дуба похилився, і комарик мій забився?»
5: «Ну то я почну в дуду грати».
2: Полетів і почав гудіти щосили. Почув це півник та й каже до нього:
5: «Чого це ти, шершню, в дуду граєш?»
6: «Ну як же мені не грати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився?»
2: Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала.
6: «То я почну співати». І розкукурікався на все горло.
2: А цуцики питає: «Чого це ти, півнику, розспівався?» «А як же мені не співати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень в дуду заграв?»
6: «То я почну гавкати».
2: І почала собачка брехати на весь голос без упину. А тополя молоденька, що тут росла, і говорить до цуцика:
4: «Цуцику, чого це ти розгавкався?»
2: «А як же мені не гавкати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень дуду заграв, кукурікать півник став?»
4: «То я розгойдаюсь».
2: І почала тополя хитатися з такою силою, що й листя з неї посипалось. А дівчинка несе молочко в глечику та й дивується:
4: «Чого це ти, тополе, так розхиталася? Як же мені не хитатися, коли дуб на дуба похилився, упав комар та

0: забився. Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. Шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась. Ну то й я розіб'ю свій глечик.
1: І кинула дівчинка з усієї сили глечиком об землю. Свинка побачила, похитала головою та й каже:
0: «А чого це ти, дівчинку, глечика розбила?»
1: «А як же мені не розбити, коли дуб на дуба похилився? Упав комар та й забився. Прилетіла мушка мала та й плакати гірко стала. Шершень дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась.
0: Та й я почну моркву їсти».
1: Побігла свинка на город і давай моркву їсти. А кізячок, що тут лежав, і питає:
2: «Чого це ти, свинко, моркву риєш?»
0: «Як же мені не рити, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився. Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. Шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила.
1: То й я розгорюсь великим і ясним полум'ям. Та закурив і зачадив кізячок з усієї сили. А реп'яшок, що біля нього ріс, і питає: «Чого це ти, кізячку, так розгорівся? А як же мені не горіти, коли дуб на дуба похилився? Упав комар та й забився. Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. Шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась. Глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила. То й я почну до всіх чіплятися». То почав реп'яшок до всіх приставати, а котик його умовляє: «Ну чого це ти, реп'яшку, до всіх чіпляєшся?
3: А як же мені не чіплятися, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка морку всю порила, а кізячок розгорівся. То я вхоплю шматок сала», поліз котик у комору і вкрав сало. А хата й звертається до нього:
0: «А нащо це ти, котику, вхопив сало?»
3: «А як же мені не хапати, коли дуб на дуба похилився? Упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. Шершень дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила, а кізячок розгорівся, а реп'яшок причепився.
0: То я почну танцювати».
1: Почала хата так вистрибувати, що аж піч завалилася. А господар, що спав на печі, і бубонець з просоння:
4: «А чого це ти, хатко, так розтанцювалася?»
0: «Як же ж мені не танцювати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився. Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. Шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила, а кізячок розгорівся, а реп'яшок причепився. Покрав котик усе сало».
4: «То мені пора вставати».
1: От протер господар очі і побіг швиденько до струмочка, щоб умитися. А струмочок до нього й говорить:
5: «Чого це ти, господарю, так пізно та так сквапно умиваєшся?
4: А як же мені сквапливо не умиватися, коли все господарство моє гине, бо дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. Шершень дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила, а кізячок розгорівся, а реп'яшок причепився. Украв котик усе сало, танцювати хата стала.
5: «Он як?» – каже струмочок. «Ну так і я розіллюся».
4: І розлився струмочок великими водами, і в тому розливі плавали і господар, і хатка, і котик, і реп'яшок, і кізячок, і свинка, і дівчинка, і тополя, і собачка, і півник, і шершень, і мушка, і комарик. Усі плавали. Це була казка Івана Липи «Комарик та мушка». Читали Володимир Нечипоренко
0: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Андрій Хохотюха. Як жабеня стало героєм. За книжкою «Жабеня, ставок і море» читає Софія Челяк. Жабеня любила співати у жаб'ячому хорі. Така забава музична була у ставкових жаб. Зібратися і скрекотіти. Завжди вчасно приходило жабеня. А нині затрималося трохи. Обідала комариками. Вже хотіла вибачитися. Аж раптом не почула співу скрекоту. Покрутила жабеня головою і бусла побачила над собою. Стояв на довгих цибатих ногах. Просто на жабеня дивиться згори вниз. Єдиний вихід – пірнути, негайно зануритися у воду. Швиденько, чим дуж плисти геть, далі від ворога. Так і зробила жабеня. Спритно, аж не чекало від себе, виконала складний кульбіт. Гулькнуло, бризки круг себе розкидало, дригнуло задніми лапками. Відчула враз, рухає лише лівою. Бо праву затисли міцні лищата. Отак і висіло жабеня у буслячому дзьобі. Вже заплющило жабеня очі, з рідним ставком та білим світом попрощалося. Коли враз бусол посадив жабеня на невеликий горбок. Дзьоба розкрив, даючи йому волю. Жабеня кумкнуло обережно.
8: «Ква, не їжте мене! Мною не наїсися! Нікого не треба, ква, їсти!
7: Якщо не їсти, помреш від голоду. Ви, жаби, ловите комах. І тим ситі. Хто тобі сказав, що комах можна їсти?» – запитав бусол.
8: Ква, жаба-баба.
7: Мене моя бабуся так само різним наукам навчала. Найперше, що треба їсти, аби крила мали силу. Мені, друже жабеня, сила ох як потрібна. Що впаду, не витримаю довгого перельоту. Лечу далеко-далеко до моря. Бусол кивнув головою туди, де обрій.
8: Ква, море? Перепитало жабеня. «Хіба воно там, де ви показали?»
7: «Ще далі», – пояснив бусол. «Не всякий птах долетить». Чула жабеня щось про море від жаби-баби. Але та ніколи моря не бачила. Ніхто з тутешніх жаб та жабенят його не бачив.
8: «Туди, до моря, де всі бусли літають?»
7: «Не тільки бусли. Як осінь наблизиться до зими, багато птахів летить за море. В теплі краї, аби холод пересидіти. А як сонечко пригріє – назад!» Бусол ступив із води на прибережну траву. «Скажи мені, де це всі поховалися? Тут тільки все довкола жило і квітнуло, і хлоп – безлюдний ставок. Ну, тобто, – виправився бусол, – безжабний.
8: Ви ж самі казали. Прилетіли, аби поїсти всіх і сил набратися. Для того, аби до моря летіти.
7: Схилив Бусол голову набік. Де ти почув, що я збираюся поїсти тут усіх жаб? Я просто начуваний від корів, як гарно ваш хор тут співає. І вдень, і вночі. Тільки ж я вночі не прилечу на концерт, бо сплять бусли о цій порі. Жабаня ще більше здивувалося.
8: То ви, ква, прилетіли на концерт?
7: Дуже ваш хор хвалять, підтвердив Бусол. Так перекажи всім своїм. Нема в мене бажання вас усіх їсти. То чутки про мене розпускають. Навіть знаю, хто.
8: Ква, хто?
7: Сиди на місці, мовив раптом цибатий птах.
8: Хто? Я?
7: Не зрозуміло жабеня. Замість відповіді Бусол стрімко, блискавично нахилився. Хапнув дзьобом щось зовсім поруч із жабеням. Мить майнуло в повітрі чорне, гнучке, бридке тіло Зміюка-гадюка. Швиргонув Бусол здобич собі під ноги. Наступив переможно на пласку зміїну голову. Чи здалося жабеняті, чи і справді підморгнув?
8: Ось вона, пліткарка. Сама ж на вашого брата жабенятка полює, аж гай шумить. А ще мене Бусла хижим називає, щоб її, бач, не боялися. Ближче до себе підпускали. Каламутить вона воду у вашому ставку. Та й в околицях теж. Нічого, більше не буде. І ви, ква, її з'їсте? Запитало жабеня обережно. Поки заберу подалі звідси. Виховну роботу проведу. Як не допоможе, хай начувається.
7: Потім підхопив принишку змію дзьобом, розправив крила і полетів. Ще не встиг зникнути за обрієм, як звідусіль, ніби хто команду дав, повилазили, повитикалися жаби й жабенята. Оточили жабеня, заквакали на випередки. Хотілося всім-всім знати, як така малеча змогла прогнати Бусла. Ще до кінця цього дня весь ставок називав наше жабеня героєм. Не інакше. Нічого геройського жабеня не вчинило. Але герой так герой. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як жабеня стало героєм». За книжкою «Жабеня, ставок і море» читала Софія Челяк.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
9: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Оказія дев'ята, в якій здіймається неймовірний галас з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Поливши свій город, малюк-пустомелик пішов до річки і раптом почув чийсь плач. Він озирнувся і запримітив крабеня. «Ти чому рюмсаєш?» – запитав пустомелик, всівшись поряд на піску. Крабеня налякано зміряло поглядом незнайомця. «Мені тут кепсько», – після тривалої мовчанки мовило воно. «І самотньо, без татуся і без матусі, і вода тут не солона». «У воду, звичайно, можна і посолити», – розмірковував у голос пустомелик. «А от без татуся та матусі і справді жити важко». Несподівано пролунав свист. Пустомелик озирнувся і побачив рака Петровича, що випірнув з річки. «Агов, крабеня, риба тебе кличе!» – прохрипів він. «Чимчикуй мерщій, навчатимешся крабового полювання!» Крабеня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощавшись. Пустомелик сумовито провів його поглядом. Звідкись узявся куткударх.
11: «Вітаю, пустомелику! Бажаєш почути мій спів?»
10: «А вже ж!» – мовив пустомелик. Півень заспівав, а його маленький товариш заплющив очі і замріявся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові небилиці, від яких усі сміятимуться і радітимуть, і навіть крабеня витре сльози і усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом куткударх змовк. Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає берегом, а за ним услід летить риба, стиснувши плавцями крабеня. «Постривайно, солісте!» – пролунав її войовничий вигук. «Ой-ой-ой!» – заверещав півень, на якого згори приземлився краб. «Вкуси! Вкуси його!» – правувала риба, та крабеня зіскочило з півнячого крила і покривуляло собі до річки. «От пришелепкуватий краб!» – обурилася риба, знову схопила малюка і метнулася наздоганяти куткударха. Увечері, коли пустомелик утретє поливав свій город, до нього підповз рак Петрович. «Ти крабеняти не бачив?» «Та ні», – відповів пустомелик. «А що скоїлось?» «Зникло! Нам відомо, де воно!» – вигукнули опеньки. Його куткударх одволік до курника і з'їв. Рак увесь почервонів. «Отакої! А що ж я маю рибі казати? Кажіть, як є!» – повторили опеньки. Петрович сумовито зітхнув, розвернувся і поповз до річки. Риба, почувши жахливу звістку, так розсердилася на куткударха, що пообіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня біля берега кілька днів поспіль, та той не з'являвся. Якогось вечора пустомелик знову поливав своє хазяйство і раптом почув у його заростях дивний шелест. «Хто там?» – запитав пустомелик. «Це я!» – з-під лопушини визирнуло крабеня. «Але ж тебе півень склював!» – дивувався малюк пустомелик. «Та ні ж бо!» Знову опеньки збрехали. «А що ти тут робиш?» «Ховаюся». «Від кого?» «Від усіх. А ти навчися торочити небелиці, то й одразу тобі стане краще і цікавіше». «Не хочу небелиць торочити. Я додому хочу». Крабеня запхенькало. «Гаразд», – пустомелик замислився. «Небелиці йому і справді не допоможуть». І зробилося пустомеликові ніяково і образливо. Засумнівався він в тому, що з нісенітницями живеться краще і цікавіше. «А ти хіба не знаєш, як до себе додому повертатися?» – запитав крабеня пустомелик. «Ні», – мовило крабеня і зарюмсало. «Годі плакати», – втішав його пустомелик. «Щось таки придумаємо». Ви прослухали оказію дев'яту, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
9: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Українська народна казка «Біда» читає Іван Білаш. Жив собі багатий піп і мав лише одного сина. Той змалку нічого не робив, а коли підріс, віддав його піп до школи. Прийшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу піп подумав.
12: «Люди говорять, що їм біда, а я зріс, оженився і жодної біди на світі не знаю».
6: Наказав він слузі закопати на битому шляхові стовп і на ньому прибити таблицю. На таблиці він написав, що відколи живе, жодної ще біди не знав. Їхав тим шляхом цар. Дивиться, таблиця прибита. Каже він фурманові:
13: «Ану, іди, ну, почитай».
6: Скочив той з карети, пішов і читає вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але то було не так швидко, може через місяць, може через два, приїжджає піп до царя.
12: «Здорові були, ваша імператорська величність».
13: «Здоров», – відповідає цар. «Ну, що скажеш?»
12: «Не знаю, чого ваша величність мене викликали».
6: Цар тоді каже:
13: «Ти зріс, оженився і жодної біди ще не знав.
12: Так, ваша імператорська величність.
13: І як же це?
12: Піп розповів, що його батько був багатий, і при цьому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався цар тоді і каже:
13: «Я царством керую, чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі 3 загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено. А не відгадаєш, голова злетить з плечей».
12: І дав йому цар 3 доби, щоб відгадав.
13: «Чи вище до небес, чи в землю глибше? Скільки на небі зірок? І що цар думає?»
12: Пішов Піп додому, сидить і думає, але нічого не може надумати. Як на ці загадки відповісти? Прийшов час іти до царя давати відповіді. Приходить Піп до царського двору, дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він його, чи є цар. І такий сумний він на вигляд, що солдат дивиться, що Піп сумує, і питає про причину.
14: «Що тобі казати?» – відповідає Піп. «Адже однаково ти мені нічим не допоможеш».
12: Та все ж таки розповів солдатові, навіщо його цар викликав і які загадки дав. Тоді солдат каже: «Скидайте, паночі, свій одяг, вбирайтеся в мій і стійте на моєму місці. А я піду до царя загадки відгадувати». Обмінялися вони одягом, солдат пішов до царя, а Піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався.
13: «Ну що? Відгадав загадки?»
12: – запитує цар. «Відгадав?» – каже солдат. Цар питає:
13: «Ну, скажи, чи вище до небес, чи глибше вниз у землю?»
12: «Ні, ваша імператорська величність, вниз таки глибше».
13: «А чому ж?»
12: «Бо мої дід і прадід, батько і мати, брат і сестри, як пішли туди, то й досі їх нема. А в небесах, коли б'ють у барабани, ну то ж все чути».
13: «Ну, а скажи, скільки зірок на небі?»
12: Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої з вівці, і каже: «Ось стільки. Прошу глянути, ваша імператорська величність». Цар питає:
13: «А ти правильно полічив?»
12: «Прошу перевірити», – відповідає той.
13: «Ну, а тепер скажи мені, що я думаю?»
12: «Ви думаєте, що я Піп, а я солдат».
13: «А Піп де?»
12: «На моє місце став». Дав тоді цар солдатові відставку, а Піп служив на його місці, поки не відслужив строк. Це була українська народна казка «Біда». Читав Іван Білаш.

0: Більше казок від Радіокультура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіокультура.
1: Леся українка. Біда навчить. Читає Василь Чорношкур. Був собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що нічого він не тямив. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: «Мої зернятка! Я

0: нас знайшов. А чужий собі: «Мої! Коли мої? Коли мої?» І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Пились-пились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забули, за що була бійка. Коли згадали: «А де ж наші зернята?» Зирк, аж зерня вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє: «Дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились». «Що ти кажеш?» – питають горобці. «От поки ви з дуру бились, то я з своїми курчатами поснідала вашими зернятками». «Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були». Чужий горобчик розсердився за таку мову. «Вчи своїх розуму, а з мене і мого розуму досить». Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик застався і замислився. «А правда, – думав він, – краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти». Подумав, та й почав просити курку: «Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні».
1: «Ні, – каже курка. — Вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів».
0: Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. «Ну що робить? Треба кого іншого питати. Бо я вже таки не хочу без розуму жити». І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все: «Ку-ку, ку-ку». От він до неї: «Тіточка, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї й так багато клопоту».
2: «А я тобі от що скажу, – відповіла зозуля. — Як у мене свого клопоту нема та чужого, я й сама не хочу».
0: «От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло.
2: А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, – то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся». Відрізав горобець і полетів геть.
0: Полетів він геть аж на болото, а там хотів бузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміливо: «Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні».
1: Що? Заклекотів бузько. «Тікай, ну ти поки живий, я вашого брата».
0: Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї: «Дядино, чого ви так зажурились?»
3: «Сама не знаю, синочку,
0: сама не знаю». «Чи не можете, дядинечко, мене розуму навчити?»
3: «Та ні, синочку,
0: я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови.
2: вона, кажуть, вельми розумна-розумна. То, може, вона тобі що порадить? А я до того розуму не дуже. Бог з ним.
4: Прощавайте, дядино, сказав Горобчик. Полетів Горобчик,
0: далі зажурений. Сказали Горобчику, сова в сухому дубі в дуплі мешкає.
2: От він туди, бачить, справді сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї: пані, чи ви спите? Пані, пані!
1: Сова як кинеться, як затріпоче крилами. А? Що, хто?
0: Кричить, витріщивши очі.
4: Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти.
2: Та це я, Горобець.
1: Горобець? Який Горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година под неві носить? Оце напасть. І вдень не дадуть заснути.
4: І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, аж йому обридло.
0: Коли се як стало темніти, прокинулась сова та як заведе.
4: Горобчик аж отерп зо страху. Хотів уже втікати, та якось утримався.
1: Вилізла сова з дупла, глянула на Горобчика, а очі в неї світять.
4: Страх та й годі.
1: «Ти тут чого?»
4: – спитала. «Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу та чекаю, поки ви встанете».
1: «Та я ж встала. Ну чого тобі треба? Чого стримиш?»
4: «Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі».
1: «Не на те я мудра, щоб розуму навчати. Чекай на те, а то я голодна!»
0: Гукнула сова, та як засвітить очима.
4: Горобчик миттю як схопиться, полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку.
0: Спить Горобчик, та так міцно. Коли се у нього над головою щось як заскригоче.
2: Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча!
4: Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока та так скрегоче, аж очі заплющила.
2: «З ким ви, панянко, так розмовляєте?»
4: – спитав її Горобець.
2: «А тобі що до того? Чи бой який цікавий? А хоч би й з тобою?»
4: «Та я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили».
2: «А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, як от я. То тоді розуму не треба. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити».
0: І заскриготала сорока, та що далі, то все хучіш та дрібніш.
2: «А подай тебе заціпло, скриготухо!» – крикнув Горобчик. «Ото й лущить! Цур тобі!»
0: Та й скоріш від неї геть.
4: Сів собі Горобчик на полі. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно.
2: «Ще всього поспитаю», –
5: Це вже останнє, подумав Горобчик.
6: Навчіть мене розуму, звернувся він просто до Крука.
7: Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду.
1: Розум молоче, по дорозі не валяється, мовив поважно Крук. Не так-то його легко знайти. А я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди, мені ніколи.
6: Полетів Горобчик, засмутився.
7: Що то мені така наука?
6: Гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже.
7: Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько. Ні гадки йому.
6: І не заглядівся Горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став перепадати. Біда Горобчикові. Холод, голод. Вночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то
7: за сваркою втратить.
6: От і почав наш Горобчик до розуму приходити. Годі сваритися. Куди Горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То Горобці його й не женуть від себе, а перше той близько не підпускали. Побачив Горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Дедалі всі Горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так вславився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо. А на весну вже став великим та мудрим Горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєць в гніздечку лежало. Як виклюнулись Гороб'ята, то Горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати, та глядіти та от хижого птаства боронити. Не до гуляння було. А вже що господарський був Горобець, то було, аж сусіди Горобці дивуються. Які ви, пане сусідонько мудрі? І де ви того розуму навчились, питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. Це була казка Лесі Українки «Біда навчить». Читав Василь Чорношкур.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
10: Катерина Трофимова. Бойовий кіт. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Вікторія Польченко. Одного дня Андрусь вирішив піти на дракона війною. Тільки на таке страховисько голіруч не підеш. Тож хлопчик узяв із комори спис. Той, щоправда, був важкуватий і за формою трохи нагадував швабру, але Андрусь не зважав. Хлопчик знав, що чудовиськ потрібно викликати спеціальним молодецьким посвистом. І ось вийшов Андрусь на подвір'я, тобто в чисте поле, і почав дракона викликати. Свиснув раз. Тиша. Мабуть, не почув дракон, думає Андрусь. Свиснув вдруге. Знову нічого. Свиснув третє і...
11: Мяу.
10: Андрусь аж рот роззявив. Де це видано, щоб дракони нявкали? Дивиться, а це його друг, дворовий кіт Муркеліо. Розсердився Андрусь.
12: Ану, говорить, тікай звідси, коте. Всіх драконів мені розлякав.
11: Ньор,
10: повторив Муркеліо.
11: Шановний, добрий молодцьов, візьми мене за бойового коня.
12: Та який же ж з тебе бойовий кінь,
10: розсміявся Андрусь.
12: Ну, будь ласка,
10: не здивався кіт.
12: У мене кіхті є. Сказано, ні, не хочу такого коня. Ти лише заважатимеш. А кіхті у тебе маленькі.
10: Муркеліо засмутився, звісно. Він був дуже чемним котом і взагалі рідко кому заважав. Але що вдієш? Похнюпив вуса і зник у шпарині паркану. А тут саме вийшов у двір сусідський хлопчина Микита. У нього був меч з іграшкового магазину, майже як справжній.
12: Ну ось, буде мені бойовий товариш,
10: зрадів Андрусь і говорить до Микити.
12: Ходімо разом на дракона.
10: А Микита йому:
12: та який з тебе богатир? Он у тебе замість списа швабра. Не хочу такого товариша.
10: Засумував Андрусь, а потім згадав про Муркеліо і зрозумів богатир, що друга образив. Стало Андрусеві соромно. Вийшов він знову у чисте поле і гукає:
12: Муркеліо, будь мені за бойового коня.
11: Але ж у мене кіхті маленькі,
10: несміливо відгукнувся із темряви кіт.
11: Ти сам я.
12: А ми на маленького дракона підемо,
10: відповів Андрусь,
12: щоб ти подужав. Ну, тоді начувайтеся, дракони,
10: сказав Муркеліо та муркнув на знак примирення. Що ж далі? Відтоді стали хлопчик і кіт вірними друзями. Ще кращими, ніж раніше були. І тепер у тому подвір'ї жодного маленького дракона немає. Бо лицар Андрусь та його бойовий кіт Муркеліо на них щодня ходять. А підростуть і на великих підуть. Бо дружба – це найкраща зброя проти огидних драконів. Це була казка Катерини Трофимової «Бойовий кіт». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Вікторія Польченко.
9: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
13: Юлі Таран «Принцеса і золота пташка». За книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. – Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти?
14: А я можу пригостити тебе пирогом, – вигукнула принцеса. – Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою».
13: «Не люблю я капусту», – зітхнула золота пташка. «Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг?»
14: «Звісно, ні», – зізналася принцеса. «Пиріг пекла кухарка».
13: «Ну ось, бачиш», – знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це. Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати.
14: «А чого ти хочеш?»
13: – запитала дівчинка у подруги.
14: «Прочитай мені казку»,
13: – попросила золота пташка.
14: «Але ж я не вмію читати». «Ну ось, бачиш», – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці.
13: Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати. Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом? І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес», читала авторка.
8: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
9: Українська народна казка «Насмішливе слово». За книжкою «Сто казок» читає Євген Нещук. Давно се діялось, як побачив один чоловік у лісі пишного оленя. І довго він милувався його красою. Олень теж запримітив чоловіка і зрадів, бо вже віддавна мав намір спитати когось про свою красу. Він приязно наблизився до чоловіка, став перед ним у всій величавій красі і запитав: «Чи гарний я?» «Тільки жаль, що хвіст куций», – відказав чоловік. Олень аж задрижав з досади, а далі підійшов до чоловіка, пригнув голову і мовив: «Зроби мені сокирую рану між рогами». Чоловік довго вагався, але врешті таки цюкнув сокирою між рогами. «Дякую тобі за послугу», – сказав олень. «За рік прийди на це саме місце, щось тобі цікаве покажу і скажу». З цими словами погнав він у гущавину. Рівно за рік чекає чоловік на оленя, але вже з рушницею у руці, бо боїться помсти. Невдовзі надбіг олень і, поклонившись знайомому, сказав: «Подивися, чи загоїлася рана від твоєї сокири?» І схилив голову. Тремтячи, оглянув чоловік зранене місце та й каже: «Загоїлася, лишень маленький шрамок по собі лишила». «Бачиш», – промовив зітхаючи олень, – «рана від сокири за рік заросла, але рана, яку мені в серці зробило твоє насмішливе слово, не загоїться ніколи». Соромно стало чоловікові.
15: гречно попросив у оленя пробачення за своє насмішливе слово. І стали вони відтоді кращими друзями. Це була українська народна казка «Насмішливе слово». За книжкою «100 казок» читав Євген Нищук.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
16: Казка Юліти Ран «Перини пані Метелиці» з книжки «Чарівні речі». Читає Василь Чорношкур. Пані Метелиця живе на високій горі. Влітку ховає вона пухові перини та подушки у скринях на горищі. А коли зимовий холод сковує землю, відчиняє вікно, кладе на підвіконня перину за периною, подушку за подушкою і щосили вибиває. Летить з них пух та пір'я, а внизу йде сніг. Коли взимку довго немає снігу, люди дивляться на гори і кажуть: «У пані Метелиці багато справ. Щось до подушок руки не доходять». Одного разу улітку гостювали в Метелиці онуки. Бабуся задрімала, а дітлахи дістали з кишені її фартуха ключі та відчинили скрині на горищі. Влаштували бій на подушках. Пух і пір'я летіли на всебіч, а в місті під горою повалив густий сніг. Просто посеред літнього дня. «Що сталося з пані Метелицею?» – запитували люди. «Чи вона з глузду з'їхала? Сніг у липні? Такий у страшному сні не побачиш». Дісталось комусь на горіхи, коли бабуся прокинулася. Відтоді, кажуть, вона ховає ключі так ретельно, що інколи і сама не в змозі їх відшукати. Тому буває, зима вже почалася, а сніг все не йде. Це пані Метелиця не може відчинити скрині і почати вибивання перин. Це була казка Юліти Ран «Перини пані Метелиці» з книжки «Чарівні речі». Читав Василь Чорношкур.

0: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
1: Сем Теплін. Як мавпочка насупилася. За книжкою «Казки п'ятихвилинки» на добраніч. Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Васько. У джунглях настав новий день. Теплий і сонячний. Мавпочка розляглася на дереві і ліниво міркувала, що в її житті немає нічого цікавого. Вона потягнулася, позіхнула і витягнула лапку, щоб дістати чергове смачненьке манго. Аж раптом їй на носа всілася муха.
2: «Аго, ти!» – вигукнула мавпочка. «Геть з мого носа!»
1: І коли вона намагалася зігнати муху, на її мордиці з'явилася невелика зморшка. Якраз тієї миті на гілку поряд із мавпочкою сівся її друг-папуга.

0: «Привіт!» – відповіло Левеня. «Ти чого такий насуплений?»
1: «Я насуплений?» – здивовано вигукнув папуга.
2: «О, ні!»
0: Левеня відсахнулося, і в цю мить на мордоці левеняти також з'явилася зморшка.
2: «А тепер і ти насупився!» – сказав папуга.
3: «Це поширюється на всіх!»
4: «Що це?»
0: – запитало, насупившись, слоненя.
2: «А-а-а!» – зарепетував папуга. «Нам потрібно припинити це робити! Припинити, щоб зморшки з'являлися у нас на наших мордочках!»
0: І саме цієї миті з-за дерева з'явився тато лев.
5: «Що то за крики? Що тут відбувається?» – запитав він. «З вами все гаразд?»
6: «У всіх з'являються зморшки, і всі суплять мордочки», – мовило левеня. «Це сталося з усіма нами, і ми не розуміємо, чому».
0: Тато лев якусь мить поміркував, і на його лобі також з'явилася зморшка.
2: «О, ні!»
0: – гукнули всі хором звірята. А коли всі навколо були насуплені, згори раптом долинув чийсь голос.
2: «Усім привіт!»
0: Звірі поглянули угору і побачили, що на дереві сидить мавпочка.
2: «Очам своїм не вірю!» – вигукнула вона.
1: «Що тут у вас відбувається?»
2: «Ти сама маєш знати краще за нас!» – мовив папуга. «З тебе все й почалося!»
0: «З мене?» – здивовано перепитала мавпочка.
1: «Коли?»
2: «Вранці!» – буркнув папуга. «Ти насупилася, а тепер дивися, до чого це призвело!»
7: «Тепер зрозуміло!» – усміхнулася мавпочка несміливо. «Перепрошую! Вибачте мене, будь ласка, я ненавмисно!»
0: «Добре, але чому ти була насуплена?» – поцікавився тато лев.
2: «Так, з чого це почалося?»
0: Всі затамували подих. Усім сильно кортіло почути історію мавпочки.
7: «Гадаю, все почалося...»
0: «Згадала!
2: Мені на носа сіла муха!»
0: – сказала мавпочка. Запала тиша.
2: А потім раптом десь...
0: Вони повернулися і побачили, що маленьке левеня качається від сміху по траві.
6: «Тобто ми всі насупилися тільки тому, що на твій ніс сілася муха!»
0: Сміялося левеня. І раптом вигукнув папуга. «Тільки погляньте, левеня більше не насуплене!»
5: «Ай, справді!» – погодився тато лев. «Можливо, це тому, що не можна одночасно супитися і сміятися».
7: «У такому разі дозвольте вам допомогти!» – вигукнула мавпочка. «І давай ласкатати папугу!
2: Ой, мені так лоскотно, коли ти торкаєшся мого пір'ячка!» – вигукнув папуга.
0: І коли раптом папуга розсміявся, зморшка і в нього щезла.
4: «А мене можна поласкотати?» – запитала слоненя.
0: І коли мавпочка почала ласкотати їх усіх, сміх поширився. І врешті всі сміялися, реготали, за животи трималися.
8: Звірятам було так весело, що вони навіть не помітили, як зникли зморшки, що утворилися від кепського гумору і невдоволення.

0: Доволення. Сміх вилікував їх. Це була казка Сема Тепліна «Як мавпочка насупилася» за книжкою казки «П'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана, читала Наталя Басько.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань» читає авторка. Макс підвівся з-за столу і заповзявся шукати щось на стелажі. А я знову почала розглядати дзеркало. Звісно, ніяке воно не чарівне. Утім, дуже красиве. Легенько торкнувшись пальцем холодного скла, я замилувалася. У мене є мамин кулон з гірським кришталем, дуже його люблю. Однак дзеркал, виготовлених із цього каменя, я ще ніколи не бачила. Я роздивлялася своє віддзеркалення. Кучеряве каштанове волосся, карі очі, ластовиння на носі. Нічого цікавого. Лишень темні плями на амальгамі робили обличчя кумедним. Торкнулася сплетіння срібних стеблин і лози. Раптом палець натрапив на гострий кінчик зламаної стеблини. Я вкололася до крові. Рука сіпнулася сама собою та опинилася на склі. Я миттю відсмикнула руку, але крихітна краплина крові потрапила на дзеркало. Дзеркало почервоніло так, наче то була не крапля, а ціла склянка. Однак пляма утворилася не на поверхні. Червона рідина підіймалася звідкилясь із дзеркальної глибини. Я заціпеніла. Невже щойно зламала річ, яка коштує щось там із 7 нулями? Раптом червона пляма злилася докупи і здійняла вихор диму. Він витанцьовував шалений танок і дедалі розростався. Аж ось у ньому з'явилося чоловіче обличчя. Так, сумнівів не було. З червоного диму зіткалася чоловіча голова з великим носом і довгим волоссям. Майстер Франческо Петріні. 1, 2, 3, як кліпнула очима, і все зникло. Дзеркало знову стало таким, як і раніше, хоча, здається, у самісінькій глибині з'явилася крихітна райдужна цятка. «Що, Міласю, загадуєш бажання?» Голос Макса повернув мене до реальності. «Ти 5 хвилин стоїш і очей з нього не зводиш». Нарешті я все-таки відірвала погляд від дзеркала і подивилася на майстра. Той усміхався. «То що ти загадала? Ти ж бо дитина, тебе воно має послухати». Я вже роззявила була рота, щоб розповісти Максові, що сталося, але передумала. Навряд чи він повірить, бо як у таке взагалі можна повірити? Тепер, коли шок минув, на думку спало таке. Мабуть, цей Петріні сховав у глибині дзеркала чи десь у його рамі хитромудрий механізм. Я цей механізм запустила, коли зачепилася за зламане стебло і крапнула кров'ю. Цілком може бути. Тут, у татовій майстерні, я бачила чимало старовинних речей, які виявлялися геть не тим, чим здавалися на перший погляд. Шкатулки з подвійним дном, перстеники з виїмкою для отрути, віяла, кинджали. Вочевидь, це дзеркало теж було такою річчю. От і розгадка легенди про його чарівність. «Гадаю», – не вгавав Макс. «Бажання треба вимовити вголос, повторити тричі, а потім крутнутися на одній нозі, ще й сорочку одночасно одягти на виворіт». «А може», – підхопила я його жарт, – «треба сказати якісь чарівні слова, як от «Авада Кедавра» чи «Люмос». Ти ж бо не віриш у дивай магію. Звідки знаєш чарівні слова? Це ж Гаррі Поттер, Максе, класика». І ми з Максом розсміялися. Аж раптом він запитав: «А що ти там побачила, Міланко? Ти так дивилася в це дзеркало, ніби там привид з'явився». Я закусила губу. Можу собі уявити, яке в мене було обличчя, коли розглядала те червоне шаленство в дзеркалі. Виходить, Макс це помітив. Я трохи вкололася об гострий край і ще Слухай, подивися в дзеркало і скажи, що ти бачиш? Макс підійшов до столу. Зазирнув у дзеркало, якусь мить уважно вдивлявся в нього, потім глянув на мене. Ти маєш на увазі оці чорні плями? Це амальгама. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що з віком вона... Ні, неввічливо перебила я. Окрім плям, ти там щось бачиш? Макс іще раз подивився.
3: Себе бачу, відповів він, подряпини на склі.
2: Більше нічого, хіба що надіну бінокуляри, тоді... А чому ти запитуєш?
4: Отже, він не бачив райдужної цятки. Але вона там з'явилася.
2: Чи, може, це мені лише здається? Ввижається, як і все те, що сталося раніше.
4: Пусте, вигукнула я, поклавши руки на раму. Підіймати дзеркало я не наважилася. Ану ж бо, справді його перевіримо. Шановне дзеркало бажань, будь ласочка, виконай моє бажання. Я хочу. Я кинула оком на Макса. Він іще всміхався, але очі стали серйозними.
2: Я хочу морозива!
4: Випалила я перше, що спало на думку. Макс пирхнув. Морозиво? Міланко, хто ж просить у чарівних дзеркал такі дрібнички? А як щодо влади над усім світом чи мільярда доларів? А ще чарівне дзеркало, сказала я, втупившись у райдужну цятку. Я хочу сьогодні побачити Назара. Так, Назар з Морозивом – це те, що треба. Макс голосно застогнав, удаючи, що страшенно розчарований моєю фантазією. Насправді, якби чарівні дзеркала існували в цьому світі, я знала б, що загадати. І певно, що не мільярд доларів. Сама не знаю, чому бовкнула про Назара. Ми дружимо все життя. Колись гралися разом у пісочниці, потім ходили в одну групу в дитсадку. А нині навчаємось в одній школі. Щоправда, захоплення в нас різні. Я після уроків ходжу то до художньої, то до музичної школи, а в Назара 5 тренувань з тенісу на тиждень. Але так навіть цікавіше. Я вболіваю за друга на турнірах, а він гучніше за всіх. Плескає в долоні на концертах, де я виступаю. До речі, якщо моє бажання раптом здійсниться, це точно стане дивом. Адже Назар другий тиждень був у спортивному таборі і мав приїхати лише післязавтра. Мабуть, тому я про нього й подумала. Скучила за другом. Міласю, наступного разу я тобі скажу, чого попросити, гаразд? Весело сказав Макс. Адже щось ти словом мільярд погано вимовила. Я не відповіла. Бо відлипнути не могла від цього дивного дзеркала. Тієї миті, коли я говорила про Назара з Морозивом, крихітна райдуга в дзеркальній глибині збільшилася і спалахнула яскравіше. А відтак знову зробилася малесенькою. Тут відчинилися вхідні двері, почулися голоси. Це повернулися тато з Ромчиком. «Міланко, дивися, кого ми зустріли на дворі», – вигукнув тато. «Думаю, годі тобі вже сидіти в майстерні. Ідіть, подихайте чистим повітрям на повні груди». Я обернулася. Тато і Рома повернулися не самі. З ними прийшов Назар. Не знаю, що саме здивувало мене більше. Те, що він з'явився саме тоді, коли я жартома цього побажала. Чи те, що в руках мій друг тримав дві порції морозива каштан у зелено-золотавих обгортках мого улюбленого. Макс присвиснув і стиха промовив. То дзеркало все-таки непросте, га, Міласю? Я кивнула і зірвалася з місця назустріч Назарові. Мені треба було йому дещо розповісти. Це був уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: Дмитро Кузьменко. Хмара. За книжкою «Я і мій тато». Читає Сашко Дарманський. У небі пливуть хмари. Швидко-швидко. Ми каталися на велосипедах і їмо морозиво в холодку. Я бовтаю ногами в повітрі, а тато сумує. «Тату, а знаєш, що хмари бувають з води?» – запитую я. «А які це хмари?» – знову запитую я.
1: «Пухнасті з води», – кидає тато.
0: «Ні, які це хмари?» – роблю наголос. Тато дивиться на хмари і задумується.
1: «Можливо, це хмари з моря, де ми з мамою плавали, коли тебе ще не було. А може з річки, яка цього літа текла разом з нами і всіма в байдарці? Чи з озера, яке видно в бабусі з вікна?
0: Або з калюжі біля нашого дому, продовжую я.
1: Або з криниці на дачі.
0: Або з роси в траві.
1: Або зі сліз, коли ти плачеш. Або з лимонаду. Або з водоспаду.
0: Або з тої собачки, показую я.
1: Ну і глуписько ж ти, мале, сміється тато.
0: І ти теж глуписько, сміюся я.
1: Ми доїдаємо морозиво та їдемо з хмарами далі.
0: Це було оповідання Дмитра Кузьменка «Хмари» за книжкою «Я і мій тато». Читав Сашко Дарманський.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Іван Липа. Близнята. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: Одна дуже вбога жінка народила двох синів близнят. Якось уночі, коли діти спали в колисці, вона задумалася над їх долею і зажурилася. Жінка сиділа у тяжкій задумі, як раптом біля неї з'явилася людська тінь і запитала:
5: «Чого ти хочеш просити у долі для своїх дітей?»
3: Мати здригнулася, глянула на тінь, що стояла непорушно, і промовила до неї:
5: «Це ти питаєш?»
6: «Я».
5: «Хто ж ти?»
6: «Я негайно виконую всі бажання».
5: «Я хочу, щоб вони жили краще за мене, щоб не знали бідності і нужденного життя, щоб були щасливими».
6: «А ще чого хочеш?»
5: «Щоб давали іншим те, чого вони не мають. Сумним радощі, заплаканим сміх, скорботним утіху, немічним здоров'я, а всім разом – щастя.
6: Чи хочеш, щоб твої сини принесли це сучасним людям чи прийдешнім поколінням?»
5: «Навіщо дбати про прийдешніх людей? Нехай сучасним дадуть все»,
3: – відповіла мати, а потім подумала та й каже:
5: «Дай одному щастя для сучасних, а другому – для майбутніх».
3: Тоді тінь перетворилася в жінку, і мати побачила, що перед нею стоїть сама доля. Доля вклала в душу одного хлопчика розуміння людських пристрастей і подарувала йому три яблучка. Одне скляне, друге золоте, а третє цілком звичайне, таке, як ще в раю росло. Другому синові доля вклала в душу глибоку допитливість і подарувала йому маленьку земну кулю з горами, морями і блакитним небом, засіяним зорями. І сказала доля:
6: «Завдяки цим подарункам твої діти стануть такими, як ти побажала.
3: Після цих слів доля стала тінню і зникла. Діти підростали. Перший з маличку був балакучим, веселим, допитливим. Його завжди можна було бачити серед людей, бо він не любив самотності. Другий був мовчазним, спокійним, замисленим. Любив цілими днями сидіти на березі моря, милуватися далекими горами, купати погляд у небесній блакиті. Тихими літніми ночами він задивлявся на зорі. Обидва брати берегли свої дарунки, як зіницю ока. Коли хлопці виросли, то той, що був допитливим, помандрував по світу, а веселий збудував собі палату, та не просту, а таку, якої ще ніде на світі не було. Палата мала всього 3 кути. Стіни були з різних матеріалів. Одна з каменю, друга з цегли, а третя з мармуру. На фронтоні в ряд стояли великі фігури різних звірів і птахів. Вікон було багато, і всі вони були різними. Палата мала високий шпиль, і на тому шпилі стояв витисаний з дерева чоловічок, що без перестанку день і ніч рухався, то кланявся на всі 4 сторони, то крутився на одній нозі, то танцював або кумедно перекидався, обертався, задирав ноги вгору, кидався головою вниз, вимахував руками, точнісінько, як та дитяча забавка, лялька, коли її потягнути за мотузочок, починає перекидатися. Люди приходили до палати і не могли надивуватися з такого чуда. Цілий день стояла юрба, оглядали будівлю і весело реготали. Тут усе було дивовижно кумедне, смішливе, а особливо дерев'яний чоловічок, що безугавно вертівся і перекидався на шпилі. Як би не було сумно у людини на душі, а як прийде подивиться на ту палату, так усе забуває і починає реготати. І всі, хто приходив до палати, були веселі, задоволені і немовби щасливі. Усі славили господаря. А як хто не був утішений з цього, то господар запрошував його до покоїв. Звідти вже ніхто не виходив сумним або розчарованим. Там було на що подивитися. Жодна кімната не була подібна на іншу. Одна як гарбуз, друга як дзвіниця, третя як бублик, четверта як огірок, п'ята як барабан, шоста як зірка, сьома як печера, восьма як барильце, дев'ята як миска, десята як комета, словом, усіх і не перебереш. А щодо прикрас у покоях, так тут уже у всіх очі розбігалися. Малюнки були на стелях, а фіранки пишалися на стінах. Стояли, висіли на ланцюгах. Замість ослонів та стільців – гойдалки. Постелі лежали просто на підлогах. І все те було розкішне із золота та срібла, з оксамиту й шовку. По кімнатах ходили собачки на задніх лапках, одягнені як люди, в штанцях і чумарочках, а котики в спідничках і капелюшках танцювали на окремих столиках. Різні заморські мавпи, великі й маленькі, сиділи на вікнах і кожного перекривляли так, що можна було зі сміху вмерти. Були кімнати, засаджені деревами й квітами. Там літали і співали дивовижні пташки. Навіть були кімнати, заповнені водою, і в них плавали великі риби. Словом, було на що подивитися і чим потішитися. І ще забув розповісти про слуг. Було їх тут багато. І коли господар або хто інший кликав слугу, то той не просто виходив до нього, а летів колесом, мов вітер, і враз ставав перед ним на рівні ноги і слухав. Потім кланявся так само, як вихор, колесом вертався. Слава про дивну палату пішла між людьми і докотилася аж до найвіддаленіших куточків держави. З усієї країни з'їжджалися люди, і кожного божого дня натовпи цікавих стояли біля палати, оглядали її, сміялися і веселилися. Господар був до всіх ласкавим, радо вітав прибулих, сам усе показував і розповідав, весело сміявся і веселив інших. Усі були задоволені, поверталися додому з легкістю на душі. Якщо господар зауважував, що натовп зменшується, то додавав до палати щось нове, а сам ішов на базари, на ярмарки і скрізь розповідав про свою чудову споруду і запрошував оглянути її. І знову людей прибувало, і знову всі сміялися та веселилися. Ціла країна мала втіху, всі були

0: завжди веселими, раділи і сміялися. Та це ще не все. Найдивнішим дивом у тій палаті були три кімнати, куди входили тільки ті, які нічим не могли втішитися, ніколи й не сміялися і не раділи. У кожній кімнаті на золотому ланцюжку висіло яблучко. Більше там не було нічого. В одній кімнаті яблучко було скляне, в другій – золоте, а в третій – звичайне. Таке самісіньке, як росло в раю. У ті кімнати господар водив тільки сумних та тужливих, що не знаходили для себе втіхи у всій палаті. Він вів їх сюди і лукаво посміхався, бо не було ще випадку, щоб хтось із них, глянувши хоч на одне яблучко, не очманів і не вийшов з палати без міри веселий і задоволений. Тут бували наймудріші люди. Хто тільки не гляне на скляне яблучко, одразу всі його сумні думки розвіюються, і він веселішає. Хоч яким буде мовчазним і стриманим, одразу стає говірким, а все, що має на умі, то вже і на язиці. Найобережніший одразу стає відважним. Бувало, що скляне яблучко не міняло людину, тоді господар показував йому золоте. Хто подивиться на золоте яблучко, відразу усі його бажання здійснюються. Хоче мати палату, уже її має. Хоче сади чудові, прошу. Дуже рідко, але бували й такі люди, що нічого не бажали. Тоді господар віз їх у третю кімнату, де висіло звичайне яблучко, таке ж, як росло в раю. Воно мало чари непереможні. Хто лиш на нього гляне, так одурманюється, що забуває про все на світі. Той запах був надзвичайно приємний, мов солодкі чари, і принадний, як східні раї. Усі люди в країні знаходили собі радощі, утіхи і повне задоволення. Всі приходили в палату, були щасливі і жили так весело і безжурно, що не помітили, як зістарилися. А тим часом сусідній цар крок за кроком захоплював їхню землю. А як заволодів усією країною, спалив чудернацьку палату і порозкидав чарівні яблучка. Господар палати помер з горя. І тоді люди зрозуміли, що вони опинилися у тяжкій неволі. Це сталося тому, що насолоджуючись власним життям, вони зовсім перестали думати і дбати про свою державу. Тепер їхні землі, сади й будинки належали чужому цареві та його людям, а вони всі стали рабами. Щастя батьків несло за собою нещастя дітям. Менший брат мандрував по світу. Глибоко в його душі була закладена допитливість. Він хотів знати все на світі, усе розуміти, як світ білий побудований, для чого в ньому живуть люди, чому горить сонце і світять зорі, чому люди так різняться між собою. Одні малі, інші великі, одні моторні, інші мляві, одні чесні, інші злодійкуваті, одні бідні, інші заможні. Він ходив по світу і до всього приглядався, хотів зрозуміти. Бачив царства великі та вільні, бачив невільницькі країни, бачив моря, океани і захмарені гори. І чим довше мандрував, тим краще пізнавав людське життя і з більшою цікавістю йшов усе вперед і вперед. Так обійшов довкола всю землю і повернувся в рідну країну. На той час він був уже сивим дідом. Побачив свій поневолений народ і чужинців, що панували на його землі. Проходячи країною, бачив поруйнованими колись пишні міста, зубожилими колись багаті села, завмерлою колись кипучу життя країну. А в одному селі почув, як старий дід розповідав своєму внукові казочку. Десь далеко захований такий барабан, що коли у нього бити, то вискакують озброєні козаки, Скільки разів вдарити, стільки й козаків буде. Є млинок, який треба лиш покрутити, то зараз же буде те, чого тобі бракує. Бідному – багатство, нещасному – щастя, слабому – здоров'я, сліпому – зір, глухому – слух, німому – мова. А ще є така шабля, як візьмеш її у руки, то вже нікого й нічого не будеш боятися. Хто знайде ті речі, той визволиться з неволі і врятує весь народ. Знайти їх може лише той, хто має у своїх руках маленьку роблену земну кулю.
1: «А як же він відшукає ті речі?»
2: – запитав онук.
0: «Коли буде мати, – каже дідо, – двох чорних, що літають, оглядають, двох сірих, що гризуть, шукають, і двох рудих, що нюшать, приносять, тоді все здобуде». От другий брат і подумав: для дітей казка – забавка, а для мудрого – загадка. Треба її розгадати. І розгадав, бо він був мудрий, і надумав таке. Дістав двох голісіньких воронят, двох малих сірих щурів і двох собак. Вигодував їх. Приручив, навчив розуміти людську мову і сам навчився їх мови. Коли вони виросли, то щодня й посилав двох воронів на схід і на захід. Повернувся мудрий брат на свою батьківщину і побачив руїни палати, а від людей почув розповідь про їхні колишні веселі часи. Він зрозумів, що безжурне життя стало причиною поневолення його народу. Однак мудрий брат знав, що все змінюється, і після сліз повинен бути сміх, після суму – радощі, після бідності – багатство, після нещастя – щастя, після зими – весна, після рабства – воля. Вирішив, що все зробить для того, щоб повернути волю своєму народові, і чекав слушного часу. Ворони щодня поверталися і розповідали йому, що діється на білому світі, тож він знав усе. Одного разу повернувся ворон із заходу і повідомив:
3: у британському царстві є млинок, що дає кожному те, що йому бракує.
0: Мудрий брат відправив туди щурів. Ті побігли у британське царство, прогризли діри в усіх будинках, повернулися і доповіли:
4: той млинок є у британського короля. Він тримає його у себе і нікому навіть у руки не дає.
0: Мудрий брат наказав собакам негайно бігти у британське царство і принести млинок. Собаки побігли, а ворон летів попереду і показував дорогу. Коли опинилися під вікном палати британського володаря, один пес гавкнув та так голосно, що король налякався і випустив з рук млинок. Другий ярчук ускочив і на люту підхопив млинок. Обидва щасливо повернулися до свого пана. Мудрий брат похвалив їх і забрав чарівний млинок. Наступного дня прилетів ворон із сходу і приніс таку новину:
5: у китайському царстві є барабан, що як у нього бити, то вискакують озброєні козаки.
0: Щури побігли у китайське царство, прогризли діри у всіх будинках, повернулися і доповіли:
5: чарівний барабан є в одного мандарина.
0: Багато було охочих вкрасти його, та всі загинули, бо він охороняється барабанником, який у небезпечний час ударами викликає козаків. Козаки вбивають сміливців, і барабанник повертає барабан мандарину. Тепер усі бояться підступити до барабана. Послав мудрий брат собак. Вони побігли, а ворон летів попереду, дорогу показував. І як тільки вони вскочили в покої китайського мандарина, один собака вкусив барабанника, а другий вхопив барабан, і вони щасливо повернулися до свого пана.
6: Минув час. Якось посеред океану над білим каменем зустрілися два ворони. Коли вони повернулися до свого пана, то розповіли йому таку новину.
3: Осеред океану на білому камені лежить шабля. Вона має таку силу, що як тільки візьмеш її у руки, то вже нікого і нічого не будеш боятися. Але це дуже далеко.
6: Послав мудрий брат щурів. Щури добігли до океану і повернулися. Бояться? Послав він собак. Ті кинулися в воду, пропливли трохи і повернулися. Бояться? Туди, кажуть, і кораблі не пливуть, і хмари не ходять. Тоді мудрий брат сам пішов. Узяв черпак і заходився переливати воду з океану на берег. Побачив це океанський цар. Виплив і здивовано питає:
7: «Навіщо це ти робиш, чоловіче?»
6: «Хочу всю воду вичерпати і дійти до середини океану, де на білому камені лежить шабля, що проти всіх і всього відвагу дає», – спокійно відповів мудрий брат. Ще більше здивувався океанський цар і знову запитує:
7: «Я знаю, що ти дуже цікавий і що не відступиш від свого. Ось тобі човник з вітрилом. Мої вітри донесуть тебе до того каменя».
6: Мудрий брат подякував, скочив у човник, нап'яв вітрило, і океанські вітри донесли його аж до білого каменя. Там він прип'яв чарівну шаблю, повернувся до своїх вірних слуг і промовив:
7: «Настав час визволяти рідний край».
6: Поставив мудрий брат чарівний млинок на найвищому шпилі і дивиться, вітер дме, млинок крутиться. Нараз все змінилося. Сліпі стали зрячими, глухі стали чути, німі заговорили, бідні багатими, нещасні щасливими. Усі підвели голови і побачили, що в країні панують чужинці, користуючись їхніми багатствами, вольностями і ними самими. Кинулися всі до зброї, щоб виганяти ворогів. Та немає чим. Чужинецький цар замкнувся зі своїм військом у великій фортеці і звідти, маючи зброю, керує країною. Тоді мудрий брат ударив у барабан і наказав першому козачкові, що звідти вискочив: «Бий тривогу, а те військо, що з'явиться, веди проти царя і його слуг, що сховалися у великій фортеці». Віддав наказ, а сам дивиться. Почали з'являтися полки за полками, і кінні, і піші. Усі йдуть до фортеці, оточують її, і під невпинні звуки барабанної тривоги входять у сади, що довкола мурів. Коли військо зайняло сади, все раптом стихло. Замовк барабан, не чути шуму битви. Почекав мудрий брат день, почекав другий. На третій посилає своїх вірних слуг у розвідку. Вони облітали, повернулися і розповідають:
3: «З яблуні твого брата виросли три яблуневі сади. Один скляний, другий золотий, третій звичайний, такий, як був у раю. Густі та дрімучі ті сади».
6: Щури побігли, прогризли діри в гущавині, повернулися та й кажуть:
3: «Сидить твоє військо у тих садах. У скляному пустує, у золотому мріє, у райському спочиває».
6: Собаки побігли, принесли чарівний барабан і кажуть:
3: «Якщо сам не виведеш своє військо з тих садів, то вони звідти самохідь не вийдуть».
6: Узяв мудрий брат барабан, вийняв із піхов чарівну шаблю, сховав за пазуху зроблену земну кулю і пішов.
3: Іде через скляний сад. Раптом без причини захотілося йому співати і сміятися.
6: Та він рубанув шаблею направо і наліво, порубав, викорчував сад і пішов далі.
3: Проходить через золотий сад, захотілося йому мріяти і химерити без причини.
6: Та він рубанув шаблею направо і наліво, порубав, викорчував сад і пішов далі.
3: А в третьому саду
0: запаморочили його солодкі пахощі. Він сів під пишним деревом, смакуючи райські овочі. Довкола нього все заснуло, і він теж задрімав, забувши про свою шаблю й барабан, і про те, куди йде. Спить і сниться йому сон, що говорить до нього його маленька земля, подарована долею. А в тій землі гори, вкриті хмарками, шумлять моря, а в озерах відзеркалюються срібні зорі. І каже земля:
8: «Побував ти у всіх країнах і пізнав усі народи. То чи щастя людей у мізерних забавах і пристрасних задоволеннях? Встань, збуди своє військо, бо вороги, що засіли у фортеці, знову готуються, щоб накласти кайдани на цілу країну».
0: Прокинувся мудрий брат, вирубав, викорчував шаблею сад, що одурманив його, а тоді ударив у барабан та так гучно, що все військо прокинулося від мрій і пустощів і рушило в наступ на фортецю. Відібрали зброю і клейноди, а чужинців прогнали. Коли ж мудрий брат вийшов привітати військо і щасливий народ з перемогою, усі побачили, як він змінився за останню ніч. Замість сивини – золоті кучері. Замість похиленої старечої постаті – прекрасний юнак. І став народ вільним на віки вічні.
9: Це була казка Івана Липи «Близнята». Читали Володимир Нечипоренко
10: і Наталя Коломієць.
11: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
12: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
13: Ірина Сонечко. Таке велике слонення. Читає Алла Скорик. Маленький слоник уперше гуляв без мами. Це було для нього справжньою подією. Слоник відчув себе дуже самостійним і дорослим. І раптом слоник побачив жирафу. Жирафа гордовито йшла, похитуючи довгою шиєю. Дорогою вона зривала зелене листя з верхівок дерев і ласувала ним. «Добрий день!» – чемно привітався слоник і додав. «У вас така гарна довга шия!» Жирафа перестала жувати, пильно подивилася на слоника і раптом здивовано запитала: «А що це з твоїм носом?» «З моїм носом усе гаразд», – відповів слоник і про всяк випадок скосив очі на хобот. «Ха-ха-ха», – засміялася жирафа. «Та хіба ніс таким буває? Він мені шланг від пилососа нагадує. Такий самий довгий і потворний. Та я такий ніс із дому б не висовувала б». Слоник хотів був заперечити жирафі, але не зміг. «Невже мій ніс і правда такий негарний?» – подумав він і пішов далі. Настрій було зіпсовано, але слоник вирішив не журитися. Аж раптом слоник почув, як хтось його передражнює. То був барвистий папуга. Червоно-сині пір'їни папуги вилискували на сонечку. «Добрий день», – сказав слоник йому. «У вас дуже гарне вбрання». Папуга злетів і закружляв над слоненням. А потім приземлився йому на голову і голосно запитав: «А де твої вуха?» «Та ось же вони», – весело відповіло слонення і поворухнуло вухами. «Хіба це вуха?» – засміявся папуга. «Це величезні лопухи? Хи-хи-хи!» Слоникові було дуже прикро. Він навіть хотів заплакати, але все-таки стримався. Раптом назустріч йому вибігла маленька мишка. У зубах вона тримала колосок. Побачивши слоника, мишка злякалася, впустила колосок і запищала. «Ти хто такий?» «Не бійся мене! Я маленький слоник», – відповів він. «Маленький?» – обурилася мишка. «Та ти величезний, як гора!» І тоді слоник не стримався і гірко заплакав. Гуляти йому перехотілося, і все навколо здалося таким сумним і безрадісним. Слоник помчав геть від своїх кривдників. Раптом спіткнувся, впав і стрімголов скотився до невеликого озерця. Побачивши в воді своє віддзеркалення з величезними, як лопухи, вухами та довжелезним хоботом, слоник жалібно зітхнув. «Але ж який я негарний, гидкий і потворний! Ніколи, ніколи більше не вийду з дому!» І слоник побрів додому, до своєї любої матусі. Мама слониха обійняла синочка та сказала: «Синку, ти в мене дуже, дуже симпатичний. Але ж у мене ніс, як шланг пилососа, вуха, як лопухи, а сам я величезний, ніби гора», – не вгамовувалося слонення. «Послухай, ну, любий», – сказала мама слониха, – «тобі дуже пощастило. Твій хобот просто знахідка для слоненяти. Ним, як рукою, ти можеш брати смачні фрукти. З хобота можна поливати себе водою, ніби з душу. А ще в нього можна сурмити, як у сурму. Твої прекрасні вуха слугують тобі за вентилятор у спеку та відганяють на докучливих комах. А те, що ти великий, говорить про твою богатирську силу. Ти в мене найчуткіший, найгарніший та найсильніший слоник». Мамині слова заспокоїли малого. «Отепер я нікому не дам з мене сміятися», – подумав він. Настрій був чудовий, а навколо стільки цікавого – дерева, квіти, хмарки. На галявині блукала та сама жирафа. У небі кружляв знайомий папуга, а мишка з апетитом гризла свій колосок. І раптом слоник почув чийсь тоненький голосочок. «Допоможіть, допоможіть!» Це було пташенятко, яке випало з гнізда. Слоник обережно взяв пташеня хоботом, підняв його і поклав прямо в гніздечко. Тут саме прилетіла мама пташеняти. «Дякую тобі», – зацвірінькала вона. «Ти найдобріший, наймиліший, найпрекрасніший слоник у світі». Щасливий слоник радісно замахав вухами, засурмив хоботом і пішов собі далі. Тепер бо він знав, що бути слоником просто чудово. Це була казка Ірини Сонечко «Таке велике слонення». Читала Алла Скорик.
12: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
14: Лілія Гуць «Кольорове щастя мишеняти» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Перший день літа в мишачій родині завжди був особливим. Цього дня маленький Хрусь святкував свій день народження. Мама мишка готувала смачний сонячний пиріг, а малий іменинник, як і годиться, надував кульки, чекав на подарунки і загадував бажання. Цього року маленький Хрусь, дивина та й годі, забув про свої уродини. Рано вранці він радісний застрибнув на кухню і голосно пропищав: «Матусю, я бачив причудовий сон! Уявляєш, мені снилося кольорове морозиво, величезне, мало не до хмар. Я його їв і їв, а воно ставало дедалі більшим і більшим. Я весь замурзався шоколадом, але був такий щасливий!» «Іноді сни справджуються», – засміялася мама мишка і дістала з холодильника величезний кольоровий ріжок. Морозиво було схоже на барвисту пірамідку з різними кульками і хрумкою вафелькою. З днем народження, синку, рости ось такий великий. Нехай твоє свято завжди буде кольоровим, простягнув букет повітряних кульок тато Мишень і жартома смикнув малюка за вушка 7 разів.
15: Щоб твої мрії завжди були солодкими, як цукерки, усміхнулася сестричка Шумка, вручила братикові гостинці і цьомкнула в щічку. Хрусь застрибав від щастя. Він учепився лапками у величезний ріжок і запищав від задоволення. Стільки смакоти! І все лише йому.
16: Дякую, любі. А можна я з'їм морозиво сам?
14: Засоромився малий. Можна, якщо подужаєш, засміявся тато. Щасливий Хрусь вистрибнув на двір. Він почебиряв до найближчого струмочка, сівся на березі, вмочив босі лапки в теплий потічок і лизнув шоколадну кульку із самого верху. Морозиво було таким смачнючим, що малюк аж зажмурився від задоволення, коли це позаду почув, як хтось тихенько шурхотить у траві. Мишеня озирнулося і злякалося. Їжачок-колюсик ніс додому велику в'язку сухого хмизу і голосно пихкав. Хрусь хотів сховатися за кущем, однак уже було пізно. Їжачок помітив друга і швиденько подріботів на зустріч.
15: «Яке гарнюнє морозиво!» – засяяв колюсик. «А можна й мені кульку?»
14: Хрусь розгубився. Він ніколи не був жадібним, але морозиво – це ж таке солодке щастя, яке швидко зникає.
15: «Я не знаю», – зніяковіло Мишеня, – «у мене лише одне морозиво».
14: «А якщо поділишся, буде 2», – засміявся їжачок. «Одне у тебе, одне у мене».
15: «А й справді», – подумав Хрусь і поклав велику рожеву кульку їжачкові на листок подорожника.
14: Колюсик умостився поряд і смачно заплямкав. Коли це з-під широкого латаття вигулькнув равлик Лукась.
15: «Ова, яка у вас смакота!» – витягнувся Слимачок. «Мені теж кортить скуштувати!»
14: «Ходи, почастую!» – махнув лапкою Хрусь, простягнувши велику зелену кульку.
15: «Бачиш, яка магічна арифметика!» – захихотів їжачок. «Тепер з одного морозива стало цілих 3.
14: І 3 щасливих друзів, погодився Хрусь, облизавши замурзаний писочок. На жовтеньку кульку нагодилася білочка Вірочка, що саме бігла до лісової крамниці по гречане борошно.
15: Ото солодке диво, сплеснула лапками руденька, і краплинка морозива всілася на гостренький носик.
14: Блакитна кулька з ріжка випала дядечкові Джмелю, який сховався від спеки в маковій чашечці.
17: «Холодне!» – пробасував Джміль і стрепенувся. «Але ж яке смачне!»
14: Хрусь неймовірно тішився. Він був певний, його морозиво чарівне. Стільком друзям вона подарувала щастя. Аж ось у лапках мишеняти зосталася тільки одна біла кулька.
15: «Ех, остання!» – похнюпився малюк.
14: «Ти забув про магічну арифметику!» – нагадав колюсик. «Поділи?» «Із одного буде 2». Мишеня задумалося.
15: А потім, чим душ побігло додому та ще з порога, голосно пропищало: «Шумко, біжи їсти морозиво!»
14: Сестричка глянула на дрібненьку кульку і здивувалася. «Тобі не шкода останньої?» «Ні», – запевнив Хрусь і пояснив. «Морозиво – це щастя, а щастям треба ділитися». Це була казка Лілії Гуць «Кольорове щастя мишеняти» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
12: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
18: Анна Казаліс «Полохливе тигриня». Переклад Олени Ларікової. Читає Катерина Калитко. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть попробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися. Якось матуся не стрималася. «Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику!» Батько теж дорікнув. «Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та Піртапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував: «Ми випробуємо тебе на сміливість. Якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому страшним, твоя тигряча природа прокинеться». Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. «Гей ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга!» – відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. «Твоя правда, тапчику», – сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці. «Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу». Це була казка Анни Казаліс «Полохливе тигреня». Переклад Олени Ларікової. Читала Катерина Калитко.
12: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Євген Гребінка. «Мачуха і панночка». Читають Володимир Нечипоренко
10: і Наталя Коломієць.
9: Гарний білий лебідь на синьому лимані, гарна яскрава зіронька на світлому вечірньому небі, але кращою за них була донька старого пана. Легше, ніж лебідь, ступала вона, веселіше, ніж божі зіроньки, світилися очі її. А як співала, соловейко в гаю замовкав. Махровий червоний мак блід перед її красою. Бог нагородив пана донькою красунею. З усього видно було, що це божий дар. Чим більше дивишся на неї, тим більше дивитися хочеться. Була вона така незрівнянна, як сріблистий місяць, як море широке, як високе небо. Давно вже померла мати панночки, і старий пан уженився на красуні. Зранку до вечора прибирається молода пані, вдягає золоті сукні з парчі, прикрашається чорними соболями і самоцвітами. Молода панночка не прибирається. Дві-три стрічки та широка коса розбігаються по її білих плечах. На голові вінок з польових квітів. А всі дивляться на панночку, забувають пишну пані. Аж блідне молода мачуха, заздрощі чорною змією обвивають її серце. Подумки пані присягається звести зі світу свою падчерку красуню. Вже на дворі ніч. У світлиці у пані горить лампада. Пані сидить на ліжкові, біля неї ворожка, стара чаклунка. Даремно пані покликала її до себе.
19: «У мене й очі чорніші, і коса густіша, і голос дзвінкіший. Чому ж вона краще за мене?»
9: сказала пані, затулила білими руками лице і, ридаючи, упала на подушку.
19: «Не плач, не тужи, моя дитинко. Такому горю можна зарадити. Будеш миліша за неї»,
9: говорила стара.
19: «То поможи мені швидше, а то умру з печалі до завтра»,
9: відповідає баба.
19: «Завжди, моя дитинко, спершу вислухай мене. Не гарячі очі, не густа коса, не дзвінка мова і не горда хода роблять нас красунями.
1: Є особлива краса. Її розлито на обличчі. Ось жива краса. Коли вона відлетить, красуня потворна стане. Теж лице

0: можна спіймати. На все є наука своя. Недарма ми дожили до сивини. Можна дістати для тебе яку завгодно красу, навіть твоєї падчерки. Але це справа складна. Можна? Бабусю! Мила моя, золота моя, голубко моя сивенька, навчи мене скоріше. Для цього треба, щоб паночка померла, і то швидкою смертю, і як буде вмирати, покрити їй обличчя ось цією зачарованою хустиною. Тоді краса перейде в хустину. На мертвій залишиться простий, знеживлений образ. Тоді треба тобі умитися на ніч парним молоком, втертися хустиною, і ти станеш ще краще, ніж вона.
1: Пані вихопила з рук старої хустинку, розцілувала її і не могла вже до світанку заснути. Їй снилося, що вона гарніша за падчерку, що всі на неї задивляються. І це їй зовсім легко отримати. Треба тільки згубити невинну дівчину. Чисте і безхмарне небо над Україною. Високо горить сонце на небі. На Вкраїні давно весна. Цвітуть сади густі. Цвітуть луги веселі, цвітуть зелені береги голубих річок. Від легенького вітерцю ниви піняться живими хвилями, жайвір завис у небі і дзвенить срібним дзвіночком, що кличе природу до молитви. Кожний листочок, кожна квіточка шепочеться між себе і кивають головками. Була трійця. Чисте небо над Україною, тільки в піднебесі неслась одна біла хмаринка. Це ангел Божий летів землю озирати. Зупинилась хмаринка над Україною, склавши руки, розпустивши крила, з усмішкою дивився ангел на чудову землю, і радісна, вдоволена сльоза котилася з його вій. Зашуміла свята сльоза в повітрі і розсипалася по Україні свіжим і теплим дощем. Хмара зникла. Ангел полетів далі. Ще веселішою стала земля. Засяяла в дощових бризках, як наречена в радісних сльозах. Все заспівало, заговорило, зраділо. Павук перестав на хвилю плести свої страшні сіті. Вовчиця забула про здобич і весело гралася з вовченятами у молодих житах. Навіть змія, як проповзла повз людину, відвертала отруйну голову і спокійно грілася на сонечку. Здається, і людям можна було б залишити метушню і тихо та безтурботно відпочити. Так ні, пристрасті людські плетуть сіті хитріше, ніж павук. Вони лютіші від вовчиці. 5 разів поцілувала пані панночку, випроваджаючи її до церкви, але до церкви було з хутора верст 15. І ось панночка сіла в золочений ридван, прикрашений різними градками і вікнами з різнобарвних скелець. Сивий козак Макар гукнув на коней, і ридван покотився з двору. Довго їхали вони, давно вже мали бути в церкві, а не видно ні церкви, ані села, тільки степ безкрайний. Уже сонце на полудень схилилося, а ридван котиться далі й далі степом. Злякані стрепети свистять крильми і піднімаються з трави та купин дерези, кружляють у повітрі і знову сідають.
0: «Куди ти везеш мене?»
1: – спитала панночка Макара. Макар мовчки махнув батогом, і ридван повчав ще швидше. Вже вечоріє. Золоте сонце тихо схилилося на землю, маленькі степові яструбки, як лампадки, що миготять у бані великі.

0: великого храму під чистим небом тріпотіли крильми, золоченими останніми променями денного світила. Попереду темнів чорною смугою бір. Сумно людині жити в задушній темниці, сумно потрапити у бір вільному степовику. Нема очам волі, не видно неба чистого. Страшно стало панноці, а Редван їхав хутчіш і хутчіш, а бір насувався ближче і ближче. Збоку віяло прохолодою, там похмуро шепотіли зелені дуби і явори. Забилося серце панночки, затремтіло, як пташка-полонянка в руках мисливця. А Редван, це карета, дітки, усе їде. І ось він уже в лісі, стугонить колесами по дубовому корінню. Гілки зімкнулися над ними темною завісою. Сірий вовк, блиснувши очима, перебіг їм дорогу. Сумно людині степу заїхати в бір. Редван зупинився. Панночка вийшла. Старий Макар підійшов до неї. Вся в сльозах упала панночка в ноги Макару, питає, де вона і що з нею.
1: «Не плач, – відповідає козак, – а слухай, твоя мачуха наказала мені згубити тебе. Бридка баба вона думала, що козак посміє здійняти руку на таку добру молоденьку дівчину. Видно, що не бувала вона в походах і не знає козацької служби. А я гадаю, що не буде її волі, не візьму гріх на душу. Бог з тобою, панночко, залишайся тут. Це ліси київські, недалеко й до житла. Багато тут усіляких ягід та грибів, з голоду не помреш. Тільки додому йти не думай, там твоя смерть незабарна, та й мене лихо не омине». Макар сів у Редван, і скоро гуркіт колес затих.
0: Бідна панночка сама в лісі, вночі. Страшно панночці, по лісу бігають вовки та ведмеді, в лісі повзають змії, різне гаддя, шелестять холодні ящірки, страшно в лісі. А ніч усе темніша і темніша, вже скоро північ. Пора лісовиків і вовкулак, пора, коли полетять над бором відьми бенкетувати на лису гору. Тремтить панночка, як билиночка, іде по лісу. Шумить біля неї широке листя папороді. Тряскають під ногами сухі гілки, колючі терни дряпають її білі руки, довге виття б'є її по ніжному обличчю, а здалеку чути якийсь гук, якийсь крик, так і завмирає серце. Впала панночка на землю і довго молилась Богові, гаряче цілувала срібно Христа, благословення покійної матері, і пішла далі, вже без страху, без трепету. Чудесна сила молитви. Коли Бог нашле на вас випробування нещастями, моліться частіше. Моліться від усієї душі. Будете спокійні. Почує панночка в лісі крик. Вона іде туди, і сова, що так жалібно кричала, летить собі. Примариться їй лісовик, вона до нього. І знаходить обгорілий пень. Здалеку блиснули вовчі очі. Вона до вовка. Іде та йде, а то не вовк, це вогонь. І дівчина зітхнула вільніше. Скоро була біля людської оселі. І сиділа в чистій, спокійній хаті. А біля неї чотири козаки.
1: Чотири Івани. Всі чотири Івани були рідні брати. Чесно і славно воювали вони на Січі. Багато золота здобули, та й ран багато. А коли Січ замирилася із своїми сусідами, вони, бачачи, що не буде роботи для їхніх шаблюк, віддалися в київські ліси спочити. Золота було у них багато. За 3 дні звели хату і стали собі в ній жити. Робити їм не треба було, гроші давали їм усе. Та що це за спочинок, коли працюєш? Нині вони зранку молилися і їхали полювати. Після обіду спочивали, потім говорили про минулі походи, потім увечеряли і, помолившись, лягали спати. Завтра проходило так, як вчора. Чудове життя! І з жахом вислухали Івани розповідь панночки про її біди і сказали: «Живи з нами, як сестра наша. Вдень і вночі берегтимемо тебе, і ось тобі клятва козацька, або ти побачиш мачуху біля своїх ніг, або не жити нам на світі». Тут Івани вийшли зі світлиці і лягли спати на дворі, з 4 боків хати. Панночка поцілувала свого срібного хреста і теж скоро заснула, та так тихо, так спокійно, як спить невинне дитя. А що ж робить мачуха? Довго чекала вона панночку. Цілу ніч не спали ні вона, ні старий пан. Все виглядали доньку з церкви, а та не їхала. Вдосвіта прийшов Макар і сповістив панові печальну звістку, що в степу під ноги коням підлетіло перекоти поле, що коні збісились, закусили вудила і помчали по дорозі, що він упав і тільки й бачив і Ридван, і панночку, що весь степ сходив, але не знайшов нічого, крім хустки. Тут Макар подав пані хустку.
2: Ах, Боже мій, це ж справді хустка нашої донечки. Нікому я її не віддам. Хай мені на пам'ять залишається. Любила я її, як рідну сестру.
1: Говорила, ридаючи, пані, і цілувала знайому їй хустку.
2: А я ж нібито відчувала, що з нею станеться якесь нещастя. Тричі прощалася, і коли не стало Ридвана, то мені так стало сумно, що хотіла її назад завернути.
3: «Ти відчувала, моя мила, нещастя наше, – говорив пан, – і мені щось було сумно увесь день».
1: Він ніжно обійняв жону, і тихі сльози покотилися з очей його. Вінці панські поскакали на всі боки, шукаючи панночку, та все було марно. В обід прибіг кінь без Ридвана, побитий, змучений, але ні до Ридвана, ні решти коней, ні панночки ніхто не бачив. Не чув, ніби їх татари схопили. Сумна зачинилася пані у своїй світлиці, стала перед дзеркалом і знову почала цілувати хустку панночки, але вже без сліз і крику. Вона вмилася на ніч молоком і терпляче накинула на своє обличчя чарівну хустину.
3: Ой, подивуйтеся, добрі люди!
1: Була вже пані коло мети свого бажання, і тут їй стало страшно. Думка, що хустина бачила останній подих її падчерки, примусила її здригнутися, і жахом зірвала вона хустину з лиця і глянула в люстро. І на зло, тривозі душевній, спробувала всміхнутися. Але не була це та чарівна посмішка, якою захоплювались всі і навіть сама пані. Ні, недобре скривились її рожеві губи, і якийсь злий вогонь зблиснув у них. Тільки тоді пані заспокоїлась, як прийшла до неї ворожка і мовила, взявши за голову:
2: «Не сумуй, дитинку, всьому поможемо».
1: Рано вранці встала панночка, умилася джерельною водицею, помолилася Богові і вийшла в ліс подивитися на братів Іванів. Ранок стояв у повній красі. Сонце яскраво вигравало на росянистій темній зелені дубів і ясенів. Сітчаста тінь від їхніх віт розкинулася на дорозі. В свіжому повітрі пахло дикою м'ятою, сірий заєць весело стрибав у ліщині, птахи голосними піснями вітали новий день. У гущавині свистіли дрозди і стогнали вивільги, в кущах співала очеретянка, і веселий кіпчик, кружляючи над бором, різкими криками своїми будив далеке відлуння. Яке чудове всяке творіння Боже! Пригарний буває і ліс. Довго дивилася панночка на дорогу, яка губилася в лісі. На дорозі нікого не було. Сумно стало панночці, так сумно, що хотілося заплакати. Раптом перед нею, як з-під землі, з'явилася старенька в синій спідниці, в постолах, з патерицею в руці, з коробкою і торбиною за плечима. Ви, мабуть, не раз влітку бачили таких стареньких. Вони з різних країв ідуть поклонитися святому місту Києву. Підійшла вона до панночки і стала просити милостиню.
2: Ви, певно, на Богомілля?
1: Спитала панночка.
2: Так, дитинко. А здалеку? Ой, здалеку, моє сонечко, із самого Харкова. І це ви все пішки йдете? Пішки. Була я хвора, вмирала і дала обітницю сходити в Київ. Тепер Бог змилостився. Піднялася на ноги, дочимчикую якось, терплю і голод, і спрагу. Ось вчора ввечері тут, у бору, впала від утоми, то так і ніч провела. Ви голодні, підемо ж до мене, я вас нагодую і заспокою,
1: сказала панночка. І скоро у світлиці було поставлено перед старою найкращі наїдки і напитки. Панночка припрошувала стару більше їсти.
2: Ні, не хочу, дитинко,
1: відповідала.
2: Я наїлася, час мені вже в дорогу. Та залишіться, спочиньте. Ні, не виконую я своєї обітниці, якщо йтиму зі спочинком і розкошами. Прощавай, дитинко, ось тобі на пам'ять золота каблучка. Візьми її. Не хочу, боги з вами, бабуню. Візьми, кажу тобі, не будеш каятися. Цю каблучку дала мені покійна бабуся. Вона збереже тебе від усякого зла. Як воно не було б, не візьму. Я не перекупка якась, щоб брати гроші за пригощання. Яка ж бо ти вперта! Так хоч одягни її, приміряй. Побачиш, як заблищить вона на твоїй гарненькій ручці.
1: Каблучка палала, як вогонь. Панночка взяла її в руку, подивилася, надягла на пальця. Панночці ж дуже сподобалася каблучка. Раптом їй стало погано, а в очах потемніло, груди зчавила туга, ніби важкий камінь ліг на них. Вона хотіла зірвати каблучку, але дарма, як змія ввелася вона навколо її білого пальчика. Похитнулася панночка і впала на землю.
2: «Тепер пані буде спокійна»,
1: пробурмотіла відьма і вийшла зі світлиці. Свиснула нелюдським посвистом, від якого закрутився вихор на курній дорозі. Схопив вихор поганющу бабу в свої обійми, прикрив її піском і листям, і вище бору стоячого поніс на панський хутір. «От розгулялась нечиста сила», – говорили брати Івани, під'їжджаючи до своєї хати, коли побачили чорний вихор. Вони злізли з коней і, прив'язавши їх, пішли у світлицю. Там лежала панночка. Вона була як жива. Рум'янець так само вкривав щоки, опущені вії, здавалось, зараз підіймуться, так і засвітяться з-під них двійко блискучих очей. Але бездиханна лежала вона. Марно брати її намагались збудити, не було в ній життя. Опустивши руки, Похиливши голову, стояли Івани перед панночкою. «Марно шукали ми хлопців-молодців», – говорили вони. «Тепер не зможемо виконати даного слова, як чесні православні козаки поклялися або померти, або принизити перед очима нашої гості її лиху мачуху». Тепер панночка померла. А яка вона гарна і по смерті. Ми її не будемо ховати в землю. Жаль таку красу засипати сирим піском. Покладемо її у срібну домовину і накриємо кришталевим віком та поставимо під просто неба. Хай соловейко милується на красу і заспіває для неї солодку пісню. Хай сонце, дивлячись з височини, захоче прикрасити такими квітками свої луги. Яка прекрасна вона, мов жива, говорили Івани, закриваючи труну кришталевим віком, і сльози бігли по їхніх засмаглих обличчях. Чотири вершники, загартовані війною, які вміють вмерти з посмішкою, проклинаючи своїх ворогів, ці люди ридали перед труною дівчини. Недарма на Січі не було жодної жінки. Далеко над Дніпром є непролазна пуща. Клени, дуби і явори розкинули там у різнобіч свої віти, переплели їх, сплутали й утворили одну свіжу зелену стіну. Сокира лісоруба ніколи не звучала у цій пущі. Не чула вона пострілу мисливця. В цьому лісі є невелика галявина. Трава, як шовк, стелиться на ній, а посередині росте дуб-велетень, дідусь дубів київських. Десятеро, взявшись за руки, ледь обіймуть грубий стовбур його. Під захистком віт сховається від дощу сотня козаків із вірними кіньми. На цьому дубі стоїть скляна труна. В ній лежить панночка. Летить час, летить бистрий, не зупиниш його, не впросиш, не вмолиш. Осідлай козачий скакуна, скачи козаче степом. Як добре тобі. Соколи лишаються за тобою, а час швидше за тебе. Пожалій, козаче, доброго коня, дай йому спочити. Ти зупинився, а час пішов вперед, і ніколи не доженеш його. Чекають люди до весни. Прийшла вона, квітуча. От би швидше літо. Ось і літо шумить косовицею. Чи скоро плоди дозріють? І осінь несе вам рум'яні плоди. Добрий плід, але ж як же порожньо в природі. От би снігу, і явився сніг, нестерпна зима. Чи скоро ти минеш, чи скоро буде весна? Так біжать роки, і все ми не вдовольнились. Дивимося заздрісно в майбутнє. Щось там таке, щось чорніє. Ось воно росте, наближається, ось воно перед нами. Темна труна. І не встигла людина озирнутися, як пройшла життєвий шлях. 50 літ пролетіло від смерті панночки. 50 літ. Піввіку – це вже не жарт. А як швидко минули вони, нещасний їх не пережив, щасливий – не помітив. А панночка все лежала в кришталевій труні, така ж гарна. Вдень над галявою кружляли лісові орли і голосними піснями розповідали темному бору про красу панночки. У цей час у воєводи київського Чорноуса був молодий син Красень. Високий зріст і чорні кучері, рішуча хода, Ласкава мова робила його помітним між молодих киян. Ніколи куля не пролітала у синьому небі мимо гінкого сокола. Жоден кінь не смів не слухатись, коли

0: рука Чорноусенка керувала ним. «Добрий був би козак», – казали люди, – «та погубить батько сина. Нащо учити його всяким наукам? А як сяде, буває, на коня Чорноусенко та поїде прогулятися поміж людей, і ніколи б не сказали, що він такий грамотний, такий гарний, спритний, статний. Подивіться, ось він із товаришами своїми виїжджає на полювання. Кінь під ним так і тремтить, так і паленіє. Піднявся дибки, кинувся бігти. Сидить Чорноусенко, як цвях прибитий. Тільки червоний верх козацької шапки закрутився в повітрі. Почуяв кінь на собі доброго верхівця і гордо пішов київськими вулицями. Біля Чорноусенка їдуть його товариші. І вони хоробрі вершники, і вони гарні, але так, як зорі перед ясним місяцем. Дрібною рисю їхав син воєводин із своїми товаришами. Легка курява кучерявою хвилею розбігається за слідами їхніми. Їхня зброя блищить золотом і коштовними каміннями. Любо глянути на них. Люди скидають перед ними шапки і шанобливо кланяються. Дівчата дивляться з вікон. Ось і виїхали вершники за місто. Завернули до берега Дніпра. Раптом вистрілив син воєводи у дику козу. Поранена вона кинулась у лісову хащу, мисливці за нею, а ліс ставав все густіший і густіший, а коза скаче все швидше. Вже всі товариші Чорноусенка залишилися позаду. Кого гілкою викинуло з сідла, хто упав у дикий хміль і терен, один Чорноусенко скакав слідами пораненої кози, а ліс усе густішав. Ось ще кінь майже дожене її, а реп'яхи вколять його в морду, і він кинеться в бік, а коза вже далеко попереду. Скочив Чорноусенко з вірного коня, вихопив шаблю, побіг за здобиччю і вибіг на галявину. На галявині серед зеленої ясної трави стояв дуб, а на дубі блищала срібна труна. Підійшов Чорноусенко до скляної труни, глянув на неї і опустив руки. А коза вже давно зникла. Вперше здобич втекла після пострілу воєводиного сина. Скоро приїхали й товариші Чорноусенка, зняли з дуба скляну труну і поставили на зелений мережок. Чудова, як ясна зоря, лежала в ній панночка. Рум'янець був на її щоках. Вустонька, здавалося, так і усміхнуться, так і заговорять. Вона склала на грудях хрестом руки, на вказівному пальці правої руки горіла каблучка. Добре, що знав Чорноусенко всіляких наук. Тільки зирнув на каблучку, зразу здогадався, в чому річ. Сказав якісь розумні слова, схопив її з руки панночки і кинув на землю. Де прокотилася вона, там трава вигоріла. Торкнулося дерева, дерево всохло. Тихо розплющила панночка очі, піднялася з труни і сказала:
1: «Ох, як довго спала я!»
0: «Тут я не скажу нічого. Я не був у лісі з Чорноусенком на той час, і ніхто мені не розповів, що там творилося і діялося». Увечері панночка вже сиділа в палатах воєводи. Воєвода і син його голубили панночку і розпитували її, і годували, і поїли, а козак-посланець летів уже далеко від Києва на хутір старого пана кликати його на радість велику і просити благословення на весілля воєводича з його донькою. «Який ти гарний, рідний мій Києве! Добре місто, святе місто! Який ти гарний, який ти світлий, мій сивий діду! Що сонце між планетами, що цар поміж людей, так і Київ між містами! на високій горі стоїть, зеленими садами оперезаний, золотими маківками і хрестами храмів увінчений, ніби святою короною. Під горою широко розлилися живі хвилі Дніпра годувальника, і Київ, і Дніпро разом. А тепер подивимось на весілля. Церква сяє у вогні безлічі свічок. Священник вінчає чорноусинка із панночкою. Навкруги натовп родичів. Недалеко стоїть старий пан. Він білий, як сніг. Опустившись на тремтячі коліна, дякує Богу, що дав йому побачити доньку ще раз у таку щасливу хвилину. Коли молоді поцілувалися, у церкві почувся глухий стогін, і яка жінка впала на підлогу. Це була стара пані. 50 років зняли її з обличчя красу і свіжість молодості, та прорізали на ньому глибокі зморшки. Вона не могла пережити краси і щастя своєї падчерки. А в Києві довго ще тієї ночі гриміли весільні пісні. Довго горіли вогні, довго ще бенкетували наші дідусі, але пісні поступово замовкали. Вогні один за одним погасли, все затихло. Київ заснув. Тільки біля підніжжя його ліниво тече Дніпро. Та над святими церквами йдуть собі звичною дорогою Божі зіроньки. Це була казка Євгена Гребінки «Мачуха і панночка». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Василь Чухліб «Сонечко і світлячок». Читають Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.

0: Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено: «Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне!» Одного разу сонечко майнуло неблизький світ, аж у стару діброву, і так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити.
1: «Ой, ви на мене наступили!»
0: Сонечко розгледілося і насило побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре і невиразне.
2: «Ти хто?»
1: «Я світлячок, а ви?»
2: «А я сонечко».
1: «А, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора? І птахам, і комахам, і деревам, і травам?»
2: «Ні, світить он воно, сонце, а я на нього схожа, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий?»
1: «Я сам на себе, я сам свічу».
2: «Як же це можна самому світити?»
0: І тут воно згадало, що вже вечір, і пора додому, і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники-скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарвом звуків. Коники давали вечірній концерт, і сонечко не втрималося, присіло на галузку.
2: «Послухаю хвилинку і далі полечу».
0: А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло і летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо.
2: «Ось зараз і домівка, де мене чекають рідні».
0: Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори вичікували у темній тиші.
3: «Пугу, пугу!»
0: Раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. В цю мить унизу блиснув вогник. Погас, знову заблимав, і сонечко з останніх сил полетіло на той вогник.
1: «О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу? Та не бійтеся, це ж я, світлячок!»
0: Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов блакитний ліхтарик. Пламенів у всебіч м'яким сяйвом.
2: «Я заблудилося, кругом така темрява. А вдома ж мене ждуть, не діждуться».
1: «Так я проведу вас».
0: І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці поверненню сонечка, як вони дякували світлячкові.
2: «Залишайся у нас ночувати»,
0: запрошувала сонечко.
1: «Ні, спасибі. Мені треба повертатися до старої діброви. Мені ще цілу ніч світити».
0: З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика. Це була казка Василя Чухліба «Сонечко і світлячок». Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільні казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше поспати, А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно. Вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь Пустомелько затремтів одлякою, визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркицнувся назад. «Що скоїлось?» запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався, він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає». «Пхе, як не цікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж не цікаво!» Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба!» пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» Півень, почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомеликів. «Я тут вчуся співати!» – гордовито мовив він. «А ви?» «А ми тут вчимося плавати!» – так само гонорово вимовив татусь і всміхнувся. «Яка приємність», – сказав півник, – «вчитися ніколи не пізно. Моє ім'я Куткударх, і коли я навчуся співати, то із задоволенням візьму у вас кілька уроків з плавання». «А мене величають Пустомелько-старший», – відрекомендувався татусь, – «і це моя сім'я. З вашого дозволу я заспіваю вам ноту «до». Півник уклонився і знову дуже голосно зарепетував. «Будь ласка, зізнайтесь», – звернувся до нього татусь, – «чи давно ви вчитеся співати?» «Од народження. Ще моя бабуня Кут-Кут-Пані казала мені, що я народжений для того, аби своїм співом будити ліси та річки». «Чи не були б ви такі люб'язні і мене навчити співати?» – запитав півня пустомелик. «А тож, звичайно. Одразу ж завтра вранці почну навчати вас справжнього співу. Май клепку, співаче!» З річки визирнула незадоволена риб'яча голова. «Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. Для того, щоб оволодіти співом, не обов'язково щоранку волати щодуху на всю річку. Шановна, ви ж бо риба, а риби анічогісонько не тямлять у співах». Поштиво мовив Куткударх. «Зате риби доконечно знають, де раки зимують», – погрозливо одрізала риба і зникла під водою. «Вельми цікаво, а де ж вони зимують?» – сам себе запитав півник. «Ось побачиш», – риба зметнулася над водою, тримаючи в плавцях величезного рака. «Мерщій, Петровичу, ущипни так, щоб і знак зостався», – наказала вона ракові. Рак упав на Куткударха, уп'явся клішнею йому в крило і звис. «Ой-ой-ой!» – зарепетував півень. «Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста. Сьогодні він уже не співатиме». Рак розійняв клешні, беркицнувся на пісок і, бурмочучи щось під ніс, поволі порачкував до води. «Вибачте, мені слід терміново повертатися до курника», – випалив півень і втік. «Спробуй, ну, іще хоч раз давати концерти, ми для тебе не лише раків не пошкодуємо», – вигукнула риба півневі у слід. «Сподіваємося, що серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися півнячого співу», – звернулася вона до пустомеликів. «А вже ж, ми не співаємо», – запевнив її татусь Пустомелько. «У такому разі маю надію, що і не заспіваєте», – так само невдоволено форкнула риба. Ви прослухали оказію третю, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Коріна Машон. Принцеса і велетень. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Юрій Дяк. Принцеса Солодка Родзинка була великою ласункою. Щороку навесні їй привозили цілі скрині з ласощами, і наступне замовлення принцеса робила аж перед початком зими. До замку можна було дістатися тільки одним шляхом, а як хуртовина замітала його, маєток був відрізаний від усього світу. Якось уранці принцеса накидала карамелюк до чаю.
7: «Є якісь новини, Бродрібе?» – запитала вона свого радника.
6: «Так, ваша величносте, продавці ласощів уже в дорозі». Раптом до їдальні увійшов слуга. Він нахилився до радника і щось прошепотів йому на вухо, а той аж зблід, почувши те.
7: «Що з вами, Бродрібе?»
6: «Ваша величносте, мені дуже шкода, але допіру я отримав звістку, що шлях до нашого замку заступив якийсь велетень. Він сидить і сумує».
7: «Я розберуся з ним», – сказала принцеса. «Ходім, Бродрібе».
6: От вийшла вона на шлях, аж там сидить велетень, підперши голову руками.
7: «Привіт», – помахавши рукою, гукнула принцеса. «Ти чуєш мене?»
6: Велетень нахилив голову і зиркнув на принцесу. Очі його були заплакані. «Щороку в день народження», – сумно пробурмотів він, – «я даю собі обіцянку навчитися літати. І от мені вже вкотре не вдається її виконати. Ніколи не здійсниться моя мрія.
7: Ох, мені так шкода. Так шкода, що воно тобі не вдається», – зітхнула принцеса. «Але ти не можеш тут сидіти, бо я чекаю продавців, що везуть мені ласощі».
6: «Я такий здоровезний, що мені у всьому не щастить», – не слухаючи її, провадив велетень. «Як іду, то широко переставляю ноги, бо завжди боюся когось або щось розчавити. І краєвидами ніколи мені милуватися, бо знай дивлюся додолу, щоб не вкоїти лиха. Так хочеться мені бути легесеньким, немов ластівка чи мильна булька». Принцеса почала замислено ходити туди-сюди, а за нею невідступно плентався Бродріб. «Легенький, легесенький, мильний пухир», – бурмотіла вона, смокчучи цукерки.
7: «Послухайте, Бродрібе! У нас у шафі ще стоїть та скриня з жувальною гумкою».
6: За хвилю слуги принесли здоровезну скриню, вщерть наповнену барвистими жуйками.
7: «Все робиться просто», – впевнено заявила принцеса. «Пожуй гарненько їх, а тоді дмухни».
6: Велетень так і вчинив. Дмухнув чимдуж, і така бульбашка утворилася, мов повітряна куля завбільшки.
8: Радник збентежився і відступив на декілька кроків.
9: «Ох, – вигукнув він, – аби лиш воно не луснуло, а то лихо буде нашому маєтку!»
6: Та велетень відірвався від землі, і легкий та невагомий, наче пір'їна, полинув у небо.
8: І якщо замислитися над тим, чому не зустрічаються більше на білому світі велетні, то знайте, що всі вони полинули аж за хмари. Це була казка Коріне Машон «Принцеса і велетень». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читав Юрій Дяк.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
10: Уривок із казки Івана Франка «Байка про байку» читає Василь Чорношкур. Була собі раз синиця. Звила собі гніздо на самім березі моря на невеличким корчику. Поки море було спокійне, все було гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж нараз повіяв вітер. Розігралося море, затопило корчик і з ним разом синичине гніздо. Сама синиця ледве втекла жива, а її яєчка поплили з водою. Ой-ой-ой, як розгнівалася синиця! Сіла собі на скалі над морем, та як почне сварити та лаяти море.
11: «Ти, погане та нікчемне море! Ти, безглузда темна сило, захланна безодне! Ти нездале, непотрібне, нехарапутне море! Як ти сміло нарушити мою хату, забрати мої яйця? Та я тобі на весь світ стиду нароблю! Я тобі не дам спокою! Ти мені віддай мої яйця, бо їй Богу помщуся на тобі!»
10: А море все хліп-хляп, хліп-хляп, хліп-хляп.
11: «Ти думаєш, що я не зумію помститися? Ти думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, то я безсильна супроти тебе? А бачило ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс, а вона запалить його, і він згорить. Коли не віднеси мені зараз моїх яєць, то, їй Богу, я запалю тебе!»
10: Страшенно розлютилася синиця і поклялася не спочити, поки не запалить море. Вона полетіла до хробачка Світлячка і мовить йому:
11: «Слухай, Світляче, ти маєш огонь на животі. Ходи зо мною, поможи мені запалити море!»
10: «Не можу, синичко, – мовив Світляк. — Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного огника, може він тобі що поможе!» Полетіла синиця над болотом, а там їх понад болотом кільканадцять ходило. Нарешті один надлетів близько синиці. Розповіла йому синичка своє горе і просить:
11: «Ходи, поможи мені спалити те погане море!»
10: «Не можу, синичко, – відповів огник. — Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути, так що навіть свічки від мене не засвітиш.
11: Але чому ж би тобі не вдатися до Крука?
10: Він до таких справ майстер!» Полетіла синиця до Крука. оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі запалити море.
12: «Не можу, синичко»,
10: – відповів Крук, поважно похитавши головою.
12: «Такий огонь, до якого я майстер, моря не спалить. Він сам гасне в воді. Щоби спалити море, на те треба би іншого огню.
10: А де його роздобути, я й не знаю. От знаєш що? Іди до Бузька.
12: Кажуть, що він уміє своїм дзюбом чудесний огонь викресати. Може, сей придасться тобі нащо?»
10: Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзюбом огню, чий би від нього зайнялося море.
12: «Не можу, синичка, зробити цього», – відповів Бузько, задумавшися і ставши на одній нозі.
10: «То колись наші діди-прадіди вміли, кажуть, дзюбами огонь кресати, а ми вже не вміємо тої штуки. Та й ледве чи сей огонь придався би тобі нащо? Мені здається, що щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полетино ти до орла. Він щодень літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що поможе?» Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає. «Чекай, ти погане, недобре море. Я тобі покажу, що може проста покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відпокутаєш тяжко за своє злодійство». Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючися йому в ноги. «Та вже ви, ні в року вам, ваше величество. Не погордуйте бідною покривдженою синицею. Роздобудьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася на нім за свою тяженьку кривду». Але орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить. Аж синиця забула, чи жива вона чи ні.
12: «Ах ти, дрантива синиця! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі казав задиратися з морем? То через твою дурноту я маю для тебе красти з неба огонь? Зараз мені забирайся, звий собі гніздо он там у терні. Нанеси яєсь і висиджуй їх, розумієш? То твоє право, а до моря тобі зась».
10: Одержавши таку резолюцію, синиця зараз успокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Але вже не на морському березі, а десь у терні. Це був уривок із казки Івана Франка «Байка про байку». Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: Дмитро Кузьменко. Хмара. За книжкою «Я і мій тато». Читає Сашко Дарманський. У небі пливуть хмари. Швидко-швидко. Ми каталися на велосипедах і їмо морозиво в холодку. Я бовтаю ногами в повітрі, а тато сумує. «Тату, а знаєш, що хмари бувають з води?» – запитую я. «А які це хмари?» – знову запитую я.
1: «Пухнасті з води», – кидає тато.
0: «Ні, які це хмари?» – роблю наголос. Тато дивиться на хмари і задумується.
1: «Можливо, це хмари з моря, де ми з мамою плавали, коли тебе ще не було. А може з річки, яка цього літа текла разом з нами і всіма в байдарці? Чи з озера, яке видно в бабусі з вікна?
0: Або з калюжі біля нашого дому, продовжую я.
1: Або з криниці на дачі.
0: Або з роси в траві.
1: Або зі сліз, коли ти плачеш. Або з лимонаду. Або з водоспаду.
0: Або з тої собачки, показую я.
1: Ну і глуписько ж ти, мале, сміється тато.
0: І ти теж глуписько, сміюся я.
1: Ми доїдаємо морозиво та їдемо з хмарами далі.
0: Це було оповідання Дмитра Кузьменка «Хмари» за книжкою «Я і мій тато». Читав Сашко Дарманський.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Руслана Лоцман. Пісенна казка. В авторському виконанні. Було це давно-давно в одному селі, де навесні все зеленіло і рясніло квітами. Серед тих густих гаїв і різнотрав'я поселилась

степи, моря, ліси, поля. І скрізь, де вона співала, люди ставали щасливіші. Кликали її наречені на весілля, щоб благословила їх на подружнє життя. Пташина пісня підтримувала вона дух воїнів-захисників у боях із ворогами. Все, що довкола нас, весь простір рідної землі, оспівала та дивовижна птаха казковими мелодіями, барвистим словом і ніжним голосом. Мабуть, кожен з вас хотів би запросити її в гості на свято, щоб вона потішила жартами і додала гарного настрою, правда ж? Але проходив час, і птаха-пісня постаріла. Багато золотих пір'їнок розлетілось, розгубилося, стерлися крилята, не літається, не співається, як було раніше. Та й діточки не несуть її пісень, не цікаво їм, граються вони собі у своєму гніздечку, кожен своїми розвагами займається, а на матір не зважає. Потемніло навколо все без її співу. Замкнулась пташина пісня в одинокій селянській хатині, де колись жила стара бабуся. Пустує хата, ото птаха з нею в розраді нудиться. Була я в тій хаті і бачила її сумні очі, сповнені останньої надії на те, що десь у цьому світі знайдуться рятівники співочої душі та переймуть її пісні, аби не померли вони разом з нею. От вирішила якось допомогти тій пташці. Сама, як можу, розказала цю казочку діточкам, а вони й кажуть: «Мамо, а давай допоможемо цій пташині пісні. Ми теж хочемо її побачити». Якось ми лягли ввечері разом на дивані. Діточки заплющили очі, а я їм казку розповідаю. Та не просту казку, а таку собі пісенну казку. І слухав її: «Місяць на небі сіроньки сяють, і зоря вечірняя, ота, що зійшла, яка з захмарки виглядала та підморгувала дівчині-красуні. А та дівчина, до речі, ростом невеличка. Руса коса до пояса, в косі стрічка голуба, може ви пам'ятаєте? Вона ростом невеличка, ще й літами молода, а на очах блищить сльоза». Так вона чекала свого козака на побачення, та й наспівувала собі: «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала». Аж раптом гульк та дівчина на вулицю, а там чийсь кінь стоїть. О, той кінь, що сива гривонька, за вітром розвивається. Тільки туман ввечері такий, що із села не видно. Туман яром, і тільки зозулі голос чути в лісі. Аж раптом обізвався козаченько з гаю. Та такої заспівав: «Чорні брови, карі очі». І снились йому ті очі минулої ночі, як він ішов з Дебричина додому та все згадував ті: «Чорніочка, чорніочка, як терен, ото вже й біля хати садок вишневий його зустрічає, і дівчина чарівна Марічка». До речі, ви не знаєте, того козака звали Іванком. Так-так, саме той –

Іванку, Іванку, купи ми рум'янку. Ви не знаєте, що таке рум'янка? Та це ж тими рум'янками дівчата рум'янили собі щічки, щоб до них хлопці залицялись. І Марічка так само. До речі, ми на кожній пісні можемо дізнаватися щось нове і цікаве. Наприклад, ви знаєте, що таке перетик, мірошник, бондар, кичка, лимар? Та невже не чули? Тоді пропоную вам пригадати пісню Тараса Григоровича Шевченка. У перетику ходила погорішки. Що не чули? Ну, я думаю, що треба обов'язково вивчити цю пісню. А ту казку про дівчину і козака ми продовжимо піснями, які ви вже точно знаєте. От вийшли вони якось на природу, зустрілись разом. Весна на дворі, дивляться вони на сонце та й співають. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко. Ну, звісно, всі ж люблять погуляти у вишневому саду, коли цвіте терен. А потім пройтись на канікулах селом та поспівати пісень для корів. Ніколи не співали для корів, а Марічка з Іванком спеціально ходила в поле, щоб поспівати. Шли корови з Діброви і дарували цю пісню корівкам як подяку за смачне молочко. Ви не вірите, але навіть я, коли була малою, пасла корови і завжди їм співала. А вони розвертали свої вуха, жували жуйку і уважно-уважно слухали. Шкода, що ні одна голосу співочого не мала, бо так, напевно, би переспівала мене, а то лише реве та стогне. Далі про Дніпро, про Дунай, про зачаровану Десну, про бистрий Черемош, про всі річки, про всі струмки. Скільки пісень можна ще пригадати у нашій пісенній казці? Бо в нашого народу на кожну краплинку, на кожне деревце є пісня. Ой, у лузі червона калина, а на вгороді верба рясна. А десь стоїть дуб зелений гіллями колише, і так та птаха пісня про все напише та ще й заспіває. Думаю, якось поїду до неї в гості та одвідаю, щоб вона в тій хаті не сумувала, що більш нікому не потрібна. Бо ми ж із вами, діточки, разом, ті пір'їнки, розкидані по всій Україні, докупи позбираємо та зробимо з них перо, таке величезне перо, яким раніше на папері писали. Та запишемо всі пісні з голосу птахи нашої. Та переспіваємо їх, та передамо дітям своїм, щоб і вони далі понесли їх в майбутнє. Отак от щовечора ми вдома співаємо українські пісні, щоб вивчати, пригадувати і знати історію та традиції нашого народу. Якщо і ви нам заспіваєте у відповідь, то птаха усміхнеться. Зрадіє, що наша пісня піднялася крильми до неба та всьому світу сповіщає. Он де люди, наша слава, слава України!

0: шутя, як ти заснеш, то лишутя. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
1: Вже настала нічка. Українська колискова. Руслан Лоцман. В авторському виконанні.
0: Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквічайся з нами. А-а-а, а-а-а, а-а-а.

0: Це була пісенна казка від Руслани Лоцман в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Морський коник. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Іван Шаран. Одного разу морський коник Хіпі вирішив прогулятися біля старого затонулого корабля. Він довго плавав навколо нього, обдивляючись з усіх боків, а тоді вмостився біля борту, в зручному місці задрімав. Аж раптом до нього підплив величезний чорний спрут.
4: «Не бійся мене!»
3: – прошепотів він.
4: «Я спрут, чарівник, і можу здійснити твою заповітну мрію!»
3: «Я не боюсь, пане спруте!» – тремтячим голосом мовив коник. «Знаєте, я мрію!» Тієї ж миті навколо нього закрутився вихор, і коник опинився на зеленому полі серед справжніх коней. Вони всі кудись бігли. Це були змагання. Завдяки спруту чарівнику здійснилась найзаповітніша мрія морського коника – хоч на якийсь час стати справжнім конем. Разом з іншими кіньми Хіпі помчав до фінішу. Хіпі вирішив будь-що виграти і стати чемпіоном серед коней. «Ану, з дороги!» – вигукнув він і поскакав щодуху. Спочатку Хіпі відставав від решти коней. Потім наздогнав їх, а тоді обігнав геть усіх. Він прибіг до фінішу першим. Під гучні оплески і крики глядачів йому почепили на шию справжню золоту медаль. Раптом усе навколо коника закрутилось, і він не щувся, як знову опинився на палубі старого корабля. Чорний спрут-чарівник зник, а золотої медалі як і не було. Коли Хіпі розповів про свою неймовірну пригоду друзям, йому ніхто не повірив. «Ха, ти все вигадав, або тобі все наснилося», – сміялися вони. Однак Хіпі вірив у те, що чорний спрут-чарівник перетворив його на справжнього коня. Так це було чи ні, але з того часу Хіпі вигравав майже всі змагання морських коників і справді отримав золоту медаль. Це була казка «Морський коник» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Іван Шаран.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Василь Королів Старий. «Жарт королівни» читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: За горами, за лісами проживав могутній король. А був він удівець, бо ж дружина його давно померла. Королеві ж полишила 3 доньки. Був цей король уже чоловік старший, мав зовсім сиву голову, спина не хотіла випростуватись, і ледве човгав він по своїй палаті. Тож день і ніч він думав, котрій із 3 доньок передасть він своє королювання. І спало йому на думку довідатись, котра з 3 князівин найдужче його старого батька любить, та котра з них найліпше зуміє йому те сказати і виявити. Коли були всі разом, король промовив до них: «Дівчатка мої любі, задумав я, що буде по мені королевою в нашому королівстві. Та з вас, що мене найбільше любить. Так отже, майте це на увазі.
0: Татусю!
5: Враз на це озвалась найстарша донька.
0: Я люблю вас дужче, як золото з усього світу.
5: І вона палко поцілувала його в руку. Добре ти сказала, доню, відповів старий король. Дуже добре. Бо що є дорожче за золото, за яке можна все собі купити? Бачу, що ти варта королівського трону. Але не встиг і докінчити, як впала перед ним навколішки середульша.
0: Та ж ви самі, татусю, знаєте, що люблю вас більше за себе саму.
5: Спасибі, спасибі тобі, донечко. Дуже добре ти сказала. Бачу, що й ти варта бути королевою. Тим часом наймолодша донька Маруся приправляла татові снідання, бо ж було це зранку, і король ще нічого не їв. От обернувся король до Марусі та й питає: «А ти що ж, доню, нічого мені не скажеш? Чи дуже ти мене любиш?» Маруся тримала в руці солонку з сіллю і, показуючи її королеві, жартома промовила:
0: «Люблю вас, тату, як сіль».
5: «Як?» насупився король. «Як сіль?»
0: «Ах, ти негідна! Ах, ти нечемна!»
5: закричали на неї старші сестри.
0: «От так ти шануєш нашого татка?»
5: «Еге ж, розгнівався король. «Видиш, як ти шануєш свого тата, як сіль! Чи бач? Так іди ж ти від мене геть, дочко невдячна! Іди собі в світи, щоб і очі мої тебе не бачили, і вуха мої про тебе не чули. Відтепер у мене є тільки дві доньки, тож могла б ти стати королевою тільки тоді, як сіль стане дорожча за золото». Пішла собі геть.
0: Зажурилась жартівлива Маруся, посмутніла і не похвалила сама себе, що не до речі пожартувала. Але не нарікала, не плакала. Взяла трохи їжі та одежі в мережену хусточку і подалася з палати в широкі світи. Пішла струнко, рівною ходою, не оглядаючись на дотипи та глузування старших сестер, що дивились за нею з вікна. А як не стало видко на шляху Марусі, старші сестри побігли до татка, крутились біля нього та ластились, і все запевняли його, що й не знать, як вони його люблять.
5: А тим часом кожна почала про себе думати.
0: Ну добре, що третьої суперниці збавились, але ж і вдвох нема як королювати. Королевою мусить бути лише одна, а та одна – це тільки я. І так вони почали одна одній заздрити, одна на одну злоститись, та одна на одну і старому батькові різні злі речі наговорювати. А король старів, і сварки доньок його дратували. Бачив бо він, що хоч і гарні слова вони йому говорили, але ж не про нього, лиш про себе дбали. Одна тільки про прикраси та оздоби думала, друга все женихів виглядала.
5: А третя Маруся... А Маруся, коли вийшла з батьківської палати, то за містом вступила в старезний великий ліс. І скільки вона далі не йшла, все довкола неї ліс та ліс. Вже їй їсти хотілося, вже й вечір почав заходити, вже споночило, а довкола все той самий ліс. І не знає бідна Маруся, що їй робити, що їй казати. Та як вийшла на прогалину, де ще було трохи світла, побачила зненацька малюсінького старенького дідуся, що з ліхтарчиком стояв під великим дубом. Маруся привітала чемно старенького дідуся, а він і собі ласкаво поздоровкався та й питає: «А куди ж це ти, моя бідна Марусенько, тепер помандруєш?»
0: «І сама не знаю»,
5: – говорить Маруся.
0: «Не маю де й притулитись, дідусеньку».
5: «Ну, на це й дідок, коли вже тобі нема місця в білому світі, то йди до мене на службу. Нелегка буде робота, та якось Бог поможе, справися. Ще й не буде тобі зле, коли шануватимешся, бо хто робить, за тим і доля ходить.
0: Та я б рада, дідусеньку милий, все, що скажете, робити. Тільки ж вся моя біда в тім, що я княжна. Тож я не вмію нічогісінько робити і на жодному господарстві не розуміюсь. Ані за холодну воду не вмію взятись.
5: Ну, там вже побачимо. Здається, служба буде трохи інша, як ти гадаєш. Та ходи за мною. От приходять вони до красної палати. Така, як малюночок, стоїть у глибокій ущелині серед високих скель. І оце тільки вони підійшли, вибігла їм назустріч сила селена малесеньких чоловічків з довгими білими бородами. Світили їм на доріжку ясними смолоскипами, вітали їх радісно і Марусю, зокрема. І так Марусі стало відразу приємно, немов вона побачила радісний чарівний сон. Бо ж таки справді ще зроду такої краси, як цей замок, не доводилось їй бачити.
0: І таки дійсно дуже добре з нею тут поводилися. Шанували як королівну. Праці ж мала вона тільки й усього, що по обіді для тих малих чоловічків лісових на арфі грати. А потім вишивала і гаптувала золотом і сріблом. Так і минав безжурний час.
5: А в старого короля сталась придивна біда. Раптом спорожніли соляні копальні. Спочатку люди їли ту сіль, що була в запасі. Потім викупили все по крамницях, але з часом цілком забракло солі в цілому королівстві. Та придворні, щоб старого короля не засмучувати, про це мовчали. Так що він і не знав, яке лихо сталося. Тільки ж одного дня, коли були королівські іменини, запросили його доньки багато-прибагато знатних гостей, а кухарям веліли приправити найпишнішу вечерю. Не було вже як кухарям замовчувати далі, що в королівстві нема солі. Тож прийшов найстарший кухар, вклонився

0: Пролів нам до землі вклонився, та й каже: «Така й така річ, не можна робити вечері, бо нема ані дрібочки солі». Розгнівались сестри, кричали, каблучками стукотіли, а потім побігли до короля, розповіли йому, як і що, і почали ж йому самому дорікати, що він про своє королівство зовсім не дбає, коли допустив, щоб таке нещастя сталося.
1: «От тобі,
0: – говорять,
1: – добре королівство, коли в ньому немає чим і шматка хліба посолити. Над чим же ми будемо тут королювати?»
0: Та поки доньки з батьком сварилися, вже й гості почали з'їздитись. А як прийшов час, почали гості за столи сідати, слину ликати, бо ж сподівалися, що бодай у короля наїдяться чогось солоненького. Та ба, помилились, бо ж хоча столи вгинались під усякими дуже смачними на вигляд стравами, однак як тільки хтось до тієї та іншої страви язиком діткнувся, так враз і скривився. Все було мляве, не солоне. Бррррр. Так посиділи сумні гості за столами і, нічого не ївши, з порожніми шлунками і додому поїхали. А по цілому королівству зростала біда. Люди, не маючи солі, почали нездужати. Почався в королівстві неспокій. Почали люди й на короля, і на його доню кремствувати. Почали говорити, що треба їм іншого королівського роду, що не дозволить своїм людям так за ніщо гинути.
1: А Маруся, живучи в глибокому лісі, нічогісінького про все те й не знала. Солі там було досить, так як і води. Всі їй годили та розважали. А все ж таки іноді находив на неї сум, як згадувала свого старенького татка, що так його любила. І гірко їй було, що саме її, яка найдужче любила тата, вигнав він з палати.
0: Аж одного дня прийшов до неї замковий дідусь та й говорить: «Не журися, королівно мила, приходить твоєму суму кінець. Перебула ти тут найгірший час, а тепер візьми оцю новеньку торбиночку та йди до свого татка короля. Перепроси його за свій недоречний жарт та й віддай йому те, що буде в твоїй торбинці. Ось побачиш, як він зрадіє та як ласкаво тебе привітає, коли побачить, що ти йому принесла. Так, до побачення». Попрощалась Маруся з милим дідусем, подякувала вона й усім лісовим чоловічкам та й пішла тією дорогою, яку вони їй показали. Одначе спочатку не пустили вони її саму. Ні довго-довго її урочисто проводжали, аж довели до таких скель, між якими була велика темна печера. Присвітили чоловічки в тій печері своїми сполоскипами, і пішла за ними Маруся під землю. Довго йшли темними й кривими хідниками, аж нарешті увійшли у велику білу, мов снігову, залу. Стіни її блищали, як срібло. Зі стелі висіли великі кришталеві оздоби, а підлога була така прозора, як крига на річці, на водохреща. І взяли лісові чоловічки від Марусі порожню торбиночку і поклали туди повно білого порошку, що нашкрябали зі стін зали. «Оце, кажуть, панночко, наш тобі подарунок. Це сіль. Ліпшого нічого ми не знаємо і нічим віддячити тобі за твою музику не можемо. Прощавай і будь здорова та весела». І з цими словами зникли. Довго йшла потім Маруся. Надвечір, як зголодніла і втомилася, спинилась біля одної хатинки і попросила нічлігу. У хатині була сама жінка з малими діточками. Сумно вона подивилась на подорожню та й говорить:
1: «Та що переночувати? То пусте, дуже прошу. А от біда, що не можу тобі нічого на вечерю дати. Власне, я маю і хліб, і яйця, і цибулю. Та яка з того користь, коли їжа не смачна без солі? Без солі?
0: Здивувалась Маруся.
1: Та ж я маю солі досить на всіх вас. Беріть скільки хочете. Ось повна торбинка.
0: От зраділа жінка. От розтанцювались її діточки. Та ж ніколи б їх жодне золото так не розвеселило, як та звичайнісінька біла сіль. Солили все, аж біле ставало, а потім вибігли з хати і почали всім хвалити, що їли сіль. І почали до тієї хати, де була Маруся, люди валом валити, щоб хоч лизнути раз солі. І які ж вони були щасливі, що подорожня кожному роздавала сіль пригорщами, бо ж дістала вона в дарунок незвичайну торбинку, а таку, що з неї не можна було вибрати солі. Як пішла вона другого дня далі, то слава, що вона несе з собою сіль, вже поперед неї бігла. Із усіх зустрічних сіл виходили навпроти неї люди, вітали, просили, дякували, що врятувала вона їх від біди і смерті. Так і прийшла Маруся з цілим походом до палати короля. Король був тяжко хворий, і вартові на дверях навіть слухати не хотіли, щоб якась подорожня заброда могла його турбувати. Але Маруся була не з полохливих.
1: І як же ж ви можете мене до короля не допустити, коли я принесла для нього чарівні ліки, від яких він враз одужає?
0: Спиталась вона вартових. Ну, то б так і відразу казала, промовив тоді начальник варти. Тільки ж йому бракує не чарівних ліків, а лише звичайної солі.
1: Так саме про сіль я й говорю,
0: озвалась Маруся.
1: Оце ж маю її повну торбинку.
0: Як почули про це вартові, всі разом так і дременули до старого короля, бо ж кожен хотів сказати перший про те, що в палаці є сіль. Та ще вони не добігли до королівського ліжка, як їх нагнав кухар з мискою повною м'яса. А тим часом начальник варти скочив прожогом до короля, впав навколішки перед його ліжком і закричав несамовито: «Сіль! Сіль!» Крикнув так, що всі коти, які лежали по канапах, позадирали з переляку хвостики та хто куди так і повтікали з палати. А старий король, чи то з радості, чи з того гармидеру, аж трохи примлів. А коли прокинувся, той промовив тихим голосом:
2: «А де ж вони взяли солі?»
0: «Принесла, кажуть, молода подорожня».
2: «Покличте ж її сюди, хай я їй подякую»,
0: – звелів король.
2: «Та ще як подякую, бо знаю я, що сіль є дорожча за всі скарби світу».
0: А коли привели до нього вбого задягнену подорожню, нагадала вона йому його наймолодшу доньку. І зітхнув король. От подібна на цю була й моя люба Маруся. Так вона дійсно любила мене, коли казала, що любить як сіль.
1: Так це ж, таточку, любий я і є.
0: Озвалась Маруся і кинулась королю на шию.
1: Яка я щаслива, що можу вам довести свою любов.
0: Тоді старий король заплакав, поцілував ще раз любу доньку та й говорить: «Так отже будеш ти тепер замість мене єдиною королевою в моєму королівстві». Це була казка «Веселя королева старого», «Жарт королівни». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Українська народна казка «Вовк і кобила». Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
4: Жив-був вовк. Старий він став і слабий, а їсти ж треба. Пішов він їжу шукати. Блукав собі, блукав, та й стрів лисичку. Лисичко, лисичко, я тебе з'їм.
1: Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю та ночок станцюю.
4: Почала вона співати медовим голосочком, пританцьовувати ніжками. Дивився старий і заснув. Прокинувся, а лисички-сестрички й духу не чути. А, і нащо мені така самодіяльність? Подумав сіренький і поплентався далі. Бачить, на поляні кобила пасеться. Зібрав останні сили старий розбійник і каже люто: «Я тебе з'їм, кобило!» А та перелякалась, трясеться вся і відповідає:
1: «Я не проти, вовчок-сірячок, але не можна мене їсти».
4: «Чому?»
1: «Ось, на, почитай»,
4: сказала кобила і підняла ногу. Підійшов вовк, глянув зацікавлено, а кобила йому копитом як дасть, так і посипались іскри з очей. Довгенько не міг прийти в себе вовк, а як очуняв, подумав: «Ех, от дурний, неграмотний, а поліз читати». Це була українська народна казка «Вовк і кобила». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.

0: Сашко Дарманський «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор. Прийшла коала до крамниці. «Попрошу для плетіння шпиці».
1: «Ась це!» – нізвідки долина. «Смацного дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
2: «Ні, заперечує коала, я тільки шпиці замовляла».
1: «Ась це!» – знов звідкись долина. «Хуці, давайте кавуня, оті, мабуть, смачні булульки і евкаліптові смоктульки».
2: «Оближте ваші дивні жарти, крамар буркоче, що давати?»
3: «Не слухайте ви ті дурниці», – коала каже. «Дайте шпиці!»
1: «Та не забудьте кавуня!»
0: Знов хто зна звідки долина.
1: «А це какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
0: Ішла коала із крамниці, несла у сумці гострі шпиці. А ще таки несла вона, немов опецька кавуна, смачні какаові бурульки і евкаліптові смоктульки. Уголос думала коала.
3: І що ж воно таке гукало?
2: Бо ж не глуха я і не дурна. Я ж чула.
1: Дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки.
0: Аж гульк із сумки живота, неначе м'ячик виліта її мале коалення.
2: «Мамусю, дайте кавуня, йоті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
0: Це був вірш «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дарманського. Читав автор.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Сем Теплін. Котик, песик і хмари. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Віталій Ажнов. Однієї сонячної днини котик із песиком зручно вмостилися на пагорбі і дивилися на небо. «Поглянь на хмари», – мовив песик. «Вони сьогодні набули якихось дивовижних форм. Он та подібна на дракона. А мені здається, що вона скидається на пташку», – заперечив котик. «Та ні, це точно дракон. Поглянь, які щелепи з зубами», – сказав песик. «Ай, справді, дуже схоже», – нарешті погодився котик. «Як гадаєш, а це може бути справжній дракон?» «Звісно, ні», – відповів песик. «Але навіть якби так і було, я б зовсім не злякався. Я так голосно гавкаю, що дракон одразу полетів геть». «Ова!» – вигукнув котик. «Ти, мабуть, дуже сміливий». А тоді знову подивився у небо. «А хмара тепер має зовсім інший вигляд», – зауважив котик. «Тепер вона схожа на велетенську полуницю». «Полуницю?» – пхикнув песик. «Е, ні, вона схожа на вовка. Поглянь, ондечки довгий хвіст і вуха». «Ой, лишечко!» – вигукнув котик. «Справді схожа на злющого вовка». «Ти боїшся вовків?» – запитав песик. «Я їх зовсім не боюсь. Якби ота хмара була вовком, я б йому показав свої зуби і довелося б сірому чим душ втікати до своєї мами». «Я й не знав, що ти такий хоробрий», – мовив котик і далі спостерігав за хмарою, але вона знову змінила форму. «Поглянь!» – вигукнув котик. «Тепер вона схожа на чайник». «Може й так», – погодився песик. «Та мені здається, що вона більше скидається на монстра».
6: «На монстра?»
5: – злякано прошепотів котик.
6: «О ні, монстри – це найстрашніше, що тільки може бути у світі».
5: «А ти не дуже хоробрий», – засміявся песик. «Якби та хмара була монстром,
6: Я б за нею погнався, ось так.
5: Песик підвівся і пішов назустріч хмарі монстру.
6: «Що ж, монстре?» – гарчав песик. «Тобі краще забиратися звідси, а то з'їм тебе на вечерю».
7: «Ти зовсім його не боїшся? Ані скілички?» – пискнув котик.
6: «Ані трохи!» – відповів песик. «Я зараз побіжу до нього ось так, роззявлю пащу, а потім скажу: «Рятуйте!»
7: «Песику, що трапилося?» – здивовано запитав котик.
5: Його друг дивився на землю і перескакував з лапки на лапку.
8: «Там павук!»
5: – нарешті спромігся вичувати із себе песик. Котик підбіг до песика і справді помітив у траві малесенького павучка.
8: «Так, це павучок!» – вигукнув він.
7: «Але чому ти здійняв такий лемент?»
8: «Бо я
6: страшенно боюся павуків!» – вирискнув песик.
8: «Забери його геть, бо мені доведеться ходити навшпиньках!»
5: Котик весело засміявся.
7: «А я гадав, ти дуже сміливий!»
6: «Я дуже сміливий!» – вигукнув песик.
8: «Павука вже немає? Я можу розплющити очі?»
7: «Так», – відповів котик. «Його вже немає!»
5: Песик поволі розплющив очі і поглянув на землю.
7: «Як добре, що він зник!»
5: Полегшено зітхнув він. А котик все ще весело всміхався.
6: «Ти нікому не розповіси, що я боюся павуків?» – запитав песик.
7: «Звісно, ні», – відповів котик.
6: «Бо я ж насправді дуже великий і хоробрий», – зауважив песик.
7: «Так»,
6: – погодився котик.
7: «Звичайно».
5: Він знову подивився на хмарку в небі.
7: «А зараз вона схожа на метелика», – сказав котик.
5: Песик поглянув на хмарку і, поміркувавши якусь мить, погодився.
7: «Справді, викопаний метелик. Дуже схоже. Правда ж гарно?»
6: Не вгавав котик.
5: Хмарці дуже личить бути метеликом. І друзі лежали собі на теплому пагорбі, спостерігаючи, як хмаринка пливе по небу. Замить вона знову змінила форму, але котик із песиком цього вже не помітили, бо міцно спали. Це була казка Сема Тепліна «Котик, песик і хмари» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Віталій Ажнов.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Іван Франко. «Війна між псом і вовком». Читає Євген Коверзанов. Був собі у господаря пес, що жив у великій дружбі з вовком. Зійдуться, бувало, на краю лісу під старим дубом, та й балакують собі то про се, то про те. Пес розповідає вовкові, що чувати в селі, а вовк псові розповідає лісові новини. Раз якось говорить вовк до пса:
10: «Слухай, Бровко, а я чув, що у твого господаря свиня має поросяток?»
11: «Це правда, 12 поросят привела, такі гарні, кругленькі, такі рожевенькі, аж любо дивитися».
10: «Ай-яй-яй-яй-яй», зацмокав вовк, «у мене аж слина котиться, 12 кажеш. Ах, повинен я цієї ночі навідатися до них».
11: «Ні, вовчику», – мовив пес, – «не роби цього. Пам'ятаєш, яка була умова між нами? Будемо собі приятелювати, я тобі буду розповідати все, що є нового в селі, але ти за те ніколи не повинен ходити до мого господаря. Раз ти йому шкоду зробиш, то й нашій дружбі кінець».
10: Каже вовк, «через таку дурницю не хочеться сваритися. Адже 12 поросят навіть не буде помітно, як я одне або двоє з'їм».
11: «Ні, вовчику», каже пес,
10: не ходи до нас, бо біда буде. Яка біда? Не бійся. Я так легесенько залізу до хліва. Так обережно там справлюся, що ніхто й не почує.
11: О, але я почую.
10: Але ж надіюсь, що ти не схочеш видати свого приятеля.
11: Ой, добре тобі говорити, сумно мовив пес. Не видавати приятеля. Але ж господар ще більший мій приятель. Він дає мені їсти, то як же мені байдуже дивитися на його шкоду? І що він мені скаже потім?
10: Ну, роби, як знаєш, мовив вовк. Я мушу до твоїх свиней навідатися і раджу тобі сидіти тихо.
9: Надійшла ніч. Вовк додержав слова. Приплівся з лісу та й суне просто до хліва. Побачив це пес та й міркує собі.
11: Ох, що ж мені робити? О, підожду трохи. От коли вовк справді справиться тихо, ну, і нехай собі робить, що хоче.
10: А як зачую крик у хліві, не буду мовчати.
9: І справді, тільки вовк крізь щілину проліз до хліва, почула його свиня. Та як закричить, поросята собі, як завищать! А пес, почувши це, як загавкає, як завиє. Посхоплювалися господарі та до хліва, аж там вовк. Кинулися на нього, і поки неборак успів назад шмигнути крізь щілину, всипали йому такого бобу, що декілька днів нікуди не ходив, тільки лежав у лісі та вилизувався. Пес не ходив уже на край лісу з вовком на розмову, але через деякий час вовк сам увечері прийшов до нього, став за ворітьми та й каже:
10: «Е, бровку, такий то ти добрий приятель. Чекай, чекай, не забуду я тобі цього.
11: Хіба я не казав тобі, щоб ти і не йшов до мого господаря?» мовив бровко.
10: «А хіба я не звелів тобі мовчати?»
9: огризнувся вовк.
11: «Але ти казав, що справишся тихо в хліві, пам'ятаєш? От поки було тихо, я мовчав. А чого ж ти посварився з свинею?»
10: «Та, який там біс з нею сварився!»
9: люто крикнув вовк.
10: «Тільки я до хліва, а вона в крик. Але я їй цього не подарую. Слухай, бровку, не роби дурниць. Дай мені слово, що будеш мовчати, а я прийду сьогодні вночі до свині в гості».
11: «Ай, ну, про мене приходь», мовив бровко. «Тільки пам'ятай, щоб у хліві було тихо. А як там галасу наробиш, я не буду довше мовчати».
9: З тим вовк і пішов. А опівночі суне знову до хліва. Але бровко не дурний був і шепнув свині, щоб не спала й остерігалася, бо вовк обіцяв навідатися до неї. Ще вовк і голови не встиг просунути в щілину, а вже свиня з поросятами наробили в хліві такого галасу. А бровко так жалібно почав вити під хатніми вікнами, що вовк мусив чим дуж утікати до лісу. Знову минуло кілька день. Бровко не виходив до дуба на розмову з вовком, а вовк не приходив до свині навідуватися. Аж одного вечора дивиться бровко. Стоїть вовк за ворітьми і кличу його. Підійшов ближче.
10: «А що, бровку?»
9: мовить вовк ніби ласкаво.
10: «Чому не виходиш під ліс? Забув про старого приятеля. Не кортить побалакати?»
11: «Не кортить», мовив бровко.
10: «Ах ти, зраднику!» – крикнув до нього вовк. «Ти думаєш, що я тобі подарую? Думаєш, я не знаю, що ти попередив свиню? Чекай, вийдеш ти мені колись за ворота. Я не я буду, коли не підстережу тебе. А тоді, будь певен, позбавлю тебе життя».
12: «Що ж діяти?» – мовив Бровко. «Раз мати родила, раз і вмирати треба. Але пам'ятай же і ти, вовче, що я тебе можу підстерегти».
10: «Ах ти, собаче покоління!» – лютував вовк за ворітьми. «Ти ще смієш мені загрожувати! Зараз збирайся зі мною на війну! Побачимо, чи я візьме! На третій день повинен ти стати зі своїм військом коло дуба на поляні! Розумієш? А як не станеш, то горе тобі! Я зі своїми лицарями прийду сюди, витягнемо тебе за вуха з твоєї собачої будки і розірвемо на шматочки!»
12: З тим вовк і пішов. Прибігши до лісу, він подався просто до ведмежої ями, а ставши перед ведмедем, поклонився йому чемно та й каже:
10: «Слухайте, пане Бурмило, я до вас з великим проханням. Зайшла у мене сварка з псом Бровком, і я оголосив йому війну. Так чи не були б ви ласкаві мені допомогти?»
13: Розуміється, допоможу», –
12: відповів ведмідь. Радісний вовк побіг далі і зустрів дикого кабана.
10: «Слухайте, дядьку Порилечу, – каже вовк, – ну допоможіть мені. Через 3 дні у мене велика війна з псом, то я збираю щонайхоробріше лісове військо».
13: «Гаразд, – мовив кабан, – допоможу, напевно».
12: Третього покликав вовк ще лиса Микиту. Повіркували разом, що вже досить мають сили, а коли настав умовлений день битви, пішли під дуба, дожидаючи противника. Тим часом пес Бровко тяжко зажурився, почувши, що вовк викликає його на війну.
10: «Ой, що мені на світі робити?» – думав він собі. «Ой, яких мені вояків викликати на ту війну? Ну, мабуть, доведеться таки пропасти».
12: Отак думав бідний Бровко день, думав другий, і нічого не міг видумати. Вже й їжа йому не йде на ум, звісив голову і ходить, мов сам не свій.
14: «Крив, крив, ей, Бровко, а що з тобою?» —
12: окрикнув його кіт Мурко, його добрий товариш і приятель.
10: «Що тобі говорити, – каже Бровко, – нещастя моє, та й годі, і ти, мабуть, не поможеш мені».
14: «Ну, говори, – настоював Мурко, – поможу, не поможу, а хоч розважу твою тугу».
12: Бровко розповів Муркові про свою пригоду з вовком.
14: «Ну, не турбуйся, братику, – говорить Мурко, – я тобі допоможу. Іди тільки покличи ще гусака і качура, то маю надію, що ми не поступимося в цій війні».
12: Послухав Бровко розумної ради, запросив качура і гусака, і вони обіцяли йому свою поміч у війні. Настав умовлений день. Ще не світ, ні зоря вирушив Бровко зі своїм товариством на війну. Спереду йде гусак, гегеки раз у раз, точнісінько, мов у барабан б'є: «Тра-та-та! Тра-та-та!» За ним рядом марширують Бровко і Мурко, піднявши вгору хвости, мов рушниці, а ззаду йде качур, та все головою до землі никає і розсудливо так приговорює:
14: «Так-так-так, так-так-так».
12: Вовк тим часом, дожидаючи ворогів, звелів ведмедеві вилізти на дерево спостерігати прихід ворожого війська. Аж тут прибіг і лис Микита, став спереду і підняв свій хвіст як прапор. Вовк стоїть під дубом, а кабанові звелів заритися в купу листя і там сидіти в засідці, щоб в рішучу хвилину міг наробити страху між ворогами. Ось показалося вороже військо.
15: «Ой, слухайте, братчики, – говорить з дерева ведмідь. — Ідуть уже, ідуть наші вороги, та й страшні ж. Попереду барабанщик іде. Чуєте, як барабанить?»
12: «Чуємо, – з острахом промовили лицарі. —
15: А за ним ідуть два люті стрільці з рушницями. —
12: Ой, лишенько, – скрикнули в один голос вовк і лис, – буде нам. —
15: А ззаду якийсь чарівник іде і тим стрільцям духу додає. Мабуть, кулі за ними збирає. Та все вниз показує, говорить: так-так-так.
13: Це він по мою душу йде, —
12: простогнав кабан, лежачи під листям. —
14: Що ж робити, братці? — промовив вовк. — Негарно ж нам утікати з війни, навіть не спробувавши бою. Ану, сміливо, на них!
12: Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт, побачивши здалека, як щось рухається і шелестить серед листя, подумав, що це миша, і щодуху кинувся туди. Тим часом це був хвіст кабана, що сам лежав тихесенько під листям, але з остраху, сам того не знаючи, ворушив хвостом. Своїми гострими пазурами впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілий з переляку та болю кабан страшенно закувікав і кинувся тікати. Тоді кіт ще дужче переляканий пирснув, згорбився, мов стріла, і скочив на дуба і поліз до гори.
15: «Ой, лишенько!
12: – скрикнув ведмідь, що згори слідкував за ходом битви. —
15: Це ж, мабуть, смерть моя лізе!»
12: І він поперся й собі вгору по дереву, тікаючи від лютого ворога, але швидко потрапив на таку тоненьку гілляку, що не видержала його тягара, і бідний ведмідь, як колода, гепнув з дерева на землю. Та бай тут не було коли довго спочивати. Пес, побачивши лиса, кинувся на нього і вхопив, щоправда, не за голову, а тільки за хвіст. Лис шарпнувся щосили, лишивши хвіст у бровкових зубах, чкурнув щодуху. В ту ж хвилину гепнув і ведмідь з дерева, і хоч був ледве живий, з болю і з остраху схопився на ноги та й подався в ліс. Звичайно, що після такого страшного розгрому всього лицарства

0: відсікли!» – озвався кабан. «А я не інакше міркую, що на мене кинули бомбу, яка так мені весь хвіст відчекрижила», – говорив лис Микита.
1: «А я не тямлю, що зі мною було», – стогнав ведмідь. «Те тільки тямлю, що я перший раз і останній у житті пробував літати. Хай йому цур! Летіти шесяк так, але сідати дуже погано».
2: Це була казка Івана Франка «Війна між псом і вовком». Читав Євген Коверзанов.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
4: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
5: Катерина Трофимова. Бойовий кіт. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Вікторія Польченко. Одного дня Андрусь вирішив піти на дракона війною. Тільки на таке страховисько голіруч не підеш. Тож хлопчик узяв із комори спис. Той, щоправда, був важкуватий і за формою трохи нагадував швабру, але Андрусь не зважав. Хлопчик знав, що чудовиськ потрібно викликати спеціальним молодецьким посвистом. І ось вийшов Андрусь на подвір'я, тобто в чисте поле, і почав дракона викликати. Свиснув раз. Тиша. «Мабуть, не почув дракон», – думає Андрусь. Свиснув вдруге. Знову нічого. Свиснув третє і… Андрусь аж рот роззявив. Де це видано, щоб дракони нявкали? Дивиться, а це його друг, дворовий кіт Муркеліо. Розсердився Андрусь.
6: «Ану, – говорить, – тікай звідси, коте. Всіх драконів мені розлякав».
7: «Няр,
5: – повторив Муркеліо.
7: «Шановний, добрий молодцю, візьми мене за бойового коня».
6: «Та який же ж з тебе бойовий кінь?» – розсміявся Андрусь.
7: «Ну, будь ласка»,
5: – не здивався кіт.
6: «У мене кіхті є». «Сказано, ні, не хочу такого коня. Ти лише заважатимеш. А кіхті у тебе маленькі».
5: Муркеліо засмутився, звісно. Він був дуже чемним котом і взагалі рідко кому заважав. Але що вдієш? Похнюпив вуса і зник у шпарині паркану. А тут саме вийшов у двір сусідський хлопчина Микита. У нього був меч з іграшкового магазину, майже як справжній.
6: «Ну ось, буде мені бойовий товариш», –
5: зрадів Андрусь і говорить до Микити.
6: «Ходімо разом на дракона».
5: А Микита йому:
6: «Та який з тебе богатир? Он у тебе замість списа швабра. Не хочу такого товариша».
5: Засумував Андрусь, а потім згадав про Муркеліо і зрозумів богатир, що друга образив. Стало Андрусеві соромно. Вийшов він знову у чисте поле і гукає:
6: «Муркеліо, будь мені за бойового коня».
7: «Але ж у мене кіхті маленькі»,
5: – несміливо відгукнувся із темряви кіт.
7: «Ти сам я».
6: «А ми на маленького дракона підемо», – відповів Андрусь, – «щоб ти подужав». «Ну, тоді начувайтеся, дракони»,
5: – сказав Муркеліо та муркнув на знак примирення.

0: Що ж далі? Відтоді стали хлопчик і кіт вірними друзями. Ще кращими, ніж раніше були. І тепер у тому подвір'ї жодного маленького дракона немає, бо лицар Андрусь та його бойовий кіт Муркеліо на них щодня ходять. А підростуть і на великих підуть. Бо дружба – це найкраща зброя проти огидних драконів. Це була казка Катерини Трофимової «Бойовий кіт». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Вікторія Польченко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Андрій Курков. Гоша і дірка в стелі. З книжки «Казки про пилососика Гошу». Читає автор. Великий настінний годинник лунку відбив північ, і з комірчини, намагаючись не шуміти, виїхав пилососик Гоша. Прислухавшись і озирнувшись на всі біч, він поїхав до великої кімнати, де щоночі на нього чекав дідок Пиловичок. «Привіт!» – зрадів Пиловичок, побачивши свого друга. «Як справи?» «Добре», – відповів Гоша. «Мене сьогодні господарі знову похвалили за відмінне прибирання. Ось бачиш, що б ти без мого пилу робив? І взагалі уяви собі тільки, що зникне весь пил. Відразу і ти, і я залишимося без діла. Ну, гаразд, не будемо фантазувати. Ось, візьми», – пилососик простягнув чоловічкові мішечок з пилом. «Ух ти», – здивувався той, – «як це тобі вдалося зібрати більше пилу, ніж я розсипав? А я ще килими пропилососив». «Молодець. Ну що, за роботу? Спочатку нам треба гарненько пропорошити коридор, а потім усі кімнати». «Я готовий», – сказав Гоша. Розділивши принесений Гошею пил навпіл, вони розсипали його по мішечках і зайнялися пропилюванням квартири. Робота кипіла. Коли великий настінний годинник пробив другу годину ночі, пил уже вкривав акуратним шаром усю підлогу. «Хух!» – дідок Пиловичок витер лоб долонею. «Добре попрацювали!» «А вже ж!» – погодився пилососик. «О, слухай!» – Пиловичок перейшов на таємний шепіт. «Ходімо, я тобі сьогодні щось цікаве покажу». «Ходімо», – так само пошепки відповів пилососик. Вони пройшли якимись квартирними коридорами та закутками і зупинилися перед подряпаними старими дверима. «Там стільки пилу», – захоплено виголосив дідок Пиловичок. «А хіба там не прибирають? А це не зовсім квартира. Тобто там уже зовсім не квартира», – почав пояснювати чоловічок. «Там така собі комірчина, але туди ніхто не ходить, тому що чорний хід закритий».
4: «Який чорний хід?»
3: «По якому можна туди зайти з вулиці?» Двері жалібно скрипнули. І вони опинилися у дуже курній маленькій кімнатці, в якій до того ж було холоднувато, і звідкись віяв вітерець. По кутках лежали якісь скрині, валізи, але товстий шар пилу немов снігом усе вкривав. «Добрий вечір!» – дідок Пиловичок задер голову догори. Пилососик теж туди додивився і побачив велику темно-синю дірку. «Здрастуйте!» – відповіли згори. «Гошо!» – врочисто мовив чоловічок. «Дозволь тебе познайомити з діркою в стелі, господинею цієї кімнати». «Гоша!» – відрекомендувався пилососик і від збентеження почервонів, адже його ще ніколи нікому не представляли. «Дуже приємно», – сказала дірка в стелі. «А чому ви така темно-синя?» – поцікавився Гоша. «Це через погодні умови», – дуже розумно відповіла дірка в стелі. Небо сьогодні чисте, хмарності не спостерігається, ось тому я і темно-синя в зірочках.
4: Як це в зірочках? – здивовано запитав Гоша.
3: А ви підійдіть, станьте просто піді мною і уважно подивіться вгору.
4: Гоша так і зробив. І побачив багато яскравих цяточок на темно-синьому небі.
3: «Як цікаво!» – вигукнув він. «А які вони?»
5: «Це такі пилинки, зі знанням справи», – сказав пиловичок. «Тільки вони не тут унизу, а там на горі, і жовті. От би мені таких дістати, ми б із підлоги таке небо влаштували».
3: «Ні, мені здається, що ви помиляєтеся», – дуже ввічливо мовила дірка в стелі.
5: «На порошинки вони не схожі. Це такі лампочки, ну, отакі, як ця, що тут на стелі вісить. Тільки ця давно згасла, а зірочки постійно горять. Щоночі».
4: «У нас у квартирі теж усі лампочки горять», – сказав Гоша.
5: «А небо – це така стеля?»
3: «Так», – відповіла дірка, «тільки дуже велика стеля, і в ній зовсім немає дірок. Це дуже дивно і дивовижно. Звідки ж тоді береться вітер?»
5: «А хіба вітер береться з дірок у стелі?» – запитав пилососик.
4: «Звичайно. А хіба ви не відчуваєте?»
5: «Відчуваємо, відчуваємо», – відповів за Гошу дідок-пиловичок. «Ну що, Гошо, нам пора повертатися».
4: «А ми ще прийдемо сюди?»
5: «Обов'язково», – пообіцяв чоловічок. «Тут іще пилу сила селенна. Тепер ми зможемо навіть стелю і стіни пропилювати».
4: «Це добре», – кивнув Гоша і ще раз подивився вгору на зірочки.
3: «Заходьте частіше», – дуже ввічливо сказала дірка в стелі. «Я вам покажу багато цікавого. І місяць, і хмари, і сонце, і навіть дощ, хоча він, звичайно, дуже шкідливий для пилу».
5: «Ми прийдемо післязавтра», – пообіцяв дідок-пиловичок. І вони вийшли з цієї комірчини.
3: Пиловичок тягнув туго набитий мішечок зі свіжо зібраним пилом, а пилососик усе думав про зірки.
5: «Пиловичку, а чому дірка в стелі така розумна?»
3: «А там у неї раніше радіо було. От вона багато й почула. Радіо, знаєш, яка розумна штука? А ще, напевно, тому, що постійно на небо дивиться. От би і мені на небо дивитись і радіо слухати», – розмріявся пилососик.
4: «А я знаю, де тепер радіо стоїть», – пошепки повідомив пиловичок. «Як-небудь послухаємо.
3: А в небо будеш дивитися, коли знову до дірки в стелі підемо. Вона тобі все небо покаже».
4: «Дякую», – зрадів Гоша.
5: «Нема за що», – всміхнувся пиловичок. «Гаразд, пора спати, добраніч».
3: «До завтра», – сказав Гоша і поїхав добре пропиленим коридором до своєї комірчини.
4: Це була казка про Гошу і дірку в стелі. Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
6: Іван Липа. Уривок із казки «Лада Прекрасна». Читає Оксана Маловічко. Одній теплій і багатій країні жили могутні, жваві й хоробрі люди, що вічно сварилися, вели поміж собою війни, нікому не хотіли коритися, не визнавали над собою ніякої влади і тільки сонцю високому поклонялися, тільки перед ним схиляли свої голови. І хоч які вони були горді й могутні, та не почували себе щасливими, бо бракувало їм ладу та єдності. Ото і з'явилася між ними Лада Прекрасна. Легка й прозора, як світле марево, купалася вона в сонячному промінні, зодягалася в квітки польовії. Її присипляли мелодії степових коників та цвіркунів, а співи пташок будили зі сну. Як мрія чарівна, стала з'являтися Лада між молоддю скрізь, де тільки її кликали, і все з піснею величною. І коли вона співала, усе нишкло. Слухало й раділо, і бадьорилося, дивлячись на неї побожними очима в німому зачаруванні. І перш ніж стихала пісня, вона зникала, як білий туман. І ніхто не знав, звідки вона прийшла. Одні казали, що із синього моря, яке обіймало землю і вічно співало їй пісні. Інші, що злетіла своїми бистрими річками з гір високих, шумливих, повних краси і звірів. Треті, що народилася із широких степів, із самих надр землі. Та всі помітили, що з її появою люди стали єднатися, брататися, покинули чвари й війни. А коли в цій великій рідні де-небудь і виникали сварки, там зараз же з'являлася Лада Прекрасна. І своєю піснею, що проникала в саму глибінь душі людської, відганяла лють і зло, горе й тугу, обдаровувала всіх любов'ю. Тоді запеклі вороги мирилися і схилялися перед її величною красою. Мимохідь корилися і самі складали на честь Лади похвальні пісні. Так вона вела людей до щастя, до світла і панувала над ними, як всевладна чарівниця, як вища ідея. Саме тому народ був щасливий. Веселі співи лунали по широких степах, по високих горах і перепливали аж за синє море. А на північ від цих людей були нетрі темні й глибокі. Тут по лісах дрімучих жили похмурі люди. І панував над ними дикий коструб, що блукав по непролазних нетрях із товстим костором, зігнувши спину, як ведмідь, дивлячись у землю. Одного разу вийшов коструб зі своїх лісів і помандрував далі й далі, аж на південь, далекий і теплий. Ішов похмурий, як туга. Ненароком побачивши Ладу Прекрасну, кострубонько остовпів з подиву, бо зроду не бачив такої краси. У дикому божевіллі він постановив узяти її собі у невільниці. Минали роки, і от якось із самих надр землі полилася пісня про Ладу Прекрасну та про злого коструба. Десь далеко в степах, коло синього моря, почув цю пісню юнак. І його гаряче серце запалало полум'ям відваги і сповнилося мрією про порятунок Лади. І пішов юнак шукати слідів Лади Прекрасної. Ішов степами, лісами та болотами аж на північ холодну. І зайшов у край далекий, у ліс глибокий та темний, де серед снігу стояв палац, оточений гострим частоколом. Перед брамою в два ряди лежали 12 сірих вовків з вогняними очима і блискучими зубами і стерегли терем. Тут юнак у вікні побачив Ладу Прекрасну, і серце його запалало полум'ям гарячим. Полум'я того юнацького вовки так перелякалися, що всі забігли в ліс. Тоді юнак зайшов у палац і привітав Ладу, що була зодягнена у шкури звірячі. Сумна й змарніла, а все ж прекрасна. І в захопленні, у зачудуванні її красою, юнак молив і благав: «Вертай до нас, Ладо Прекрасна! Без тебе зорі поблякли, сонце ховається в хмари, степи вкрилися порохом, а ріки пересохли». І Лада відповіла: «Ні, не вернусь. Там люди забули про мене. Їм байдуже, що я невільниця в злого коструба. Вони знову стали жорстокі, знову чвари та війни між ними. Вернися, прекрасна, люди тебе не забули, вони тебе виглядають. Земля бажає порятунку, і вже степи, гори й море співають пісню величну про світлу ладу. Аж з'явився коструб, юнак почав палити його полум'ям свого завзятого серця. Та коструб дмухнув крижаним подихом, юнак упав знесилений, і полум'я його згасло. І коли пташки співучі рознесли вістку по степах, по горах, як коструб здолав юнака у боротьбі за ладу прекрасну, зібралося 100 сот юнаків, сміливих і вірних, і пішли по його слідах на північ, де ліси темні, щоб визволити ладу прекрасну. Побачивши силу непереможну, коструб утік у глибокий ліс і там сховався у проваллі. Та лада сказала юнакам: «Я повернуся тоді, коли зорі загоряться ясним промінням, коли сонце вийде за хмар, коли оживуть ріки, а пустині хвилюватимуть золотим колосом, коли гори зазеленіють, а люди знову стануть великою ріднею». І сумно похиливши чола, 100 сот юнаків пішли назад. Дружно почали творити вони нове життя. І от розкувалися ріки, засіялися житом пшеницею степи, засадилися деревами гори. На ясному небі зійшло сонце, і люди з'єдналися у велику рідню. Коли країна розквітла, як колись, тоді знову виступили в похід 100 сот юнаків, а перед себе послали гінця до лади прекрасної. Вона сиділа біля вікна свого терема, сумна й скам'яніла. І прилітали верхівці один по одному до неї. Перший гінець сказав: «Світла ладо, уже зорі в нашому краї стали ясні й променисті». За ним прискакав другий: «Сонце вийшло за хмар і сміється, і радіє». Примчав третій: «Ріки ожили, побігли берегами, вертайся до нас, ладо прекрасна». Четвертий: «Люди об'єдналися у велику родину, тебе виглядають, тебе кличуть, прекрасна, а 100 сот юнаків у дорозі за тобою, і вже до віку стерегтимуть тебе від злого коструба, іди ж, бо, іди». Тут лада вся просіяла, як сонце, покинула сумний палац і пішла з посланцями на зустріч юнакам. І коли вступила на степи, повні збіжжя золотого й квітів яскравих, скинула із себе шкури звірів, знов одяглася в польові квіти і заспівала свою величну пісню. Скрізь по степах широких, скрізь по горах високих люди почули ту пісню і радістю переповнилися їхні душі. Лада прекрасна живе тут і досі, бо вже 100 сот юнаків, сміливих і вірних, стережуть її від злого коструба. Скрізь, де її кличуть, з'являється до людей. Світла, мов зоря, прозора, наче марево, чарівна, як мрія. І її веселі співи лунають по всьому краю і перелітають аж за синє море. Це був уривок із сказки Івана Липи «Лада прекрасна». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.

0: Казка «Імператор і Соловейко» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Маккінон. З англійської переклала Віра Кучменко. Читає Василь Чорношкур.
1: Давним-давно жив один китайський імператор. Його розкішний палац зусібіч оточував пригарний сад з яскравими квітами та срібними дзвіночками, які милозвучно дзенькали, коли дмухав вітерець. А трохи далі за садом починався ліс із високими деревами та глибокими озерами. За лісом розлилося море, коло якого жив Соловейко. Коли він починав співати, усі, хто його чув, одразу зупинялися послухати. Якось імператор покликав до себе міністрів. «Принесіть його мені», – звелів імператор. «Сьогодні ж!» Та жоден із них ніколи в житті не бачив Соловейка, тож вони й гадки не мали, де його шукати. Нарешті одна з помічниць кухаря мовила: «Я знаю про Соловейка. Щоразу, коли я навідую свою маму, яка живе біля моря, я чую, як він співає. Це найприємніша мелодія на світі».
2: «Ану, показуй нам шлях, і хутко!» – звеліли міністри.
1: Дівчинка пішла вперед, а вони за нею. Коли почало сутеніти, вони нарешті дісталися морського узбережжя. «Тссс!» – прошепотіла дівчинка. А тоді почувся спів Соловейка. «Як гарно!» – щудувалися міністри. Коли спів затих, головний міністр відкашлявся і мовив:
3: «Мила пташко, імператор дуже хоче послухати, як ти співаєш. Ми прийшли, щоб віднести тебе до палацу».
1: «Моя пісня найкраще звучить тут, на волі, на свіжому повітрі», – відповів Соловейко. «Та коли імператор справді послав вас по мене, я залюбки йому заспіваю».
2: Того вечора всі зібралися в палаці, щоб послухати Соловейка.
1: Коли він заспівав, усі завмерли від захвату. Линула чиста й прекрасна мелодія. А імператор так розчулився, що з його очей потекли сльози. З того часу Соловейко став поважною персоною в палаці. Про Соловейка почали говорити по всій країні. Одного дня до палацу прибув посланець із подарунком для імператора. «Це вам передав ваш друг, японський імператор», – поштиво вклонився чоловік. У скринці лежала механічна золота пташка, вкрита сяйливими коштовними камінцями, а коло неї великий золотий ключик.
3: «Ще один Соловейко?» – зрадів імператор. «Зараз послухаємо обох».
1: Справжній Соловейко намагався співати одночасно з золотим, Однак йому це не вдавалося, адже золота пташка лише повторювала одну й ту саму мелодію.
3: Новий соловейко набагато кращий,
1: вирішили придворні, а імператор знову почав повертати ключі.
3: А який він гарний! І завжди знаєш, що саме він зараз заспіває.
1: За жвавим обговоренням ніхто навіть не помітив, що справжній соловейко тихенько полетів собі геть. Всі були у невимовному захваті від іграшкового соловейка. Йому доводилося співати і вдень, і вночі, а пісенька була така проста, що її легко запам'ятали. Та одного дня замість співу почулося якесь шипіння. Імператор покликав свого годинникаря, і той розкрив птаха, щоб полагодити його.
3: «Механізм дуже тендітний», – мовив чоловік, – «але я відремонтую його. Щоправда, ви зможете слухати цього соловейка лише раз на рік».
1: Почувши це, імператор дуже засмутився. Йому так бракувало співу соловейка, що невдовзі він зовсім зблід і захворів.
3: Слуги ходили по палацу навшпиньки, а міністри, не соромлячись, обговорювали, хто міг би стати новим імператором. Здавалося, всі були впевнені, що правителю недовго лишилося жити. Імператор лежав у своєму великому різьбленому ліжку. Йому здавалося, що в темних кутках кімнати стовбичать привиди.
1: Які нагадують йому про всі добрі і лихі справи, які він зробив у своєму житті.
3: «Годі! Я більше так не можу!» – вигукнув бідолашний імператор.
1: Він спробував завести свого іграшкового соловейка та марно. Очі імператора наповнилися гарячими слізьми. Раптом у кімнаті забриніла ніжна мелодія. Чоловік розплющив очі і побачив на віконці живого соловейка. І тієї ж миті всі привиди зникли. «Мій любий соловейку», – мовив він, – «мені тебе так бракувало. Повертайся, будь ласка». «Я не можу жити в палаці», – відповів соловейко, – «та й радо прилітатиму до тебе в гості». «Мій друже, твої міністри вже йдуть до тебе. Гадаю, вони дуже зрадіють, коли побачать, що ти живий і здоровий».
0: Це була казка «Імператор і соловейко» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Маккінон. З англійської переклала Віра Кучменко. Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробокс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Торба з королем». Записав її Степан Далавурак на Франківщині. За книжкою «100 казок». Читає Володимир Нечипаренко. Це було дуже давно. Жив-був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, іде додому і сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить. «Дайте, не минайте, споможіть, чесні люди, бідного чоловіка». Іван дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуз сопілку та й пішов собі далі. Іде, іде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села той самий дідо ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо, хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш? Жовняр подумав і відповідає. Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти. Добре, погодився старий. Відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи «фіть до торби» і все полетить туди. Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Пішов Іван та й думає, як би то випробувати, чого вартий дідів дарунок. Придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці, повні хліба. Зайшов до найбагатшої подивитися на полиці і мовив «фіть до торби». Ледве промовив, як буханці, булочки й калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. «Фіть до торби!» – крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловід, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А на широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку. «Гей, людиська! У королівському замку чорти звели собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога!» Що ж подумав Іван? Оженюсь, не оженюсь. А чортам натру в ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові, «Ану, веди мене туди, куди треба, я вижену чортів!» Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Став Іван перед королем і мовив, «Я вимету чортів! А ти готуй доньці весілля, та дивися, як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною», – сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує і чекає. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни. До зали увійшла добра сотня чортів. Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув. «Ану, всі чорти, фіть до торби!» Чорти один за одним шмигонули в торбу. Іван зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою во двірки. Гуп, гуп, гуп. Потім пішов до короля. «Я вигнав чортів із замку. Тепер давай свою доньку за мене». «Дуже добре, що вигнав чортів. Але доньки за тебе я не віддам», – бо ти обідраний солдат, а вона королівна.
6: Отака твоя дяка, вельможний королю.
7: Ану, фіть до торби!
5: Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван нам'яв йому боки, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі проситься. «Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її й не треба. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину. А тебе продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив».
7: «Іване, усе життя буду тільки по правді робити», – забожився король.
5: Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї. Там висватав собі дівчину, як ружу, і зробив таке весілля, що гей-гей! Були на тім весіллі і мій прадід з прабабою, та й вигойкували, й танцювали, що аж три пари постолів пірвали. Це була українська народна казка «Торба з королем» за книжкою «100 казок». Читав Володимир Нечипоренко.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
8: Сашко Дарманський «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор. Прийшла коала до крамниці. «Попрошу для плетіння шпиці».
9: «Ась це!»
8: – нізвідки долина.
9: «Смацного дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
8: «Ні, заперечує коала, я тільки шпиці замовляла».
9: «Ась це, знов звідкись долина, хуці давайте кавуня, оті, мабуть, смацні булульки і евкаліптові смоктульки».
8: «Оближте ваші дивні жарти, крамар буркоче, що давати?»
9: «Не слухайте ви ті дурниці, коала каже, дайте шпиці». «Та не забудьте кавуня»,
8: знов хто зна звідки долина.
9: «Ась це какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
8: Ішла коала із крамниці, несла у сумці гострі шпиці. А ще таки несла вона, немов опецька кавуна, смачні какаові бурульки і евкаліптові смоктульки. Уголос думала коала.
9: І що ж воно таке гукало?
8: Бо ж не глуха я і не дурна. Я ж чула.
9: Дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки.
8: Аж гульк із сумки живота, неначе м'ячик вилітає її мале коалення.
9: «Мамусю, дайте кавуня, йоті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
8: Це був вірш «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дарманського. Читав автор.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Сашко Дарманський «Як опеньок по дощ ходив» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Денис Денисенко. У великому лісі вже місяць не було дощу. У царстві грибів щинився переполох.
11: «Що з нами буде? Ми засохнемо без дощу! Прийшов нам кінець!»
10: Грибний цар Боровик скликав усе своє плем'я на раду. На круглій галявині зібралося безліч грибів. Моховики, підберезники, підосичники, хрящі, трюфелі, сироїшки. З соснового бору прибули маслюки, рижики, рядочком стояли зеленушки. Осторонь стояли нерозлучні друзі – мухомор і бліда поганка. Усі гриби були засмучені. Навіть завжди веселі пустунки сестрички-лисички і ті принишкли під листочком папороті. Усі чекали, що скаже Боровик. Ось він вийшов на середину галявини, погладив свою довгу бороду і промовив.
12: «Наш рід у небезпеці. Ви знаєте, що ми не можемо бути довго без дощу? Якщо найближчим часом не задощить, ми усі загинемо».
11: «Що ж робити?»
10: – запищали сироїшки.
11: «Треба знайти дощ, панове»,
10: – подав голос польський гриб.
12: «Легко говорити, знайти», – почухав червону голову підосичник. «А де ти його знайдеш? Та хіба є серед нас сміливець, який наважився б вийти з лісу?»
10: Усі гриби, як по команді, подивились на мухомора. Це ж він любив вихвалятися перед родичами своєю хоробрістю. Він не боявся навіть грибників і цим дуже хизувався. Хоча усі знали, що грибники не чіпають мухомора та бліду поганку, бо вони неїстівні.
11: «Ще чого? Мені й без дощу добре!»
10: – набурмосився Хвалько і відвернувся.
11: «Я піду!»
10: – вискочив на пеньок тонконогий Опеньок.
11: «Я піду по дощ!» «А вже ж! На своїй хирлявій нісці ти далеко зайдеш!»
10: – ядуче кинула бліда поганка. Опеньок чекав, що усі почнуть сміятися, аж раптом хтось вигукнув.
11: «Ховайтеся, грибники!»
10: Галявина вмить спорожніла. Кожен сховався, де зміг. В кущах, під листям, в траві. Лише Опеньок залишився на пеньку. Він не щувся, як опинився у кошику грибника. Вже там сміливець почув голос Боровика, що долунав десь знизу.
12: «На луках живуть наші родичі-дощовики. Вони знають, як знайти дощ. Я вірю у тебе!»
10: За лісом починалися луки. Опеньок вистрибнув із кошика у густу траву. Дощовики якраз були вдома. Дощовик-батько пихато надував свої круглі білі щоки, слухаючи родича, але все ж сказав, що дощу треба просити в хмари. Хмара висіла над вербою.
11: «Хмаро, скинь, будь ласка, над великим лісом трохи дощу!»
10: – попросив Опеньок.
13: «Ти бачиш, яка я бліда!»
10: – кволим голосом відказала Хмара.
13: «Боюся, що мене саму скоро розвіє вітер. Попроси в річки, хай дасть мені трохи води».
10: Опеньок прийшов до річки.
11: «Річко, річенько, дай Хмарі трохи води, нехай вона покропить дощем великий ліс!»
10: Річка захвилювалась і відповіла тремтливим голосом.
13: «Мені холодно. Сонце погано гріє. Якби ти попросив його зігріти мене, я б дала Хмарі трохи води».
10: Опеньок загукав до сонця.
11: «Любе сонечко, чи не змогло б ти зігріти річку, щоб вона дала Хмарі води? А тоді Хмара напоїть дощем великий ліс».
10: «Добре», – промовило сонце.
12: «Великий ліс – мій давній друг. Я знаю його від маленького. Він завжди тягнувся до мене, і он який виріс. Біжи додому, малий, я зігрію річку».
10: Не встиг наш сміливець ускочити в ліс, як угорі блиснуло, загуркотіло і пішов рясний дощ. На круглій галявині усі гриби танцювали, на радощах підставляючи свої шапочки великим краплям дощу. Усі дякували Опенькові і хвалили його за хоробрість. Він не почувався героєм, хоча й був за себе гордим. Лише мухомор невдоволено борчав.
12: «Подумаєш, йому просто пощастило».
10: «Можливо», – сказав Боровик, – «але щастить лише сміливим». Це була казка Сашка Дерманського «Як Опеньок по дощ ходив» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Денис Денисенко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час – на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Іван Липа. Перестиглий овоч. Читає Володимир Нечипоренко. Було це в часи жорстокі і криваві, сумні й тяжкі для всього народу. Один індус мав у своєму садку дерево життєвих радощів, що родило тільки раз за своє життя, і то лиш один овоч. Весь народ чекав на цей овоч, як на Бога з неба, як на джерело щастя, як на початок нового життя. І от дерево розцвіло, зав'язалося, овоч почав рости, наливатися, дозрів і став прозорий, мов кришталь. Удень виблискував веселими кольорами і барвами, наче діамант, а вночі світився, як місяць. Дивні життєдайні пахощі розливалися від нього по всій країні. Зачувши ті пахощі, люди посходилися з цілої країни, багаті й бідні, старі й молоді, здорові й слабі. Усі хотіли купити хоч шматочок того овоча, щоб заспокоїти свої болі, прогнати смуток і жалі, почути в душі радощі життя. «Він дозрів для всіх нас!» – гукали вони. «Дай нам! Поділи на нас усіх! Нехай хворий стане здоровим, сумний, веселим! Нехай настане щастя в нашому нещасному краю!» Та індус усіх прогнав. Він був недалекоглядним і сліпим. Йому здавалося, що овоч ще не зовсім виріс і не дозрів. Посилав слуг на базар довідатись, скільки заплатять за овоч. «Дають 7 верблюдів», – весело сміявся. «Ідіть іще завтра». Приходили, повідомляли. «Дають 7 слонів», – весело сміявся. «Підіть іще завтра». Приходили, повідомляли. «Дають табун коней». «Ідіть знову». Ось і прийшли слуги і сказали: – «Уже нічого не дають». Індус злісно розреготався. Та коли ближче придивилися до овоча, побачив, що той потускнів, зморщився, поменшав, кудись зникло його сяйво, вже не було чути пахощів. Тоді стурбований сказав собі: «Тепер бачу, що він більше не ростиме, що вже дозрів. Зірву його і понесу до самого Раджі Пресвітлого». Коли ж виліз на драбину і приглянувся до овоча зблизька, з жахом побачив, що він уже перестиг. Як тільки взяв його до рук, овоч луснув і розлився брудом. І від його смороду тікали люди світ за очі. Це була казка Івана Липи «Перестиглий овоч», читав Володимир Нечипоренко.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
14: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
15: Юліта Ран. Як з'явилися дельфіни та чайки. Читає Інна Москвіна. На різних берегах моря жили двоє закоханих. Щоночі сідали вони у човни та пливли назустріч одне одному. Пливли дуже довго, а зустрічалися лише на кілька хвилин. Потім розвертали свої човни, щоб до світанку дістатися домівок. Юнак мав срібний ліхтарик, а дівчина – золотий. За їхніми вогниками вони знаходили одне одного навіть у темні ночі. Одного разу стояв над морем туман і не побачив юнак золотого ліхтарика. Повернувся він додому, не зустрівши коханої. Наступної ночі піднявся вітер і загасив обидва ліхтарики. Знову закохані розминулися. Так траплялося кілька ночей поспіль. І одного вечора дівчина подумала: «Не попливу сьогодні, відпочину, а на завтра знову сяду у човен». Ніч була ясна і тиха, та даремно юнак шукав золотий вогник над хвилями. Наступної ночі вже дівчина не знайшла срібного ліхтарика у пітьмі. Бо цього разу юнак вирішив відпочити вдома. А третьої ночі обоє сиділи зажурені, кожен на своєму березі. «Якби мені тіло, пружне і гладке, наче у рибини, – думав юнак, – поплив би я у морській глибині і швидко зустрів би кохану. Якби мені крила, наче у птаха, – думала дівчина, – полетіла б я у небесній височині і швидко зустріла б коханого». У ту ж мить впала з неба зірка. Обернувся юнак на великого дельфіна та пірнув у воду. Стала дівчина білою чайкою і піднялася в небо. За кілька хвилин дісталися обидва середини моря. Випірнув дельфін з глибини, а чайка спустилася з неба та сіла на воду. І до ранку розмовляли одне з одним. З того часу білі чайки літають над зграями дельфінів, коли ті піднімаються на поверхню моря з глибини. Це була казка Юліти Ран «Як з'явилися дельфіни та чайки». Читала Інна Москвіна.
14: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
16: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо, – сказав він, – мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре, – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? Іди кухню прибирати!» – забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер кухонна кімната мала інший вигляд –

0: Даємо сміття. Гаразд, рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися. Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всібіч, зазирнув під тумбочку і шафку. Скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше, майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой!» – злякався Гоша. «Це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою, вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» – басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка, було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі!» – подумав Гоша і сказав «Вибачте!» Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» – але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають!» Подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору. Там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. Це як будинок, подумав пилососик, а вони в ньому живуть. І раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой, – злякався пилососик, – якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А, – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав уголос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка, в якій жили риби. «Мене не запхали», – сказав він. «Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю. А сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, – закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла. «Пшхі!» – чхнув пилососик. «Пшхі! Я застудився!» «А що ти там робив?» – запитав Вова. «Хотів поприбирати». «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком». Гоша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару. «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він. «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується». Гоша ще довго стояв біля пічки духовки. «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син. Гоша заперечливо похитав носиком. «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я». Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти. «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе і думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?»
1: «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла, а ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит.
0: Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Марта Заглинська. Пригоди Білочки. Читає Віталіна Біблів. Білочка Анночка чи не найстаранніша учениця польової школи. Вона ходить туди щоранку. Бере із собою декілька горіхів на перекус і два зошити із сушеного дубового листя. На ньому найзручніше писати. І завжди так уважно слухає вчителя. Одного разу видра пан Степан, вчитель, сказав своїм учням:
5: «Сьогодні, дітки, ми почнемо вивчати космос. У космосі живуть зірки та планети».
4: «Тобто зірки не намальовані на небі, як на скатертині, а живі?» – запитала Анничка.
5: «Саме так. Зірки живі. І живуть вони не де-небудь, а в самому космосі, освітлюючи шлях планетам».
4: «А що таке планети, пане вчителю?» – не вгавала Білочка.
5: «Ми з вами, наприклад, живемо на планеті Земля. Космос також розділений на поля. Земля, наприклад, в полі під назвою Чумацький шлях. А в ньому, крім Землі, живе ще 7 планет і багато-багато їхніх друзів-супутників, таких як Місяць в нашої Землі».
4: «А розкажіть нам трохи, які ті планети? Вони мають кольори чи безбарвні?»
5: «Ну, тут я так точно не можу сказати», – замислився вчитель. «Я ж там не бував, але в сільській школі чув, що всі планети обертаються навколо Сонця». «Так, точно, навколо Сонця. Саме тому в нас буває день і ніч, літо і зима».
4: «Вчителю, а як потрапити у космос? Що для цього треба зробити?» – зовсім тихо спитала Білочка.
5: «Що зробити? Побудувати ракету. Але я ще не знаю жодного, хто б на таке наважився. Надто це все непевно».
4: «Я обов'язково стану першою», – ще тихіше сказала Анничка.
5: Цілий вечір Білочка Анничка просиділа над кресленням своєї ракети.
4: Корпусом мала слугувати стара бляшанка, яку вона ще недавно бачила біля дороги. Кабіна пілота і взагалі єдина кабіна в її ракеті має бути встелена листям липи. Ці м'якенькі листочки не здатні замінити ніщо. Замість керма буде шуруп, а двигун – він складатиметься з дроту, картону, кількох годинникових коліщаток, моторчика і батарейки. «Так, дріт і картон я позичу в Славіка та Ілька. В них на веранді он скільки всього стоїть», – роздумувала вголос Білочка. «А от що робити з годинниковими коліщатками, моторчиком і батарейкою? Мабуть, доведеться добряче побігати між будинками. Але як з того всього скласти двигун?»
5: «Дуже просто. Спочатку з картону виготовляємо поршень і циліндр, трохи схоже на помпу. Далі до моторчика приєднуємо коліщатка, так, щоб вони могли керувати поршнем. Потім дротами з'єднуємо мотор з батарейкою, і вуаля! Двигун працює!»
4: План був ідеальний. Креслення наточні, тому Білочка, не гаючи часу, взялася до роботи. Кілька тижнів вона збирала необхідні деталі, скріплювала їх сосновою смолою, і от, нарешті, ракета була майже готовою. Залишилося встелити кабіну пілота липовими листочками і вирушати вперед. До зірок і планет ходити кільцями Сатурна, чи, може, вилетіти з Чумацького шляху на інше поле, щоб дізнатися, що ж там. «Ура! Готово! Ви лише подивіться, яка вона новенька, блискуча, ну точно космічна! Завтра покажу її пану Степану і одразу ж вирушу вивчати космос». Неймовірні видива нових світів опускались ковдрою на сонну Білочку. Цікаво, чим займаються вечорами марсіологи чи марсіоїди? Чи не занадто тепло жити на Венері?
6: Чи зручно крокувати навколо Сатурна? І чи ростуть там дерева? Може, там є ще планети, про які ніхто ще не чув? Може, десь там, замість моря, колишуться зорі? Чи, можливо, дерева ростуть догори ногами? Скільки ще всього потрібно дізнатись? Завтра вранці Анночка полетить у космос.

0: Це була казка Марти Заглинської «Пригоди Білочки». Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Євген Харук. Мандрівка пана Будяка. Читає Василь Чорношкур. Пан Будяк – знаний мандрівник. Цього разу пан Будяк вибрав невідомий маршрут, тож тепер дерся непролазними хащами. Довкруж не було ані душі. Навіть надокучливі мухи не дзищали. Аж раптом він помітив когось носатого.
4: «Привіт, пане чайнику! Не сподівався зустріти тебе в лісі!»
3: «Привіт, будяче! Я вирішив відпочити від щоденної роботи на кухні і влаштувати собі гніздечко тут, щоб пити трав'яний чай у компанії моїх друзів-чашечок». Чайник зітхнув. «Але вдалині від міста ніяк закип'ятити воду, і гніздечко моє холодне».
4: «Не сумуй! У справжнього мандрівника завжди із собою сірники».
3: «Дякую тобі, друже. Тепер усі чашечки отримують чай і зможуть почастувати ним інших». Пан Будяк випив чаю, нагадав друзям, що із сірниками не можна гратися, і рушив далі. Сонце припікало, тож коли стежина вивела мандрівника до річки, він дуже зрадів, та й краєвид вражав красою. Аж тут пан Будяк почув чийсь розпачливий плач. На березі рюмсав маленький спінінг.
4: «Друже, що сталося?
3: Я хотів упіймати рибу-дирижабль, щоб політати над водою, але мій гачок відірвався. Я намагався дістати його, але заходити глибоко не можна, бо я ще не вмію плавати».
4: «Молодець, що не кинувся в воду, не знаючи броду. А з гачком я тобі допоможу».
3: Пан Будяк рішуче розітнув річкову гладь. Пробиратися через водорості було важко, але він рухався обережно і впевнено. Нарешті гачок повернувся до свого власника.
4: «Дякую тобі!» – застрибав малий спінінг.
3: А риби-дирижаблі поховалися, бо зовсім не хотіли літати. Пан Будяк провів спінінга до човника і рушив далі. Стежка зміїлася вздовж кущів, у яких радісно передзвонювалися птахофони. Істоти, що споконвіку мешкали в цих казкових хащах. Аж раптом із-за густих чагарників почувся якийсь диренчливий звук.
4: Бах!
3: «Ей, друже! Хіба ти зовсім не бачиш, куди йдеш?» – скрикнув пан Будяк.
4: «Перепрошую, будяче, я таки дійсно не орієнтуюся в просторі».
3: «Хіба це можливо? Ти ж компас і завжди краще за всіх інших знаєш, куди прямувати».
4: «Раніше так і було. Однак відтоді, як я впав з кручі, не можу віднайти правильного шляху», – поскаржився компас.
3: «О, здається, я бачив, в чому проблема. Треба камінь.

0: камінь витягнути. Ось так. Тепер твоя стрілка працює, а ти знову в формі. Як добре видно. І голова вже зовсім не болить. Спасибі, друже. Вдячний компас показав, у якому напрямку найближче місто, і пан Будяк рушив далі. Дорога ускладнювалася. Безліч стежок утворили непролазний лабіринт. Хай би як намагався пан Будяк вибратися з лісу, йому це геть не вдавалося. Він продирався крізь хащі й болота, оминав хижаків та врешті-решт остаточно заблукав і виснажився. Вказівники чомусь тільки заважали знайти шлях і не пускали далі. Зненацька пішов дощ. Весела прогулянка вмить перетворилася на мокру, небезпечну і виснажливу експедицію. Холодні краплі затікали за комірець, чіпкі гілки розривали наплічник, вітер куйовдив яскраву чуприну. Утомлений пан Будяк сів у калюжу і заплющив очі. Мандрівник так змок, що його хапали дрижаки. Було так холодно, наче незабаром прийде зима і покриє все білим-білим снігом. І що тут удієш? Зненацька знайомий голос розітнув темряву. Друже, ти ж геть змерз. Пригостити гарячим чаєм? Цілющий липовий напій відразу повернув бадьорість і запальний настрій мандрівникові. Ще й сонце визирнуло з-за хмар. Аго, друже, бачу, тепер тобі потрібна допомога. Не від звідки на галявині опинився й спінінг. Нічого, я полагоджу твого наплічника. І малий спінінг вправно впорався з проблемою. Друзі,
1: дякую вам. Навіть не очікував, що ви знайдете мене в цих хащах. Але як же вибратися звідси? Хіба справжній друг покидає на призволяще? Пролунав бадьорий голос компаса. Ходімо, я виведу тебе.
0: Аж ось на обрії заясніли будь-якові хатки, де можна трохи відпочити після тривалої подорожі. Завдяки допомозі друзів мандрівка пана Будяка стала справжньою цікавою пригодою. Це була казка Євгена Харука «Мандрівка пана Будяка». Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Всеволод Нестайко, Кузя, Зюзя і компанія. Читає Валерія Чайковська. Жив на світі комарик Зюзя, дуже непосидючий і неслухняний. Усі комарики-дошколярики в комариному дитсадку слухаються виховательку, комарію комарівну. А Зюзя слухатись не хоче і тільки дзищить зухвало. Я сам усе знаю. І взагалі дуже же слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні. Це так його знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами. Комарія комарівна попереду, весь час озирається і навчає: «Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся, у лісі стільки всякої небезпеки». А Зюзя на ті слова ані якісінької уваги.
5: «Я сам усе знаю»,
4: і гайнув між кущів.
6: Та раптом тицю щось приліпився.
7: Хотів одліпитись, але ще більше заплутався. Ой, леле!
4: Та це ж павутиння. Його павук Павло Павлович між кущами напнув, на поживу чатує.
8: Побачив він Зюзю, лапки радісно потер і захихикав. Хі-хі-хі-хі! Попався! Дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутинні, погойдуючись, до Зюзі.
7: «Ой-ой-ой!» – закричав Зюзя. «Рятуйте!»
4: Але Комарія, Комарівна з дитсадком далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюзя, репетує, а павук Павло Павлович усе ближче та ближче.
7: Аж тут Комарія Комарівна обернулася. «Де Зюзя?»
4: Комарики-дошколярики на всі боки роззираються, нема не слуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад, а павук уже лапу до Зюзі простягає.
7: «Ой-ой-ой!» – відчайдушно заволав Зюзя. «Пропадаю!»
4: Почула Комарія Комарівна, почули комарики-дошколярики, почули та вже й побачили.
7: «Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно, я сама!» – загукала Комарія Комарівна і мерщій до Зюзі.
4: Схопила за крильця, тягне щосили, та не може його з липкого павутиння вирвати. А павук наближається і наближається, радий, задоволений.
9: «Зараз і вихователькою, і всім дитсадком пообідаю!»
4: «Хлопчики, дівчатка!» – вигукнув тут найслухняніший комарик Макарик.
10: «Нумо, всі гуртом, за лапки, берімося швидше!»
4: Узялися всі комарики-дошколярики за лапки. Макарик за виховательку вчепився. «Та як смикнуть?»
9: Вирвали Зюзю з павутиння. Павучисько тільки щелепами клацнув з досади.
4: Сплив час. Наш комарик виріс, а точніше подорослішав. Адже комарики, як відомо, зовсім невеличкі за розмірами виростають. Ось із цього приводу викликав комарик Зюзя свого найліпшого приятеля, жучка-світлячка Кузю, на нараду, на дубовий листочок. Довгенько вони сиділи під перше підборіддя кулачками, аж раптом Кузю осяяло. Вирішили організувати бюро знахідок.
9: Бо у казковому лісі таки роззяли.
4: Усе завжди гублять. Не відкладаючи, написали вони здоровецькими літерами вивіску і повісили на старому дубі: «Казкове бюро знахідок. Кузя, Зюзя і компанія. Шукаємо і знаходимо».
9: «Треба щось знайти», – сказав Зюзя. «Тоді всі знатимуть».
4: Почали шукати. У дві зміни. Удень шукав комарик, уночі, присвічуючи зеленим ліхтариком, жучок-світлячок. Та коли дуже хочеш щось знайти, ніколи не знаходиш. Сплив час.
8: Навіть рідна комашня почала потроху сміятися з них. Особливо старався коник-стрибунець Гоша. Глузувати з Кузі і Зюзі він починав із самісінького ранку. Та одного разу Гоша під дубом не виявилося.
10: О, щось у лісі трапилось. Нема Гоші, здивувався Зюзя. Мабуть, набридло йому.
8: Полетіли вони над лісовим болотом, коли раптом знизу почувся слабенький, розпачливий голосок. «Рятуйте!» Кузя і Зюзя перезирнулися і поспішили спуститися нижче. Придивилися, а то коник-стрибунець Гоша в рідкому багні борситься, вибратися не може. Як він у те болото вгнався, Бог знає. Кинулися Кузя і Зюзя, мерщій до нього. «Тримайся, Гошо, ось тобі соломинка!»
7: Уже на суші глянув Гоша на Кузю і Зюзю, скривився і каже крізь сльози:
10: «Соромно! Я з вас глузував, а ви мене врятували. Пробачте, більше не буду. Візьміть мене у компанію.
7: Ага? Ваше ж бюро називається «І компанія». Ви літатимете, а я по землі стрибатиму, під кущі зазиратиму. В куточки зверху невидимі. І я тепер бачу бюро знахідок.
10: Дуже потрібна річ.
8: Усміхнулися Кузя і Зюзя. Довго ми шукали, почав Кузя.
10: Зате знайшли, закінчив Зюзя.
8: І так і правда. Найкраща знахідка – знайти друга.
2: Це була казка Всеволода Нестайка «Кузя, Зюзя і компанія». Читала Валерія Чайковська.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
11: Руслана Лоцман «Пісенна казка» в авторському виконанні. Було це давно-давно в одному селі, де навесні все зеленіло і рясніло квітами. Серед тих густих гаїв і різнотрав'я поселилась чарівна пташина пісня. Прилітала вона до людських домівок, стукала у шибки, і люди впускали її до себе. Вона допомагала їм у побуті, коли пряли, ткали, вишивали, порались по господарству чи на польових роботах. Вона вкладала спати малих діток під пестливі наспіви. Облітала птаха усі сади, гірські долини, річки, степи, моря, ліси, поля. І скрізь, де вона співала, люди ставали щасливіші. Кликали її наречені на весілля, щоб благословила їх на подружнє життя. Пташина пісня підтримувала вона дух воїнів-захисників у боях із ворогами. Все, що довкола нас, весь простір рідної землі, оспівала та дивовижна птаха казковими мелодіями, барвистим словом і ніжним голосом. Мабуть, кожен з вас хотів би запросити її в гості на свято, щоб вона потішила жартами і додала гарного настрою, правда ж? Але проходив час, і птаха-пісня постаріла. Багато золотих пір'їнок розлетілося, розгубилося, стерлися крилята, не літається, не співається, як було раніше. Та й діточки не несуть її пісень, не цікаво їм, граються вони собі у своєму гніздечку, кожен своїми розвагами займається, а на матір не зважає. Потемніло навколо в себе з її співу. Замкнулась пташина пісня в одинокій селянській хатині, де колись жила стара бабуся. Пустує хата, ото птаха з нею в розраді нудиться. Була я в тій хаті і бачила її сумні очі, сповнені останньої надії на те, що десь у цьому світі знайдуться рятівники співочої душі та переймуть її пісні, аби не померли вони разом з нею. От вирішила якось допомогти тій пташці. Сама, як можу, розказала цю казочку діточкам, а вони й кажуть: «Мамо, а давай допоможемо цій пташині пісні. Ми теж хочемо її побачити». Якось ми лягли ввечері разом на дивані. Діточки заплющили очі, а я їм казку розповідаю. Та не просту казку, а таку собі пісенну казку. І слухав її: «Місяць на небі сіроньки сяють, і зоря вечірняя, ота, що зійшла, яка з-за хмарки виглядала та підморгувала дівчині-красуні. А та дівчина, до речі, ростом невеличка, руса коса до пояса, в косі стрічка голуба, може, ви пам'ятаєте? Повна ростом невеличка, ще й літами молода, а на очах блищить сльоза». Так вона чекала свого козака на побачення та й наспівувала собі: «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала». Аж раптом гульк та дівчина на вулицю, а там чийсь кінь стоїть. О, той кінь, що сива гривонька, за вітром розвивається. Тільки туман ввечері такий, що із села не видно. Туман яром, і тільки зозулі голос чути в лісі. Аж раптом обізвався козаченько з гаю та такої заспівав: «Чорні брови, карі очі». І снились йому ті очі минулої ночі, як він ішов з Дебричина додому та все згадував ті: «Чорніочка, чорніочка, як терен, ото вже й біля хати садок вишневий його зустрічає, і дівчина чарівна Марічка». До речі, ви не знаєте, того козака звали Іванком. Так, саме той. «Іванку, Іванку, купи ми рум'янку». Ви не знаєте, що таке рум'янка? Та це ж тими рум'янками дівчата рум'янили собі щічки, щоб до них хлопці залицялись. І Марічка так само. До речі, ми на кожній пісні можемо дізнаватися щось нове і цікаве. Наприклад, ви знаєте, що таке перетик, мірошник, бондар, кичка, лимар? Та невже не чули? Тоді пропоную вам пригадати пісню Тараса Григоровича Шевченка. «У перетику ходила по горішки». Що не чули? Ну, я думаю, що треба обов'язково вивчити цю пісню. А ту казку про дівчину і козака ми продовжимо піснями, які ви вже точно знаєте. От вийшли вони якось на природу, зустрілись разом. Весна на дворі, дивляться вони на сонце та й співають: Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко. Ну, звісно, всі ж люблять погуляти у вишневому саду, коли цвіте терен. А потім пройтись на канікулах селом та поспівати пісень для корів. Ніколи не співали для корів, а Марічка з Іванком спеціально ходила в поле, щоб поспівати. Йшли корови з Діброви і дарували цю пісню корівкам як подяку за смачне молочко. Ви не вірите, але навіть я, коли була малою, пасла корови і завжди їм співала. А вони розвертали свої вуха, жували жуйку і уважно-уважно слухали. Шкода, що ні одна голосу співочого не мала, бо так, напевно, би переспівала мене. А то лише реве та стогне. Далі про Дніпро, про Дунай, про зачаровану Десну, про бистрий Черемош, про всі річки, про всі струмки. Скільки пісень можна ще пригадати у нашій пісенній казці? Бо в нашого народу на кожну краплинку, на кожне деревце є пісня. Ой, у лузі червона калина, а на вгороді верба рясна. А десь стоїть дуб зелений гіллями колише, і так та птаха пісня про все напише, та ще й заспіває. Думаю, якось поїду до неї в гості та одвідаю, щоб вона в тій хаті не сумувала, що більш нікому не потрібна. Бо ми ж із вами, діточки, разом, ті пір'їнки, розкидані по всій Україні, докупи позбираємо та зробимо з них перо, таке величезне перо, яким раніше на папері писали. Та запишемо всі пісні з голосу птахи нашої, та переспіваємо їх, та передамо дітям своїм, щоб і вони далі понесли їх в майбутнє. Отак от щовечора ми вдома співаємо українські пісні, щоб вивчати, пригадувати і знати історію та традиції нашого народу. Якщо і ви нам заспіваєте у відповідь, то птаха усміхнеться, зрадіє, що наша пісня піднялася крильми до неба та всьому світу сповіщає. Он де люди, наша слава, слава України!

Пишу тя, як ти заснеш, то лишу тя. А до цієї казочки ще вам колисаночка. Вже настала нічка. Українська колискова. Руслан Лоцман. В авторському виконанні. Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквітчайся з нами. А-а-а, а-а-а, а-а-а.

0: Це була пісенна казка від Руслани Лоцман в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Насмішливе слово» за книжкою «100 казок» читає Євген Нещук. Давно се діялось, як побачив один чоловік у лісі пишного оленя. І довго він милувався його красою. Олень теж запримітив чоловіка і зрадів, бо вже віддавна мав намір спитати когось про свою красу. Він приязно наблизився до чоловіка, став перед ним у всій величавій красі і запитав: «Чи гарний я?» «Тільки жаль, що хвіст куций», – відказав чоловік. Олень аж задрижав з досади, а далі підійшов до чоловіка, пригнув голову і мовив: «Зроби мені сокирою рану між рогами». Чоловік довго вагався, але врешті таки цюкнув сокирою між рогами. «Дякую тобі за послугу», – сказав олень. «За рік прийди на це саме місце, щось тобі цікаве покажу і скажу». З цими словами погнав він у гущавину. Рівно за рік чекає чоловік на оленя, але вже з рушницею у руці, бо боїться помсти. Невдовзі надбіг олень і, поклонившись знайомому, сказав: «Подивися, чи загоїлася рана від твоєї сокири?» І схилив голову. Тремтячи, оглянув чоловік зранене місце та й каже: «Загоїлася, лишень маленький шрамок по собі лишила». «Бачиш», – промовив зітхаючи олень, – «рана від сокири за рік заросла, але рана, яку мені в серці зробило твоє насмішливе слово, не загоїться ніколи». Соромно стало чоловікові. Гречно попросив у оленя пробачення за своє насмішливе слово. І стали вони відтоді кращими друзями. Це була українська народна казка «Насмішливе слово» за книжкою «100 казок». Читав Євген Нещук.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Анна Казаліс. «Дракон у будці» за книжкою «Бабусині казки на добраніч» переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур. Песик Сірко, який мешкав на фермі, мав дуже погану звичку. Увесь час чесав вуха, вважаючи, що там у нього можуть завестися блохи. Правду кажучи, песик був дуже охайним, тож бліх там ніяких не було. А от чим далі, тим більше було подряпин. Аби Сірко припинив чесатися, фермер вирішив надіти на нього спеціальний комірець. Через нього песик не міг дістати лапами до вух. «Який ти кумедний, Сірку!» – реготала з нього миша Манюня. Навіть скромний баранчик Кочерик тихцем посміювався. Ображений Сірко сховався у своїй будці, щоб ніхто з нього не глузував. Спустилася ніч. Мешканці ферми поснули. Тільки Сірко крутився і не міг заснути, бо комірець заважав його відпочинку. На безхмарному небі яскраво сяяв місяць. Місячне світло огортало Сірка. І він помітив, що разом із комірцем його тінь на стіні нагадує велетенського дракона. Песик утішено дзявкнув. Оце так чудесія! Так він і грався зі своєю тінню драконом. Аж поки опівночі почув дивний шурхіт. До курника підкрадалася лисиця. Вона сподівалася схопити якусь із курочок, доки всі сплять. Однак дракони не сплять. Сірко кинувся лисиці навперейми і оглушливо загарчав. Коли та побачила дракона, який вистрибнув із собачої буди, то злякалася не на жарт. Цієї миті прокинувся й фермер, почувши собачий гвалт. І саме вчасно, бо лисиця кинулася навтьоки.
5: «Молодець, Сірку, ти заслуговуєш на додатковий шматочок м'яса», сказав фермер і вдячно почесав хороброго песика за вушком.
4: Це була казка Анни Казаліс «Дракон у будці» за книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклала Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Про запорожців за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і 3 коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли треба, могли і сон насилати, і туман напустити. Уміли і в річки переливатися. Вони мали у себе такі дзеркала-верцадла, що коли дивилися у них, то за 1000 верст бачили, що воно у світі робиться.

0: Онде, як у похід збиралися. То чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме у руки верцадло, подивиться в нього та й каже: «Туди не йдім, бо там вороги йдуть. І туди не йдім, бо там воріженьки заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо». А як вони воювали! Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, в царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай-рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Оказія шоста, в якій куткударх знову засмутив татуся Пустомелька з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Наступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля річки знову з'явився півник Куткударх. Цісарем пройшовся уздовж річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоскати горличко і вчитися співати. Перший куткудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка до стелі і беркицнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав забитого ліктя і замислився. «Коли так триватиме і далі, – сказав він, – мені доведеться позбутися власних вух, і я ніколи не почую, як мій син через кілька місяців навчиться версти справжні небилиці. Люба моя Пустомелю, благаю, одвізь мені за потиличника, бо я засміюся і цілий день пропаде намарне». Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові. «Не радій, – мовила вона, – ми щось таки придумаємо. І риба ж незабаром повернеться, а ти, бува, не забув, як звали того рака, що вкусив півня за крило? Здається, Петровичем. Славне ім'я», – матуся хитнула головою, але цієї миті знову пролунав пронизливий крик, і вона одляку гепнулася на підлогу. Малюк Пустомелик, причаївшись за дубом, спостерігав за куткудархом. Півник набирав у дзьоба воду, полоскав горлишко, а потім уже кричав. І як у такому маленькому півнику вміщається так багато крику, міркував у голос Пустомелик. «Це од води, звичайно», – відповів старшенький опеньок. «А я не вас запитував», – обурився Пустомелик, усе ще ображаючись на опеньків за їх брехні. «Я сам у себе запитував». «Я теж сам із собою розмовляю», – відповів опеньок. «А для того, щоб від

0: Слухай. Отже, ти береш 200 грамів макового зерна. Ідеш супроти течії, і як лише помітиш, що він береться полоскати горло, вкинь це зерно в річку. Затямив? Отакої? Пустомелик замислено почухав потилицю. І це все? А тож, у всякому разі він більше не репетуватиме. Лише не кажи татові, що це я тобі порадив, бо він не повірить, і вам доведеться знову щоранку слухати ці жахливі лементи. Чудово! Спасибі, опеньку! Вигукнув пустомелик і гайнув у дупло. Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замислився на якусь мить. А й правда, нарешті сказав він, коли півень проковтне зерна, вони проростуть у його дзьобі, і кричати він більше не зможе. Чудова ідея. Що ж, слід спробувати. Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому маковому полі. Вони з сином удвох обійшли кутку дарха, який відпочивав біля річки, і зачаїлися біля самої води за розлогим кущиком. Невдовзі кутку дарх звівся на ноги, злопотів крильми узад-вперед, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до річки. «Проростіть чим швидше», – зашепотів татусь Пустомелько і висипав у воду макові зерна. Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову догори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь Пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом куткударх. «Поки що не знаю». «Ой», – вигукнув маленький пустомелик, – «у вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво!» Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь Пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошинками. А малюк Пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь Пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк Пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
1: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
0: «Але ж він чудово співає», – повторив Пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
2: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди. А тепер іди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
0: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися берегом річки.

0: Ви прослухали оказію шосту, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Леся Кичура. Сани для Миколая. За книжкою «Добрі мамині казки» читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: Щороку Миколай оголошував янголятам про початок передноворічних приготувань. І хоч пакувати забавки та підписувати яскраві коробки, перев'язані барвистими стрічками, було цікаво та весело, ця робота вимагала від кожного помічника неабиякої вправності. Та за декілька тижнів до самого свята Святий Миколай занедужав. «Не впораємося», – скрушно похитав головою хворий дідусь. «Мабуть, доведеться попрохати допомоги у гномів та ельфів. Бо ж коні та олені досі у стілах стоять голодні. Різдвяні дзвіночки запаковані у коробках іще від минулого року. А сани... Ох, лихо-лихо! Та ж їх іще ніхто не оглядав після останньої мандрівки». Маленькі янголята вмить злетіли на хмаринки і заграли святкову мелодію. Звуки, що проголошували загальний збір, враз заполонили увесь простір, полилися над ланами, лісами, аж до дальніх печер і гір. Незабаром на небесних перинах зібралися гноми, ельфи та вся лісова братія.
4: «Наш дідусь захворів»,
2: – промовив старший ангелик.
4: «А свято ж не за горами, роботи дуже багато. Самі не впораємося».
2: Гноми заметушилися. «Ми раді допомогти. Друзі, гайда пригадувати наші різдвяні побажання чеклування».
4: «І ми хочемо бути корисними»,
2: застрибали ельфи. «Ми не вміємо творити дива, але маємо добре серце та щире бажання допомогти. Тож залюбки попрацюємо», озвалися звірята. Роботи й справді було багато. За якусь мить гноми вже пакували подарунки, ельфи звіряли адреси дитячих замовлень, годували оленів, набивали чарівні підкови, а звірята взялися доводити до ладу дідусеві сани. «Не знаю, друзі, як ми впораємося, адже сани геть розсохлися, їх перекосило, та й поржавіли вони добряче», – сумно підсумував вовк. «Я знаю, як цьому зарадити», – вигукнуло ведмежа. «Від зимової сплячки нас збудило дерево, що впало на барліг під час заметілі. То візьмімо його, запросимо гострозубих бобрів до роботи і до свята виготовимо дідусеві новенькі сани. Він, певно, сам ще ніколи подарунків не отримував. Маємо нагоду зробити справді дуже потрібну річ».
4: «Розумно»,
2: підтримала лисичка. Гуртом звірі дісталися до засніженого лісу та знайшли величезного дуба, що лежав над барлогом. «Деревина міцна та здорова», – підсумував бобер. «Із такого матеріалу сани слугуватимуть Миколаєві у його мандрах чимало років». Лісові мешканці взялися до праці. Пиляли, складали, вирізали, фарбували. За тиждень сани були готові. Над чудовими візерунками працювали найдовше. Зайченята облаштували м'якеньке зручне сидіння зі спинкою. Лисиця принесла міцних мотузок та пасків на нову упряж для оленів. Напередодні свята дідусеві врешті стало краще, тож він навідався до подарункової майстерні. «Які ж ви у мене молодці!» Аж сплеснув у долоні. Подарунки, листівки та смаколики лежали посортовані на полицях. Янголи з гномами та ельфами саме годували оленів та прикрашали стайні ліхтариками і святковими світелками-гірляндами. Щойно вімкнули їх, як довкола все замерехтіло різнобарвними вогниками. Звідкилясь долинула ледь чутна різдвяна мелодія.
4: «Це ще не все»,
2: – озвалося найменше янголя.
4: «Наші лісові друзі мають для тебе дуже особливий дарунок».
2: І з тими словами задзвеніли дзвіночки, і двері стайні відчинилися. Звірята розступилися. За їхніми спинами красувалися сани, які пахли ще свіжою деревиною та фарбами і виблискували золотими візерунками. Вони були такими гарними, що на мить усі затамували подих від замилування. «Яка краса!» – усміхнувся святий Миколай. «Давненько мене так не тішив ніхто. Торік мандри були важкими, тож я навіть мав намір віддати сани у ремонт до знаного майстра. Однак за повсякденними клопотами цілком забув про них. Як же гарно ви все зробили!» Дідусь усе ходив довкола і оглядав свій новий транспорт.
4: «Отримувати подарунки дуже приємно, але дарувати їх – то ще більша радість!»
2: Тихенько промовило зайчиня. Загальні веселощі перервав вигук одного з янголят.
4: «Друзі, час не стоїть на місці, гляньте на годинник. Скринька зі святковими сновидіннями давно відчинена, і солодкі сни вже дісталися діток».
2: «Ох, біжить час, біжить!» – заметушився дідусь. «Гайда вантажити всі подарунки, мушу встигнути до кожної домівки, поки малеча міцно спить». Помічники взялися складати пакунки в сани. Ельфи вивели оленів зі стаєн та запрягли їх. Коли Миколай сів у сани, то помітив на сидінні маленьку пухнасту білочку. «Невже ти хочеш полетіти зі мною чумацьким шляхом?» – здивувався Миколай.
4: «Я б залюбки, але вдома мене чекають маленькі білченята. Просто я приготувала тобі почастунок. Ти багато разів залишав нам на свята гостинці, тож хочу віддячити тобі».
2: Білочка вийняла з торбинки горнятко термос і подала дідусеві.
4: «Смакуй ось цей лісовий напій зі смаком горіхів і не знатимеш втоми. Він додасть тобі бадьорості та енергії. Мої білченята дуже його люблять».
2: Миколай усміхнувся, погладив білочку і взяв з її лапок дарунок, відтак зручно вмостився на сидінні. Зайці огорнули ноги дідуся новим пуховим покривалом, і північні олені задзвеніли своїми підковами. За мить сани були високо-високо в небі, всі помічники на радощах стрибали і усміхалися.
4: «Час неймовірних перетворень триває»,
2: – промовила лисичка.
4: «Щороку перед моєю ніркою також з'являється чарівний дарунок. Треба влягтися і трішки подрімати, аби не прогавити цю мить».
2: Звуки дзвіночків лунали ген-ген. Хмаринки неспішно пливли небом і перевіряли свої снігові схованки. Ось полетіла перша сніжинка. За нею друга, п'ята, сота. Міріади маленьких крижаних див опускалися на землю. Чарівні сани Миколая зупинялися біля кожної домівки. Дідусь зазирав до віконця, перевіряючи, чи спить малеча. Опісля тихцем пробирався до ліжка, клав біля нього дарунок і знову сідав до своїх новеньких саней. Вкривав ноги теплим покривалом і мандрував далі.

0: На ранок усі великі й маленькі серця повнилися любов'ю та вдячністю. Це була казка Лесі Кічури «Сани для Миколая» за книжкою «Добрі мамині казки». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломій.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Василь Чухліп. Намистина з високого замку. Читає Василь Чорношкур. Ця миша, наймення Намистина, спочатку, як і всі миші, жила в норі під мостинами старої хати. Як і всі миші, ночами вона виходила на полювання і поверталася в нору зі здобичу чи в порожні. Прибирала в помешканні, коли надходила її черга. Забавляла мишенят та навчала їх мишачим хитростям. А іноді, щоб розважитися, дражнила лінивого кота Тимофія.
2: «Набридло мені таке життя»,
1: – якось поскаржилася Намистина своїм братам і сестрам.
2: «Усе в норі та в норі. Побігаєш уночі по хаті і знову в шпарку.
3: А де б тобі хотілося жити? Може, в палаці чи в казковому замку?»
1: – здивовано запитали миші.
3: «У такому, про який читав у книжці онук нашої господарки Відько».
2: «А чому б і не в палаці, не в замку? Ото життя. Лежиш собі чи сидиш на пуховиках або в м'якому кріслі, а слуги тебе розважають піснями, музикою, наїдки, напої всякі подають».
3: «То чого ж, збудуй собі замок!» – засміялися миші.
1: Намистина знітилася. Вона не могла збудувати замок. Однієї темної ночі, вийшовши на полювання, вона побачила. На вершині високої гори світиться блакитний вогник. Намистина підбігла до гори, почала підніматися по стрімких щаблях. Ледве вибралася і нарешті опинилася перед замком. Він був високий, похмурий, у темряві особливо таємничий. Але всередині чулися голоси, дзвеніла музика. Намистина обійшла його довкруж і раз, і вдруге, але входу ніде не помітила. А їй так хотілося потрапити до замку. «А скажіть, навіщо миші гострі зуби?» Довго трудилась Намистина, та все ж проточила в товстій стіні шпарину. І так опинилася в замку. Тут було просторо і затишно. З високих, наче вежі ламп, падало б м'яке світло. Звідкилясь долинала заколисуюча музика. Намистина вмостилася в якомусь кріслі. Правда, воно було тверде. Але добре таки стомлена миша одразу задрімала. Прокинулася вона либонь уранці. Намистині схотілося їсти. «Де ж це слуги? Чому вони наїдки та напоїв не несуть?» Хоч чуються чиїсь голоси, а нікого немає.
4: «Бабусю, щось у вас радіоприймач шарудить? Чи не зіпсувався?»
1: Почула Намистина знайомий уже голос, який належав Відькові, що прийшов провідати бабусю.
3: «От халепа!»

0: долинало у відповідь. Це ж я його ще з вечора увімкнула та й забула вимкнути. Стара вже, забудькувата стала.
1: Щось клацнуло майже над самим вухом у намистини. І вона принишкла. В замку стало темно і тихо.
0: Це вже потім намистина розгледілася, що замок, який серед ночі поманив її голубим вогником, був звичайнісіньким великим радіоприймачем, прилаштованим на високій етажерці. Але в порівнянні з тісною затхлою норою це був все-таки замок. Намистина наносила сюди пір'я і злагодила перину. Роздобула шматочок поролону і обладнала м'яке кріселко. Ось тільки ніякого їства в замку не було. То намистинка почала запрошувати гостей. А в мишей так прийнято, хто приходить у гості, приносить у дарунок щось їстівне. Іноді бабуся чи Відько вмикали приймач, і тоді намистина, сидячи в м'якому кріслі чи лежачи на перині, розважала гостей музикою. Одного разу цікавий до всього Відько вирішив заглянути в радіоприймач. Заглянув і заголосував на всю хату. «Ой, бабусю, миша!»
2: «То чого репетувати? Малої миші злякався, такий великий».
0: «Так вона ж ось тут, у приймач забралася». І поки бабуся з онуком розбиралися, що та до чого, обговорювали незвичайну пригоду, миша-намистина скотилася з гори, чи то пак з високої етажерки, і, ледь не зачепивши за хвоста кота Тимофія, шаснула в нору. Це була казка «Намистина з високого замку», яку написав Василь Чухліб. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Юлі Таран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читає Віталіна Біблів. Одна кравчиня ніколи не виходила з двору. Вважала, світ жахливий, з нею неодмінно щось станеться. Люди допомагали гарній майстрині. За житлом приходили до неї додому. А коли йшли у справах чи на базар, брали, що треба, і на її долю. Одного разу прийшла до неї кішка. Кравчиня зраділа: «Будеш мені за дитину». І кіцька відповіла: «Няу», що котячою мовою означає «так». Така була розумниця, така лагідна, на колінах сиділа, нитки мотала. Мишей ловила, головний біль муркотінням проганяла. Кравчиня нарадітися не могла. А якось увечері стала двері зачиняти, а кішки нема. Гукала, гукала, весь дім обшукала, нема та й годі. Що було робити? Накинула вона на голову хустку, взяла ліхтар і вийшла за ворота. По вулиці йшла, коліна від страху підгиналися,
6: Повернула, тремтіла від жаху, а перетнула площу, наче в очах розвиднілося, та серце на місце стало. Бачить, не такий вже той світ і страшний. Ходять усюди люди, своїми справами зайняті. Сусідку зустріла, вдвох почали кішку шукати. Тут кравчиня й зовсім повеселішала. І раптом із кущів вистрибнула кицька. І заходилася тертися об ноги господині. Підхопила кравчиня її на руки і каже: «Не втікай без мене, маленька. Тепер разом на прогулянку ходитимемо». Кішка лизнула хазяйку в ніс і відповіла: «Мрррр», що котячою мовою означає «тільки так і не інакше». Це була казка Юлі Тиран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читала Віталіна Біблів.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Зірка Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу? За книжкою «Дива в рюкзаку» читає авторка. Зранку мама приготувала бутерброд із маслом і сиром, як Ромчик любить. Загорнула його в бутербродний пакетик, поклавши туди ще й мандаринку, руду, наче Настя Комарницька, та, що сидить коло вікна. Коли у вікні сяє сонце, настині коси теж сяють, так яскраво, сонячно сяють, що заважають Ромкові дивитися на дошку, бо замість дошки він дивиться на Настю. Учора ввечері він написав Насті записку, дуже секретну записку про любов. У ній тільки три слова і підпис. Біля підпису Ромчик намалював велике червоне серце, а навколо квіточки, щоб було барвистіше. Гарно вийшло. «Краще ти їй мишку намалюй. Миші всім подобаються», – замуркотів пан Коцький. «Ну і не всім», – відповів йому Ромчик, згадавши вчительку Ганну Панасівну, як вона від миші вискочила на стілець. А проте подумав-подумав і домалював машинку, бо вони йому добре вдаються. У школі він поклав записку в Настину читанку і все позиркував, чи Настя знайшла її. Ні. Дістав бутерброд і раптом помітив, що Настя взяла читанку в руки. Мабуть, сьогодні з бутербродом щось сталося. Ні-ні, він не зіпсувався. Масло було свіже і сир теж. Але не варто було класти поруч оту руду мандаринку. Може, він біля неї збентежився, бо й Ромчик бентежиться, коли поруч Настя. Може, не хотів з мандаринкою розлучатися. Хто знає, яка була причина, тільки раптом бутерброд випав із Ромчикових рук, сир зачепився за Ромчикову краватку, бутерброд ляпнувся маслом об підлогу, а Настя побачила і сказала «Хе!» І Ромчик збагнув, що ніяке червоне серце вже йому не зарадить. Коли ось так сміються, задерши носика, то ні. Прикро стало Ромчикові. Так прикро, що жах. Він підняв бутерброд і викинув. Хай його їдять горобці та ворони. А далі подумав-подумав і вирішив зачекати. Йому ще зарано женитися. Краще відкласти цю справу до 4 класу. Це була казка Зірки Мензатюк «Чому бутерброд падає маслом донизу». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Сашко Дерманський. Казочка про дракона Омелька. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Юрій Табаченко. Був собі Омелько. І був він драконом. Понад усе на світі, навіть понад їсти млинці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика. Драконові бракувало слухачів. Бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку, усі верещали «Дракон!» і втікали. Добре, що мав дракон жінку, драконицю Килину. От вона й вислуховувала всі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку і швиденько пішов на кухню до жінки. «Килино, а почуйно, Любасю, яку дотепненьку казочку я намудрував?» – заворкотав Омелько. Та Килина ще від учора приндилася на чоловіка за розтоптаний квітничок, випликаний нею побіля їхньої печери.
9: «Ану!»
8: – спалахнула вона, пускаючи ніздрями бурі димки.
9: «Не роздраконюй мене, чоловіче, бо...»
8: «Мене вже нема!» Скоромовкою кинув Омелько і вискочив із кухні. Він бо знав, коли вже жінка пускає бурі димки, ховайся. Омелько вискочив з дому і помчав до річки, щоб пірнути і охолонути. Він біг край лісу і розпалювався щодалі більше. Під ногами вже спалахувала трава, а з ніздрів так і летіли снопи іскор. Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі. «О!» – подумав Омелько. «Зараз я розкажу їм свою казочку». Та лосі нажахано перезирнулися і галопом дременули в бік річки геть від дракона, під яким горіла земля. На березі річки сиділи жаби. Вони дружно співали. Забачивши лосів, що несуться простісінько на них, а надто Омелька, який димить і іскриться, жаби злякались і з булькотом попірнали під воду. За ними стрибонули лосі, а вже за лосями шубовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп пари. Омелько випірнув і виліз на берег. Лосі, відпирхуючись, теж вилізли на берег, але на протилежну. Хоч Омелько вже охолов, вони не квапилися перепливати назад, вдаючи, що сушать на сонці роги. А жаби зовсім не випірнули.
9: «Горопашний я безталанненький!» – горюючи брів, аби куди мокрий Омелько. «Усі мене бояться!» Усі від мене сахаються, а в мене ж душа добресенька, я ж лише казочку хотів повідати.
8: Він і сам не помітив, як сполохав зграйку зайців, які грались у квача. Та одне, найменше зайчиня, не втекло.
9: «А ти хіба не боїшся мене?» – здивовано спитав Омелько.
8: «Боюся», – чесно призналося зайчиня.
9: «Але так хочу послухати казочку. Я понад усе на світі люблю слухати казочки».
8: «Ну то слухай». Омелько обережно, щоб не зачепити зайчиня вогнем, прокашлявся і почав розповідь.
9: «А можна ще однесеньку?»
8: несміливо спитало зайчиня, коли казочка скінчилася.
9: «На здоров'ячко»,
8: радо погодився Омелько і розказав ще одну казочку. А потім ще одненьку і ще. Сідало сонце, і Килина почала хвилюватися. Омелька досі не було вдома. Дракониця так розхвилювалася, що навіть перестала сердитись на чоловіка і вирішила його розшукати. Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві і захоплено розказував казочку. Біля нього вмостилося маленьке зайчиня і захоплено слухало. А з-за верболозу, ловлячи кожне слово дракона, сторожко визирали лосі і жаби.
9: «Омельку», – лагідно покликала Килина, – «годі вже, казачок, ходімо вечеряти».
2: «А давай і зайчиня запросимо», –
8: – запропонував Амелько. «Чому тільки зайченя?» «Я всіх запрошую! Ану, виходьте звідти!» – гукнула вона лосям і жабам. «Гайда до нас на млинці з суницями!» Лосі й жаби засоромлено вийшли з-за кущів.
9: «Ні, ці не підуть», – запевнив дружину Амелько. «Вони мене бояться».
8: «І нічого, не боїмося», – заперечили жаби.
9: «Вже не боїтеся?» – зрадів дракон. «То це ж чудово!»
8: «А ви підете?» – спитала килина в лосів.
10: «Підемо», – тихо промовили лосі.
8: Їм було соромно, що злякалися такого доброго дракона.
9: Але ж так кортіло скуштувати млинців із суницями.
8: Це була казочка про дракона Омелька, яку написав Сашко Дерманський. За книжкою «Казки дракона Омелька» читав Юрій Табаченко.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко» читає Василь Чорношкур. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер. Куш захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити бідне солов'ятко. Але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав:
11: «Іди геть звідси, хитра лисиця, доки я не проштрикнув тебе своїми голками!»
12: «Який сміливий!» – скривилася лисиця. «Тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся!»
1: Відтоді маленьке солов'ятко дуже заприятелювало з їжачком. Ташеня казало, що його новий друг схожий на сосанку, такий же колючий, але не болючий. Так минали дні, і пташеня вчилося не лише співати, а й літати. Тим часом вечори похолоднішали. Зелене листячко поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирій.
12: «До побачення, друже!» – пискнуло солов'ятко. «Ми летимо у вирій, до теплих країв, бо вже скоро зима!»
1: Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейкам лапкою. Осінь того року була якась тривожна. А одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс –

0: Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів: «Я мушу стати сосонкою. Мушу. Хай соловейко її впізнає і звиє на ній своє гніздечко. Хай він буде щасливий». І тут сталося диво. На місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце.
1: «Ба, що таке?» – дзявкнула злякана лисиця. «Це ж сосна, не їжак. Що за мара? Це якийсь зачарований ліс».
0: І вона назавжди дриманула з того лісу. Минула осінь, зима, і навесні з вирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував: «Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений. А цей спалений, чорний і без їжачка». Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів унизу маленьку зелену сосенку. З радістю тьохнув соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий: «В своєму рідному краю співаю пісеньку свою, фіть-фіть, тьох-тьох, тюрлю». І від тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс, і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І соловейкові здалося, що то не сосонка всміхається до нього, а сам

0: Це була казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Юлі Таран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читає Віталіна Біблів. Одна кравчиня ніколи не виходила з двору. Вважала, світ жахливий, з нею неодмінно щось станеться. Люди допомагали гарній майстрині. За шитвом приходили до неї додому. А коли йшли у справах чи на базар, брали, що треба, і на її долю. Одного разу прийшла до неї кішка. Кравчиня зраділа: «Будеш мені за дитину». І кіцька відповіла: «Няу», що котячою мовою означає «так». Така була розумниця, така лагідна, на колінах сиділа, нитки мотала, мишей ловила, головний біль муркотінням проганяла. Кравчиня нарадітися не могла. А якось увечері стала двері зачиняти, а кішки нема. Гукала, гукала, весь дім обшукала, нема та й годі. Що було робити? Накинула вона на голову хустку, взяла ліхтар і вийшла за ворота. –

0: По вулиці йшла, коліна від страху підгиналися. Повернула, тремтіла від жаху, а перетнула площу, наче в очах розвиднілося, та серце на місце стало. Бачить, не такий вже той світ і страшний. Ходять усюди люди, своїми справами зайняті. Сусідку зустріла, вдвох почали кішку шукати. Тут кравчиня й зовсім повеселішала. І раптом із кущів вистрибнула кицька. І заходилася тертися об ноги господині. Підхопила кравчиня її на руки і каже: «Не втікай без мене, маленька. Тепер разом на прогулянку ходитимемо». Кішка лизнула хазяйку вниз і відповіла: «Мрррр», що котячою мовою означає «тільки так і не інакше». Це була казка Юлі Тиран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читала Віталіна Біблю.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Юлі Таран. «Принцеса і дощик». За книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. На світі є така країна, де живуть принцеси. У кожної з них є тато-король і мама-королева. Є власний палац, і сад, і поні, і улюблена квітка в горщику, і навіть чудовий золотий птах у клітці. Принцеси ходять до особливої школи. Там їх навчають танців, музики, малювання, іноземних мов і вміння сидіти за обідом із рівною спиною. Адже справжні принцеси мають гарну поставу. У цій країні вранці, доки всі королівські діти солодко сплять у своїх ліжечках, зазвичай іде дощ. Одного дня принцеса Леонтія не могла заснути. Вона закуталася в картату ковдру та вийшла на балкон палацу. Звідти було видно чудовий великий сад. Там росло багато гарних квітів, які треба було поливати. Саме цим і займався дощик. Леонтія зітхнула. Мокро і вогко. Зате корисно для квітів і дерев, образився дощик. А як же я гулятиму в саду? Доти все вже висохне, і ти зможеш спокійно ходити по доріжках. Яка марна в тебе робота. Ти лєш із неба щосили, а потім усе висихає. І так щодня. Неправда, сказав дощик і дбайливо полив квітник із ромашками. Що вівторка, що четверга та що неділі в мене вихідні. А решту днів я лю щосили, щоб королівський сад ріс і розквітав. Тобто твоя робота дуже важлива? – запитала принцеса. Для саду – так, – відповів дощик. Я не лінуюся виконувати цю роботу 4 дні на тиждень. Хотіла би я мати таку роботу, яка була б для когось важливою, замислилася Леонтія. Ну, хоч би для ромашок. Так у чому проблема? Спустися і прибери сухе листя з квітників і соснові гілочки з доріжок. Відтоді принцеса Леонтія разом із дощиком часто поралася в саду. І уявіть собі, вона жодного разу не змокла. Адже справжня принцеса ні за що не вийде під дощ без дощовика з каптуром і пари гумових чобітків. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
3: Анна-Ліза Лей. «Драконяча застуда». За книжкою історії про доброту і дружбу. Читає Анна Тур'єва. Сьогодні в Чарлісі повсюди чути дивний і напрочуд сильний запах. Він лине від загадкового будинку, з якого повсякчас виривається дим і полум'я. Від палацу дракона-вогнемета. На галявині навкруги палацу розтанув сніг, де інде зникають у полум'яних язиках будиночки лісових мешканців. Апчхі! Апчхі! Полум'я виривається з вікна драконячого палацу, а тоді чується громове чхання. Жабка щодуху помчала до гнома Бальзамікуса, головного аптекаря Чарлісу. «Бальзамікусе, дракон-вогнемет захворів, а його чхання дуже небезпечне для всього лісу. Ти зможеш приготувати ліки проти застуди? Будь ласочка!» Пляшок із ліками, які гном готував упродовж останніх тижнів, вистачило б, щоб вилікувати всіх мешканців лісу. Однак, звісно, не таке велетенське створіння, як дракон. Проте всі сподівалися, що для вогнемета цих ліків все-таки буде достатньо. Але як це зілля дати дракону? На щастя, в Бальзамікуса є різне хитромудре приладдя. Він дістає велетенський інструмент, схожий водночас на ракету і на велосипедний насос, що вміє стріляти ліками та сиропами навіть на далекій відстані. Двоє рятівників обережно прямують до палацу дракона. З спалених дверей виривається небезпечне полум'я. Від важкого подиху дракона, здається, здригається весь Чарліс. Вогнемет справді занедужав. У нього страшнюча лихоманка.
4: «Друзі, у мене температура 98 градусів!»
3: Важко видихає дракон до Бальзамікуса й жабки. А разом зі словами з його пащі виривається ще й клубок диму.
4: «У мене зовсім немає сил, навіть щоб дихати полум'ям!»
3: «Воно й на краще», – подумала жабка, яка зовсім не хотіла опинитись у новому спалаху драконячого полум'я. Потім вона на хвильку замислилася і промовила.
4: «Але ж дуже скоро в Чарлісі буде свято на знак кінця зими. Хто ж готуватиме піцу для всіх мешканців? Скоріше, Бальзамікусе, стріляй у нього своїми ліками, а ти, вогнемете, роззявляй ширше рота!»
3: Дракон слухняно розтулив щелепи, і тієї ж миті гном поцілив ліками прямісінько йому на язик.
4: «Фу, яка гидота!»
3: Так, ті сиропи справді не дуже смачні. Дракон повернувся під ковдру, а за декілька днів уже почувався чудово. Ліки виявилися дуже ефективними.
4: «Друзі, красно дякую за допомогу! Спасибі за вашу доброту! Ви так вчасно попіклувалися про мене! Як можна вам віддячити?»
5: «Ну, вогнемете, є один спосіб!»
3: Нарешті тепле весняне сонечко огорнуло своїми променями Чарліс. Усі його мешканці зібралися на великій галявині, щоб відсвяткувати кінець зими.
5: «Мені, будь ласка, піцу 4 сири!»
3: – замовляє сіра мишка.
4: «А мені 12 піц з гострою сальомі і щоб скоринка хрумтіла!»
3: – буркнув вогнемет і додав полум'я у велетенську піч. Тепер його вогняне дихання приносить усім лише користь. Віват вогнемету і смачно всім друзям Чарлісу. Це була казка Анна-Лізи Лей «Драконяча застуда» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Читала Анна Тур'єва.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
6: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Іван Андрусяк. «Слухаючи Моцарта» за книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія, читає Василь Чорношкур. З усіх пір року Мелетій найменше любить літо. Утім, не літо взагалі, а лише той його найхимерніший місяць, коли сонце так немилосердно пражить, що в містечку майже не залишається людей. Усі їдуть на море чи в гори. Звісно, клопотів тоді домовику додається. Треба ганяти мишей, підміняючи кота Степана, який хоч до моря й байдужий, бо не лише плавати не вміє, а навіть води боїться. Та однаково чомусь їздить на море. А ще треба збирати запашний полин, трохи вже присохлий на палючому сонці, і пучками розставляти його в шафах, щоб не заводилася міль. І ще багатьма дрібницями мусить Малеті у таку пору перейматися. Але це йому не важко. Навпаки, він любить цю роботу. Любить теркий полиновий запах. І той хлопчачий розбишакуватий азарт, який прокидається в ньому у відповідь на мишачі хитрощі і підступи. Ні, справа не в цьому, а в тому, що на цілий місяць Мелетій залишається сам. І йому сумно без любиних смішків і добрих пустощів, без тупоти її ніжок по рипливій підлозі старого будинку. І сумно без лагідних турбот мами, без усміхненого її голосу, без запаху смаженини на кухні і кухля тепленького вранішнього молочка. Сумно без шелесту добрих книжок, які ніхто не бере з полиць великої шафи, що за нею ховається вхід до Мелетієвої кімнати. Сумно без казки, яку мама і тато щовечора розповідають не лише Любі, а трохи й собі. І ще трохи йому, Мелетієві. Сумно без клекоту клавіатури татового комп'ютера, без цокоту його інструментів у майстерні. Так думає Мелетій у ці сповнені світлого суму літні вечори, коли залишається сам, лише в товаристві місяця, що зазирає у вікно. І підводиться з крісла, і заводить свого старенького патефона, і ставить стареньку платівку Моцарта. Звук із неї не такий чистий, як із сучасних програвачів. Трохи шипливий, зате живий і справжній. Слухаючи Моцарта і усміхаючись до місяця, Мелетій дякує долі за те, що в його старенькому домі поселилися саме ті люди. Звичайнісінькі, якось ми з вами, а не які-небудь злюки, злодії, яких йому доводилося б або проганяти, або ж самому тікати від них світ за очі. А й справді, не так уже й не люблю я це капосне літо, думає собі Мелетій. Це була казка Івана Андрусяка «Слухаючи Моцарта» за книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читав Василь Чорношкур.
8: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
9: Анна Казаліс. «Бешкетна мавпочка». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової читає Олена Гусейнова.

0: пісінь їй украй не подобалася. «Гей, волохата потворо!» – насміхалася мавпочка з гусені, стрибаючи навколо. Гастоне була дуже мудрою гусінню, тому не зважала на закиди Гулети. Ба більше, вона наче взагалі не помічала мавпочки. Одного разу Гулета побачила, що гусінь наважилася наблизитися до бананового дерева і навіть надгризла один листок. Ох і розлютилася мавпочка. Вона кинулася шукати Гастоне, перестрибуючи з гілки на гілку. Але що за дивина? Ця нахабна гусінь просто щезла. Натомість на гілці з'явився білий кокон, схожий на клубок ниток. Гулета наблизилась, щоб понюхати, але заходилася чхати. Чх-чх. Тому вона пішла, фиркаючи та думаючи, що шовкопряд нарешті вирішив перебратися до іншої частини лісу. Минуло кілька днів. Коли мавпочка сиділа і насолоджувалася чудовим бананом, то побачила, що білий кокон ворухнувся. І що дужче він рухався, то більше змінювався. Нарешті кокон розгорнувся, і з нього випросталися барвисті крила. Гулета стривожилася. Як дивно, вона ще ніколи не бачила кокона з крилами. За кілька секунд вона помітила, що з кокона утворилося тонке тіло, схоже на гілочку. І нарешті з'явився чудовий лісовий метелик. Він був прекрасний. Метелик ширяв довкола мавпочки, і коли він сів їй на носа, Гулета перестала жувати свій банан. «А тепер що ти скажеш? Я досі потвора?» – раптом захихотів метелик. Гулету ніби заціпило. «Хто ти? Я не знаю тебе!» Зацікавлено розглядаючи метелика, відповіла вона. «Звісно, ти знаєш мене. Я Гастоне». «Гастоне? Це неможливо! Гастоне – маленький, потворний і волохатий!» – вигукнула Гулета. «Ти не впізнаєш мене, тому що я перетворився на метелика. Ти так довго висміювала мене, тож поглянь, який я прекрасний!» Гастоне став метеликом? Мавпочка так здивувалася, що вирішила відтоді не насміхатися з лісових тварин. І знаєте, завдяки цьому вона знайшла багато нових друзів. Це була казка Анни Казаліс «Пешкетна мавпочка» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася, і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» Роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річке, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» Гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте,

0: Те, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки «Я тону!», щоб нікого зайвий раз не потривожити. «Рятуйте!» – знову заволала матуся Пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує». Так само знервовано і роздратовано додала риба. І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою. Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся Пустомеля. «О, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба, і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Марта Заглинська. Пригоди білочки. Читає Віталіна Біблів. Білочка Анночка чи не найстаранніша учениця польової школи. Вона ходить туди щоранку. Бере із собою декілька горіхів на перекус і два зошити із сушеного дубового листя. На ньому найзручніше писати. І завжди так уважно слухає вчителя. Одного разу видра пан Степан, вчитель, сказав своїм учням:
4: «Сьогодні, дітки, ми почнемо вивчати космос. У космосі живуть зірки та планети».
3: «Тобто зірки не намальовані на небі, як на скатертині, а живі?» – запитала Анночка.
4: «Саме так. Зірки живі. І живуть вони не де-небудь, а в самому космосі, освітлюючи шлях планетам».
3: «А що таке планети, пане вчителю?» – не вгавала Білочка.
4: «Ми з вами, наприклад, живемо на планеті Земля. Космос також розділений на поля. Земля, наприклад, в полі під назвою Чумацький шлях. А в ньому, крім Землі, живе ще 7 планет і багато-багато їхніх друзів-супутників, таких як Місяць в нашої Землі».
3: «А розкажіть нам трохи, які ті планети? Вони мають кольори чи безбарвні?»
4: «Ну, тут я так точно не можу сказати», – замислився вчитель. «Я ж там не бував, але в сільській школі чув, що всі планети обертаються навколо Сонця». «Так, точно, навколо Сонця. Саме тому в нас буває день і ніч, літо і зима».
3: «Вчителю, а як потрапити у космос? Що для цього треба зробити?» – зовсім тихо спитала Білочка.
4: «Що зробити? Побудувати ракету. Але я ще не знаю жодного, хто б на таке наважився. Надто це все непевно».
3: «Я обов'язково стану першою», – ще тихіше сказала Анночка.
4: Цілий вечір Білочка Анночка просиділа над кресленням своєї ракети. Корпусом мала слугувати стара бляшанка, яку вона ще недавно бачила біля дороги. Кабіна пілота і взагалі єдина кабіна в її ракеті має бути встелена листям липи. Ці м'якенькі листочки не здатні замінити ніщо. Замість керма буде шуруп, а двигун, він складатиметься з дроту, картону, кількох годинникових коліщаток, моторчика і батарейки. Так, дріт і картон я позичу в Славіка та Ілька. В них на веранді он скільки всього стоїть, роздумувала вголос Білочка. А от що робити з годинниковими коліщатками, моторчиком і батарейкою? Мабуть, доведеться добряче побігати між будинками. Але як з того всього скласти двигун? Дуже просто. Спочатку з картону виготовляємо поршень і циліндр, трохи схоже на помпу. Далі до моторчика приєднуємо коліщатка так, щоб вони могли керувати поршнем. Потім дротами з'єднуємо мотор з батарейкою і вуаля! Двигун працює! План був ідеальний. Креслення наточні. Тому Білочка, не гаючи часу, взялася до роботи. Кілька тижнів вона збирала необхідні деталі, скріплювала їх сосновою смолою, і от, нарешті, ракета була майже готовою. Залишилося встелити кабіну пілота липовими листочками і вирушати вперед. До зірок і планет ходити кільцями Сатурна, чи, може, вилетіти з чумацького шляху на інше поле, щоб дізнатися, що ж там. Ура! Готово! Ви лише подивіться, яка вона новенька, блискуча, ну точно космічна. Завтра покажу її пану Степану і одразу ж вирушу вивчати космос. Неймовірні видива нових світів опускались ковдрою на сонну Білочку. Цікаво, чим займаються вечорами марсіологи чи марсіоїди? Чи не занадто тепло жити на Венері?
5: Чи зручно крокувати навколо Сатурна? І чи ростуть там дерева? А може там є ще планети, про які ніхто ще не чув? Може десь там замість моря колишуться зорі? Чи, можливо, дерева ростуть догори ногами? Скільки ж є всього потрібно дізнатись?
4: Завтра вранці Анночка полетить у космос.

0: Це була казка Марти Заглинської «Пригоди Білочки». Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
2: Калуен. Як на городі виросла чудернацька полуниця. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Того ранку Паулина мама вирішила спекти пиріг. Подумала вона та й послала доцю на город, щоб та назбирала полуниць. А Паола й зраділа. Побігла на грядку і давай поратися там. Одну полуничку до кошика, а одну до рота кидає. Коли ж це чує, хтось як запищить.
3: «Обережно, ти з'їси мене!»
2: Дивиться дівчинка. Коли ж у руці у неї малесенький чоловічок з яскраво-червоним обличчям. «Хто ти?» – питає вона.
3: «Хто я такий? Еге? А я Гулігудве, садовий лісовичок».
2: «Та ти ж маєш бути зелений, а не червоний, мов буряк».
3: «Тож ти мене розгнівало, капусне дівчисько!»
2: Та й розповів, що мандрує він із садка в садок і ласує зеленню та ягодами. От і зараз сидів собі, нікого не чіпав, їв полуниці, аж тут і його мало не проковтнули.
3: «Ой!» – вигукнула Паола. «То ти мандруєш по усіх усюдах. Розкажи мені, що ти бачив?»
2: Сіли вони у траві, і почав лісовичок розповідати їй про свої пригоди та зустрічі. «А ти справді зелений, а не червоний», – каже нарешті Паола. «І очиці в тебе зелені». Коли ж тут виглянула з хати мама, та й гукає Паолу. «Ой», – каже дівчинка, – «а я ж назбирала полуниць, то треба занести». А лісовичок теж підвівся. Бо вже пора було йому в дорогу. Ходив він із садка в садок, з городу на город, і скрізь усього потроху куштував і всьому давав лад. Та пообіцяв він Паолі, що буде щороку приходити в гості і розповідати про свої пригоди та мандрівки. І відтоді, коли на грядках достигають полуниці, Паола біжить туди, щоб побачитися зі своїм другом і послухати його розповіді. Це була казка «Калуен. Як на городі виросла чудернацька полуниця». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат» читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води.
7: Здорові були хлопці!
5: Здорово, лисичко-сестричко!
7: Проміняйте мені бичка-третячка за маковий пиріжок.
5: Та де ж таки бичка за пиріжок?
7: Та він такий солодкий, що аж-аж!
5: таки знайшла одного, проміняла.
3: Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс.
5: Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує.
3: Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве.
5: Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко-сестричко.
7: Здорово, вовчику-братику.
5: А де це ти взяла бичка, третячка та саночки?
7: От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та їду.
5: Ну то ж підвези ж і мене.
3: Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш.
5: Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу.
7: Та клади вже, ніде тебе діти.
5: От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже: покладу я, лисичко-сестричко, і другу лапку.
3: Вовчику-братику, ти мені санки поламаєш.
5: Ні, не поламаю.
3: Ну, клади.
5: Вовк і поклав. Їдуть, коли це трісь.
3: Ой, лишенько, санки тріщать.
5: Та ні, лисичко-сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко-сестричко, і третю лапку.
3: Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш.
5: Та ні, ну чого б вони ламалися?
3: Та вже клади.
5: Тільки поклав, а саночки знову трісь-трісь.
3: Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш.
5: А де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив.
7: Дай же ж і мені.
5: Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко-сестричко, сяду я і увесь.
3: Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі і сідати.
5: Та я зібгаюсь так, що поміщусь.
3: Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу?
5: От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомився. Я помаленьку.
3: Та вже сідай. Нема де тебе діти.
5: От він убрався зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь-трісь-трісь. Так і розсипалися. Давай тоді його, лисичка, лаяти.
3: А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив?
5: А тоді...
3: Іди тепер та рубай дерево на санчата.
5: Як же його рубати, лисичко-сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева?
3: А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи, рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве.
5: Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на полиці у плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти.
3: Нащо ж такого нарубав?
5: А коли воно таке рубається?
3: А чом же ти не казав так, як я тобі веліла?
5: Ні, я так само й казав, рубайся, дерево криве й криве.
3: Ну й дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю.
5: Пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Тоді сам навтіки.
3: Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю.
5: Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Треба взяти. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко-сестричко!
3: Здоров!
5: А що це ти робиш, лисичко-сестричко?
3: Рибку їм.
5: Ну то дай же й мені.
3: Піди сам собі налови.
5: Так а як же я наловлю, коли не вмію? Ну хоч навчи, як її ловити.
3: Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько, та й приказуй. Ловися, рибко, велика і маленька, то вона й наловиться.
5: О, спасибі за науку! Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика та все велика, не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж

0: бігає по березі та все.
1: Мерзне-мерзне вовчий хвіст, мерзне-мерзне вовчий хвіст.
0: А вовк, що ти, лисичко-сестричко, кажеш?
1: Та то ж я кажу, ловися, рибко, велика й мала.
0: А, ну і я так, ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка...
1: Ото вже рибка почала чіплятися.
0: Трохи згодом...
1: Ану, вовчику, тягни!
0: Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне.
1: А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика та й все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу.
0: Та й майнула на село. Біжить селом та гукає.
1: Ідіть, люди, вовка бить!
0: Як назбігалося людей, коли дивиться, вовк на силу лізе. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. Ну й хитра ж лисичка, от так піддурила.
2: Це була українська народна казка «Лисичка-сестричка» і «Вовк-панібрат». Читали Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Оказія 11-та, в якій риба поміркувала і усіх здивувала. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. По двох днях до річки зійшлися всі мешканці довкілля. Приплентався навіть півник Куткударх і щось тихенько наспівував, умостившись на пісочку. «Так-так, а де ж вона?» – татусь Пустомелько почухав свого носа. «Зараз припливе», – заспокоїв його рак Петрович. «Обіцяла, отже й буде. Вона риба слова». І справді, риба з'явилася. Вона випорхнула на берег і, змірявши всіх урочистим поглядом, завела мову. «Ми вирішили відлетіти негайно». «Ура!» вигукнув пустомелик і під скоком гайнув до городу. За якусь мить він повернувся разом з крабеням, яке тягло за собою білу черепашкову валізу. Усе це якось дивно, Куткударх стенув крильми. «Та ж хіба він не дарунок тітоньки?» «Любий Куткударху», – мовив татусь пустомелько, – «живого дарувати не годиться». Слід дарувати капелюшки або щось смачне. Хотів би я знати, як би ви сприйняли те, що вас хочуть подарувати крокодилові. «Це казна що?» – півник стріпотів крильми. «Вірно, нісенітниця, але ж і невідомо, як би все це сприйняв сам крокодил». Тим часом риба готувалася до злету, міцно стиснула в плавцях черепашкову валізу, в якій умостилося крабеня, і, зметнувши крильми, піднялася в повітря. «Повертайтеся чим швидше!» – вигукнув татусь Пустомелько. Поруч стояв і плакав рак Петрович. «Яка ж вона все-таки добра!» – хрипким голосом мовив він і обернувся до Куткударха. «Прошу пробачити мені те, що я кусав вас». Здивований Куткударх став як укопаний. «Гаразд, гаразд», – промимрив він. «Мені не було боляче. Як мені кортить вчинити щось таке страшенно добре, і щоб воно не було казна що?» – вигукнув татусь Пустомелько, потираючи руки і ловлячи витрішки довкола. «Ет або пан, або пропав!» Він витягав кілки, що тримали огорожу з землі, і думав про те, що жодна пуста небилиця не здатна замінити гідного вчинку, і про те, що жоден добрий вчинок не може бути пустим. «Татусю?» – раптом запитав Пустомелик. «А що ліпше, версти небилиці чи допомагати друзям і творити добро?» Від такого несподіваного запитання татусь завмер, хоча й сам щойно про таке думав. «Збагни», – на мить замислившись, мовив він. «Добро, звичайно, творити краще, хоча й набагато важче, ніж плести нісенітниці. Але ж ми пустомелики, хоча ти так і не навчився правити теревені. Зате ти дуже добрий, тож не так уже і важливо, як тебе зватимуть, пустомеликом чи не пустомеликом. Важливіше те, що в тебе завше буде багато друзів, і ти завше поспішатимеш на допомогу тим, хто потрапить у біду. А це набагато важливіше за будь-яку, навіть найкумеднішу, найцікавішу балаканину». А Куткударх тієї миті крокував берегом і дивувався. Раптом він спинився і заспівав дуже гарно і гучно. «Як він гарно співає! Еге ж!» – молодший опеньок здивовано зиркнув на півника. «Еге ж! Аж важко повірити!» – погодився з ним старший. Ви прослухали оказію 11, в якій риба поміркувала і усіх здивувала, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читав автор.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Юлі Таран. «Як селянин ходив ягня продавати» за книжкою «Мандрівні казки». Читає Іван Шаран. Яких тільки див на світі не буває, у які лише мандри не пускаються люди, чого тільки з ними не трапляється. От що колись сталося, ми самі не бачили, а старі люди розповідали. Повів селянин на базар ягня продавати, а те втекло до лісу. Кинувся хазяїн його шукати, а назустріч вийшов велетень. Сам як гора, вуха, мов скелі, роди мохом поросли, на маківці сосни стирчать, у гіллі птахи між собою перекликаються.
7: «Руки геть від наших вовченят!»
6: скригоче велетень. Селянин злякався, біжить і кричить: «Нащо мені ваші вовченята? Я шукав своє ягнятко!» Перечепився через гілку, впав на землю, а гілка обернулася на змію. Та як зашипить йому просто в очі: переляканий селянин поповз від змії навкарячки та покотився із кручі в ріку. Котиться і шепоче: «Не чіпав я твоїх змієняток, я шукав своє ягнятко!» Шубовсть і пірнув у воду. Винирнула з глибини велика рибина.
7: Пуша!
6: Роззявила пащу повну гострих зубів і проревіла: «Не чіпай наших рибеняток!» Селянин каменем пішов на дно, тоне і з останніх сил бульбашки пускає. «Не потрібні мені ваші рибенятка, я своє ягнятко шукав!» Раптом, як заволає: дивиться, а він задрімав на галявині. Ягня поряд прив'язане. А усі жахи йому наснилися. Зрозумів селянин, не варто ягня продавати. Відв'язав його та повернувся додому. Це була казка Юлії Теран «Як селянин ходив ягня продавати». За книжкою «Мандрівні казки» читав Іван Шаран.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Євгенія Ярошинська. Квіти. Читають Василь Чорношкур
3: і Наталя Коломієць.
8: Був собі хлопчик, що мешкав у гарнім домі, котрий стояв посеред широких полів та сіножатий. Як прийшла весна, і земля вкрилася чудовим килимком з квітів, тоді було так гарно, особливо в саду Йосипових родичів. Та він нарікав на цю красу, глумився з квітів. Він любив лиш пожиточні речі, а квіти зовсім не цінував. «Кому ці квіти потрібні?» – говорив не раз, брав паличку і, махаючи нею, збивав голівки квітам. «Нащо вони цвітуть, коли з них нема нікому пожитку?» Набігавшись, Йосип брав собі книжку, сідав під рожевий корч і читав, що йому аж підкотився з чола. Він хотів стати дуже розумним. Сидячи раз під корчем, він так зачитався, що не бачив, як минув полудень. Йосип не зважав на те, що сонячні промені падали на землю все гарячіші. Повітря тремтіло від страшної спеки. Вітрець не повівав. Жоден птах не співав. Якось дивно було кругом.
1: «Ага», —
8: відізвався нараз тоненький голосочок.
1: «Ось де він, той нечулий хлопчисько, що завдає нам так багато жалю. Дивись, королево, він сидить он там».
8: Йосип підвів зморену голову і в ту ж хвилю сторопів від подиву. З луки, що стояла в повнім розквіті, летіли, йшли, їхали на блискучих сонячних променях нещисленні маленькі постаті, супроводжувані роями мух, мотилів, хрущів, мурашок. Наблизившись до Йосипа, оточили його з усіх боків. Усередині побачив він повіз. В повозі гордо сиділа королева квітів. Її убрання складалося з листочків рож. На голові блищала корона з капель роси. В руці мала пуп'янок рожі. Це був її скіпетр. Покірно оточили повіз маленькі постаті, і аж тепер побачив Йосип, що це були квіти з чудовими голівками. З-під синього віночка дивилася невинно незабудка. Коло неї в червонім плащі красувався мак. Здійнявши гордо голову, дивилася Лелія. За нею ховалась скромна фіалка. Злостиво обернулася зелена кропива. А пахуча бузина зиркала своїми ясними очима. Королева йшла просто до Йосипа.
1: «То ти той хлопець, що не любиш квітів?» —
8: запитала. Всі квіти засміялись погордливо.
1: «Не чули, хлопчисько?»
8: «О, ні!» – розлютився Йосип. «Я вчився багато, більше, як ви всі разом!»
1: «Не чули, хлопчисько!»
8: Повторили знов квіти, а королева взяла найбільшу каплю роси з своєї корони і поклала йому на очі.
1: «Дивись туди!»
8: – сказала, ніби наказуючи. Він послухав її, і о диво, Лука зникла. І він побачив бідну вузьку кімнату. В ній стояла бліда, худенька дитина коло вікна і дивилася з радістю на маленьку квітку, що зацвіла у вазоні.
1: «Види ти, матусю, тепер нарешті прийде весна і до мене»,
8: сказала і поцілувала блідими устами маленьку квітку. Королева покрутила каплею, образ зник, мов у мороці, а другий вступив на його місце. В білій сукні стояла молода посеред гостей. Вона усміхалася до всіх, але її очі зверталися до миртової китиці, котру тримала в руках.
1: «Ми мусимо бути при тім»,
8: говорили мирти, і піднімали гордо свої голівки. З очей молодої полились сльози і впали на китицю.
1: «Сльози радості?»
8: загомоніли квіти.
1: «Вони належать завше нам».
8: І знов інший образ. В кухні аптеки лежали цілі в'язки засушених квітів, а аптекар вибирав поодинокі з них і кидав у великий котел.
1: «Бачиш»,
8: сказала королева,
1: «сік із квітів і зілля є дуже поживний. Він гоїть рани, бореться з людськими хворобами і стає через те добродієм людей. Чи ти знав це?»
8: «Ні», відповів Йосип.
1: «Чекай»,
8: сказала королева,
1: «ще один образ, останній».
8: І вона покрутила каплею. Йосип побачив ліс, вкритий снігом. З широкого галуздя дерев звисав іній і блищав тисячами фарб проти ясного сонця. Потім почувся десь далеко, ніби ніжний тоненький дзвоник, а сніг почав танути. З-під нього появилися маленькі голівки синіх і білих дзвіночків, що наповняли повітря своїм солодким запахом. Трава почала зеленіти, дерева почали розпускатися.
1: «Бачиш, для чого ми тут на землі живемо?»
8: говорили квіти тоненькими голосочками.
1: «Ми допомагаємо людям в радості і смутку. Ми робимо їх життя гарним та милим. Ми стаємо їм корисними, де лиш можемо. Ми приносимо їм привіт з весною. Ми відзвонюємо весело, як приходить весна. Ми веселі діти літа. А восени, як вже все зів'яне, тоді показується ще де-не-де одне з нас, щоб розвеселити сумного чоловіка, подати йому надію на красну квітучу весну. Чи ти бачиш тепер, для чого ми потрібні?»
8: І з цими словами зняла королева каплю з його очей. І він пробудився. Сонце пекло ще однаково. Квіти стояли на луці, не рухаючись. Йосип взяв свою книжку і пішов додому. Але відтепер вже ніколи не нищив квітів, не відбивав їм голівки, бо знав, що вони ростуть людям на користь. Це була казка Євгенії Ярошинської «Квіти». Читали Василь Чорношкур
3: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
9: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
10: Всеволод Нестайко, Кузя, Зюзя і компанія. Читає Валерія Чайковська. Жив на світі комарик Зюзя, дуже непосидючий і неслухняний. Усі комарики-дошколярики в комариному дитсадку слухаються виховательку, комарію комарівну. А Зюзя слухатись не хоче. І тільки дзищить зухвало.
11: Я сам усе знаю.
10: І взагалі, дуже же слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні. Це так його знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами. Комарія комарівна попереду. Весь час озирається і навчає: будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся, у лісі стільки всякої небезпеки. А Зюзя на ті слова ані якісінької уваги.
11: Я сам усе знаю.
10: І гайнув між кущів. Та раптом птицю щось приліпився. Хотів одліпитись, але ще більше заплутався. Ой, леле, та це ж павутиння. Його павук Павло Павлович між кущами напнув, на поживу чатує. Побачив він Зюзю, лапки радісно потер і захихикав. Хі-хі-хі-хі, попався! Дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутинні, погойдуючись, до Зюзі. Ой-ой-ой, закричав Зюзя, рятуйте! Але комарія, комарівна з дитсадком далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюзя, репетує, а павук Павло Павлович усе ближче та ближче. Аж тут комарія комарівна обернулася. Де Зюзя? Комарики-дошколярики на всі боки роззираються, нема не слуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад. А павук уже лапу до Зюзі простягає. Ой-ой-ой, відчайдушно заволав Зюзя. Пропадаю! Почула комарія комарівна. Почули комарики-дошколярики. Почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно, я сама, загукала комарія комарівна і мерщій до Зюзі. Схопила за крильця, тягне щосили, та не може його з липкого павутиння вирвати. А павук наближається і наближається, радий, задоволений.
11: Зараз і вихователькою, і всім дитсадком пообідаю.
10: Хлопчики, дівчатка, вигукнув тут найслухняніший комарик Макарик. Нумо, всі гуртом, за лапки, берімося швидше. Узялися всі комарики-дошколярики за лапки. Макарик за виховательку вчепився. Та як смикнуть? Вирвали Зюзю з павутиння. Павучисько тільки щелепами клацнув з досади. Сплив час. Наш комарик виріс, а точніше подорослішав,
11: адже комарики, як відомо, зовсім невеличкі за розмірами виростають. Ось із цього приводу викликав комарик Зюзя свого найліпшого приятеля, жучка-світлячка Кузю, на нараду, на дубовий листочок. Довгенько вони сиділи під перше підборіддя кулачками, аж раптом Кузю осяяло. Вирішили організувати бюро знахідок. Бо у казковому лісі такі роззяли. Усе завжди гублять. Не відкладаючи, написали вони здоровецькими літерами вивіску і повісили на старому дубі «Казкове бюро знахідок». Кузя, Зюзя і компанія. Шукаємо і знаходимо. «Треба щось знайти», – сказав Зюзя. «Тоді всі знатимуть». Почали шукати у дві зміни. Удень шукав комарик, уночі – присвічуючи зеленим ліхтариком жучок-світлячок. Та коли дуже хочеш щось знайти, ніколи не знаходиш. Сплив час. Навіть рідна комашня почала потроху сміятися з них. Особливо старався коник-стрибунець Гоша. Глузувати з Кузі і Зюзі він починав із самісінького ранку. Та одного разу Гоша під дубом не виявилося. О, щось у лісі трапилось. Нема Гоші, здивувався Зюзя. Мабуть, набридло йому. Полетіли вони над лісовим болотом, коли раптом знизу почувся слабенький, розпачливий голосок. «Рятуйте!» Кузя і Зюзя перезирнулися і поспішили спуститися нижче. Придивилися, а то коник-стрибунець Гоша в рідкому багні борситься, вибратися не може. Як він у те болото вгнався, Бог знає. Кинулися Кузя і Зюзя, мерщій до нього. «Тримайся, Гошо, ось тобі соломинка!» Уже на суші глянув Гоша на Кузю і Зюзю, скривився і каже крізь сльози: «Соромно! Я з вас глузував, а ви мене врятували. Пробачте, більше не буду. Візьміть мене у компанію. Ага? Ваше ж бюро називається «І компанія». Ви літатимете, а я по землі стрибатиму, під кущі зазиратиму. В куточки зверху невидимі. І я тепер бачу. Бюро знахідок – дуже потрібна річ. Усміхнулися Кузя і Зюзя. Довго ми шукали, почав Кузя. Зате знайшли, закінчив Зюзя. І так і правда. Найкраща знахідка – знайти друга. Це була казка Всеволода Нестайка «Кузя, Зюзя і компанія». Читала Валерія Чайковська.
9: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
12: Зірка Мензатюк. Як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. «Ти знову пропустив заняття у спортивному клубі», – докоряла Ромчикові мама. «Навіщо я тобі абонемент купила?» «Я забув, потренуюся вдома», – пообіцяв Ромчик. Але тренуватися йому не хотілося. От ні трохи не хотілося. Узяти мобільний телефон і погратися – кортіло, а робити вправи – ні. Знаєш що, давай я сам замість тебе потренуюся, обізвався до Ромчика його спортивний костюм. Ти замість мене? – здивувався Ромчик. А моїм м'язам то поможе, бодай трохи укріпить їх. Поможе чи ні, але й не зашкодить, – відповів костюм. І почав тренуватися. Раз, два, три, руки догори, три, чотири, п'ять, ноги лопотять. Штани справді лопотіли від великого старання. Костюм махав рукавами і штанинами, а тоді щосили загилив по м'ячу, і той полетів простісінько у вікно. Ромчик аж вуха затулив, щоб не чути, як задзеленчить розбита шибка. Але скло не задзвеніло, бо стілець, мов воротар, відбив м'яч, підставивши спинку. «Стій, стій, годі тобі!» – закричав Ромчик до спортивного костюма. «Ти ледь вікно не розбив!» Але костюм тренувався ще завзятіше. «А тепер присідання! А тепер стрибки!» – радісно хекав він. Присідаючи, він широко розвів рукави, ненароком змівши зі столу підручники. А далі підстрибнув так високо, що зачепився за карниз. Карниз звалився на кота і придавив йому хвоста. Кіт скочив, скинувши вазон, і килим став, немов газон. «Годі, досить!» – зарепетував Ромчик. «Що ти витворяєш? Ти геть безголовий!» «Так і є?» – охоче погодився костюм. «Я безголовий без твоєї голови? А ти як гадав? Другої голови в мене немає?» Краще б Ромчик був пішов на тренування. Натомість тепер він мав купу роботи. Замів килим, щоб не був, мов, газон. Назад у горщик посадив вазон, позбирав листки, поскладав книжки. Хотів погладити кота, але кіт пан Коцький так сердито зашипів, що Ромчик не став чіпати його. Хай спершу вилеже собі хвоста, тоді, може, подобрішає. І карниз сам Ромчик не міг повісити на місце. Мусив чекати на тата, а тоді пояснювати, чому прим'ятий калачик у вазоні, чому з підручника випадають листки. Довелося ще й розказати приголомшливу історію про те, як спортивні штани опинилися на карнизі. Це була казка зірки Мензатюк, як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
9: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
13: Драконова наречена за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Лук'ян Галкін. У заморськім краю жив собі один чоловік, який мав дві доньки. Обидві були гарні та дуже відрізнялися між собою. Кіцу була добра і лагідна і чинила добро. А Сюске – жорстока і гордовита. Нікого вона не жаліла. Якось почув їхній батько, що король-сусід шукає гарну дружину для свого сина. Сказав він увечері про те своїм донькам, коли вони лаштувалися спати, і Сюске задоволено всміхнулася. «Я стану дружиною сина цього короля», – упевнено заявила вона. Кіцу нічого їй на те не сказала. «Завтра вдосвіта і піду туди», – провадила Сюске. «Я дам тобі супровід», – сказав батько. «На шляху до сусіднього королівства можуть траплятися різні пригоди, і ти заблукаєш або влипнеш у халепу». «Не треба мені того супроводу, та й пригод я не боюся», – заявила донька. «Ось моє останнє слово. Завтра на світанку вирушаю в дорогу сама». Наступного дня вона вирушила до сусіднього королівства. вбралася в найкращу свою сукню і впевнено попрямувала шляхом,

0: Ти? Та ти ж на силу по світу ходиш. Насмішкувато відчекрижила їй Сюске. І гордо задерши голову, попрямувала тим шляхом, який здавався їй найкращим. «Що ж, уперта панночко?» – похитала головою бабуся. «Роби, що хочеш. Та знай, що дорогою тобі трапиться річечка, і вода в ній буде солодша від вранішньої роси. Не пий її, бо коси твої зробляться рідкі й кострубаті. І не балакай ні до кого. Як зустрінеш когось, то не озивайся до нього й словом. Йди собі далі». Добрі були ці поради. Сюске треба було тільки послухатися їх. Та ж тільки вона сама знала, що добре, а що погано. І от дорогою трапилась їй річечка з прозорою, мов кришталь, водою. Сюске ще вдосвіта вийшла з дому, і їй уже хотілося пити. Нахилилася вона, помилувалася своїм відображенням і напилася холодної водиці. Та й пішла собі далі. Аж ось у далині забовваніло сусіднє королівство. Дивиться вона, коли ж якась дівчина зриває дикі яблука з лісової яблуні, що росте коло шляху. «Куди ти йдеш?» – питає її та дівчина. «Ти хоч знаєш, з ким оце так розмовляєш? Зухвале дівчисько!» – обурено відказала Сюске. «Я – майбутня дружина сина владаря цього королівства!» Та й пішла, не озираючись. Приходить на головний майдан, аж раптом заграли сурми, і перед нею звідкись узявся страшенний дракон із трьома головами. «Ось твій майбутній чоловік», – оголосила та дівчина, що збирала дикі яблука. Сюске аж гикнула від переляку.
1: «Оце ти так вітаєш свого нареченого!» –
0: прогримів дракон. Та як хукне полум'я. Гордійка ледве втекла і далеко забігла, боялася показатися. Чекала сестру кіцу, чекала та й стривожилася. Треба, думає, йти та шукати її. Дорогою зустрілася їй синичка, що показала, як пройти навпрошки, і старенька бабуня, що розказала їй, які небезпеки чигають на тому шляху. От минула вона річечку і побачила парубка, що збирав лісові яблука. «Ходімо зі мною, вродлива панно, я познайомлю тебе з королівським сином, який візьме тебе заміж. Тільки ж гляди, не злякайсь, як побачиш його». Не злякалася кіцу, вгледівши страшенного триголового змія. Підійшла до нього, подивилася лагідно у вічі і ніжно всміхнулася. А потім погладила його по голові і раптом упала додолу зміїна шкура. І перед нею постав прегарний молодий хлопець. Обдарував син короля сусіднього королівства її перлами, браслетами, перснями та діадемами, та й узяли вони шлюб, а сестра стала дружкою в них на весіллі. Це була казка «Драконова наречена» за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Лук'ян Галкін.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Іван Нечуй-Левицький. «Запорожці». Читає Володимир Нечепоренко. Над Дніпром, коло славних порогів, в селі Старому Кодаку жив собі молодий лоцман Карпо Летючий. Як і всі лоцмани, він був потомок славних запорожців і мав увесь хист, всю вроду запорозьку. Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний з ста.

0: кругом гарний та ще ж до того сміливий. Ще змалку брав його з собою батько на байдаки та плоти, переводячи їх через пороги. Карпо знав добре всі пороги, всі забори, знав кожний камінь. Він любив пороги, бо зріс коло їх. Карпо любив летіти стрілою прудким козацьким ходом через пороги, летіти птицею з лави на лаву, любив слухати, як шумить Дніпро на порогах, як реве дзвонець або дід і обливає бризками його гаряче лице. Лоцманський отаман дуже любив Карпа і настановив його дядьком, незважаючи на його дуже молоді літа. Отаман вірив йому як самому собі. Ото раз приплив до порогів великий байдак, човен, якогось багатого купця. «Дай мені, отамане, лоцмана, та найпевнішого, найкращого», – каже багатий купець до отамана. «Нема в мене певнішого і вірнішого лоцмана, як Карпо Летючий, хоч він і молодий. Посилаю його, то все одно, що й сам їду», – отказав отаман. Виміряли байдак, зняли з його трохи ваги, приробили довженне стерно. Готове судно в страшну дорогу. Карпо поблагословився в отамана і вилетів орлом на байдак. Всі попереду сіли по українському звичаю, потім стали на коліна і помолились Богу. Ніхто не знав, напевне, чи вернеться живий додому. «Щасти ж, Боже!» – промовив отаман до Карпа. «Як щасливо вернешся додому, то дам тобі велику-велику плату, що маю найлюбішого. Пам'ятай, моє слово тверде», – промовив отаман Іван Музика, ще й сивим вусом моргнув. У Карпа дуже забилось серце, бо гарна була, як картина музичина дочка Олеся. Він почув, що в його виростають орлині отаманські крила. «Гребімо!» – крикнув він на гребців, ще й рукою махнув. Гребці запустили гребки в воду. Байдак знявся з місця і полетів, як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, Карпо Летючий. Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде лице, біла сорочка, червоний широкий пояс. Він гордо поглядав на Дніпро, а очима все бачив чорні Олесині очі, її біле личко. Погода була тиха і ясна. На дворі був ранній, теплий ранок. За Дніпром починало червоніти небо широкою смугою. Вода в Дніпрі стояла тиха і гладенька, як скло. «Шавни разом, друзі!» – крикнув Карпо. І гребці шамнули. А байдак полетів, неначе на крилах. На гладенькій, як дзеркало воді, почали скакати, неначе білі кролики, і булькотячи, знов ховались у воду. Поріг був недалечко. «Шабаш!» – крикнув Летючий, і всі гребці підняли гребки. «До стерна!» – командував він, і всі кинулись до стерна, щоб направити байдак просто на проход. Зашуміла вода і заревла. Байдак загув і полетів з лави на лаву рівно, як стріла. В одну мить його перенесло через поріг. Вода обризкала гребців і присипала Карпові кучері. Його смілива й горда душа палала щастям. Водяна курява й бризки тільки прохолоджували йому лице. Ще було чути, як стогнали вищі пороги. А тут уже заревів дід. Погода на Карпове щастя була все тиха та ясна. Сонце обсипало гарячим світлом білі пороги й чорні Карпові кучері. Дід усе ревів та стогнав. Все дужче та дужче. Ще пройшла хвиля, і перед Карповими очима встали з води 12 дідових лав, страшних, сердитих, біснуватих. Карпове серце застукало в грудях. Байдак уже був направлений стерном якраз на хід і летів, як стріла. коли сиденье взялась вітрова полоса. Вітер дмухнув трохи збоку. Коло самісінького порога вода вкрилась неначе чорними воронами. Вітер ухопив судно і зніс трошки вбік. У душі в Карпа похололо. Він сам кинувся до стерна, кричав на гребців, махав руками, налягав на стерно грудьми, але нічого не помогло. Велика сила вхопила байдак і знесла набік. Байдак полетів з лави на лаву і черкнувся дном об зелений камінь. Судно разом загуло, наче крикнуло, і знов полетіло, як стріла, та все звертало в бік. Ще нижче його вхопив страшний камінь Крутько і обкрутив кругом себе. Байдак застогонів, зачепився довгим стерном за Крутька. Стерно хруснуло, як трісочка, і перелимилося натроє. Тепер все пропало, все загинуло. Карпо й гребці зняли руки до Бога. Вода вхопила байдак, як легеньку трісочку, крутила його на всі боки, понесла і кинула на лаву. Судно заревло і впало на остру скелю. Каміння відбило йому весь ніс. Колодки полетіли вниз і розбились на маленькі поліна. Люди, як птиці, трималися за мотузки. Пропала навіть моя честь. Втеряв я навіки мою Олесю. Честь моя, Олесю моя. Що скаже тепер отаман? Як я вернуся живим додому? Говорив Карпо, висячи над страшною безодною. Внизу від порога лоцмани вже побачили розбитий байдак. Човни й дуби вже попливли спасати живих людей і крам. Один був вже наблизився до скелі, де висів байдак. Вже лоцмани кидали вірьовку гребцям, щоб пристати збоку до тієї скелі і забрати хоч людей. Пропав я навіки. Олесю, нащо мені жити на світі? Крикнув Карпо і скочив в білу кипучу хвилю. Карпо тільки пам'ятав, що вода клекотіла, крутила ним, кидала його то вгору, то вниз, як вода в печі кидає зерном в казані. Вже вода залила йому вуха, рот. Карпо вже ждав, що вода от-от вдарить ним об скелю і розміщить його, як пелюсточку. Колись він почув, що разом так і полетів униз, в якусь безодню, і втратив пам'ять. От прокидається Карпо і дивиться, аж він лежить на сухому. Полапав він рукою кругом себе і налапав м'який мох, а під мохом твердий камінь. Відкриває він очі і бачить світ. Боже мій, де це я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув угору. Високо над ним висіла водяна стеля. Бачив, що там угорі лилася вода, текла, пінилась і навіть шуміла. А через скляну стелю синіло небо, а серед неба світило ясне сонце. Боже мій, де це я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув угору. Глянув Карпо кругом себе і побачив, що він лежить на скелі. Оглянувся він на всі боки, і знову йому здалося, що все то був сон. І той байдак, і та біда на порогах, і та отаманська обіцянка. Він побачив, що під водою стояла, як стіна, рівна скеля. Від одного Дніпровського берега до другого. То була одна лава ненаситненського порога, а там далі, нижче, знов стояла друга рівна скеля, така сама, як і перша. Кам'яні стіни були вищі від високої дзвіниці, а поверх їх лився цілий Дніпро і розстелився над ними водяною стелею. От дивиться Карпо вниз, а між тими стінами росте пишний сад, про якого тільки в казках розказують. Там розстелились зеленою скатертю луки з такою травою, як і на землі. Там були розкидані невеличкі, але гарні пригорки, велике каміння, то гостре, як дзвіниці, то рівне й високе, наче стовпи. І все місце було гарне, як рай. Зеленіло гаями, лужками, садками, виноградом. Між зеленою травою цвіли всякі квітки. Кар побачив під самою скелею, де він лежав, пишний рожевий кущ. Чув навіть пахощі од рож і васильків. Зверху білими й жовтими квітками висіло купами дрібне, як пух, зелене підводне зілля. Скрізь світило сонце через водяну стелю, але той світ був тихий і разом ясний. Краса того місця так причарувала Карпа, йому хотілося тільки дивитись то на сади, то на скелі, то на кришталеву стелю, синю от синього неба, а часом блискучу, як цвіт веселки. Придивляється Карпо вниз, аж побід гаями неначе ростуть купи високих червоних та синіх квіток. Придивляється він краще, аж ті квітки ворушаться. То були люди. Два чоловіки йшли просто до того місця, де був летючий. На їх були високі чорні шапки з червоними верхами, сині кунтуші з рукавами на откид. «А чого ти, хлопче, заліз туди? Куди тобі не годилось би лізти?» – спитали вони в Карпа. «Хто ж ти такий? Що ти за людина?»
1: «Я почав Карпо та й не доказав, бо забувся, як його звали.
0: Злазь до нас!
1: Нема кудою злізти, бо скеля крута, як стіна!» Крикнув Карпо і почув, що його голос зовсім змінився. Став дзвінкий, рівний, голосний. Карпо заговорив, неначе пісню заспівав.
0: «Скакай, не бійся!» – крикнули ті люди до Карпа. Карпо скочив і зараз почув, що він тихесенько спускається на землю, як обережна птиця спускається з неба на дерево. Ті люди піддержали його за руки і поставили на траву.
1: Карпо глянув на тих людей, трохи злякався і здивувався, і замилувався. Такі вони були високі, рівні, дужі. Такі вони були гарні на вроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами.
0: «Еге, ти хлопче з України!» – промовив один із їх, і голос його розсипався між скельми, як весняний перший грім.
1: «З України!» – тихо обізвався Карпо.
0: «Чи вже ж тепер на Україні стали такі маленькі та мізерні люди, як оце ти?» – спитав один чоловік, і обидва вони якось жалібно усміхнулись.
1: Карпо, глянувши на їх невимовну красу, трохи опам'ятався і став сміливіший.
0: «Отакі, як бачите», – промовив він. «Хто ж ти такий, хлопчику?» – спитали вони.
1: «Я лоцман на порогах, летючий на прізвище», – сказав Карпо, а ймення свого все-таки не пригадав.
0: «Правда, ти розбив байдака».
1: «Правда», – промовив Карпо, і та гірка правда прийшла йому на пам'ять, як дуже давній, Бог зна колишній сон.
0: «Ходеш з нами», – сказали ті люди, і повели Карпа далі, ставши по обидва боки.
1: «Як же тобі здалося в нашому краю? Чи гарна наша сторона?» – спитали вони. Карпо тільки глянув на ту стелю, де сонце раз по раз блищало, як блискавка, всіми цвітами, і затулив очі рукою.
0: «А знаєш, хлопчику, хто ми?» – спитали вони в Карпа.
1: Карпо тільки глянув на їх чорні очі і великі шовкові вуси.
0: «Ми – козаки-запорожці. Чи ти чув, що про запорожців?»
1: «Чув, що колись за порогами була Січ. Мені батько дещо розказував».
0: «Отож, щоб ти знав, тут тепер запорозька Січ», – промовив один запорожець. «Ото бач, як зруйнували Січ, а помочі нам не було де взяти. То наші характерники і зачарували Січ. З того часу наша Січ з островом, а гетьманом з козаками отут. Нашу Січ поглинув Дніпро».
1: Чи бачиш, ондечки, далеко-далеко ворушиться по-під гаєм за отією

0: скелею, неначе червоні квітки, то наше січове царство. І обидва козаки повели Карпа на зустріч тому товариству. Всі вони троє ввійшли в невеличкий лісок. В тому ліску зовсім не було тіні. Скрізь попід деревом блищав однаковий ясний теплий світ. Карпо озирнувся набік і побачив, що через обох запорожців було видко кожне дерево, кожну квітку. Запорожці здались йому тінню, одначе він і кришки не злякався, бо страху там зовсім не було на тому світі. Зараз за ліском вони стріли інших козаків. Запорожці сиділи на зеленій траві групами, сиділи на дрібному камінні, стояли по два, по три, розмовляли між собою і всі поглядали на Карпа, як на якесь диво. Всі козаки були високі, рівні та здорові, всі були гарні, повбирані в гарну одежу, неначе на свято або в неділю. Вони стихо розмовляли, а Карпові здалося, що то ревуть страшні діпрові пороги. «Оце наш січовий курінь. Ми побачимо ще не один курінь, поки дійдемо до нашого гетьмана», – промовив один запорожець. До гетьмана!» – закричали деякі запорожці, і слідком за летючим і за його двома поводирями осипались всі козаки. От вони йдуть та йдуть. І зайшли в тихе, спокійне місце, навкруги обставлене камінням. В тім крузі, під самою високою кам'яною стіною, був пишний сад, а в тому саду росло всяке дерево. На дереві висіли спілі яблука та груші, червоніли вишні та черешні. В тому саду скрізь попід деревами стояли кам'яні лавки, а на лавках сиділи старі запорожці. Їх бороди біліли, як сніг, а вуси у всіх були чорні. На старих поважних лицях спочивали думи. Всі вони сиділи, позгортувавши руки і посхилявши вниз важкі голови. Карпо глянув на їх, і йому здалося, що вони повироблювані з каміння або з дерева. Вже Карпо перейшов через сад, а вони аж тоді встали, як наближався перший курінь, і закричав: «До гетьмана! До гетьмана!» От і пішли вони далі, і прийшли до якоїсь невеличкої річечки. Карпо там примітив, що через кам'яну стіну в одному місці прорвалась вода і потекла річечкою швидко, як птиця. Вода падала з каменя на камінь, шуміла і кипіла, неначе відскакувала від розпеченого каміння. Через воду був міст, то лежав великий та широкий плисковатий камінь. За річкою далеко-далеко росла велика діброва. Дерево було таке високе, що трохи не діставало верхами аж до води. Густе й темно-зелене гілля висіло зверху, як найгустіші хмари. Дерево стояло темною рівною стіною. Над тією дібровою стояла ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір. Карпа повели через сад між двома рядами високого дерева. З дерева на дерево перелітали райські птиці, неначе хто перекидав пучки вогню або блискавки. А там за садом стояв простий зелений дуб, а під дубом на камені сидів гетьман. Він був такий великий, як палій. Здається, не було коня на світі, щоб вдержав його на собі. На гетьманові була висока шапка, а з шапки набік висів золотий вершок. Він був підперезаний золотим поясом і обутий в червоні чоботи з золотими підковами. Спершись однією рукою на широкий меч, гетьман держав в другій руці булаву з щирого золота, обсипану дорогим камінням, котре блищало, як проміння. Вся булава так світилась, неначе гетьман держав у руці сонце. Гетьман думав глибоку думу, схиливши голову, і його думки вилітали соловейками, сідали на дубові та співали. Побачивши козаків, він грізно кинув очима, і з того погляду знявся орел та й полетів під небо, розпанахавши крилами кришталеву стелю. Додолу з очей посипались іскри і розтопили землю. Не здіймаючи шапок, два діди стали перед гетьманом і поставили поперед летючого. Їх роєм обступили козаки. Гетьман встав і випрямився на цілий зріст. «Яке діло маєте, шановне товариство?» – спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала. «Хіба ж не бачили, ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України!» Гетьман тільки тоді кинув оком на летючого, довго дивився на його, і дві сльози упало з його очей на землю. На тім місці вже лежало дві рожі. «Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ?»
1: «Я розбив байдака на порогах і не знаю й сам, як я сюди зайшов».
0: «Сину мій любий, сину мій милий, я б тебе обняв, та боюсь задушити тебе від моєї великої сили, від щирого серця. Скажи мені, сину, що там діється на Україні?»
1: «Нічого»,
0: – відказав летючий. «Чи пам'ятають на Україні про гетьмана і козаків? Чи згадують?»
1: «Трохи пам'ятаємо. Старі люди дещо розказують».
0: «Чи не говорили ж вам про нас попи, або ченці, або вчені люди?»
1: «Ні, ніхто про те нам нічого й не згадував. Трохи чули дещо от кобзарів».
0: «Як же там на світі люди живуть? Чи лучше їм, чи гірше? Чи й досі там допікають вам вороги?»
1: «Так».
0: «Чи вже ж вам ніхто нічого не розказував?»
1: «Ніхто, ясновельможний гетьмане».
0: Гетьман важко зітхнув і поклав свою булаву на камінь. З каміння так і бризнули левкові та фіалки кругом булави, а виноград оплів навкруги камінь і стелився по траві. «Ходімо ж, козаки, до церкви та й спитаємо в Бога, що діяти нам, та помолимось Богу за Україну». До церкви!» – загули навкруги козаки. Гетьман одв'язав меч і заструмив у камінь. Меч вігнався в скелю, як у віск, а з-під меча задзюрчала кров. Гетьман тихою ходою виступив уперед, і козаки розступились на обидва боки. Гетьман був вищий і кращий від усіх запорожців, високий, як палій, гарний, як Мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце. Слідком за гетьманом два сиві запорожці повели Карпа, а за ним роєм посипалась уся громада. Тільки можна було скинути оком, червоніли шапки та кунтуші. Все військо йшло широким зеленим полем, а по обидва боки росли чудові гаї та сади. В тих садах росло дерево із золотим та срібним листом, а між тим деревом траплялося часом і просте дерево садове. І оце на одному були спілі овочі, а на другому тільки що наливалися, а третє дерево стояло у білому цвіту. «Це наша церква», – промовили діди до Карпа, показуючи на хрест. «Тільки той хрест ми взяли з собою із Запорожжя, бо ми знали, що й Христа там не зосталося. А ми за хрест ложили на степах, на морі свої голови». От почали вони наближатись до того хреста, а що є Карпо? Хтось співає пісню.
1: Співає голос дівочий.
2: «Хто це співає?» – спитав несміливо Карпо у дідів.
0: «Швидко сам побачиш», – понуро одказав йому один характерник. Гетьман скінчив молитву і встав. Всі козаки встали за ним. «Настав час», – промовив один характерник, показуючи рукою на кущ калини, і летючому здалося, що та калина аж заворушилась, неначе на неї повіяв вітер.
1: голос заспівав веселої пісні. Один дід пішов до криниці, набрав у пригорщі води і тричі бризнув на калину. І Карпо бачив, як червоні кетяги калини ставали квітками та стрічками на голові чудової дівчини, ставали рум'янцями на повних щоках. Він бачив, як білий цвіт ставав білим лицем, білою сорочкою, як криничка стала відрами. Де був кущ калини, там стояла чудова дівчина і брала воду з криниці. Коли придивиться Карпо до тієї дівчини, аж стоїть Олеся, дочка отамана музики. «Ой, як же я довго спала!» – тихо промовила дівчина, озираючись навкруги. «Але який же дивний був мій сон!» «Олесю, серце моє, щастя моє!» – крикнув летючий і згадав усе-усе, і своє ймення, і свою біду, і все, що з ним сталося. Та дівчина була як дві краплі води. Олеся Музиківна. Такі самі в неї були великі карі очі, такі ж маленькі губки, такі ж чорні великі коси. Навіть такими квітками була в неї вишита сорочка. «Олесю, чи вже ж ти мене оце не впізнаєш?» «Я не Олеся, я Маруся. Хоч я й Музиківна, як ти кажеш», тихо промовила дівчина. «А се деся я? Боже мій, де ж моя мати? Де мій милий гетьман?» З тими словами її очі впали на гетьмана. Вона почала умлівати і тихо сіла на камінь. А гетьман дивився на неї довго-довго. Його грізне лице стало таке ласкаве, як у малого хлопця. Гетьман згорнув руки, подивився на Марусю і промовив: «Іди, Марусе, з цим хлопцем на Україну. Така Божа воля. За твою щиру любов до мене ти каралась. За щиру любов ти й спокутувала. Іди, і коли людям добре жити на Україні, то зоставайся там». Тоді дід зараз став орлом, вхопив на себе Марусю й Карпа, махнув широкими крилами. Водяна стеля так і розступилась на три сажні, неначе од великого вихра. Орел поніс їх обох понад дніпровими порогами. І глянув він очима просто на сонце, а потім униз і промовив: «Чи бачите, що діється на Україні?» «Не бачимо», – обізвались Карпо й Маруся. «Бороки вже здаються ніби шнурочки, а зелена Україна тим часом укрилась». «Доторкніться руками до хмари і протріть собі очі», – промовив Орел, і вони обоє так і зробили. «Чи бачите теперечки, що от самого Дніпра аж посян, аж до Перемишля Ярослава на зеленому полі скрізь в'ються жовті гадюки, пашать полум'ям і повсисались в українську землю? Бачимо, вороже військо муштрується, між тим військом вже нема ні однісінького козака», промовив Орел та й крила опустив. Він так швидко падав униз, що в Марусі і Карпа дух захопило. Знов пишно заблищав Дніпро між берегами, зазеленіли українські степи, ліси, поля, знов забіліли великі городи і села. Але в тих городах і селах було тихо-тихо, як у небі, неначе всі люди вимерли від великої чуми. А жовті гадюки та черви все крутились, все вилися, а військо все муштрувалось, як сіра комашня, розсипавшись на зеленому полі. «Скажи мені, Орле, де ж ділися люди на Україні? Чи їх вороги полонили?» – спитала Маруся. «Ні, вони зачаровані, так само, як і наша Січ. То, бач, схопилося таке страшне повітря і навіяло страшний сон на Україну. і люди разом так і поснули, та й будуть спати, поки знов не повіє теплий вітер з теплого краю, поки він не принесе з хмарами цілющі та живущої води і покропить тією водою землю і людей.
2: «Боже мій, чи найду я живу свою матінку?» – тихо промовила Маруся.
1: Орел почав спускатись на правому березі Дніпра проти того острова, де колись була Січ. Він глянув на той острів, де й сліду козацького не осталось, де козацькі могили заросли бур'яном та огородиною. Орел гірко заридав, тихенько садив на берег Карпата Марусю, а сам знявся і впав у білу кипучу піну дідового порога.
2: Довго сиділи Карпо і Маруся над Дніпром. Перед ними була чудова картина Дніпра, облитого сонцем з високого неба. Між островами і на островах стирчало каміння, зеленіли верби, а пороги все ревли та гули, наводили думи на душу. Маруся довго дивилась на Дніпро, а потім почала говорити. «Чи бачиш ти, козаче, отой камінь, що висунувся з берега далеко в воду? Я раз стояла на тім камені і брала воду, а гетьман їхав лісом. Кругом його сиділи запорозькі козаки і гребли веслами, а гетьман стояв та все дивився на мене. Я і собі задивилась на нього, а відерце моє попливло за водою». Гетьман побачив те і засміявся до мене. «Який же гарний був гетьман! Які в нього очі, які брови, які вуси!» Серце моє так і пристало до його очей. Вернулась я додому з одним відром. Мене мати лаяла за відерце, а я й не чула тоді, та все думала про гетьманські очі. І відтоді виходила сюди я, і все дивилась, чи не вийде гетьман на берег гуляти на отім острові. Коли раз увечері дивлюсь, ходить мій гетьман по березі, згорнувши руки. Мене так і потягло до його, як от проміння сонця тягне росу з квіток. На березі стояв човник. Я сіла в човник, вхопила в руки весельце і полетіла човником до нього. І сама я не щулася, як я вийшла на козацький берег, як побігла до гетьмана і обняла його. Я подивилась йому прямо в чорні очі. Почула на своєму лиці його гарячий дух. Почула, що він нагнувся до мене і поцілував мене. І мені здалося, що я умліваю. Я почула, що моє серце ніби заспівало якусь чудову пісню і співало, співало без кінця. Я ніби засипала, і через той сон все бачила чудові чорні очі, і страшні, і гарні, а моє серце все співало безкінечну пісню про щастя, про кохання. Якби я хотіла, щоб навіки протягся той пишний сон, щоб довіку співала моя душа для мого милого пісню про кохання, і я забула батька й матір, забула свої степи, свій хутір і свої квітки, забула про Дніпро, про небо й сонце, нащо вони мене збудили і одняли від мене той чудовий сон?
1: Маруся замовкла і витерла сльози рукавом. Вже сонце стало на вечірнім опрузі. Карпо й Маруся встали і пішли на степ.
2: «Проведи ж мене, козаче, до мого батька, до хутора Чаплів. Я тобі спаси Біг скажу».
1: От ідуть вони та йдуть, і вже далеко відійшли від берега.
2: Степ почав розстилатись далеко-далеко і зеленів, скільки сягало око. Трава зеленіла, квітки пахли, птиці співали в синьому небі. Степи мої, ви й досі такі гарні та зелені, як і колись були, промовила Маруся.
1: От дивляться вони, аж на степу пасеться велика череда. Голендерські корови, здорові коні, круторогі чумацькі воли, цілі табуни овець. Череда була сита, а пастухи й чабани були пообдирані, босі або в драних постолах. На свитках були самі за себе лати. Вони були худі, замлілі.
2: «Чий це ви скот пасете? Чи козацький, чи свій?» – спитала Маруся.
1: «Панський», – обізвався обідраний, як старець-пастух. От ідуть вони далі, аж пасеться друга черідка. Коровки погані, кудлаті, бички миршеві, низенькі, свині, дрібні.
2: «А це чия черідка?» – спитала Маруся.
1: «Людська», – обізвався босий і обідраний хлопець.
2: «А чи далеко ще до хутора Чаплів?»
1: «Та ну, нема хутора Чаплів, а є велике село Чаплі», – отказав Чабан.
2: «А чи живе ще у тих Чаплях козак Петро Музика? Його хата стоїть у самій балці».
1: «На балці стоїть цілий куток Музиківка. Там буде хат з 30, як не більше».
2: Здивувалась Маруся і задумалась, де ті хати набрались у Чаплях.
1: Ідуть вони далі.
2: «А то жита, чиї вони?»
1: «Панські. А де ж людське, де ж козаче?»
0: Маруся стала, смутна-смутна. В неї знов з'явилась думка стати калиною і вернутись до свого любого гетьмана, щоб співати йому вічну пісню про кохання.
3: Пішли Карпо й Маруся далі, аж перед ними розіслалося велике-превелике село. Карпо й Маруся пішли далі до села. Коли дивляться вони, аж там збоку, на ярочку, лісок. Під ліском блищала між осокою вода. Карпо схотів пити, і вони звернули до ліска. Задумалась Маруся. Їй так хотілося подивитись хоч на ту хатину, де вона росла. Їй все здавалося, що вона ходила до Дніпра, та оце вертається додому і побачить свою матір. Вже сонце стояло низько, як Маруся з Карпом прийшли на Музиківку на балці. Вона відразу впізнала ту балку. І тепер на балці стояла така сама невелика хата, обгороджена низеньким тином, обкопана ровом, обсаджена садком, а на окопі – високою дерезою. І тепер на окопі дереза була густа, як руно, і закривала весь ґрунт і до половини хату. Маруся увійшла в хату. В хаті було дуже бідно. Коло віконця сиділа старенька жінка. Вона була схожа на Марусину матір. Маруся так і кинулась до неї на шию і назвала її своєю матір'ю.
2: «Що це з тобою, дівчино?
1: Я не мати твоя, а ти не моя дочка», – тихо промовила жінка.
2: «Але ж це хата Петрова Музичина?» – спитала Маруся.
1: «Музичина, тільки не Петрова, а Василева. А я Василева жінка».
3: Маруся стала і руки опустила, та все придивлялась до старої жінки. «А мені все здається, що ви моя мати. Ви такі схожі на мою матір, що я зроду не сказала, що ви не моя мати.
1: Ти, дівчино, дуже схожа на мою меншу сестру. А в мене й дочки не було.
3: Чи не ходила ти кілька літ на заробітках за границею, що позабувала свою рідню?»
1: «О, я довго ходила. Давно вже я була дома. Як я була дома, то тут і села не було».
2: «Що це ти, дівчино, говориш? Твій же вік не Бог зна який. Наші старі люди розказують, що тут на балці стояла перша хата в Чаплях».
3: Тоді тільки Маруся придивилась, що хата стояла вікнами на схід сонця, а хата її батька стояла на схід сонця причілком. Вона зовсім тепер зрозуміла, що то була дуже давня річ на світі.
2: «Які ж ви, тітко, бідні!» – промовила Маруся, дивлячись на жінку і роздивляючись по хаті.
1: «А вже ж бідні, бо нема з чого забагатіти. За поле плата велика, а тут і подушні плати, і на волості, і на школу, та все плати та плати. І робимо, і нічого не маємо.
2: Ой, сідайте, коли ласка ваша».
3: Руся і Карпо сіли на лаві, і обоє задумались. Тепер тільки Карпо пам'ятався зовсім, як поговорив з живими людьми, посидів у хаті. Він неначе прокинувся від важкого і чудного сну, роздивлявся при світі дня на все живе і тільки згадував той сон, що вже розлітався неначе на повітрі. А Маруся сиділа та все згадувала –
2: як то було колись в хаті її батька. В її батька хата була така сама невеличка, але далеко багатша. Була обвішана рушницями, шаблями, пістолями. Все те оружжя висіло по стінах поміж вишиваними рушниками і хрестами з квіток і васильків. В її батька було що їсти й пити, бо було в його стільки степу, скільки оком скинути. В його була отара овець, були воли й корови. А коні, які коні мав її батько? Як той степовий вітер літали вони по степах. Був у його і вставок, і млинок, і садок. А в садку була пасіка.
4: Ви, тітко, кажете, що це музичин ґрунт з давніх давен?
2: Адже у давнього музики було багато степу. Його поле йшло отак до самої балки та аж до самого Дніпра. Може, воно й було коли музичине, а тепер то панське. Ми живемо більше заробітками. Уже настав вечір. На стіні зачервоніли проміння сонця, як жар у печі. У хату увійшла бабина невістка. Вона прийшла з поля з маленькою дитиною на руках, повісила колиску, поклала дитину, а сама кинулась до печі і почала варити убогу вечерю. Невістка була бідно убрана, в старій одежі, в товстій сорочці. З поля прибігло 5 овечат та 4 поросят. «Чи вже й у вас корови нема?» – спитала Маруся, поглядаючи через віконце на бідний двір, на драну повітку. «Та де вже нам і корову держати?» – промовила невістка і пішла заганяти вівці. Маруся вийшла з хати слідком за молодицею, подивилась на обідрану повіточку, на убогу оселю, потім пішла в садочок і довго дивилась на зелений степ, на балку, засаджену вербами. Карпо вийшов слідком за нею і не зводив з неї очей. Маруся пішла в садочок, походила по садочку і почала плакати. Потім стала коло криниці, ще раз глянула на убогу хату, на вишні, ще раз глянула на синє глибоке небо, все залите останнім червоним промінням сонця. Сонце впало десь у степу, неначе потонуло. Останній червоний промінь зачепився на хмарці і розтопив її на червоне золото. Маруся глянула на ту хмарку, зітхнула важко і знов стала калиною. Знов на тій калині зачервоніли зверху спілі ягоди. Кущ навкруги зацвів білими квітками. Настала чудова зоряна ніч, і калина вмилася росою. Роса капала в криницю, то були Марусині сльози. З криниці так і піднялася вода, полилася через край по траві, потекла річечкою аж до синього Дніпра. Карпо все те бачив і не здивувався після того дива, що він недавно бачив. А вдосвіта вся сім'я музиченків вийшла в садок дивуватись, де то за ніч виросла й зацвіла калина. І сповнила росою з листя всю криницю водою, затопила невеличкою річкою балку. А гетьмани-запорожці все стояли під золотим хрестом, молились Богу та все поглядали на те місце, де стояла калина. І в той самий час, як Маруся стала калиною в музичному садочку, в той час запорожці побачили, що коло хреста знов зазеленів кущ калини, зачервоніли ягоди, забіліли квітки, а під калиною знов заблищала криничка, ще й вода бовталась в криниці, неначе хтось от-от тільки що набрав з неї води. І в той час знову заспівав пісню чудовий дівочий голос. Тільки та пісня була ще жалібніша, ще смутніша. І разом з тим голосом заридав гетьман. Заплакали запорожці, як малі діти. Ті сльози капали на жовтий пісок і вкрили його і змішались з дніпровою водою. Карпо летючий діждався ночі, і в глуху північ прийшов у своє село розпитати, що там діялось до того часу, як він розбив байдака.
1: Він нищечком розбудив свого одного вірного товариша, і той йому розказав, що вже Карпову батьківську хату спродали. Спродали все, що було в хаті, і віддали купцеві за розбитий байдак. А начальство присудило дати Карпові 200 різок, якби тільки він вернувся додому. Олеся, його кохана Олеся. Вже давно Олеся повінчалась з другим лоцманом. Карпо заплакав, стоячи коло рідної оселі, і тієї ж ночі навіки помандрував за границю, аж за синій Дунай, і не стало про його чути ні вісточки. Це була казка Івана Нечуя Левицького «Запорожці». Читав Володимир Нечипоренко.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Кріт сортує горіхи. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
7: і Наталя Коломієць.
6: Одного разу крота Біка попросили посортувати горіхи. Якби він знав, що це така важка робота, то ні за що б не погодився. У його нірці було темно, тож Бік ненароком змішав горіхи з дрібними камінцями.
8: «Що ти накоїв?»
6: – сплеснула в долоні його дружина.
8: «Треба було окуляри одягти».
6: «Чим мені ті окуляри допоможуть?» – буркнув Кріт. «Все одно тут нічого не видно. До того ж, я не їм горіхів. Чого маю їх сортувати?» – сердився Бік. Він облишив роботу і пішов геть.
8: «Ось який ти! Навіщо ж брався?»
6: А Кріт тим часом пішов до свого друга їжака Базі, щоб поскаржитися на гірку долю. Той запропонував Бікові: «У мене є чудова ідея! Ходімо до Білки!» Бік і Базі прийшли до Білки Еріка. «Добрий день, Еріку! Чи не міг би ти дати нам пристрій для сортування горіхів?» – запитали вони. «А що я з цього матиму?» – поцікавився Ерік. «Коли ми посортуємо горіхи, то частина буде твоя!» «Гаразд!» – погодився Ерік. «Ось, тримайте!» Друзі повернулися в нірку Біка. Бікова дружина вже змучилася сортувати горіхи.
8: «Ой, ви прийшли мені допомагати!»
6: – зраділа вона.
8: «А що це?»
6: «Це пристрій для сортування горіхів. Його нам дав Ерік», – відповів Бік. «Зараз ми дуже швидко все зробимо, але за це ми пообіцяли дати йому частину горіхів».
8: «Чи не забагато йому буде?»
6: «Ні», – в один голос сказали Бік і Базі. Друзі швидко сортували горіхи, насипали їх у відра і носили у погріб, а частину горіхів для Білки Еріка складали в нірці. «Раз, два, нумо!» – командував Бік. Тільки-но вони скінчили роботу, як у дверцята постукав Ерік. «О, то ви вже все зробили! А коли я можу забрати свої горіхи?» «Не знаю, якщо ти гарно мене попросиш», – почав блазнювати Бік. Ерік вирішив, що Бік його обманув, і дуже розсердився. Він вже намірився провчити нахабу, але його зупинив Базі. «Ей, хлопче, ану перестань», – мовив він, – «не чіпай мого друга». А Бік винувато посміхнувся. «Не гнівайся, Еріку, я просто невдало пожартував. Твої горішки ми склали в окрему нірку. Звідки ти їх можеш забрати, коли захочеш?» Це була казка «Кріт сортує горіхи» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
7: і Наталя Коломієць.
9: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
10: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: Лілія Гуць – хоробре слонення. Читає авторка. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слонення на ім'я Хвостик. Одного ранку воно шукало солодкі листочки і помітило на пальмі мавпочку, яка виконувала зарядку. Стрибунка сиділа так високо на гілочці, що слонення здивувалося.
1: «Привіт, спортсменко! Ти не боїшся висоти?»
0: «Що ти?» – засміялася мавпочка. «Що вище, то веселіше. Коли виросту, неодмінно стану акробаткою».
1: «А хто такі акробати?»
0: – закліпав оченятами Хвостик. «О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку. Люди їм аплодують, дарують квіти, цукерки, а потім ще й в газетах про них пишуть».
1: «Ого!» – замріявся слоник. «Це ж як чудово! А можна мені стати акробатом?»
0: «Не знаю», – почухала за вушко мавпочка і зістрибнула на землю.
1: «А що ти вмієш робити?»
0: «Зможеш, наприклад, прокататися на ліані чи перестрибнути з пальми на пальму?»
1: «Ой, це ж небезпечно», – злякалося слонення. «Але мені б дуже хотілося».
0: «Тоді треба спробувати», – сплеснула в долоньки Хвостата і миттю дістала з пальми міцну довжелезну ліану.
1: «Чіпляйся хоботом!»
0: Слонення затупцяло на місці, трішки повагалося і зрештою міцно-міцно обхопило рослину.
1: «Летимо!» – скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. «Ого! Егей!»
0: Стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слонення і гірко плакало. Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою. Гілячками подряпав носика і, наче стиглий кокос, гепнувся на землю.
1: «Ой, мабуть, не бути тобі акробатом», – розгубилася мавпочка. «Може, спробуєш стати кимось іншим?»
0: Засмучений Хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера, він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано.
1: «Як тобі вдається бути таким спритним?»
0: «Я щодня тренуюся», – задер носика леопард.
1: «Хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі». «Летіти, наче вітер!»
0: – заплющивши очі, замріявся слоник.
2: «Саме так, як вітер, як стріла, як блискавка. І я хочу бути спортсменом», – зізнався Хвостик.
0: «Доведеться довго тренуватися», – застеріг зубатий.
1: «Спробуй спочатку тричі оббігти озеро».
0: «За виграшки!» – залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом.
1: Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Хвостик послизнувся і гуп! – знову повалився на землю.
0: «Поганий з тебе бігун!» Засміявся леопардик, зовсім нікудишній.
1: Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав.
0: Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду.
3: «Чого засмутився? Хто тебе образив?»
1: «Я не здара», – схлипнув Хвостик. «Я нічого не вмію. Я ніким не стану».
3: «А хіба неодмінно треба бути кимось?»
0: Здивувалася черепаха. «Головне – завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі».
1: «Але яка з мене користь?» – шморгнув носиком малюк.
0: Раптом із-за дерев почулися галас і метушня.
1: «Рятуйте, рятуйте, горимо!» – кричав наляканий папуга. «Несіть воду, агов, швидше!»
0: Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу.
1: Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу, але сили були нерівні.
0: Побачивши біду, Хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника.
1: «Спасибі тобі, Хвостику!» – обійняла слоника мавпочка. «Ти ж урятував наш дім!»
3: «Якби не ти, ми всі б загинули!» – мовила черепаха.
1: «Як добре, що в наших джунглях

0: «Інший тато кращий», переклала з французької Віра Наливана. За книжкою «365 історій на ніч», читає Андрій Дігтяренко. Двоє маленьких оленят вихвалялися один перед одним своїми татусями. «Мій тато сильніший за твого», – сказав Петті, – «бо в нього більші й міцніші роги, найбільші з-поміж усіх оленів. А мій тато швидший і спритніший, бачив би ти, як він бігає», – не здавався діді. Раптом вони почули, як хтось кличе на допомогу. «То мій татусь», – вигукнув Петті. «Біжімо швидше, поглянемо, що сталося», – крикнув діді і помчав туди, звідки долинав голос. Петті не відставав від нього ані на крок. Тато олень заплутався рогами в тернині і ніяк не міг звільнитися. Діді побіг до свого тата. «Швидше, тату!» – тато Петті застряг. «Але ж він такий великий, та й роги в нього більші за мої», – засумнівався олень. «Біжімо хочеш, у тебе все вийде!» І олені помчали до кущів. Прибігли вони до колючих кущів тернини. Тато Петті так смикався, що ще більше застряг. «Нарешті ви тут!» – вигукнув Петті. «Я не знаю, як допомогти татові!» Тато Діді подивився на все те і запропонував татові Петті. «Зробимо так. Я розсовуватиму гілки куща своїми рогами, а ти потроху вивільняй свої». Нарешті олень був вільний. «Дякую тобі», – сказав розчулений олень. «Чим я можу тобі віддячити?» «У тебе великі й міцні роги, тож натруси нам, будь ласка, з дерева яблук». Тато Петті за виграшки натрусив гору плодів, і всі олені хрумкали, аж за вухами лящало. По дорозі додому оленята знов завели розмову про своїх татусів. «Щоб натрусити яблук, треба мати великі й міцні роги», – сказав Петті. «Так, але іноді маленькі роги можуть врятувати чиєсь життя», – додав діді. Це була казка «Чий тато кращий?», переклала з французької Віра Наливана, читав Андрій Дігтяренко.
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Іван Франко. «Війна між псом і вовком», читає Євген Коверзанов. Був собі у господаря пес, що жив у великій дружбі з вовком. Зійдуться, бувало, на краю лісу під старим дубом, та й балакують собі то про се, то про те. Пес розповідає вовкові, що чувати в селі, а вовк псові розповідає лісові новини. Раз якось говорить вовк до пса:
3: «Слухай, бровко, а я чув, що у твого господаря свиня має поросяток?»
4: «Це правда. 12 поросят привела, такі гарні, кругленькі, ух, такі рожевенькі, аж любо дивитися».
3: «Ай-яй-яй-яй-яй», зацмокав вовк, «у мене аж слина котиться. 12, кажеш. Ах, повинен я цієї ночі навідатися до них».
4: «Ні, вовчику», – мовив пес, – «не роби цього. Пам'ятаєш, яка була умова між нами? Будемо собі приятелювати, я тобі буду розповідати все, що є нового в селі, але ти за те ніколи не повинен ходити до мого господаря. Раз ти йому шкоду зробиш, то й нашій дружбі кінець».
3: Каже вовк, «через таку дурницю не хочеться сваритися. Адже 12 поросят навіть не буде помітно, як я одне або двоє з'їм».
4: «Ну ні, вовчику», каже пес, «не ходи до нас, бо біда буде».
3: «Яка біда? Не бійся, я так легесенько залізу до хліва, так обережно там справлюся, що ніхто й не почує».
4: «Але я почую».
3: «Але ж надіюсь, що ти не схочеш видати свого приятеля».
4: «Ой, добре тобі говорити», – сумно мовив пес.

0: не видавати приятеля. Але ж господар ще більший мій приятель. Він дає мені їсти, то як же мені байдуже дивитися на його шкоду? І що він мені скаже потім?
1: Ну, роби, як знаєш, мовив вовк. Я мушу до твоїх свиней навідатися і раджу тобі сидіти тихо.
2: Надійшла ніч. Вовк додержав слова. Приплівся з лісу та й суне просто до хліва. Побачив це пес та й міркує собі.
0: Ох, що ж мені робити? О, підожду трохи. От коли вовк справді справиться тихо, ну і нехай собі робить, що хоче. А як зачую крик у хліві, не буду мовчати.
2: І справді, тільки вовк крізь щілину проліз до хліва, почула його свиня. Та як закричить, поросята собі, як завищать! А пес, почувши це, як загавкає, як завиє! Посхоплювалися господарі та до хліва, аж там вовк. Кинулися на нього, і поки неборак успів назад шмигнути крізь щілину, всипали йому такого бобу, що декілька днів нікуди не ходив, тільки лежав у лісі та вилизувався.
3: Пес не ходив уже на край лісу з вовком на розмову, але через деякий час вовк сам увечері прийшов до нього, став за ворітьми та й каже:
1: Бровку, такий-то ти добрий приятель. Чекай, чекай, не забуду я тобі цього.
0: Хіба я не казав тобі, щоб ти і не йшов до мого господаря? Мовив Бровко.
1: А хіба я не звелів тобі мовчати?
3: Огризнувся вовк.
0: Але ти казав, що справишся тихо в хліві, пам'ятаєш? От поки було тихо, я мовчав. А чого ж ти посварився з свинею?
1: Та, який там біс з нею сварився?
3: Люто крикнув вовк.
1: Тільки я до хліва, а вона в крик. Але я їй цього не подарую. Слухай, Бровку, не роби дурниць. Дай мені слово, що будеш мовчати, а я прийду сьогодні вночі до свині в гості.
0: Ой, ну, про мене приходь, мовив Бровко. Тільки пам'ятай, щоб у хліві було тихо. А як там галасу наробиш, я не буду довше мовчати.
3: З тим вовк і пішов. А опівночі суне знову до хліва. Але Бровко не дурний був і шепнув свині, щоб не спала й остерігалася, бо вовк обіцяв навідатися до неї. Ще вовк і голови не встиг просунути в щілину. А вже свиня з поросятами наробили в хліві такого галасу. А Бровко так жалібно почав вити під хатніми вікнами, що вовк мусив чимдуж утікати до лісу. Знову минуло кілька день. Бровко не виходив до дуба на розмову з вовком, а вовк не приходив до свині навідуватися. Аж одного вечора дивиться Бровко. Стоїть вовк за ворітьми і кличу його. Підійшов ближче.
1: А що, Бровку?
3: Мовить вовк ніби ласкаво.
1: Чому не виходиш під ліс? Забув про старого приятеля. Не кортить побалакати?
0: Не кортить, мовив Бровко.
1: Ах ти, зраднику!
3: Крикнув до нього вовк.
1: Ти думаєш, що я тобі подарую? Думаєш, я не знаю, що ти попередив свиню? Чекай, вийдеш ти мені колись за ворота. Я не я буду, коли не підстережу тебе. А тоді, будь певен, позбавлю тебе життя.
3: Що ж діяти? Мовив Бровко.
2: Раз мати родила, раз і вмирати треба. Але пам'ятай же і ти, вовче, що я тебе можу підстерегти.
1: Ах ти, собаче покоління, лютував вовк за ворітьми. Ти ще смієш мені загрожувати. Зараз збирайся зі мною на війну. Побачимо, чия візьме. На третій день повинен ти стати зі своїм військом коло дуба на поляні. Розумієш? А як не станеш, то горе тобі. Я зі своїми лицарями прийду сюди. Витягнемо тебе за вуха з твоєї собачої будки і розірвемо на шматочки.
3: З тим вовк і пішов.
2: Прибігши до лісу, він подався просто до ведмежої ями, а ставши перед ведмедем, поклонився йому чемно та й каже:
1: «Слухайте, пане Бурмило, я до вас з великим проханням. Зайшла у мене сварка з псом Бровком, і я оголосив йому війну. Так чи не були б ви ласкаві мені допомогти?»
4: Розуміється, допоможу,
2: відповів ведмідь. Радісний вовк побіг далі і зустрів дикого кабана.
1: Слухайте, дядьку Порилечу, каже вовк, ну допоможіть мені. Через 3 дні у мене велика війна з псом, то я збираю щонайхоробріше лісове військо.
4: Гаразд, мовив кабан. Допоможу, напевно.
2: Третього покликав вовк ще лиса Микиту. Повіркували разом, що вже досить мають сили, а коли настав умовлений день битви, пішли під дуба, дожидаючи противника. Тим часом пес Бровко тяжко зажурився, почувши, що вовк викликає його на війну.
0: «Ой, що мені на світі робити?» – думав він собі. «Ой, яких мені вояків викликати на ту війну? Ну, мабуть, доведеться таки пропасти».
2: Отак думав бідний Бровко день, думав другий, і нічого не міг видумати. Вже й їжа йому не йде на ум, звісив голову і ходить, мов сам не свій.
5: «Крив, крив, ей, Бровко, а що з тобою?»
2: окрикнув його кіт Мурко, його добрий товариш і приятель.
0: «Ей, що тобі говорити?» – каже Бровко. «Нещастя моє, та й годі, і ти, мабуть, не поможеш мені».
5: «Ну, говори, – настоював Мурко. Поможу, не поможу, а хоч розважу твою тугу».
2: Бровко розповів Муркові про свою пригоду з вовком.
5: «Ну, не турбуйся, братику, – говорить Мурко. — Я тобі допоможу. Іди тільки покличи ще гусака і качура, то маю надію, що ми не поступимося в цій війні».
2: Послухав Бровко розумної ради, запросив качура і гусака, і вони обіцяли йому свою поміч у війні. Настав умовлений день. Ще не світ, ні зоря вирушив Бровко зі своїм товариством на війну. Спереду йде гусак, гегеки раз у раз, точнісінько, мов у барабан б'є: «Тра-та-та! Тра-та-та!» За ним рядом марширують Бровко і Мурко, піднявши вгору хвости, мов рушниці, а ззаду йде качур, та все головою до землі никає і розсудливо так приговорює:
5: «Так-так-так-так-так-так».
2: Вовк, тим часом, дожидаючи ворогів, звелів ведмедеві вилізти на дерево спостерігати прихід ворожого війська. Аж тут прибіг і лис Микита, став спереду і підняв свій хвіст як прапор. Вовк стоїть під дубом, а кабанові звелів заритися в купу листя і там сидіти в засідці, щоб в рішучу хвилину міг наробити страху між ворогами. Ось показалося вороже військо.
4: Ой, слухайте, братчики,
3: говорить з дерева ведмідь.
4: Ідуть уже, ідуть наші вороги, та й страшні ж. Попереду барабанщик іде. Чуєте, як барабанить?
3: Чуємо, з острахом промовили лицарі.
4: А за ним ідуть два люті стрільці з рушницями.
3: Ой, лишенько, скрикнули в один голос вовк і лис. Буде нам.
4: А ззаду якийсь чарівник іде і тим стрільцям духу додає. Мабуть, кулі за ними збирає. Та все вниз показує, говорить, так-так-так.
0: Це він по мою душу йде.
3: Простогнав кабан, лежачи під листям.
1: Що ж робити, братці? Промовив вовк. Негарно ж нам утікати з війни, навіть не спробувавши бою. Ану, сміливо, на них!
3: Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт, побачивши здалека, як щось рухається і шелестить серед листя, подумав, що це миша, і щодуху кинувся туди. Тим часом це був хвіст кабана, що сам лежав тихесенько під листям, але з остраху сам того не знаючи ворушив хвостом. Своїми гострими пазурами впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілий з переляку та болю кабан страшенно закувікав і кинувся тікати. Тоді кіт ще дужче переляканий пирснув, згорбився, мов стріла, і скочив на дуба і поліз до гори.
4: Ой, лишенько,
3: скрикнув ведмідь, що згори слідкував за ходом битви.
4: Це ж, мабуть, смерть моя лізе.
3: І він поперся й собі вгору по дереву, тікаючи від лютого ворога, але швидко потрапив на таку тоненьку гілляку, що не видержала його тягара, і бідний ведмідь, як колода, гепнув з дерева на землю. Та бай тут не було коли довго спочивати. Пес, побачивши лиса, кинувся на нього і вхопив, щоправда, не за голову, а тільки за хвіст. Лис шарпнувся щосили, лишивши хвіст у бровкових зубах, чкурнув щодуху. В ту ж хвилину гепнув і ведмідь з дерева, і хоч був ледве живий, з болю і з остраху схопився на ноги, та й подався в ліс. Звичайно, що після такого страшного розгрому всього лицарства не лишалося вовкові нічого іншого, як дати ногам знати. Отак-то пес зі своїми товаришами одержали блискучу перемогу над вовком і пішли собі радісно додому. А розгромлені лицарі зійшлися далеко в лісі коло ведмедової ями і почали пригадувати, які-то страховища перетерпіли вони в тій війні.
1: Не штука було перемогти нас, маючи дві рушниці,
3: мовив вовк.
0: А мені, братці, дивіться, який шмат хвоста мечем відсікли,
3: озвався кабан. Я не інакше міркую, що на мене кинули бомбу, яка так мені весь хвіст відчекрижила, говорив лис Микита.
4: А я не тямлю, що зі мною було, стогнав ведмідь. Те тільки тямлю, що я перший раз і останній у житті пробував літати. Хай йому цур, летіти шесяк так, але сідати дуже погано.
3: Це була казка Івана Франка «Війна між псом і вовком», читав Євген Коверзанов.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Сашко Дерманський. Холодна казка. За книжкою «Казки дракона Омелька» читає Наталя Сумська. У холодильнику, як завжди, було гамірно. На полицях лежали, сиділи і стояли всілякі харчі і про щось між собою гомоніли. На верхній полиці товстенький фарш невдоволено бубнів. От горе мені з сусідкою. Пані Порібрано, чи не могли би ви лежати спокійно і не крутитися з боку на бік? Ви вже своїми ребрами так нам'яли мені боки, що на них з'явилися синці. А кому потрібен синій фарш? Ой, бідний я нещасний, тепер мій шлях прямо в помийне відро.
9: Не всі ж такі м'якотілі, як ви,
8: твердо відказала сухоребра Порібрана.
9: А синці? Он баклажан увесь синій і не панікує.
8: Раптом стало світло, двері холодильника відчинилися, з'явилася рука і поклала на полицю рибину. Усі стали розглядати новоприбулу.
9: Якась наша родичка,
8: визираючи з банки, зауважили шпроти.
9: Добрий день, шановному товариству,
8: подала голос рибина. Я і справді родичка шпротів, але родом із Північного льодовитого океану.
9: Як цікаво! Аж вискочила з квадратної формочки крижинка. З льодовитого? Розкажіть про нього.
8: О, він найхолодніший з океанів, бо знаходиться на північному полюсі землі. Там живуть моржі, тюлені, білі ведмеді, а ще полярники. Це такі ведмеді з червоними носами. Вони живуть на прекрасних, величезних, як тисяча холодильників, айсбергах.
9: Свята морозилка!
8: Захоплено крикнула крижинка.
9: Я теж хочу бути айсбергом.
8: Усі зареготали.
9: Куди тобі, краще слухай мовчки. Ой, рятуйте,
8: вхопилося за пакет живіт молоко.
9: Ой, скисну, ой, видійте мене назад у корову.
8: Рибина розповіла ще багато цікавого. А коли всі в холодильнику поснули, крижинці наснилося, що вона величезний, як тисяча холодильників, прекрасний айсберг, що пливе вона північним льодовитим океаном і везе на собі багато-багато полярників із червоними, зеленими і жовтими носами. Це була холодна казка, яку написав Сашко Дерманський за книжкою «Казки дракона Омелька». Читала Наталя Сумська.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
6: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
10: Казка «Тато на пенсії» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного разу в четвер тато-пилосос зазирнув до комірчини і, відшукавши поглядом Гошу, сказав: «Давай виїжджай, із тобою господарі хочуть познайомитися». Голос у тата був сумний. Гоша виїхав із комірчини і зачинив за собою двері. «Їдьмо», – мовив тато і, не поспішаючи, розвернувся.
11: «Тату, а ти чого такий сумний?» – запитав Гоша.
10: «Сумний?» – перепитав тато-пилосос. «А чому радіти? Йду на заслужений відпочинок, на пенсію». Вони їхали коридором у бік великої кімнати і мовчали. У тата поскрипували погано змащені коліщатка, а сам він раз у раз зітхав. Гоша на ходу думав про заслужений відпочинок, намагаючись зрозуміти, чому через цей відпочинок треба сумувати. У вітальні було дуже яскраво через сонце, що світило у велике вікно. Господарі сиділи на дивані, їх було троє – мама, тато і хлопчик років 6. Побачивши Гошу і тата пилососа, вони привітно всміхнулися. Пилосос і пилососик зупинилися перед господарями. Господар сказав: «Любий пилососе,
11: Ти пропрацював у нашій квартирі понад 30 років, і за цей час тільки один раз поламався. За всі ці роки завдяки тобі ми не бачили на підлозі жодної пилинки. Крім того, ти виховав собі гідну заміну, і господар із повагою подивився на Гошу. І тому сьогодні, проводжаючи тебе на заслужений відпочинок, ми тобі вельми дякуємо. Ми, продовжила господиня, обіцяємо змащувати тебе машинним мастилом. І, звичайно, додав господар, ти можеш і далі жити з нами у цій квартирі. А відзавтра всі твої обов'язки виконуватиме, і раптом господиня затнулась. Ой, здивувалась вона сама собі, я забула, як його звуть. Гоша, напівпошепки підказав хлопчик. Дякую, Вовочко, кивнула господиня. Так, тепер усі обов'язки виконуватиме Гоша. І вона подивилася на пилососика. А пилососик був здивований і задумливий. І думав він, звідки цей маленький Вова, син господарів, знає його ім'я. Гей, долетів до Гоші шепіт тата пилососа, скажи щонебудь. Що? Перепитав пилососик і зауважив, що всі в кімнаті дивляться на нього. «Ну, скажи щонебудь», – повторив трохи голосніше тато пилосос.
12: «Шановні господарі і Вово», – плутано заговорив Гоша, – «я обіцяю вам чесно прибирати весь пил у квартирі та…»
11: Господарі засміялися, хлопчик Вова так широко всміхнувся, що навіть вуха у нього заворушилися. Гоша від збентеження замовк.
12: «Добре, добре», – сказав господар, – «ми всі знаємо, що ти чесний і хороший пилососик».
11: Господар іще щось говорив і говорив, але Гоша його не слухав. «Он воно що», – думав він. «Значить, щоб заслужити відпочинок, треба пропрацювати більше 30 років і лише раз побувати в ремонті?» Через кілька хвилин тато пилосос і Гоша попрощалися з господарями і виїхали в коридор. Під'їхавши до комірчини, де окрім Гоші жили щітки і ганчірки, вони попрощалися. Гоша поїхав до себе, щоб трохи відпочити перед початком нового трудового життя, а тато пилосос покотився на своїх погано змащених коліщатках на балкон, звідки він полюбляв іноді дивитися вниз на вулицю, по якій ходили люди, їздили машини, бігали якісь домашні тварини, і тільки пилососи там ніколи не з'являлися. А хто ж тоді прибирає на вулицях? Щоразу, з'являючись на балконі, запитував себе тато пилосос і щоразу не знаходив на це запитання відповіді. Пізно ввечері, коли навіть телевізор замовки господарів ляглися спати, до вітальні заїхав пилососик Гоша. У кімнаті було темно, і тільки на стелі над вікном світилася біла плямочка – клаптик світла, що діставався сюди з вулиці від дорожнього ліхтаря. «Гей!» – неголосно покликав пилососик. «Гоша?» – пролунав у відповідь голос дідка половичка, а за мить з'явився й він сам, вибравшись із-під серванта. «Привіт!»
12: «Привіт! Знаєш новини?»
11: «Напевно, знаю», – відповів дідок половичок.
12: «Звідки?» – здивувався Гоша.
11: «Звідси, з-під серванта. Я тут заснув і почув у вісні розмову господарів. Вони пообіцяли завтра твого тата змастити. Тільки б не скрипів так голосно своїми колесами». Господиня так і сказала, що цей старий пилосос по коридору як трамвай їздить. «Але він же в цьому не винен», – засмучено мовив Гоша, образившись за тата.
12: «А я й не кажу, що він винен», – знизав плечима дідок половичок.
11: «Вік? Я ось теж старий. Здається, таким і народився. Ні дитинства не пам'ятаю, ні юності, і ніхто за мною не доглядав, ніхто мене не виховував».
12: Голос дідка половичка раптом зробився таким жалісливим, Гоші навіть здалося, що його друг ось-ось заплаче. «Нічого», – спробував заспокоїти його Гоша. «Ось підеш на заслужений відпочинок, стоятимеш на балконі та дивитимешся вниз, і більше нічого робити не треба. Все буде, як у дитинстві».
11: «А що?» – поцікавився дідок. «У дитинстві всі стоять на балконах, дивляться вниз і більше нічого не роблять?»
12: «Ну, ще в комірчинах сплять, а більше точно нічого не роблять».
11: «Ну, тоді це не для мене», – рішуче сказав дідок Пилевичок. «Я думав, що дитинство – це щось цікаве, а якщо це заслужений або там незаслужений відпочинок і балкони – ні, цього мені не треба».
12: Напевно, татові теж цього не треба, тому він і засумував.
11: «Засумував?» – перепитав дідок Пилевичок і замислився.
12: «Так», – кивнув Гоша, – «дуже сильно засумував».
11: «Ну це, мабуть, можна виправити», – несподівано зрадів Пилевичок.
12: «Як?»
11: «А дуже просто. Треба знайти твоєму татові роботу».
12: «Еге ж, але господарі сказали, що тепер усе робитиму я, а він має відпочивати».
11: «Слухайте більше своїх господарів», – єхидно випалив дідок. «Якщо він нічого не робитиме, то через місяць заіржавіє, і ніяке машинне мастило його не врятує.
12: Ану, йди, поклич його сюди. Тільки попроси, щоб тихіше їхав, а то він мені всіх господарів розбудить».
11: Гоша поспішив у коридор, заїхав іще до однієї кімнати і крізь відчинені балконні двері побачив тата, який дивився вниз на тиху нічну вулицю.
12: «Тату!» – покликав Гоша.
11: Тато від несподіванки здригнувся.
12: «Ти чого не спиш?»
11: – суворо запитав він.
12: «Їдемо зі мною», – наполегливо запропонував Гоша.
11: «А куди?»
12: «Побачиш», – прошепотів Гоша якомога загадковіше.
11: «Ну гаразд», – зітхнув тато, перебрався через невисокий поріжок балконних дверей і попрямував у коридор. У нічній тиші поскрипування його коліщаток видавалося дуже гучним.
12: «Тату, намагайся не скрипіти», – попросив Гоша.
11: Старий пилосос зупинився, і знову в коридорі стало тихо.
12: «Ну як же мені не скрипіти?» – сумно мовив він. «Я ж старий і незмащений.
11: Завтра тебе господарі змастять, а зараз постарайся їхати повільніше». Уже заїхавши до вітальні, тато помітив дідка Пиловичка і зупинився.
12: «Здрастуй», – сказав він дідку.
11: «Здрастуй, здрастуй. А ви що, знайомі?» – здивувався Гоша.
12: «Так, уже років 30. А ти, значить, уже на пенсії».
11: «Угу», – невесело кивнув тато.
12: «А працювати хочеш?»
11: «Звичайно», – вигукнув тато пилосос.
12: «Для мене пил збиратимеш?» – запитав Пиловичок. «Та я із задоволенням, тільки де його збирати?»
11: «Ну, про це ти не турбуйся. Ще є хороші пилові місця, я тобі покажу. Потім». Це була казка «Тато на пенсії» із книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
13: Юліта Ран. «Горщик, що варить щастя». Читає Світлана Тарабарова. Був в однієї чаклунки горщик, який варив бажання. Приходив, наприклад, до неї бідняк і просив: «Звари багатство». Вона клала до горщика солодкий мед, волоський горіх, чорний шоколад, золотий пилок, мелену корицю та срібну зірку. Додавала ложку важкої праці, дві дрібки впертості та трішечки удачі. Бідняк ішов, а згодом диви, він уже багач. Дівчатам взаємне кохання варила. Маків цвіт, рожеві пелюстки, вранішня роса, кухоль розуміння, жменя терпіння, ніжність і щирість. Чарівний горщик ніколи не підводив. Усе варив. Добру долю, міцне здоров'я, довгу дружбу, справжнє щастя. Лила чаклунка в горщик тепле молоко. Додавала сонячний промінчик, сипала діаманти, клала доброту та мудрість. І без ліку кидала пух кульбаб. Платні вона не брала. І кожному казала, як отримаєш своє, поділись зі мною. Багато не треба. Кавалка долі, шматочка щастя, дрібки кохання, краплинки здоров'я вистачить. Усі обіцяли, та не давали. Бо коли людина отримує щастя, важко їй поділитися з кимось. Якось чаклунка не витримала. Заховала чарівний горщик і заприсяглася більше ніколи не варити бажання людям. Хіба що собі. І тепер у світі ні щастя, ні долі не звариш. Лише самому здобувати. Це була казка Юлі Тиран. «Горщик, що варить щастя». Читала Світлана Тарабарова.
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
14: Уривок із казки Івана Франка «Байка про байку» читає Василь Чорношкур. Була собі раз синиця. Звила собі гніздо на самім березі моря на невеличким корчику. Поки море було спокійне, все було гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж нараз повіяв вітер. Розігралося море, затопило корчик і з ним разом синичине гніздо. Сама синиця ледве втекла жива, а її яєчка поплили з водою. Ой-ой-ой, як розгнівалася синиця! Сіла собі на скалі над морем, та як почне сварити та лаяти море.
15: Ти, погане та нікчемне море, ти, безглузда темна сило, захланна безодне, ти, нездале, непотрібне, нехарапутне море, як ти сміла нарушити мою хату, забрати мої яйця? Та я тобі на весь світ стиду нароблю. Я тобі не дам спокою. Ти мені віддай мої яйця, бо їй Богу помщуся на тобі.
14: А море все хліп-хляп, хліп-хляп, хліп-хляп.
15: Ти думаєш, що я не зумію помститися? Ти думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, то я безсильна супроти тебе? Бачило ти, безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс, а вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то, їй Богу, я запалю тебе.
14: Страшенно розлютилася синиця і поклялася не спочити, поки не запалить море. Вона полетіла до хробачка Світлячка і мовить йому:
15: «Слухай, Світляче, ти маєш огонь на животі. Ходи зо мною, поможи мені запалити море».
14: «Не можу, синичко», – мовив Світляк. «Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного огника, може він тобі що поможе».
16: Полетіла синиця над болотом. А там їх понад болотом кільканадцять ходило. Нарешті один надлетів близько синиці. Розповіла йому синичка своє горе і просить:
15: «Ходи, поможи мені спалити те погане море».
14: «Не можу, синичко», – відповів огник. «Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути. Так що навіть свічки від мене не засвітиш».
16: «Але чому ж би тобі не вдатися до Крука?» Він до таких справ майстер. Полетіла синиця.

0: свідок рука. Оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі запалити море.
1: «Не можу, синичко»,
0: – відповів Крук, поважно похитавши головою.
1: «Такий огонь, до якого я майстер, моря не спалить. Він сам гасне в воді. Щоби спалити море, на те треба би іншого огню.
0: А де його роздобути, я й не знаю. От знаєш що? Іди до Бузька.
1: Кажуть, що він уміє своїм дзюбом чудесний огонь викресати. Може, сей придасться тобі нащо?»
0: Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзюбом огню, чий би від нього зайнялося море.
1: «Не можу, синичка, зробити цього», – відповів Бузько, задумавшися і ставши на одній нозі.
0: «То колись наші діди-прадіди вміли, кажуть, дзюбами огонь кресати, а ми вже не вміємо тої штуки. Та й ледве чи сей огонь придався би тобі нащо? Мені здається, що щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полети но ти до орла. Він щодень літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що поможе?» Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає. «Чекай ти, погане, недобре море, я тобі покажу, що може проста покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відпокутаєш тяжко за своє злодійство». Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючися йому в ноги. «Та вже ви, ні в року вам, ваше величество, не погордуйте бідною покривдженою синицею. Роздобудьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася на нім за свою тяженьку кривду». Але орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить. Аж синиця забула, чи жива вона, чи ні.
1: «Ах ти, дрантива синиця! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі казав задиратися з морем? То через твою дурноту я маю для тебе красти з неба огонь? Зараз мені забирайся, звий собі гніздо он там у терні, нанеси яєсь і висиджу їх, розумієш? То твоє право, а до моря тобі зась».
0: Одержавши таку резолюцію, синиця зараз успокоїлася, а за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Але вже не на морському березі, а десь у терні. Це був уривок із казки Івана Франка «Байка про байку». Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Анна Казаліс «Чого боїться акула?» За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової читає Світлана Галась. Усі рибки тікали, щойно бачили її тінь. Вона була страшною, величезний рот, маленькі хижі очі і здоровенне довге тіло. Акула справді викликала жах самим своїм видом. Навіть найбільші риби уникали її. Амількаре добре це знала, тому навіть не мріяла про друзів. Але якось вона прокинулася від нестерпного болю. Зуб! Акула кидалася з боку у бік, повільно виляючи хвостом, і скаржилася. Медузи, морські лящі, морські окуні, сардини та риби-фугу, побачивши це, заховалися у тріщинах морських каменів і серед морських анемон.
5: «Допоможіть! Допоможіть!»
4: Амількаре тривожно снувала по морському дну, сподіваючись, що хтось зупиниться, щоб допомогти їй. Але всі ховалися, адже боялися опинитися у її величезній пащі. Тільки лобстерка Офелія наважилася наблизитися до Амількари. Їй було цікаво дізнатися, що трапилося з акулою і чому вона кличе на допомогу.
6: «Офеліє, зупинись! Повернися! Це все її хитрощі, щоб з'їсти нас!» – загукали зі схованок друзі лобстерки.
4: Щойно смілива Офелія підпливла до акули та роззявила пащу і показала свої гострі зуби.
6: Усі закричали і з переляку кинулися в розтіч.
4: А Офелія злякалась так, що навіть не могла рухатися.
5: «Зажди, зажди! Я не завдам тобі шкоди! Поглянь на мій чорний зуб! Він хитається і мені боляче! Це не дає мені спокою!
6: Будь ласка, вирви його!» – благала Амількаре.
4: Офелія посунулася назад.
6: «Звідки мені знати, що це не пастка?» – запитала злякана лобстерка.
5: «Я не їстиму тебе, обіцяю!» – гукнула акула. «Тільки вирви мій зуб, будь ласка!»
4: Офелія заглянула до рота акули і побачила зіпсований чорний зуб. Акула казала правду. Тож Офелія відразу взялася до справи, щоб допомогти Амількаре. Вона сунула до рота акули великі клешні, використовуючи їх як справжні щипці.
6: «Готова?»
4: – запитала Офелія. Акула від страху заплющила очі.
6: «Один, два, три!»
4: Різким рухом Офелія видалила хворий зуб. Акула розплющила очі. Нарешті біль зник. Амількаре усміхнулася. І вперше в усіх риб зник страх. Виявляється, ця страхітлива акула теж чогось боїться. Амількаре також потішилася. Хто б міг уявити, що завдяки нестерпному зубному болю вона знайде друга? Це була казка Анни Казаліс «Чого боїться акула?» За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової, читала Світлана Галась.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Сашко Дерманський. Про вулкан і про Августина. За книжкою «Вікусині історії». Читає автор. Коли Вікуся була ще геть маленька, вона любила лежати на татовому животі. Іноді навіть там засинала. Татів живіт був кругленький, м'якенький і зручний. Але якось сталася дуже дивна річ. Вікуся лежала на татовому животі і мріяла про нову ляльку. Коли це раптом у животі щось булькнуло і забуркотіло. «Ой!» – вигукнула Вікуся. «Там хтось є!» «Де?» – запитав тато, який після смачного обіду саме хотів задрімати. Отут Вікуся ляснула тата по животі. Там хтось булькнув. Ой, на цей раз ойкнув тато. Не можна лупити рідного татуся. Будь ласка, лежи тихенько. Або піди пограйся, бо я хочу задрімати.
8: Не розумію, як ти можеш дрімати, коли в тебе в пузі хтось булькає?
7: Вікусько, думаю, то не хтось, а щось, відповів на те тато, позіхаючи.
8: Щось?
7: Вікуся сповзла з тата на підлогу. Саме так.
8: А що?
7: Добре, скажу. Але обіцяй, що даси мені поспати.
8: Обіцяю, чесно запевнила Вікуся.
7: Тато роззирнувся, чи ніхто не підслуховує, а потім таємничо прошепотів.
1: У мене в животі прокидається вулкан.
8: Ого!
7: Роззявила рота Вікуся і задерла татову футболку, щоб краще роздивитися. Але нічого незвичного, тобто такого, чого не було на животі раніше, вона не помітила. Був сам живіт. На ньому росло трохи волосся, круглів пуп. Але це було там завжди. Ніяких ознак вулкана всередині Вікуся не помітила.
8: Тату, а якщо він прокинеться, твій вулкан, то що?
1: Буде страшне виверження. Суворим голосом відповів тато.
7: А потім, тицнувши себе простісінько в пуп, додав: «Звідси!»
8: «Я б не хотіла!» – насторожено сказала Вікуся.
7: «Я теж», – муркнув тато, перевертаючись на бік і зручніше підмощуючи собі подушку. «Тому треба заснути!» На кілька секунд в кімнаті запала тиша. Але за мить татові знову довелося підскочити.
8: «Ах ти ж хитрун!» – обурено вигукнула Вікуся. «Я зрозуміла! Ти просто хочеш спати, тому вирішив мене заколоти!»
7: «Правильно казати – підколоти!» Схоже, тато змирився з тим, що заснути не вдасться. Він сів, опустив ноги на підлогу і посадив поруч Вікусю. «Твоя правда, я хотів трішечки перепочити, тому про вулкан усе придумав. У татів у животах не буває вулканів».
8: «А хто буває?»
7: Тато знизав плечима. «А скажи», дивлячись пильно в очі, спитала Вікуся.
8: «Це правда, що коли я була зовсім-зовсім малесенька, то жила в мами в животику?»
7: «Правда», промурмотів тато.
8: «А правда, що коли Лерка була зовсім-зовсім малесенькою, вона теж жила в мами в животику?»
7: «І це правда». Вікуся знову задерла татову футболку і навіщось натиснула пальчиком на пуп.
8: «Дуже підозріло це все», – задумливо мовила вона. «То, може, в тебе теж?»
1: «Доню, в татів у животиках не живуть малесенькі дівчата. Ніколи».
8: «То, може, там хлопчик?» – з надією запитала Вікуся.
7: «Хлопчики теж не живуть в татових животиках».
8: «Шкода», – зітхнула Вікуся. «Нудний ти якийсь сьогодні, піду пограюся».
7: «Біжи», – зрадів тато, бо він таки ще сподівався на півгодинки сну. Вікуся дійшла до дверей, а потім раптом розвернулася.
8: «Але там все-таки хтось є, тату», – впевнено сказала доця.
1: «Хіба що маленьке ненажерливе поросятко», – усміхнувся тато. «Тому я так багато їм».
8: «Клас!» – невимовно зраділа Вікуся. «Як я зразу не здогадалася! Поросятко! Ура! Я назву його Августином!»
7: Вікуся смикнула двері й вибігла з кімнати. «Мамо! Мамо!» – долинав з коридору її лункий голосок.
8: «У тата в животику живе Августин! Це таке поросятко! Ура!»
7: «От такі справи, Августине!» Тато погладив своє кругле пузце, Сподіваюся, нарешті ми з тобою заснемо. Солодких нам снів. Тато зручно підім'яв собі під щоку подушку і заснув зі щасливою усмішкою на устах. Це був розділ про вулкан і про Августина з книжки «Вікусині історії» Сашка Дарманського. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Кріт сортує горіхи. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
10: і Наталя Коломієць.
9: Одного разу крота Біка попросили посортувати горіхи. Якби він знав, що це така важка робота, то ні за що б не погодився. У його нірці було темно, тож Бік ненароком змішав горіхи з дрібними камінцями.
11: «Що ти накоїв?»
9: – сплеснула в долоні його дружина.
11: «Треба було окуляри одягти».
12: «Чим мені ті окуляри допоможуть?» – буркнув Кріт. «Все одно тут нічого не видно. До того ж, я не їм горіхів. Чого маю їх сортувати?» – сердився Бік. Він облишив роботу і пішов геть.
11: «Ось який ти! Навіщо ж брався?»
9: А Кріт тим часом пішов до свого друга їжака Базі, щоб поскаржитися на гірку долю. Той запропонував Бікові:
12: «У мене є чудова ідея! Ходімо до Білки!»
9: Бік і Базі прийшли до Білки Еріка. «Добрий день, Еріку! Чи не міг би ти дати нам пристрій для сортування горіхів?» – запитали вони. «А що я з цього матиму?» – поцікавився Ерік.
12: «Коли ми посортуємо горіхи, то частина буде твоя».
9: «Гаразд!» – погодився Ерік. «Ось, тримайте!» Друзі повернулися в нірку Біка. Бікова дружина вже змучилася сортувати горіхи.
11: «Ой, ви прийшли мені допомагати!»
9: – зраділа вона.
11: «А що це?»
12: «Це пристрій для сортування горіхів. Його нам дав Ерік», – відповів Бік. «Зараз ми дуже швидко все зробимо, але за це ми пообіцяли дати йому частину горіхів».
11: «Чи не забагато йому буде?»
12: «Ні»,
9: – в один голос сказали Бік і Базі. Друзі швидко сортували горіхи, насипали їх у відра і носили у погріб, а частину горіхів для Білки Еріка складали в нірці.
12: «Раз, два, нумо!» – командував Бік.
9: Тільки-но вони скінчили роботу, як у дверцята постукав Ерік.
12: «О, то ви вже все зробили! А коли я можу забрати свої горіхи?»
13: «Не знаю. Якщо ти гарно мене попросиш», – почав блазнювати Бік.
9: Ерік вирішив, що Бік його обманув, і дуже розсердився. Він вже намірився провчити нахабу, але його зупинив Базі.
12: «Ей, хлопче, ану перестань», – мовив він, – «не чіпай мого друга».
9: А Бік винувато посміхнувся.
12: «Не гнівайся, Еріку, я просто невдало пожартував. Твої горішки ми склали в окрему нірку. Звідки ти їх можеш забрати, коли захочеш?»
9: Це була казка «Кріт сортує горіхи» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
10: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
14: Іван Липа. «Трицарство». Читають Володимир Нечипоренко
10: і Наталя Коломієць.

0: матері проситися, аби пустила їх туди жити. Мати довго умовляла їх, лякала тим, що на землі вони жити не зможуть, бо родилися в воді. Поки хлопці були невеликі, ще слухалися, а як стали юнаками, то вже вдержати їх у морі не можна було. Попливла мати вдруге морем до своєї свекрухи, теж морської цариці, що все знала, усе вміла. Розповіла їй своє горе, а та й каже:
1: «На землі не те, що в нас у морі. Там люди жадібні й жорстокі. Я передбачаю майбутнє, і от скажу тобі. Твої сини вийдуть з води на землю, і великі нещастя принесуть вони людям, між якими житимуть. А що найголовніше, вони стануть ворогами і будуть битися, поки один з них не подолає тих двох, та не вдержиш уже ти їх ніяк у морі. Прийми ж від мене ці три перли, дай кожному проковтнути по одній, і тоді вони зможуть жити і без води».
0: Коли мати повернулася, сини ще дужче почали проситися. Вона вже їх не відмовляла, але ж дала кожному проковтнути перлину, одягла їх у найкращу одіж, дала найліпшу зброю і сама вивела їх на берег. Щоб вони на землі не зустрічалися, щоб не було розбрату, вона їх порізнила. Старшого повела через Чорне море на берег, що виходив на широкі степи. Середнього через Синє море на берег, що засіявся озерами. Найменшого через Біле море на берег, що поріс густими лісами. Вискочив на берег старший брат і пішов од моря степом. Вискочив середній і пішов між великими і малими озерами. А найменший зник у темних та густих лісах. Іде перший царевич степом, іде й бачить, стоїть великий царський палац, а проти нього на палях стремлять 100 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. Тут у покоях зустрічає його прекрасна чарівниця і питає:
1: «По волі чи по неволі?»
0: «По волі».
1: «Коли по волі, то хто ти і звідки?»
0: «Я роду царського, а прийшов звідти, де все живе мовчить, а все мертве шумує. Підданців у мене мільйони, і хоч вони мають крила, та не літають, хоч не мають ніг, ані одна людина не дожене їх. Царство моє осяжне, та я в день один можу його облетіти і бачити всі тайни, дива і розкоші, та воно перестало мене тішити. Через те я й прийшов сюди».
1: «Мудра мова! Тепер же слухай мене. 1000 років тому назад я їхала по морю на кораблі зі своїм чоловіком, половецьким ханом. Схопилася буря, розбила нам корабель, мене хвиля винесла на цей берег, де тепер я царюю. А хан потонув, і корона його царська зосталася десь на дні моря. З того часу душа хана і сама не має спокою, і мене мучить денно і нічно, і держить тут на землі, і доти обом нам не буде спокою, поки я не дістану з дна моря корону, не надіну її на голову своєму нареченому, поки не залишиться тут на престолі якийсь цар у його ханській короні. Кожний лицар, що приходить до мене, має завдання знайти в морі ханську корону. І як того не виконає за 3 дні, то слуги мої рубають йому голову і настромлюють на палю. От і тобі кажу: дістань корону і станеш моїм чоловіком, і будеш тут царем, а ні, твоя голова на палі буде 101-ша.
0: Вийшов царевич від чарівниці і попростував до моря. Там почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Мамо, зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і з якою хочу побратися. Тільки ж треба мені дістати з дна моря корону половецького хана, що вже

0: тисяч років лежить там. Ту корону моя чарівна цариця надіне мені на голову, і я стану царем над усім її народом. Зараз морська цариця послала всіх своїх слуг прекрасним феям шукати по морю половецьку корону. Довго вони шукали, а таки знайшли на останках корабля. Принесла мати на берег і дала синові. Пішов син до чарівниці і показав їй корону. Вона так зраділа, що аж заплакала від щастя, а потім взяла в руки і сама наділа царевичу на голову і сказала:
1: «Будь же тут царем!»
0: І коли вона це сказала, в ту ж мить із грюком самі двері і вікна скрізь розчинилися, схопився в покоях вихор. Сама цариця враз обернулася в чорний порох, що крутився, як чорна хмара, і уносився вихром із будинку ген у просторі. І була та хмара подібна до двох людей, чоловіка і жінки, що, взявшись за руки, летіли в веселому танку через небосхил, аж поки не сховались за обрієм. Здивований, розгублений царевич стояв серед покою, а коли схаменувся, то побачив, що на ньому корона, і що всі слуги і народ йому вклоняються і вітають його. Середній брат пішов поміж озерами. Іде, і от бачить, стоїть великий царський палац, а проти його на палях стремлять 200 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. У покоях зустрічає його прекрасна цариця і питає:
1: «По волі чи по неволі?»
0: «По волі».
1: «Коли так, то хто ти і звідки?»
0: «Я роду царського, а прийшов я з того царства, де ніхто з людей не буває по своїй охоті, хоч воно багате і велике. Хочеш, принесу тобі перли і самоцвіти, хочеш золота і срібла, незліченні багатства, дивовижних скарбів повний палац».
1: «Ні, того мені не треба, а ось слухай, що казатиму. Так, коло тисячі років тому назад я віддалася за царя, і надів він на палець мені свій царський перстень із печаткою, і сказав: поки перстень буде на твоїй руці, доти в нас буде і щастя, і гаразд. Як же здійму його або загублю, то впадуть на обох нас муки великі. Якось ми їхали в гостину, в друге царство, і коли тут проїздили, я пішла купатися на якесь озеро. Як вернулася додому, то побачила, що цар помер. І тут же помітила, що загубила перстень. З того часу я і живу в цьому краї, і дух царя держить мене на землі, не дає спокою. І доти мучитиме, поки я не дістану перстень із дна озера. Коли ти знайдеш його за 3 дні, надіну я його на твою руку, і станеш ти тут царем».
0: Вийшов царевич із палацу і пішов до моря. Почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. «Мамо, – каже син, – зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і хочу взяти за дружину. Для того треба знайти десь у озерах царський перстень із печаткою, що лежить там коло 1000 років. Вона надіне мені той перстень на палець, і стану я царем». Мати пірнула в море і веліла слугам своїм, прекрасним феям, щоб вони нагнали через ріки в озерах всякої риби, щоб пошукати царський перстень з печаткою. Хоч і довго всі шукали, а таки знайшли десь у Намулі. Принесли морській цариці, а та віддала синові. Вертається він із перснем. Цариця, як тільки глянула, так і пізнала його. Зраділа так, що аж засміялася від щастя. Потім наділа йому на палець і сказала:
1: «Будь же тут царем!»
0: Сама ж в одну мить розсипалася дрібним порохом і полетіла за обрій чорною хмарою. Найменший брат пішов лісом темним, іде і бачить, стоїть царський палац, а проти його стремлять на палях 300 голів. Це його не злякало. Іде всередину, а там його зустрічає прекрасна царівна і питає:
1: «Поволі чи поневолі?»
0: «Поволі».
1: «Коли так, то слухай, що казатиму. Давно-давно, хоч не скоро ще й буде, 1000 років, як покохав мене страшний, нікчемний дід, ухопив мене з мого царства і заніс сюди, в ліси темні. Тут мучить мене, не дає спокою ні вдень, ні вночі. Перемогти його не можна, бо смерть свою запакував в яйці, яке сховав у глибоку криницю за морем, за океаном. Коли за 3 дні принесеш мені яйце, тоді я визволюся від свого мучителя, а ти станеш тут царем. Якщо ж ні, твоя голова буде на палі 301-ша.
0: Пішов царевич до моря, став кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Зустрів я, мамо, прекрасну царицю, і коли її визволю від мучителя, то візьму за дружину. Але для цього треба добути мені яйце з криниці, що за морем, за океаном». Пірнула мати в море, дала наказ прекрасним феям, і ці звеліли всім принести яйце з колодязя, що за морем, за океаном. Попливли русалки річками і там угледіли стару качку з малими качатами. Похапали всіх малих, а стара й просить:
2: «Не губіть моїх діток, а краще скажіть, чого вам треба?»
0: «Повернемо тобі, діти, як ти принесеш нам яйце з криниці, що за морем, за океаном». Полетіла качка. Довго її не було, а все ж принесла яйце. Мати дала його синові, а той поніс цариці. Тут саме прилетів і мучитель. Вона підняла вгору те яйце і показала йому. Він остовпів. Одразу спав із лиця і злякано принишк. Цариця ж злісно сміялася. Держала яйце високо перед ним, неначе хотіла розчавити, потім ударила ним об землю. З розбитого яйця вилетіла мала пташина. Злісно запищала, уп'ялася гострими кігтями мучителеві в карк і потягла його на той світ. У ту ж мить цариця зникла, розлетілася чорним порохом. Почав менший брат царювати між цим лісовим народом. Об'їхав усе царство, оглянув усе, і малим здалося йому, і убогим його царство, і тісно стало йому тут жити. Жадоба, що панує на землі, захопила його душу, і дав він наказ своєму найстаршому воєводі, щоб той зібрав якнайбільше війська, і пішов з ним і виборов сусіднє царство, а царя щоб кинув у темне підземелля. Зібрав воєвода військо і потаїв до сіх, наскочив на столицю царя Степового, перебив сторожу в його палаці, узяв царя в полон і кинув його в льох темний та вогкий. Тоді цар лісовий прилучив до свого і царство Степове, і от із 2 царств стало 1 двоцарство. Чи цар був такий злий, а тільки почав мучити і катувати людей степових, почав переробляти людей степових на лісових, почав заводити в степах свої лісові порядки? Та найбільшим нещастям було для людей степових те, що цар так переробив і перебудував усі їхні шляхи і дороги, що ніяк не можна було пройти або проїхати по степовій країні, як тільки через лісове царство. От, скажемо, близько від села до села. От і видно, що зараз через царину, а прийти туди не можна. І не можна через те, що дорога йшла спершу в лісове царство, а вже звідти верталася до сусіднього села. Кому треба до храму, кому до школи, кому на ярмарок, кому до міста, то інакше, як через лісове царство, не проїдеш. Спочатку люди відвідували таки своє, хоч і було важко. Далі побачили, що легше ходити до лісового царства. Там можна й купити все, можна і в школі вчитися, і робити, як їм було легше. А через те їхня країна ніби завмерла. Не стало там того веселого, багатого життя, а все перейшло в лісове царство. Отак цар робив. А як скорив усіх людей степових, то знову йому стало тісно жити, і наказав він воєводі своєму забрати ще одно сусіднє царство, а царя того кинути в льох темний. Тоді воєвода так само забрав і царство озерне, а царя кинув у льох темний та вогкий. Тоді цар прилучив до себе і озерне царство, і тут почав заводити свої лісові порядки, переробляти людей озерних та лісових, мучив їх і катував. Та найбільшим нещастям для людей озерних були знову шляхи й дороги, що вели в свій край тільки через лісове царство. Через це так само і цей край занепав, а натомість розцвітало й багатіло лісове царство. Уже два брати сидять у глибоких льохах, а того не знає менший брат, ані мати їхня. І от згадав старший своє вільне життя, упав у велику тугу, і хоч як перемагав себе, а таки скотилася з ока одна сльоза і упала на сиру землю. Згадав і другий про своє море в темному льоху, і у нього скотилася сльоза на сиру землю. Пішли ті дві сльози в землю аж до підземного джерела, а далі в море. Мати відразу ж відчула ті сльози в морській воді, та й каже до своїх фей:
2: «Ой, щось моїм синам тяжко жити на землі, бо відчуваю їхні сльози тут, у морі. Даю вам 3 дні, щоб усе розвідали про їхнє життя».
0: Феї передали русалкам, тим мавкам, і через день морська цариця дізналася про своїх дітей. Тоді вона почала хвилювати море. Почала розбивати кораблі, шукаючи між людьми сміливих і відважних людей. 12 кораблів уже розбила і не знайшла поки ще ні однієї відважної душі. На обрії моря з'явилася маленька чайка, що летіла на повних вітрилах. Коли цариця підкинула її на високі хвилі вгору, потім пустила під воду, всі від страху причаїлися, тільки один юнак спокійно плив по морю в напрямку до берега. Цариця зауважила це і виринула перед ним. Він не злякався і не здивувався, плив собі далі.
2: «Потонеш»,
0: – сказала вона йому. Юнак усміхнувся і відказав: «Ще ти не знаєш, царице, що я плаваю як риба? Я ніколи не втону, хіба замерзну, бо море – то моя стихія. Я народився і виріс у ньому».
2: «Ти сміливий і одважний»,
0: – сказала цариця і пірнула в море. Другого дня побачила, що юнак ще пливе по морю, і спитала:
2: «Куди ж ти плив цією чайкою?»
0: «Я хотів переїхати в чужі краї, хотів об'їхати морем цілий світ, бо люблю море, як і свою душу».
2: «Ти сміливий».
0: І пірнула в морську безодню. Третього дня побачила, що юнак ще пливе. Тут знову виринула цариця і сказала йому:
2: «Я б зробила так, щоб ти ніколи не розлучався з морем, якби ти мені став у моїй пригоді».
0: «Ради цього я все зроблю». Тоді веліла дельфінам поставити перед ним на дорозі скелю, а на ній напитки і наїдки. Однак доплив до скелі і зліз на неї, щоб відпочити і перепочити. Він сидів на скелі і грівся на палючому сонці, а цариця розповіла йому про 3 царів і про злучення 3 царств в одне царство. Юнак із гнівним запалом вигукнув. «Сама доля кидає мене на боротьбу з неправдою і злом. Я ж заради його й покинув свій рідний край. Я піду й сам здолаю того ката царя, визволю тих із темних люхів і верну їм їхні царства». Тоді цариця додала:
2: «Цього не роби, а вислухай мене далі. Усі три царі – то мої діти. Не слухали мене мої діти, заманулося їм царювати на землі. А на землі брат брата оббирає, брат брата вбиває. Між людьми панує жадоба, бо кожен чоловік має аж дві руки і обидві хапучі. Ось через що і мій менший син забрав собі чужі царства. Ну та я сама покараю його материнською карою. А тебе прошу піти туди, де сходилися колись три царства докупи. Саме там гендлює один чоловік. Він один має на все три царство, хоч правда одну руку хапучу, а зате другу даючу. Бере він першою з одного царства, а другою передає в сусіднє. Собі лишає стільки, аби прожити. Не придбав великих статків, хоч немає і великих. Треба від його забрати ту силу руки даючої і передати її цареві, моєму сину. Ось тобі блакитний діамант, що його ледве можна сховати в жмені. Піди до того чоловіка і зроби так, щоб він узяв його рукою даючою і подержав в ній хоч трошки. Тоді сила руки даючої перейде в той діамант. Ти його візьмеш назад, а взамін даси йому оцей, ще більший, рожевий діамант. А той віднесеш і подаруєш цареві, моєму синові. Тільки роби швидше, бо сила моя всього на 3 дні. Що з цього вийде, сам побачиш, і тоді прийдеш мені розказати».
0: Юнак погодився. 3 слуги цариці винесли з моря гарну одіж і зброю для юнака. Він одягся і побачив біля себе легкий, як птиця, човен з білими вітрилами. Сів туди і з великим задоволенням поплив робити добре, сміливе діло. Через кілька день вертається до моря веселий, аж сміється, кличе царицю і каже: «Прийшов я до того чоловіка, що живе там, де сходяться три царства, і коли він, обходячи вночі подвір'я, держав хапучою рукою смолоскип, я показав йому діамант блакитний. То він узяв його неохоче рукою даючою, потримав трохи, потім почав гратися ним проти вогню, а нарешті я ледве видер у його з рук. Взамін дав йому діамант рожевий, і він тим утішився. Поніс я діамант блакитний до царя. Саме у його в гостях були пан та дука, багата людина. Коли я увійшов і уклінно прохав царя прийняти від мене, чужоземця, цей незнатний подарунок, так увісні аж очі розбіглися, як діамант засяяв проти сонця, наче зоря ясна. Усі тішилися, перехоплювали його з рук в руки, і цар, і пан, і дука. Так захопилися тим, що й не помітили, як я вийшов з палацу. Після того в трицарстві почали робитися дивні діла. 2-го дня вранці цар, твій менший син, вийшов до народу в короні та й каже: «Вірні мої підданці! Надокучили мені всі мої багатства, обридли всі мої розкоші. Важко мені носити цю золоту корону і царювати. Беріть мою корону, хто з вас хоче, а мені нічого, нічого не треба». З тими словами кинув корону в свою юрбу. Зраділи люди, почали хапати корону, кожен рве її собі. Усі почали сваритися, почали битися, а цар помандрував у світ за очі. Того ж дня виходить і пан до своїх селян і каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати моїми великими землями. Коли цар віддав корону, «То й я віддаю вам свої землі, бо тепер мені нічого не

0: треба. Віддав пан селянам свою землю і помандрував світ за очі. Зраділи селяни, почали ділити землю, почали сваритися, почали битися. Того ж дня виходить до своїх робітників Дука та й каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати своїми фабриками. Коли цар віддав корону, пан землю, то й я віддаю вам усе своє добро, бо мені вже нічого, нічого не треба». З тим і пішов у світ за очі. Робітники зраділи, почали ділитися, почали сваритися, битися. А той, що гендлював там, де сходилися три царства, почав хапати з усіх трьох царств. Уже не продає, як раніше, а собі лишає якнайбільше. Тепер у його комори повні всякого краму, сараї повні плугів та шкіри, стайні повні коней. В загонах стоїть худоба, а в кошарах вівці, у хатах повно золота, шовків та оксамиту. Словом, усього добра переповнено. А руки хапучі все тягнуть, аж трусяться, то з одного царства, то з другого, то з третього. Сам зробився таким скупарем, що тільки хліб черствий їсть, а все хапає, усе бере, усе складає. От четвертого ранку йде дорогою голодний, стомлений цар. Бачить дім, в тому домі повно добра, а в маленькому покої примостився сам господар. Привітався цар ласкаво, уклонився чимненько, та й каже: «Чоловіче добрий, чи не даси мені хлібця шматочок, бо я голодний?» Чоловік треться, мнеться ні туди, ні сюди. Цар оглянув усе навкруги, бачить скрізь повно добра. Почув, що тут можна поживитися. Руки хапучі так і забігали, далі як гримне: «А хіба тобі, іродів сину, повилазило? Хіба не бачили, що я твій цар? Що ти повинен мені податки давати, а?» Чоловік скочив з переляку зі свого місця, почав низько кланятися, а далі й каже: «Ой, царю найясніший, щось неначе мій розум потьмарився. За турботами та клопотами я й позабув про це. Прости мене, добрий царю, бери з мого добра все, що тобі потрібно». От цар став порядкувати тут по-своєму. На той час іде дорогою голодний, стомлений пан. Бачить дім повний добра, а в ньому порядкує цар. Їсть та посміхається, а хазяїн на дворі з жінкою та з дітьми вози різним добром накладає. Привітався пан із царем, почали тоді вдвох порядкувати. Іде дорогою голодний дука, бачить дім повний добра, а в ньому порядкують цар та пан, а хазяїн на дворі вози накладає. Привітався з царем дука і почали втрьох порядкувати. От хазяїн трохи не все своє добро поскладав на вози, а пан та дука ще підганяють. Як уже не було що класти, тоді цар сказав спасибі і поїхав з возами до столиці, а з ним поїхали пан і дука. От ідуть. Каже пан цареві: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе я роздав свої землі. Тепер і ти мені допоможи». Цар скривився, все ж каже: «Добре, даю тобі десяту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. Цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер ти мені допоможи». Цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі десяту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер і ти мені допоможи». Знову цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі 1/10 частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв дука частину добра і поїхав у свої маєтки. От приїздить цар до столиці, а там усі люди голодні, бо всі закинули свої роботи та все сваряться та б'ються за корону. Гукає цар на людей: «Тихо, підданці! Дам усім хліба й усякої поживи, поверніть тільки мені корону!» Кинулися голодні люди в палац, розшукали корону. Цар узяв та й каже: «Беріть же собі половину мого добра». Приїздить на свої землі пан, а там селяни обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли наділити землі. Гукає пан до них: «Люди добрі, верніть мені мою землю, а я всім дам і одежі, і усякої поживи». Вони зараз же повернули панові землю, а той дав їм половину добра. Приїхав на свої фабрики дука, а там робітники обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли поділитися. Гукає до них дука: «Люди, верніть мені мої фабрики, а я вам дам і хліба, і одежі, і усякої поживи». Вернули вони йому все, а дука дав їм половину добра. І от стало в трицарстві все по-старому. Цар царює, селянин горює, а робітник бідує. Як вислухала все цариця, сплеснула руками та й каже:
1: «Треба діло поправляти. Я й забула, що там люди темні, як і ліси їхні, і очі у всіх стали темні. Треба промити всім очі. Пущу я на трицарство мигичку дрібну, як білий туман. А ти йди знову і дивися, що з того буде».
0: Через день юнак вертається до моря, кличе царицю та й каже: «Як упала на трицарство дрібна мигичка, то зранку й до вечора промивала людям очі. А як сьогодні засяло сонце, то люди нечистими очима побачили, що вони через свої чвари продали за хліб насущний свою волю і свій добробут. Тоді ці народи без гніву і без сварок узяли царя, твого сина, і посадовили його в темний льох, а корону закинули в море. Так само взяли пана й дуку і кинули в льох. Потім поруйнували всі застави й рогатки, шляхи й дороги, що вели в темні ліси, і трицарство поділилося знову на 3 окремі країни, як було з давніх давен. У кожній країні люди самі, без царя, без пана, без дука, почали заводити свій лад і вже не б'ються, бо мають очі просвітлені. Уже й землі поділили, уже й робочі працюють тільки для самих себе. Усі задоволені, усі багаті, усі щасливі. Тільки тепер усі 3 твої сини сидять в темних та вогких льохах». Цариця каже:
1: «Тепер буде все добре, а дітей своїх я сама визволю. За твою ж велику послугу я хочу тебе нагородити. Я багата і маю в своєму царстві скарби незліченні. Проси від мене, чого хочеш, і я дам тобі усе».
0: «Не хочу я ніяких скарбів, царице, бо вони не дають людям щастя. Я тобі вже казав, що хотів би все життя не розлучатися з морем і присвятити себе на боротьбу за щастя людське». Цариця замислилася, а далі каже:
1: «Узяти тебе в своє царство я не можу, а дам тобі корабель летючий і постановлю тебе володарем усіх бур морських. будеш літати по морю, стишувати бурі, рятувати людей від загибелі. Будеш завжди близько від мене, і коли чого схочеш, то поклич мене. До всього будеш жити, як і ми, більше тисячі літ. Чи хочеш?
0: Спасибі тобі, царице, за такий дарунок. Кращого життя я не можу й уявити. Тоді показався далеко на морі великий корабель з білими вітрилами, що як птах білий летів до берега.
1: Для душі відважної життя на цьому кораблі буде повне праці, вдоволення і щастя. Бо море прекрасне, вічно мінливе і чарівне.
0: Юнак сміливо і радісно вступив на корабель і понісся по синіх хвилях. Тепер цариця взялася рятувати своїх дітей. Коли зійшлися всі три докупи, то ще більше зраділи і вже ніколи не розлучалися. Це була казка Івана Липи «Три царство». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
4: Ела Калман, «Білочин дуб». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Оксана Маловічко. Кажуть, був колись у чарівному лісі старий гордовитий дуб, який розкинув на всі боки свої гілляки. Відпочивали у його затінку мандрівники, а він з них кепкував. Всі думали, що він недобрий. Та насправді це було не так. Він просто боявся, що знайдеться дерево, яке його перевершить. Лісовичок, який опікувався усіма деревами в тім гаю, дуже любив його, але вважав, що дуб цей трохи зухвалий. Займав він так багато місця, що не давав рости молодим дубкам. І все ж таки доглядав лісовичок того дуба. Ще пак, адже гніздилася на ньому чи не половина лісових птахів, та ще й білки жили у дуплі. Та час минав, і що далі, то вередливішим ставав той дуб. І дужче скаржився на життя. То дерева близько ростуть коло нього, то пташки щебечуть голосно, то білки лоскочуть його своїми лапками, то лісовичок не вділяє йому належної уваги. Отак скаржився він і скаржився, аж лісовичкові все те набридло врешті. Подумав він та й попросив птахів і звірят залишити того дуба, а сам більше й уваги на нього не звертав. І лишився дуб сам як палець. Тільки білочка Ру жила в дуплі, бо не хотіла покидати свою оселю. Спершу зрадів дуб, що ніхто йому не набридає. Та минуло трохи часу, і стало йому тоскно на самоті. Заплакав він, а білочка й почула те. Вилізла з дупла і давай утішати його та казати, що ніяке дерево його не перевершить, та й місця в лісі вистачає всім. Багато чого говорила вона йому ще, всього я й не пам'ятаю. Та наступного дня погукав старий дуб усіх своїх мешканців і перепросив їх за свою поведінку. А ще попросив лісовичка пообрізувати деякі його гілляки, щоб всім було більше місця в його кроні. А також пообіцяв, що завжди буде в доброму гуморі і не бурчатиме ніколи на птахів і звірят. Отож, якось солодко спала білочка Ру у своєму дуплі. Аж раптом у носі їй щось залоскотало, і вона чхнула. Прокинулася, понюхала повітря, а тоді розплющила очі та й бачить, що у гнізді її повно диму, а знизу тріск долинає і полум'я рве. У лісі пожежа. Вискочила білочка та й нужбо тікати до річки. Навіть запаси свої покинула, бо пожежа – це не жарт. А там уже зібралося повно звірят. Стоять і дивляться, як полум'я пожирає їхні хатки. Не могла білочка без діла стояти на місці. Вхопила горіхову шкаралупу, зачерпнула води з річки і давай полум'я заливати. А звірята аж очі витріщили. «Що ти робиш?» – кажуть їй. «Хіба тією шкаралупкою пожежу погасиш?» «Та одною шкаралупкою ні», – відповідає білочка. «А от як усі ми візьмемося?» Почули те звірята, похапали хто що бачив і заходилися гасити полум'я. Лили вони воду, лили, доки вогонь не згас. Отак усі разом приборкали вони найбільше лихо в лісі та врятували дуб від вогню. І якщо ви забредете колись у той ліс, то спитайте у звірят, де тут білочин дуб? І побачите, яке це велике, яке гарне дерево. Це була казка Елли Калман «Білочин дуб». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Оксана Маловічко.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Леся Воронина. «Прибулець з країни нямликів», читає авторка. Уже третій день Олянка лежала в ліжку. Все почалося з прогулянки в весняному лісі. Нарешті вони з мамою і татом разом поїхали за місто. Дівчинка побачила перші проліски, що пробивалися з-під сухого торішнього листя, нагодувала двох веселих білок горішками, пускала в річку човники, що їх тато вирізав із соснової кори, а потім, коли вони вже зібралися їхати додому, потяглася за проліском, що ріс на краю струймочка, і, звичайно, промочила ноги. Тож, коли вони повернулися додому, щоки Олянки палали, страшенно боліло горло, а чоло було таке гаряче, що мама її без термометра визначила – ангіна. Тепер треба було пити чай із калиною, ковтати гіркі пігулки і полоскати горло такою солонющою водою, що аж сльози виступали на очах. Та найгірше було те, що вдень Олянка залишалася вдома зовсім сама. І дівчинці починало здаватися, що вона взагалі нікому в світі не потрібна. Ну то й що, що мама з татом готуються до нової експедиції? Невже вони не розуміють, що їхні полярні ведмеді, морські котики і пінгвіни здорові-здоровісінькі, а вона лежить сама, страшенно нудиться і ось-ось заплаче. Тю, і чого б я оце зітхав і тер очі? Раптом почула дівчинка знайомий тонкий голосок і побачила, що біля її подушки сидить нямлик Буцик. Малий чоловічок так медно хитав головою, що Олянка, хоча й образилась на нямлика, все ж не змогла стримати усмішку. «Буцику, припини!» – промовила вона захриплим голосом. «Невже ти не бачиш, я й справді захворіла? У мене ангіна!» «Ан-гі-на?» Та хіба це серйозна хвороба? Нямлики на неї навіть уваги не звертають. «Невже ти ніколи не застуджувався?» – здивувалась дівчинка. «Ніколи», – заявив Буцик. «І головне, я добре знаю, що треба робити, щоб ніяка ангіна тебе не вхопила». «Що?» «Та просто полетіти до Чхальського лісу, знайти там балакучу квіточку і понюхати її. Щойно на небі з'явиться перша зірка, і квіточка почне розповідати усілякі нісенітниці. Знала б ти, які чудернацькі історії розповідає о тебе Зіколо». «Нічого собі рецепт», – засміялася Олянка. «А я вже подумала, що ти справді знаєш якісь чарівні ліки від ангіни». «Ти що, мені не віриш?» – запитав нямлик і глянув Олянці просто в очі. «Хіба я тебе колись дурив?» Дівчинці стало соромно, і вона поспішила вибачитися. «Та ні, що ти, звичайно, вірю». Але Олянка забула, що Буцик уміє читати її думки. Малий чоловічок ображено насупився і сказав: «Гаразд, я тобі доведу, що лікуватися можна не тільки оцими пігулками, мікстурами і гірчичниками. Здоровані не знають, що кожна хвороба, якщо її як слід налякати, тікає світ за очі. А хіба так буває? Ще й як? Ось, наприклад, ти відкриваєш рота і хочеш з кимось привітатися. А замість цього твій язик сам по собі белькоче. Ого, які в тебе великі вуха, як лопухи. Або, якого смішного светрика ти сьогодні надягла. У такому лише в цирку виступати. А я й не здогадувалася, що є така хвороба. Є, а ось мій дядечко Юліан якось підхопив дуже підступну болячку, яка має назву ненажерка. Це коли раптом десь у гостях на тебе нападає такий апетит, що ти з'їдаєш геть усі кістечки і цукерки, а господарі й гості навіть скуштувати тих солодощів не встигають. А знаєш, Буцику, одна моя подружка, по-моєму, також хвора на ненажерку, замислено промовила Олянка, бо пригадала, як Маринка, з якою вони дружили ще з молодшої групи дитячого садочка, одного разу крадькома з'їла цілий торт. Так отож, зауважив Буцик, і повір мені, без сторонньої допомоги цій бідолашній дитині не обійтися. Нямлику, я б дуже хотіла помандрувати до Чхальського лісу, щоб видужати і вилікувати свою подружку. Але розумієш, мама і тато отут повернуться з роботи. Уявляєш, як вони злякаються, якщо мене не буде вдома. Здається, Олянко, ти дещо забула, гордовито промовив Нямлик. По-перше, ми з тобою стільки разів разом подорожували, і ніколи жоден здорувань нас не помітив. А по-друге, що по-друге, захвилювалася дівчинка. А ти сама не розумієш? Звичайно, чарівна страва. А чарівною стравою для нямликів була звичайнісінька манна каша. Ой, Буцику, пробач, я зараз. Олянка намацала під подушкою металеву коробочку з-під льодяників і простягла її малому чоловічкові. Нямлик вправним рухом витяг з кишені курточки маленьку ложечку і почав швидко-швидко наминати манну кашу, раз у раз голосно примовляючи «ням-ням-ням». Олянка озирнулася на Буцика, але на ліжку у малого чоловічка вже не було. Натомість на кріслі-гойдалці, що стояло біля вікна, сидів рудий веснянкуватий хлопчик у кумедному квітчастому костюмчику і ковпачку з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах в Олянчиній кімнаті. Поївши чарівної страви, її маленький друг миттєво збільшився. «Ой, що це?» – зойкнула Олянка, відчувши, що земля в неї під ногами заколихалася і почала тремтіти. «Не хвилюйся», – почувся голос Буцика. «Просто ти випадково приземлилася на спину гладкого блукальчика, а вони в цю пору бачать найцікавіші кольорові сни. Тож стережися, скоріш за все нам доведеться від нього тікати». «А вони дуже небезпечні. Та як тобі сказати? Дивлячись, який у блукальчика настрій, і чи він не дуже голодний, а ще...» Та Буцик не встиг доказати, бо раптом Олянка злетіла аж до верхівки найвищого дерева і ледве встигла вхопитися за тоненьку гілку. А що цим деревом виявилася ялинка, то дівчинка страшенно поколола пальці. Вона вже хотіла обурено закричати, та в неї перехопило подих, бо Олянка помітила, що крізь ялинове гілля на неї дивляться кілька пар яскраво-червоних очей. Дівчинка придивилася і побачила три люті зелені мурдяки. З носа в них валував дим, і судячи з того, що страшні зелені пики клацали зубами, нічого доброго від них чекати не доводилося. «Зараз вони мене зжеруть», – у розпачі подумала Олянка, і навіть замружилася від жаху. Але тут звідкись ізнизу почувся стурбований голос Нямлика. «Гладкий блукальчику, чи ти сказився? Це моя подруга, і звуть її Олянка». Зелені мордяки невдоволено засопли, а тоді заговорили всі разом. «Гарна в тебе подруга. Розбудила мене саме тоді, коли мені почав снитися найсмачніший сон. А ти знаєш, що я роблю з такими нахабами?» І з цими словами мордяки почали гарчати, облизуватися і наближатися до дівчинки. «Буцику, зроби щось скоріше!» – закричала Олянка і почала відбиватися від найближчої мордяки своїм маленьким червоним рюкзачком. Та гладкий блукальчик, а це, як ви здогадалися, був саме він, спритно вихопив з рук дівчинки рюкзака і почав його жувати, голосно хрумкаючи. Верніше, хрумала лише найспритніша голова, а решта заздрісно дивилися на неї і облизувалися. «Хлопці!» – раптом вигукнула мордяка, продовжуючи плямкати й цмокати. Це найсмачніший наплічник, який нам доводилося їсти. Тут є льодяники. Зараз я їх проковтну, і ви самі переконаєтесь. Уже за мить всі три голови радісно усміхалися, мружилися і муркотіли від задоволення, мов ситі коти. А тепер опусти дитину на місце, наказав гладкому блукальщику Нямлик. І та голова, що схрумкала улянчиного рюкзака, обережно підхопила її і поставила на землю. «Вибач нам, мила дитино», – хором промовили голови. І Олянка нарешті змогла роздивитися усього гладкого блукальчика. Ним виявився досить симпатичний, але неймовірно огрядний триголовий дракон. Він вдоволено чухав своє гладке, вкрите різнобарвною блискучою лускою черево, а три зелені мордяки вдоволено усміхалися. «Гапчхи!» Олянка чхнула, здається, вже всоте, і знеможено сіла на пеньок. «Я більше нікуди не піду», – промовила вона і знову голосно чхнула. «Ну от одразу видно, що ти не тутешня», – засміявся гладкий блукальчик. «Наш ліс одразу ж відчуває чужого і насилає на нього малих чхаників. Вони зовсім непомітні, маленькі, завбільшки з комара і прозорі. А в руках у кожного чханика тоненька бадилинка, якою він лоскоче в носі у того, хто непроханим прийшов до нашого лісу». Олянка хотіла заперечити, пояснити, що вона зовсім не чужа, і прийшла сюди, аби знайти чарівні ліки від усіляких відомих і невідомих хвороб. Але в носі у неї знову засвербіла, і вона знову щосили чхнула. «Гапчхи! Ну все, мені це набридло!» Розсердився Буцик і раптом почав кумедно підстрибувати і плескати в долоні. Олянка зареготала, бо їй здалося, що Нямлик танцює якийсь чудернацький танок. Та несподівано дівчинка побачила, що в повітрі навколо неї почали з'являтися дивні створіння. Вони були схожі на крихітних крилатих мавпочок, які весь час гримасували, тихенько хихотіли і передражнювали одна одну. З усього було видно, що їм страшенно подобається їхня робота. Вони цілим роєм наблизилися до Олянки, але тепер, коли дівчинка бачила чхаників, їй було легко від них ухилятися. «Зараз я їх прожену», – пообіцяв гладкий блукальчик. І всі його три голови одночасно дмухнули в бік летючих знахаб. Здійнявся сильний вітер, і від крилатих мавпочок не лишилося й сліду. «А довго нам ще йти?» – запитала Олянка. «Бо мені здається, що ми весь час блукаємо по колу, хоча й чкала без зупину, але ось цей пеньок я вже бачу втретє». «Заспокойся», – смикнув Олянку за рукав Нямлик. «Невже ти досі не зрозуміла, що у Чхальському лісі все відбувається за своїми законами? Здоровань, що сюди потрапив, обов'язково чхає, а гладкий блукальчик перед тим, як знайти потрібне місце, має спершу щось з'їсти, аби стати ще гладкішим, а потім поблукати», – здогадалась Олянка. «Але в нас надто мало часу, аби блукати тут ще півдня. Доведеться навчити гладкого блукальчика, аби користувався мапою». «Ану, хлопці, нахиляйтеся до мене», – скомандував Буцик, дістав з кишені хусточку, розстелив її на землі і почав швидко малювати на ній якісь значки. Гладкий блукальчик слухняно нахилив усі свої три голови над хусточкою. «А хіба дракони розуміються на мапах?» – запитала Олянка, яка добре знала, що це ціла наука, яку її тато і мама вивчали багато років. «Це особлива мапа. І такі є тільки у нямликів. Даємо ми їх не кожному і лише в крайньому випадку». Буцик знову понишпорив у кишенях і дістав звідти прозорий пакетик із блискучим сріблистим порошком. Він розкрив пакетик і почав посипати срібним порошком носовичок, укритий загадковими знаками. І на очах враженої Олянки і гладкого блукальчика на носовичку з'явилися малесенькі дерева, кущі і трави, стежки, озера і струмки. Зелені голови дракона нахилилися зовсім низько, він примружився і напружено вглядався у чарівну карту, аж раптом та голова, що з'їла Олянчин рюкзак, закричала: «Та ось же вона, балакуча квіточка, росте під горбочком-грибочком». «Ось ти й навчився користуватися мапою», – похвалив гладкого блукальчика Нямлик. «А тепер складай мапу і бери її собі. Наступного разу, коли я до тебе завітаю, ти не блукатимеш по всіх усюдах, а приведеш мене саме туди, куди треба». Дракон акуратно зібрав у жменьку срібний порошок, висипав його назад до пакетика і все, що було на чарівній мапі, вмить зникло. На землі знову лежав звичайнісінький маленький носовичок. Гладкий блукальчик поклав посеред носовичка пакетик з чарівним порошком, потім зав'язав кутики хусточки і байливо заховав клуночок у дуплі найближчого гіллястого дуба. Гладкий блукальчик упевнено ступив на стежку, яка привела друзів прямісінько до горбочка-грибочка. Той горбочок і справді нагадував велетенський гриб з великою брунатною шапочкою і міцною білою ніжкою. «Ми вже близько», – тихо зауважили драконячі голови. «Чуєте? Це балакуча квіточка розмовляє сама із собою». Олянка прислухалася, почала розрізняти окремі слова і зрозуміла, що балакуча квіточка співає пісню. «Я квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у чхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую. Та не люблю драконів, що люблять макарони і зараз тут ховаються, до мене підкрадаються». Проспівавши останні слова, балакуча квіточка замовкла, гладкий блукальчик розгублено закрутив усіма своїми головами, а тоді обережно висунув одну з-за краю горбочка-грибочка. Тієї ж миті йому в носа вп'ялася гостра колючка, і він, репетуючи, побіг геть. Олянка почула вдоволений сміх балакучої квіточки і зрозуміла, що, скоріш за все, понюхати хитру рослину буде не так-то і просто. «А ти, як думала», – підтвердив її здогад Буцик, що саме підійшов до дівчинки і співчутливо проводжав поглядом гладкого блукальчика, який знявся в небо і на всі три горлянки стогнав, зойкав і сварився. «Завжди підступне базікало», – кричала одна драконова голова. «Ой-ой-ой», – стогнала та голова, у яку влучила колючка. «Бідолашний я дракон», – скаржилася третя голова. «Ніхто мене не любить, ніхто не поважає. Піду геть з цього лісу, начхати мені на нього». Вимовивши ці слова, гладкий блукальчик і справді почав чхати. «Ось бачиш, яким обережним треба бути у чхальському лісі», – зауважив Буцик. «Не варто було блукальчикові лаяти балакучу квіточку і чхальський ліс. Але за кілька годин він заспокоїться і знову засне». «І йому знову присняться макарони з кетчупом і сиром?» – запитала Олянка. «Ні, цього разу йому, мабуть, присниться твій червоний рюкзачок і льодяники», – усміхнувся Буцик. Потім нямлик приклав палець до губів і поманив Олянку за собою. Коли вони знову підійшли до горбочка-грибочка, Буцик голосно сказав: «Перепрошую, чи тут мешкає славетна балакуча квіточка?» «Так, це я», – почувся знайомий голос. «Чи дозволите ви наблизитися до себе скромному нямликові на ім'я Буцик?» – так само ввічливо запитав Буцик. «А вже ж, любий юначе, підходьте, я розповім вам багато цікавого». «А може ви любите пісні?» «Ні-ні», – швидко заперечив нямлик, – «у мене зовсім немає слуху». «Головне, щоб у вас був нюх», – заспокоїла нямлика балакуча квіточка, – «бо саме вам я дозволю себе понюхати». Звичайно, після того, як ви вислухаєте мою цікаву і повчальну історію. Так от. «Пробачте, а це правда, що вас треба нюхати лише тоді, коли на небі з'являється перша зірка?» – запитав нямлик. «Це часом не вона замерехтіла, он там, на видноколі». «Що ви собі дозволяєте? Хіба можна мене перебивати?» «На перший раз я вам пробачу, але начувайтеся. У мене в запасі є не лише захопливі історії. Я маю гострі колючки, якими обороняюся від усіляких нахаб». Проте нямликові не судилося почути розповідь балакучої квіточки, бо в цю мить, скориставшись ситуацією, Олянка підскочила до квітки, нахилилася до неї і, замружившись, щосили втягла носом повітря. Спершу дівчинка не відчула жодного запаху, адже в неї був нежить. Та враз увесь світ навколо Олянки сповнився чудових пахощів. Запах був ніжний і солодкий, терпкий і гострий. Він нагадував пахощі усіх квітів, які Олянка нюхала і в садку у бабусі, і в лісі, і в лузі над річкою, і у величезній оранжереї в ботанічному садку. «Гей, отямся!» – закричав Нямлик.

0: «Доню, ти справді видужала?» – почула дівчинка мамин голос і відчула її руку на чолі. «Температури зовсім немає». «Так, мамо, я прийняла найкращі ліки від ангіни. Головне – вірити, що ти одужаєш». До Олянчиного ліжка підійшов тато і лагідно погладив дочку по голові. У відповідь Олянка тільки усміхнулася, раптом до неї долинув знайомий запах. На тумбочці біля ліжка лежало кілька насінин. Певно, поки балакуча квіточка вихвалялася, Буцик устиг підібрати її насіння, здогадалася Олянка. Як чудово! Тепер, коли ці насінинки проростуть, я обов'язково вилікую Маринку від страшної хвороби, що зветься ненажерка. Олянка заплющила очі і, засинаючи, почала тихенько наспівувати сама собі пісню, яку почула від балакучої квіточки. Як квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у шхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую, та не люблю драконів, що люблять макарони, і зараз тут ховаються, до мене підкрадають. Це був уривок із повісті Лесі Ворониної «Прибулець з країни нямликів». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
2: Михайло Котляревський. «Дідова дочка і бабина дочка». Читає Оксана Маловічко. Над ставом серед зеленого садочка, осторонь від села, жив собі удівець з красунею дочкою Галею. Любо дивитись було всім на їхнє тихе, злагоджене життя. Батько глядів та кохав свою єдину дочку, мов душу, і потурав їй у всьому. Та недовго було їхнє тихе, злагоджене життя. Надумавсь удівець одружитись із удовою, злою-призлою. Хоч як благала його Галя, хоч як плакала, нічого не помогло. Одружився таки її батько. З тієї години пішло життя вже інше. Лиха мачуха і дочка її Горпина, теж дівчина і однолітка з Галею, коверзували над чоловіком, як хотіли. А Галі не було від них і просвідку. І піч топий, по воду йди, і дробину доглянь, і корову видій. Все Галя та й Галя. А Горпина, немов панянка, сидить та все хустки мереже, сорочки вишиває шовками, дбає собі придане. Та все те даремно, бо хоч і багато було в Горпини всякої худоби, а як прийдуть свати, то все питають про Галю, а Горпини немов і не бачить ніхто. Галя була моторна дівчина і серцем добра, а Горпина зла-призла, така як мати, та до того ще й погана. За це ще гірше не злюбили Галю мачуха та її дочка. Не раз і не два, сховавшись у вишнику, в гущині, гірко плакала Галя та кляла свою долю. Благала й батька, щоб одвів її від напасті, прохалась піти у найми. Так куди? Тим часом задумала лиха мачуха збутись Галі, що, мов, надокучливим більмом сиділа на її очах, та ніби поперек горла стала її коханій дочці Горпині. Раз покликала баба Галю та Горпину в комору, зняла з кілка руно ягняче, одне й друге, та й каже: «Оце вам, дітки, руно. Тобі, Галю, чорне, а тобі, Горпино, біле. Ідіть на став та виперіть їх. Глядіть же, періть мені добре, щоб білі обоє були, а то й додому не вертайтесь».

0: пішли дівчата на став і почали те руно прати. Горпина чи прала, чи не прала, а руно її зробилось уже біле, як сніг. Забрала вона його та й пішла додому. Зосталась Галя сама. Що вона не робила вже тому рунові, однаковісінько, чорне та й годі. Гірко заплакала бідна. Сльози так і котяться з очей, а додому йти страшно, бо добре знає, що прожене мачуха геть з очей, як не принесе вона білого руна. Знов почала Галя прати, а за сльозами уже й руна того не бачить. Коли це де не взялась гадюка, підпливла до неї та й каже: «Дівко, дівко, чого плачеш?» Розказала Галя гадюці все, як було, а вона й відказала їй: «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною». Галя, недовго думаючи, кинула у воду руно, а сама попливла за гадюкою. Довго пливли вони удвох і припливли до якогось берега. Гадюка вилізла на берег і Галя за нею. Ішли вони по болотах, очеретах, по рівному полю, по густих непрохідних лісах. Коли дивляться, серед степу широкого, що й оком не окинеш, стоїть яблунька. Гадюка й каже: «Дівко, дівко, обпали оцю яблуньку». Галя покірлива, слухняна була дівка. Нічого не відказала гадюці, не відмахувалась. Мовчки обполола яблуню і знову пішла за гадюкою. Ідуть не день, не два і не тиждень через темні ліси, провалля та байраки. Пекло їх і сонце, обдимало й вітром холодним. Іноді не знала Галя, куди сховатись від спеки, а деколи й тряслась, мов у пропасниці від холоду. Ноги попухли й порепались від довгої дороги, та так потомилися, що вже Галя не йде, а волоче їх. Узріла вона. Далеко-далеко серед голого степу маячить якесь деревце, та й думає: «От там відпочину». Підійшли. Дивиться Галя, а то ж груша. Тільки що вона хотіла сісти відпочити під нею, а гадюка й каже: «Обпали, дівко, добре серце, оцю грушу». Не посміла знов Галя на криво слово сказати, взяла й обполола грушу. Не довелось відпочити, пішли вони далі, ген до лісу, що маячив на заході сонця. А ліс великий та густий, вітиму мохнаті руки попереплутувались проміж себе і низько-низько похилились до землі. Товщенні кремезні дуби, немов козаки в зелених чудових жупанах, гордо та пишно стояли поруч з білими берізками і шепотіли їм щось тихенько, простягши своє верховіття. Проміж тими дубами стояла стара поганенька хатка на курячій ніжці. Підійшла Галя із гадюкою до хати, а вона обідрана така, дерев'яча, мов ребра, стримить з-під облупаної глини. Гадюка й каже: «Я відпочину трохи, а ти, дівко, обмаж оцю хатку». Замісила Галя глини й почала обмазувати хату. А потім пішла ще і всередину, та й там прибрала. Тільки що скінчила вона роботу, гадюка, відпочивши, знов зібралась у дорогу. А надвечір дійшли вони до гадючиного кубла. «От це моє житло», – сказала гадюка. «Хазяйнуй тут, дівко, а я піду. Та гляди, щоб усе зробила так, як я скажу. Затопиш піч, навариш кулешику моїм дітям і нагодуєш їх. Сама з'їш щолочок, а діткам кашу віддаси. Нагодувавши, спать положиш на печі в подушках, щоб бочків не попекли, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, гадюка полізла собі, а Галя почала варити страву. Потім нагодувала гадюченят і положила їх спати на печі, а сама лягла під піччю. На другий день, тільки що почало на світ благословитись, повернулася гадюка додому. Дивиться, Галя уже працює, у хаті прибира і налагодила вже варити страву на снідання. «Що ж, дівко, усе зробила так, як я тобі вчора наказувала?» – спитала Галю гадюка. «Усе», – відповідала їй Галя. «Гарна ти, дівка, слухняна. За твоє добре серце і щирість дарую тобі віз добра усякого і вороного коня. Бери і їдь додому». Тільки що це сказала гадюка, як де не взявся, мов намальований кінь, запряжений у віз, а на тому возі добра усякого видимо-невидимо. Низенько вклонилась Галя гадюці за такий щедрий подарунок, подякувала їй добрим словом, сіла на віз і поїхала додому. От їде Галя додому та їде, коли ось стоїть та хатка, що вона обмазувала. Зупинила коня, підійшла до хатки і каже: «Хатко, хатко, відчинись!» Хатка відчинилась. Увійшла Галя в хатку і знову промовила: «Пече, пече, запались і напечи паляниць!» Піч запалилась і почала пекти паляниці. А як паляниці спеклись, Галя почала прохати, щоб вони викотилися з печі. Паляниці повикочувались, а Галя забрала їх на віз і поїхала далі. Довго їхала вона, поки не зупинилась коло тієї грушки, яку ополювала, як ішла до гадюки. А на груші тій така сила плоду, що і сказати не можна. І всі груші, як на вибір, великі-великі та, мов, золоті. Схотілося Галі хоч одну таку грушку мати, а зірвати сама не насміє. «Грушко, грушко, одірвись хоч одна!» – стиха промовила Галя. Якась невідома сила в ту ж мить стрясла деревце, і золоті грушки так усі й попадали на землю. Зібрала їх Галя в припіл, однесла на віз і поїхала далі. Чи день, чи два їхала Галя, а може й більше, тільки приїхала до знайомої яблуньки. Стоїть, мов, царівна та яблунька, а що тих яблук золотих на ній сила? Тільки що почала Галя прохати, щоб зірвалось хоч одне, вони всі так і обсипались. Галя зібрала їх, та така рада, поїхала далі. Чи довго чи ні їхала Галя, тільки приїхала додому. Здивувались батько й мачуха, як побачили її. Думали, що її вже давно й живої нема. Як же побачила мачуха цілий віз добра, та як розказала їй Галя, яким чином здобула вона оте все, в одну мить знайшла мачуха чорне руно і випхала свою горпину з хати, наказавши їй, що як не зробить його білим, то щоб і додому не верталась. Пішла горпина на став і почала те руно прати. Перета матір лає, бо ніяк не може допратися, щоб руно побіліло. Аж ось дивиться, пливе гадюка та й питає її: «Що ти, дівко, робиш?» «Хіба не бачиш?» – відмовила їй горпина. «Перу руно, хочу, щоб біле було, та ніяк не виперу». «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною», – сказала їй на це гадюка. Горпина, недовго думаючи, кинула руно, а сама шубовсть у воду і поплила за гадюкою. Довго пливли вони, поки до гарного берега добрались. Там вилізли, повела гадюка горпину до себе, тією ж стежкою, що й Галю. Ідуть собі. У горпини й ноги вже болять, відпочити хочеться. Та треба за гадюкою поспішати, а вона так трудно лізе. Прийшли до яблуньки, гадюка й каже: «Дівко, дівко, опали оту яблуньку». От ще вигадки, і чого б то я її полола, не хочу й рук каляти, відмовила сердито Горпина. Нічого не сказала гадюка, тільки крутнула хвостом і полізла далі. Довго простували вони різними місцями, поки опинились біля груші. «То, може, ти грушу обполиш, коли яблуні не схотіла?» – спитала в Горпини гадюка. «Не хочу рук жалити об кропиву, та й не звикла я до сього», – знов прикро одказала Горпина. Змовчала й на цей раз Горпині гадюка, тільки ще дужче крутнула хвостом. Швидко казка говориться, та не швидко справа робиться. Багато часу пройшло, поки зупинилась гадюка з Горпиною коло лісової хатки на курячій ніжці. А як прийшли вони до того місця, то гадюка й загадує Горпині обмазати ту хатку. «Та нехай їй лихо оцій хаті!» – скрикнула Горпина. «Я дома і припічка ніколи не мазала, а тут тобі заходжуся якусь хату мазати, вигадала!» «Ну, ходім далі, коли так», – промовила гадюка. «А чи далеко ще до тебе йти? Мені вже остогидло!» «Потерпи, то й дійдеш, а не хочеш – вертайся додому!» Того ж дня надвечір прийшли вони у гадючине кубло. Тяжко стомилась Горпина, мандруючи таку далеку путь, і як була, так і повалилася спати. Другого дня зібралась гадюка кудись із дому, а Горпині й каже: «Ти ж гляди, як прийде вечір, навари кулешику. Сама з'їш щолочок, діткам моїм кашку віддаси, і як забажають спати, положи їх на печі у подушках, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, полізла гадюка з дому. Діждала Горпина вечора, наварила кулешику, гадюченятам віддала щолочок, а сама кашку з'їла. Тоді спровадила їх під піч, а сама лягла у подушках на печі та й заснула. На світанку прилізла гадюка. Дивиться, аж Горпина спить на печі, а діти сидять під піччю і гірко плачуть. Розбуркала вона Горпину і питає дітей: «А що, дітки, краще з матір'ю зоставатись дома чи з наймичкою?» «З матір'ю краще», – промовили плачучи діти. «Іди ж собі, дівко, додому, не треба нам тебе. Та я роблю по правді. За твоє щире услугування оце тобі подарунок». По тій мові вивела гадюка Горпині старого поганенького коня та викотила драний віз із скриню та й випровадила її в дорогу. Їде Горпина. Порожній віз торохтить, а вона матір і гадюку лає, на чим світ стоїть. Приїхала до лісової хатки, схопилася з воза і прожогом до дверей, щоб там відпочити та попоїсти. Коли сіпала за клямку, не відчиняються двері. Так ні з чим і поїхала далі. Щодня баба виходила за ворота виглядати, чи не їде її дочка, і так і діждалась. Сидить вона раз біля вікна, пряде мичку і про Горпину свою думає. Вилічує, скільки то вона золота та срібла привезе, яка вона буде багата і як то почнуть тоді сватати Горпину та все купці й пани. Думаючи так, зиркнула вона ненароком у вікно, аж у ту саму мить під'їхала до двору якась поганенька конячка і стала біля воріт. Покинула баба прясти, мерщій до воза. Коли підходить, аж бачить. Лежить на возі її Горпина і голови не зведе. «Що це тобі таке, моя доню?» – питає мати. «Так і так», – розповідає доня, – «брехня то все була, нічого я не добула». «А ось же скринька», – каже мати, – «подивимося, що там таке». Може, там які дари є?» «Та якась маленька скринька, не хочуть дивитись», – каже Горпина. А мати таки очинила скриньку. Коли звідтіль, як вилізуть жаби та п'явки та всяка погань, ой, лишенько, на силу мати з дочкою одскочили від воза та втекли у хату. Отак скінчилася справа. А Галю посватав хороший парубок і взяв її за дружину до свого батька у двір. Рада вона була відокремитись від мачухи та від її дочки. А батенька свого таки часто кликала в гості до себе. «Оце ж вам казка, а мені бубликів в'язка». Це була казка Михайла Котляревського «Дідова дочка і бабина дочка». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Галина Пустовгар. Оленчині олівці. Читає Василь Чорношкур. Жила собі дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. Малювала усе, що здавалося їй цікавим. Пташок, квіти, ляльок у барвистих платтячках і багато іншого. А коли малюнок був готовий, то дбайливо складала олівці до великої коробки. Якось олівці почали сперечатися, хто з них найкращий, найважливіший. «Звісно ж я!» – заявив Зелений. «Я можу намалювати і зелену травичку, і листя на деревах, а коли зелено, це всім подобається. А якщо я не намалюю стовбур, то де буде рости твоє зелене листя?» – пирхнув коричневий олівець. «А я можу намалювати жовту повітряну кульку. Та й восени листя на деревах зовсім не зелене, а жовте», – заперечив жовтий олівець і показав усім язика, хоч і знав, що так робити негарно. «А де буде світити сонце, якщо не намалювати небо? А це можу зробити тільки я», – похвалився блакитний. «А я вмію малювати червоні бантики, червоні квіти, червоне платтячко», – вихопився червоний. «Ну, це кожен вміє, бантики, платтячко, і квіти можуть бути іншого кольору», – перебив його рожевий. «Наприклад, рожевого. Або жовтого», – докинув жовтий і знову показав усім язика. «А вишні тільки червоні, і їх намалюю тільки я», – не вгавав червоний. «А я…» – несміливо почав сірий. Досі він мовчки лежав у кутку коробки. «Що ти? Що ти можеш намалювати? Хіба що сіру хмарку? А сірі хмари ніхто не любить, бо з них може піти дощ», – накинулися на нього інші. «Оленка взагалі малює тобою дуже рідко, а мене вже ледь не наполовину змалювали. І кілька

0: разів підстругували, похвалився Червоний. Сірий олівець знічено замовк і відсунувся ще далі в куток. Ним і справді малювали нечасто, і він досі був як новенький. Але зараз його це не тішило. А вирішимо так. Кого Оленка візьме найпершим, коли малюватиме сьогодні, той і найважливіший, запропонував Фіолетовий. Вважалося, що він був дуже розумним. «Давайте!» – погодилися всі. «Ось побачите, вона вибере мене! Мене!» – залунало навперебій. Тільки сірий олівець мовчки зітхнув. Аж ось почулися оленчині кроки. Олівці затамували подих. Дівчинка відкрила коробку і висипала їх на стіл. «А ти ж сірий? Де мій сірий олівець?» раптом запитала вона і зазирнула в коробку. «А, ось він заховався!» втішилася Оленка і урочисто оголосила. «Сьогодні я намалюю, як сіре мишеня втікає від сірого кота». Сірий олівець не тямився з радощів, а його хвальковиті сусіди засоромилися, бо зрозуміли, усі барви, що є навколо, важливі і потрібні. Це була казка Галини Пустовгар «Оленчині олівці». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Ірина Сонечко. Таке велике слонення. Читає Алла Скорик. Маленький слоник уперше гуляв без мами. Це було для нього справжньою подією. Слоник відчув себе дуже самостійним і дорослим. І раптом слоник побачив жирафу. Жирафа гордовито йшла, похитуючи довгою шиєю. Дорогою вона зривала зелене листя з верхівок дерев і ласувала ним. «Добрий день!» – чемно привітався слоник і додав. «У вас така гарна довга шия!» Жирафа перестала жувати, пильно подивилася на слоника і раптом здивовано запитала. «А що це з твоїм носом?» «З моїм носом усе гаразд», – відповів слоник, і про всяк випадок скосив очі на хобот. «Ха-ха-ха», – засміялася жирафа. «Та хіба ніс таким буває? Він мені шланг від пилососа нагадує. Такий самий довгий і потворний. Та я такий ніс із дому б не висовувала б». Слоник хотів був заперечити жирафі, але не зміг. «Невже мій ніс і правда такий негарний?» – подумав він і пішов далі. Настрій було зіпсовано, але слоник вирішив не журитися. Аж раптом слоник почув, як хтось його передражнює. То був барвистий папуга. Червоно-сині пір'їни папуги вилискували на сонечку. «Добрий день!» – сказав слоник йому. «У вас дуже гарне вбрання!» Папуга злетів і закружляв над слоненням. А потім приземлився йому на голову і голосно запитав. «А де твої вуха?» «Та ось же вони!» – весело відповіло слонення і поворухнуло вухами. «Хіба це вуха?» – засміявся папуга. «Це величезні лопухи? Хи-хи-хи!» Слоникові було дуже прикро. Він навіть хотів заплакати, але все-таки стримався. Раптом назустріч йому вибігла маленька мишка. У зубах вона тримала колосок. Побачивши слоника, мишка злякалася, впустила колосок і запищала. «Ти хто такий?» «Не бійся мене, я маленький слоник», – відповів він. «Маленький?» – обурилася мишка. «Та ти величезний, як гора!» І тоді слоник не стримався і гірко заплакав. Гуляти йому перехотілося, і все навколо здалося таким сумним і безрадісним. Слоник помчав геть від своїх кривдників. Раптом спіткнувся, впав і стрімголов скотився до невеликого озерця. Побачивши в воді своє відзеркалення з величезними, як лопухи, вухами та довжелезним хоботом, слоник жалібно зітхнув. «Але ж який я негарний, гидкий і потворний! Ніколи, ніколи більше не вийду з дому!» І слоник побрів додому, до своєї любої матусі. Мама слониха обійняла синочка та сказала: «Синку, ти в мене дуже-дуже симпатичний, але ж у мене ніс, як шланг пилососа, вуха, як лопухи, а сам я величезний, ніби гора», – не вгамовувалося слонення. «Послухай, ну, любий», – сказала мама слониха, – «тобі дуже пощастило. Твій хобот просто знахідка для слоненяти. Ним, як рукою, ти можеш брати смачні фрукти. З хобота можна поливати себе водою, ніби з душу, а ще в нього можна сурмити, як у сурму. Твої прекрасні вуха слугують тобі за вентилятор у спеку та відганяють на докучливих комах. А те, що ти великий, говорить про твою богатирську силу. Ти в мене найчуткіший, найгарніший та найсильніший слоник». Мамині слова заспокоїли малого. «Отепер я нікому не дам з мене сміятися», – подумав він. Настрій був чудовий, а навколо стільки цікавого – дерева, квіти, хмарки. На галявині блукала та сама жирафа. У небі кружляв знайомий папуга, а мишка з апетитом гризла свій колосок. І раптом слоник почув чисто тоненький голосочок. «Допоможіть, допоможіть!» Це було пташенятко, яке випало з гнізда. Слоник обережно взяв пташеня хоботом, підняв його і поклав прямо в гніздечко. Тут саме прилетіла мама пташеняти. «Дякую тобі», – зацвінькала вона. «Ти найдобріший, наймиліший, найпрекрасніший слоник у світі!» Щасливий слоник радісно замахав вухами, засурмив хоботом і пішов собі далі. Тепер бо він знав, що бути слоником просто чудово. Це була казка Ірини Сонечко «Таке велике слонення». Читала Алла Скорик.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
4: Юліта Ран, «Принцеса і дощик». За книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. На світі є така країна, де живуть принцеси. У кожної з них є тато-король і мама-королева. Є власний палац, і сад, і поні, і улюблена квітка в горщику, і навіть чудовий золотий птах у клітці. Принцеси ходять до особливої школи. Там їх навчають танців, музики, малювання, іноземних мов і вміння сидіти за обідом із рівною спиною. адже справжні принцеси мають гарну поставу. У цій країні вранці, доки всі королівські діти солодко сплять у своїх ліжечках, зазвичай іде дощ. Одного дня принцеса Леонтія не могла заснути. Вона закуталася в картату ковдру та вийшла на балкон палацу. Звідти було видно чудовий великий сад. Там росло багато гарних квітів, які треба було поливати. Саме цим і займався дощик. Леонтія зітхнула. Мокро і вогко. Зате корисно для квітів і дерев, образився дощик. А як же я гулятиму в саду? Доти все вже висохне, і ти зможеш спокійно ходити по доріжках. Яка марна в тебе робота. Ти лєш із неба щосили, а потім усе висихає. І так щодня. Неправда, сказав дощик і дбайливо полив квітник із ромашками. Що вівторка, що четверга та що неділі в мене вихідні. А решту днів я лю щосили, щоб королівський сад ріс і розквітав. Тобто твоя робота дуже важлива? Запитала принцеса. Для саду так, відповів дощик. Я не лінуюся виконувати цю роботу 4 дні на тиждень. Хотіла би я мати таку роботу, яка була б для когось важливою, замислилася Леонтія. Ну, хоч би для ромашок. Так у чому проблема? Спустися і прибери сухе листя з квітників і соснові гілочки з доріжок. Відтоді принцеса Леонтія разом із дощиком часто поралася в саду. І уявіть собі, вона жодного разу не змокла. Адже справжня принцеса ні за що не вийде під дощ без дощовика з каптуром і пари гумових чобітків. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
1: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
5: Юлі Таран. Мандрівні інструменти. За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
6: і Наталя Коломієць.
5: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
7: Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!
5: Говорило фортепіано.
7: Молоточки набрякли. Струни провисли, сил немає, грати не можу.
5: І обидві зітхали, а сумісне фортепіанно-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
7: Я потрапила під дощ. Це смертельно.
8: Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму.
7: Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку, і в одному місці облупився лак.
8: А на мене пролили каву.
7: Боюся, голос втрачено.
5: Але під час виступу віолончель і фортепіано перетворювалися. Віолончель розчинялась у мелодії. Її струни гули, немов наповнені вітром, а у фортепіано з'являвся чистий і сильний молодий голос. Їхня музика підносила людей до небес, нагадувала про давні мрії, змушувала сміятися від радості і завмирати в надії на диво. Слухачі шалено аплодували, та варто було оплескам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
7: Я розсихаюся, я не можу грати.
5: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлії Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Іван Липа. «Перестиглий овоч». Читає Володимир Нечипоренко. Було це в часи жорстокі і криваві, сумні й тяжкі для всього народу. Один індус мав у своєму садку дерево життєвих радощів, що родило тільки раз за своє життя, і то лиш один овоч. Весь народ чекав на цей овоч, як на Бога з неба, як на джерело щастя, як на початок нового життя. І от дерево розцвіло, зав'язалося, овоч почав рости, наливатися, дозрів і став прозорий, мов кришталь. Удень виблискував веселими кольорами і барвами, наче діамант, а вночі світився, як місяць. Дивні життєдайні пахощі розливалися від нього по всій країні. Зачувши ті пахощі, люди посходилися з цілої країни, багаті й бідні, старі й молоді, здорові й слабі. Усі хотіли купити хоч шматочок того овоча, щоб заспокоїти свої болі, прогнати смуток і жалі, почути в душі радощі життя. «Він дозрів для всіх нас!» – гукали вони. «Дай нам! Поділи на нас усіх! Нехай хворий стане здоровим, сумний, веселим! Нехай настане щастя в нашому нещасному краю!» Та індус усіх прогнав. Він був недалекоглядним і сліпим. Йому здавалося, що овоч ще не зовсім виріс і не дозрів. Посилав слуг на базар довідатись, скільки заплатять за овоч. «Дають 7 верблюдів», – весело сміявся. «Ідіть іще завтра». Приходили, повідомляли. «Дають 7 слонів», – весело сміявся. «Підіть іще завтра». Приходили, повідомляли. «Дають табун коней». «Ідіть знову». Ось і прийшли слуги і сказали: «Уже нічого не дають». Індус злісно розреготався. Та коли ближче придивилися до овоча, побачив, що той потускнів, зморщився, поменшав, кудись зникло його сяйво, вже не було чути пахощів. Тоді стурбований сказав собі: «Тепер бачу, що він більше не ростиме, що вже дозрів. Зірву його і понесу до самого Раджі Пресвітлого». Коли ж виліз на драбину і приглянувся до овоча зблизька, з жахом побачив, що він уже перестиг. Як тільки взяв його до рук, овоч луснув і розлився брудом. І від його смороду тікали люди світ за очі. Це була казка Івана Липи «Перестиглий овоч». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
10: Анна Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Білаш. Велика колонія пінгвінів мешкала на Південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго трималися поруч із батьками у безпеці і теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіло пізнати цілий світ.
11: «Як можна сидіти на місці?»
10: – гукав він до інших пінгвіненят.
11: «Подивіться на оті скелі, на них якісь печери, а раптом там скарби. Я піду і перевірю». «Який ти сміливий!»
10: – захоплювалися друзі. Проте йти з ним боялися.
11: «Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися»,
10: – думали вони.
12: «Це не сміливість, а не розважливість», – застерігав малюка старий морський лев. «Затям, для таких пуцвіреньків, як ти, світ сповнений небезпек».
10: Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць.
11: «Цікаво, чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися?»
10: – подумав малюк.
11: «Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. А що як трішечки зігріти яйця? Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу!»
10: – скрикнуло схвильоване пінгвіненя і хутенько залізло до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і боляче дзьобнула його простісінько в лоба. Довелося малюкові втікати, але він таки дізнався дещо новеньке. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Це була казка Анни Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Білаш.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
13: Лілія Гудзь, як мишенята борщ варили. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Якось Хрусь і Шумка залишилися вдома самі. Літо спливало, тож у дорослих мишок була сима селенна роботи. Вони збирали останній урожай із полів і садів, старанно наповнювали комірчини, щоб їжі вистачило на довгу зиму. Малі мишенята любили прокидатися під солодкий запах маминого сніданку. Це так приємно, коли ще під ковдрою ховається сон, а дрібненький носик уже лоскочуть аромати млинчиків і какао або гречаних канапочок із липовим чаєм. Цього ранку хай як Хрусь чекав, але ні млинчики, ні какао, ні канапочки з маслом під ковдру не зазирнули. Він дістав із-під ліжка м'якенькі капці і подріботів на перший поверх. Зазирнув на кухню, у ванну кімнату, в комірку. Мами ніде не було. Збентежений малюк вибіг на поріг і запищав у розпачі. «Мамо, матусю, ти де?» «Чого галасуєш?» – блимнула сонними очима тітонька сова. Вона цілу ніч літала і полювала, тож тепер хотіла відпочити. «Матуся загубилася!» – боязко глипнув на птаху Грузь, відступивши на кілька кроків за двері. «Нікуди вона не ділася!» – ліниво буркнула сусідка і солодко позіхнула. «Бачила, твої батьки поспішали на поле, тож готуйте обід, скоро повернуться!» «Дякую, тітонько!» – заспокоївся Хрусь і побіг на гору будити сестричку.
14: «Шумко, Шумко, прокинься, я їсти хочу! То погукай маму!» – відмахнулася та і повернулася на інший бочок. Я вже гукав. Мами нема, нема, і тата нема, а я голодний. Прокидайся.
13: Хрусь застрибав на ліжку і стягнув із сестрички тепленьку ковдру.
14: Ну, годі, годі, терла оченята Шумка. Зараз щось пошукаємо. У мамини горщиках завжди повнісінько смакоти.
13: Мишенята помили лапки і писочки, причесали чубчики, охайно вбралися і подріботіли на кухню.
14: О, пшоняна каша!
13: Зазирнувши в каструльку, зраділа Шумка. Ще тепленька.
14: А тут? Тут ожиновий киселик, смакота!
13: Засяяв щасливий Хрусь. Малі сілися за стіл і почали наминати мамині страви. Ложечка за ложечкою, ложечка за ложечкою, коли гульк, каструльки спорожніли.
14: Ох, і наївся я!
13: Випнув животик Хрусь і поплескав по ньому, наче по м'ячику.
14: І я наїлася,
13: витираючи кругленькі щічки, мовила Шумка.
14: І раптом її оченята злякано закліпали. А мама з татом? Мама з татом, що вони їстимуть?
13: Справді, замислився Хрусь, у їхній маленькій родині все було порівно. Кожен смаколик ділили на чотирьох.
14: Може, приготуємо щось самі? Непевно запропонувала сестричка. А що ти вмієш? Запитав Хрусь.
13: Я вмію заварювати смачний чай, запишалася Шумка. Ще варити компот і робити канапочки з варенням.
14: Ні, хазяйновито мовив Хрусь маминими словами. Хіба то їжа? Та й варення любимо лише ми з тобою.
13: Зварімо мамин борщ.
14: Борщ? Злякалася Шумка, глипнувши на велетенський горщик. Я не вмію варити борщ.
13: І я не вмію, заспокоїв сестричку Хрусь. Але не святі миші горох лущать. Запитаємо в сусідів і приготуємо для мами з татом справжній обідній бенкет.
14: Став каструлю з водичкою на плиту, а я миттю.
13: Хрусь вистрибнув на двір і подріботів до тітоньки зайчихи. Мама частенько позичала в сусідки то морквину, то капустину, тож певно зайчиха – вправна господиня.
14: Тітонько, а що потрібно на борщ, щоб він був смачним, як у мами?
13: – запитав Хрусь у доброї сусідки.
14: О, та багато чого! – скосила окота.
13: Втім, насамперед я кладу бурячки, моркву, трішки картопельки і багато-багато капусти. Цьогоріч маємо гарний урожай, ходи поділюся з тобою. Щасливий Хрусь мчав додому з повним кошиком продуктів.
14: Шумко, Шумко, криши овочі в каструльку, а я ще збігаю порадитися до їжачків.
13: Їжачиха саме ліпила пироги з грушками і привітно зустріла маленького гостя.
14: Я лише на хвильку, попередив Хрусь. Чи не підкажете, тіточко, що покласти до борщу, щоб він був смачним, як у мами?
13: Чимало треба, усміхнулася та. Але найголовніше – гриби лисички і груші кислички. Ось візьми трішки, хай смакують на здоров'я. Хрусь подякував за гостинці і помчав додому.
14: Шумко!
13: Гукнув із порога. Додаємо ще лисички і кислички, а я зараз. Мишеня почебиряло до хом'ячки, бо про її кулінарні здібності ходила слава аж до сусіднього лісу.
14: «Будьте здорові, тітонько!» – привітався чемно Хрусь. «Чи не порадите, що потрібно для борщу, щоб він був смачним, як у мами?»
13: «Багато різного насіння. Гарбузове, соняшникове, жменьку горошку, дрібку кропу. Спробуй, смакота буде!» – поправила фартушок господиня. Хрусь ніколи не бачив у маминому борщі ніякого насіння. Але якщо тітонька хом'ячка радить, то як не повірити?» Мишеня поспішило додому, де біля кругленького горщика чаклувала заклопотана сестричка. Вона кришила й помішувала, додавала й куштувала дерев'яною ложечкою, а борщик був ну геть не таким, як у неньки.
14: Засмучена Шумка присіла на стільчик. «Покуштуй, здається, чогось бракує», – скрушно глянула на братика.
13: Хрусь умочив ложечку і голосно сьорбнув.
14: «Солоду! Солоду не вистачає, мамин борщ солоденький!»
13: Може, цукерок додати?» – засміялася Шумка. Та Хрусь уже мчав із горнятком на пасіку до ведмедів. І якою ж була його радість, коли тітонька-ведмедиця запевнила, що ніякий борщ на світі не смакує без ложечки меду.
14: Щасливе мишеня поспішало додому із запашним нектаром, коли налетіло на артистку пані Квакш. сходиться так стрімголов?
13: Квакнула гордовита жабка, поправляючи модний капелюшок. Пані Квакша була не тутешня. Вона з'явилася на озері нещодавно, подейкують з далеких країв. «Ми з сестричкою готуємо борщ!» – почав був знову Грузь.
14: «Борщ?» – перепитала пані Квакша. «Борщ, то смакота! Можна буде зайти на гостину?»
13: «Прошу!» – засяяв Грузь, бо гості – це завжди маленьке свято.
14: «Але я люблю борщ із мухами», – попередила артистка. «Ви поклали жменьку мух? А дрібку комарів?»
13: «Ні!» – скривився Хрусь, який ніколи не бачив у маминих стравах ні мух, ні комарів.
14: «Ні!» – витріщилась жабка. «А черв'ячків для апетиту? А рясочки для аромату?» «Що ж то за борщ такий у вас буде?» –
13: забідкалася пані Квакша, але Хрусь уже не чув її заморського рецепта. Сонечко піднялося високо-високо над лісом, і мама з татом мали ось-ось повернутися. Мишенята помили посуд і прибрали в домівці. На кухні витали чудернацькі запахи, бо в горнятку парував борщ за новим рецептом. Він був зовсім інший, ніж у мами, але видався кожному дуже смачним, адже все, що приготоване з любов'ю, завжди смакує по-особливому. Це була казка Лілії Гуць «Як мишенята борщ варили» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
15: Катерина Трофимова. «Кить-кить, місячний кить». За книжкою читаємо перед сном. Читає Анна Заклецька. Одного разу Злата прокинулася вночі. Крізь вікно яскраво світив місяць. Дівчинка зібралася вже спати далі, аж тут на підвіконні щось зашурхотіло. Ох, і перелякалася Злата. Уже рота відкрила, щоб кликати матусю з татом. Тут бачить, на підвіконні кіт сидить. І такий гарний. Увесь так і сяє, ніби з місячного світла зроблений. Вуса діамантові, а очі як два сапфіри. І мордочка дуже добра й лагідна. «Який же ти гарнющий!» – сказала Злата захоплено. «Ніби принцеса!» Кіт із несподіванки підстрибнув, звалив із підвіконня вазон і заховався за фіранкою. Потім боязко вийшов на світло, облизав лапку та причепурив хутро. Він не хотів виглядати неохайно перед новою знайомою. «Яка ще принцеса?» – сказав кіт трохи ображено. «Я хочу бути як лев, або хоча б як сніговий барс. Можна я буду гарнющий, як сніговий барс?» «Можна», – погодилась Злата. «А що ти тут робиш?» «Я – місячний кить, і я плету для тебе сон». «Як бабуся шкарпетки?» – здивувалася дівчинка. «Ну, десь так», – погодився кить. «Тільки не з ниток, а з місячного світла і твоїх думок». Він плигнув на підвіконня і підхопив кіхтиком місячний промінь. «Ось, беремо промінчик і додаємо щось, про що ти думала сьогодні. Наприклад, оту балерину, яку ти бачила на сцені. Тепер я виплету для тебе сон, а потім ти його подивишся, коли заснеш». «Ой, кицю, а можна я буду в цьому сні балериною? Балериною-феєю?»
16: «Це гарна ідея», – погодився він, почухавши за вухом. «Із тебе був би чудовий місячний кить».
15: Злата аж зашарілася трохи, а потім враз насупилася і запитала. «І страшні сни також ти для мене плетеш?»
16: «Ні, тільки добрі», – заперечив кить. «А страшні сни іноді приходять самі, але їх боятися не варто. Якщо в тебе буде багато хороших думок, то я зможу сплести для тебе багато добрих снів. А якщо в тебе буде багато добрих снів, то для страшних місця не залишиться». «Нубо, лягай та думай про щось добре».
17: «Мяу».
15: Злата лягла, заплющила оченята і почала уявляти, що вона фея-балерина і має рятувати світ. А місячний кить тихенько і невагомо рухав лапками, виплітаючи найчудовіші у світі мереживні сни. Це була казка Катерини Трофимової «Кить-кить, місячний кить». За книжкою читаємо перед сном. Читала Анна Заклецька.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний

0: А лише той його найхимерніший місяць, коли сонце так немилосердно пражить, що в містечку майже не залишається людей. Усі їдуть на море чи в гори. Ну, звісно, клопотів тоді домовику додається. Треба ганяти мишей, підміняючи кота Степана, який хоч до моря й байдужий, бо не лише плавати не вміє, а навіть води боїться. Та однаково чомусь їздить на море. А ще треба збирати запашний полин, трохи вже присохлий на палючому сонці, і пучками розставляти його в шафах, щоб не заводилася міль. Ще багатьма дрібницями мусить Малетій у таку пору перейматися. Але це йому не важко. Навпаки, він любить цю роботу. Любить теркий полиновий запах і той хлопчачий розбишакуватий азарт, який прокидається в ньому у відповідь на мишачі хитрощі і підступи. Ні, справа не в цьому, а в тому, що на цілий місяць Мелетій залишається сам. І йому сумно без любиних смішків і добрих пустощів, без тупоти її ніжок по рипливій підлозі старого будинку. І сумно без лагідних турбот мами, без усміхненого її голосу, без запаху смаженини на кухні і кухля тепленького вранішнього молочка. Сумно без шелесту добрих книжок, які ніхто не бере з полиць великої шафи, що за нею ховається вхід до Мелетієвої кімнати. Сумно без казки, яку мама і тато щовечора розповідають не лише Любі, а трохи собі. І ще трохи йому, Мелетієві. Сумно без клекоту клавіатури татового комп'ютера, без сокоту його інструментів у майстерні. Так думає Мелетій у ці сповнені світлого суму літні вечори, коли залишається сам, лише в товаристві місяця, що зазирає у вікно. І підводиться з крісла, і заводить свого старенького патефона, і ставить стареньку платівку Моцарта. Звук із неї не такий чистий, як із сучасних програвачів. Трохи шипливий, зате живий і справжній. Слухаючи Моцарта і усміхаючись до місяця, Мелетій дякує долі за те, що в його старенькому домі поселилися саме ті люди. Звичайнісінькі, якось ми з вами, а не які-небудь злюки, злодії, яких йому доводилося б або проганяти, або ж самому тікати від них світ за очі. А й справді, не так уже й не люблю я це капосне літо, думає собі Мелетій. Це була казка Івана Андрусяка «Слухаючи Моцарта» за книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Як пес собі друга знайшов» читає Віталій Ажнов. Колись давно-давно пес жив сам один. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов пес в ліс шукати собі друга. Чув він от зайця, що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк як уродився. іде назустріч, зубами клацає. Та не злякався пес. «Давай, вовче, з тобою дружити!»
3: «Давай!» – згодився вовк. «Недобре одному!»
2: Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. Опівночі пес раптом почув якийсь шерех. Схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста і ну зацитькувати пса.
4: «Тихо! Тихо, цить, не гавкай, бо ведмідь почує, прийде і розшматує мене!»
5: «О, який ти боягуз!» – здивувався пес. «Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив».
2: Пішли вони полем. Коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь.
4: «Он де він?»
2: – здалека показав вовк і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмедя і каже:
5: «Здрастуй, ведмедю, хочу подружити з тобою».
2: Ведмідь блимнув на нього з-під лоба й пробурчав:
3: «Ну, гаразд».
2: І стали вони жити разом. Полягали спати, та пес знов почув шерех і забурчав:
3: «А ну тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще лев почує».
5: «Е, ні», – подумав собака. «Що ж воно за товариш, якогось лева боїться?» «Покажи мені лева», – попрохав ведмедя.
2: Вранці ведмідь тихесенько сказав:
3: «Он де він іде, лев».
2: Сказав і дриминув у хащу. Пес сміливо підбіг до лева. Лев загарчав, грива йому наїжилася. Але пес не злякався.
5: «Чуєш, леве, я хочу з тобою дружити».
3: «Ну що ж», – загарчав лев, – «коли так, ходімо зі мною».
2: Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися. А ввечері лягли спати в кущах. Уночі пес прокинувся від якогось шереху, нашорошився і дзвінко загавкав. Лев розлютився.
3: «Тихо ти! Почує людина, вб'є нас обох. У неї є вогненна залізна палиця з громовим голосом».
2: Закортіло псові дізнатися, що ж це воно таке «людина». Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика.
5: «Може, це людина?» – питає пес.
3: «Це тільки ще не виросла», – каже лев.
2: Рушили далі, коли бачать на дорозі старенького дідуся. Він поволі брів, спираючись на палицю.
5: «Це людина?»
2: – знов питає пес.
3: «Це тільки вже постаріла, бачиш? На трьох ногах ходить».
2: Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні.
3: «Оце і є людина!»
2: Гукнув лев і стрімголов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, помитляв хвостом і каже:
5: «Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити».
2: «Згода», відповів хлопець. «Тільки знай, я не люблю боягузів». Увечері полягали спати. Раптом псові знову вчувся якийсь шерех, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю, оту вогненну палицю з громовим голосом, що про неї казав лев, і побіг разом з псом шукати, хто це шарудів поблизу. «Нас удвох з тобою ніякий ворог не злякає», – сказав він псові. І збагнув пес, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. Це була українська народна казка «Як пес собі друга знайшов». Читав Віталій Ажнов.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше поспати. А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно – вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь Пустомелько затремтів одляку і визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркичнувся назад. «Що скоїлось?» – запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався, він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає. Пхе! Як нецікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж нецікаво!» Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба!» – пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» «Півень?» Почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомеликів. «Я тут вчуся співати», – гордовито мовив він. «А ви?» «А ми тут вчимося плавати», – так само гонорово вимовив татусь і всміхнувся. «Яка приємність», – сказав півник. «Вчитися ніколи не пізно. Моє ім'я Куткударх. І коли я навчуся співати, то із задоволенням візьму у вас кілька уроків з плавання». «А мене величають Пустомелько-старший», – відрекомендувався татусь. «І це моя сім'я. З вашого дозволу я заспіваю вам ноту «до».» Півник уклонився і знову дуже голосно зарепетував. «Будь ласка, зізнайтесь», – звернувся до нього татусь, – «чи давно ви вчитеся співати?» «Од народження. Ще моя бабуня Кут-Кут-Пані казала мені, що я народжений для того, аби своїм співом будити ліси та річки». «Чи не були б ви такі люб'язні і мене навчити співати?» – запитав півня пустомелик. «А тож, звичайно, одразу ж завтра вранці почну навчати вас справжнього співу. Май клепку, співаче!» З річки визирнула незадоволена риб'яча голова. «Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. Для того, щоб оволодіти співом, не обов'язково щоранку волати щодуху на всю річку. Шановна, ви ж бо риба, а риби анічогісьонько не тямлять у співах», – поштиво мовив Куткударх. «Зате риби доконечно знають, де раки зимують». Погрозливо одрізала риба і зникла під водою. «Вельми цікаво, а де ж вони зимують?» – сам себе запитав півник. «Ось побачиш!» – риба зметнулася над водою, тримаючи в плавцях величезного рака. «Мерщій, Петровичу, ущипни так, щоби знак зостався!» – наказала вона ракові. Рак упав на Куткударха, уп'явся клішнею йому в крило – і звис. «Ой-ой-ой!» – зарепетував півень. «Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста. Сьогодні він уже не співатиме». Рак розійняв клешні, беркицнувся на пісок і, бурмочучи щось підніс, поволі порачкував до води. «Вибачте, мені слід терміново повертатися до курника», – випалив півень і втік. Спробуй-но іще хоч раз давати концерти, ми для тебе не лише раків не пошкодуємо, вигукнула Ри.

0: вапівневі у слід. Сподіваємося, що серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися півнячого співу, звернулася вона до пустомеликів. А вже ж, ми не співаємо, запевнив її татусь Пустомелько. У такому разі маю надію, що і не заспіваєте, так само невдоволено форкнула риба. Ви прослухали оказію третю, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Коріна Машон. Як фея Цибулька свого цуцика згубила. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Інна Москвіна. Темна ніч опустилася на чарівний ліс. Поснули всі птахи і звірята. Тільки фея Цибулька не спить. Згубила десь свого цуцика і плаче за ним, що аж. Заспокоює її мама, а вона ще дужче рюмсає. Не плач, феєчко моя мала, каже мама, зараз ми знайдемо твого цуцика. Махнула чарівною паличкою, і з'явилася ціла купа загублених речей. Тут і дерев'яна ложка для варення, і шкаралупа драконового яйця, і подерті шкарпетки. А цуцика нема. Цуцик той волохатий, цуцик той пелихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Спробувала мама ще почаклувати. Та ба, нічого не вийшло в неї. Нема його в хаті, каже мама. Ти кудись із ним ходила сьогодні?
4: Еге ж, у лісі довго гуляли.
3: То може десь випустила його з рук? Коли ж тут стукає хтось у двері? Відчинили, а то стара сова. Погляньте, каже, що я знайшла? То був цуцик. Цуцик волохатий, цуцик пелихатий, а барвою такий, як ото хмарки. Другого такого у всьому лісі не знайдеш. Ой, яке щастя! Ха-ха-ха! Вхопила його Цибулька і притиснула до щоки. А він такий м'якенький, найкращий з усіх іграшок на світі. Це була казка Коріни Машон «Як фея Цибулька свого цуцика згубила» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Іван Франко. Як синиця хотіла море спалити. Читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: Була собі синиця. Невідомо, що їй збрело в голову, що звила собі гніздо на самім березі моря на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж ось повіяв вітер, розгулялося море, затопило кущик і з ним синичине гніздо. Сама синиця ледве жива втекла, а її яєчка попливли з водою. Ой-ой-ой-ой, як розгнівалася синиця. Сіла собі на скелі над морем, та як почне сварити та лаяти море.
6: Ти погане та нікчемне море, ти безглузда темна сила, ти ненажерна безодне. Ти нікчемне, непотрібне, некрасиве море. Як ти сміло порушити мою хату, забрати мої яйця? Та я тебе до суду потягну, я тобі на весь світ сорому нароблю. Я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки мені не вернеш усього, що в мене забрало.
5: А море все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
6: Що ти смієшся з мене? Ти нечесне, несумлінне, неблагородне море.
5: Пищала синиця.
6: Зараз мені віддай мої яйця, бо слово честі, помщуся тобі.
5: А море все хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, хлюб-хлюб.
6: Ти думаєш, що я не зумію помститися? Думаєш, що я така маленька? А ти таке велике, то я супроти тебе безсильна? А бачило ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс? А вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то клянусь честю, я запалю тебе.
5: А море все хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, хлюб-хлюб. Страшенно розсердилася синиця і поклялася не заспокоїтися, поки не спалить море. Вона полетіла до хробачка-світлячка і мовить йому.
6: Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходім зо мною, поможи мені запалити море.
7: Не можу, синечко, мовив світляк. Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного вогника, може він тобі щось поможе.
5: Полетіла синиця на болото. Сіла собі на вільховім кущі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило, та все, мов п'яні, хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиці.
6: Гей, огнику, братику!
5: Кричить до нього синиця.
6: Затримайся на хвилиночку, маю тобі щось сказати.
7: Не можу задержатися, не маю часу,
5: відповів блудний вогник.
7: Але говори, що маєш сказати. Я тут буду літати коло куща, то все почую.
5: Розповіла йому синичка своє горе і просить.
6: Ходімо, поможи мені спалити те погане море.
7: Не можу, синичко,
5: відповів огник.
7: Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути. А ще до того не смію ні однієї хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш.
5: Але чому б тобі не звернутися до Крука? Він на такі речі майстер.
7: Я чув, що він увесь сивиний народ у печері спалив. Піди до нього.
5: Полетіла синиця до Крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі і запалити море.
7: «Не можу, синичко»,
5: – відповів Крук, поважно похитавши головою.
7: «Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там, на пасовиську. Але такий огонь моря не спалить, він сам гасне у воді». Щоб спалити море, на те треба б іншого вогню. А де його роздобути, я не знаю. Знаєш що? Іди до Бузька. Кажуть, що він уміє своїм дзьобом чудесний вогонь викресати. Може, цей тобі придасться.
5: подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзьобом огню, від якого б зайнялося море. «Не можу, синичко, зробити цього», – відповів Бузько, замислившись і ставши на одну ногу. «То колись наші діди-прадіди вміли. Кажуть, дзьобами огонь кресати, а ми вже не вміємо тієї штуки. Та й ледве чи цей огонь придався б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полетино ти до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що допоможе?» Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає.
6: «Чекай ти, погане, недобре море. Я тобі покажу, що може зробити проста, покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відповіси тяжко за своє злодійство».
5: Прилетіла до орла, розповіла йому всю кривду та й просить, кланяючись йому в ноги.
6: «Та вже ви, ні в року вам, вельмишановний, не погордуйте бідною покривдженою синицею. Роздобудьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася за свою тяжку кривду».
5: А орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона чи ні. «Ах ти, погана синице! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем? То через твою дурість я маю для тебе красти огонь з неба? Зараз мені забирайся геть! Звий собі гніздо там у кущах терну на могилі, нанеси яєць і висиджуй їх там, розумієш? Оце твоє птиче право, а до моря тобі зась!» Одержавши таку відповідь, синиця заспокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в кущах терну на високій могилі. Це була казка Івана Франка «Як синиця хотіла море спалити». Читали Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Мишка Хитрунка. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
1: Мишка Дінь була в розпачі. Коли б вона не вийшла на двір, на неї чатували хижі лиси. Вони хотіли її з'їсти, бо ж Дінь була єдиною мишкою в лісі.
3: «Я більше не можу»,
1: – говорила знайомим Дінь.
3: «Скільки можна на мене чатувати? Ви тільки погляньте, як я схудла! Ці лиси мене просто заганяли!»
1: І Дінь вирішила обдурити лисів.
3: «Здаюся»,
1: – сказала вона їм.
3: «Можете мене з'їсти? Але ж гляньте, як я охляла. Лишень шкура та кістки. Тож спершу відгодуйте мене як слід, а потім їжте».
1: Лиси погодилися і кілька тижнів приносили мишці їжу. Вона все охоче мегелила і просила ще. Нарешті терпець лисам урвався. Набридло їм годувати мишку. Вони увірвалися до її нірки, але Дінь уже й слід прохолов. Вона набралася сил, вирила тунель і втекла далеко-далеко.

0: Це була казка «Мишка-хитрунка» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань» читає авторка. Макс підвівся з-за столу і заповзявся шукати щось на стелажі. А я знову почала розглядати дзеркало. Звісно, ніяке воно не чарівне. Утім, дуже красиве. Легенько торкнувшись пальцем холодного скла, я замилувалася. У мене є мамин кулон з гірським кришталем, дуже його люблю. Однак дзеркал, виготовлених із цього каменя, я ще ніколи не бачила. Я роздивлялася своє віддзеркалення. Кучеряве каштанове волосся, карі очі, ластовиння на носі. Нічого цікавого. Лишень темні плями на амальгамі робили обличчя кумедним. Торкнулася сплетіння срібних стеблин і лози. Раптом палець натрапив на гострий кінчик зламаної стеблини. Я вкололася до крові. Рука сіпнулася сама собою та опинилася на склі. Я миттю відсмикнула руку, але крихітна краплина крові потрапила на дзеркало. Дзеркало почервоніло так, наче то була не крапля, а ціла склянка. Однак пляма утворилася не на поверхні. Червона рідина підіймалася звідкилясь із дзеркальної глибини. Я заціпеніла. Невже щойно зламала річ, яка коштує щось там із 7 нулями? Раптом червона пляма злилася докупи і здійняла вихор диму. Він витанцьовував шалений танок і дедалі розростався. Аж ось у ньому з'явилося чоловіче обличчя. Так, сумнівів не було. З червоного диму зіткалася чоловіча голова з великим носом і довгим волоссям. Майстер Франческо Петріні. 1, 2, 3, як кліпнула очима, і все зникло. Дзеркало знову стало таким, як і раніше, хоча... Здається, у самісінькій глибині з'явилася крихітна райдужна цятка. «Що, Міласю, загадуєш бажання?» Голос Макса повернув мене до реальності. «Ти хвилин зо 5 стоїш і очей з нього не зводиш». Нарешті я все-таки відірвала погляд від дзеркала і подивилася на майстра. Той усміхався. «То що ти загадала? Ти ж бо дитина, тебе воно має послухати». Я вже роззявила була рота, щоб розповісти Максові, що сталося, але передумала. Навряд чи він повірить, бо як у таке взагалі можна повірити? Тепер, коли шок минув, на думку спало таке. Мабуть, цей Петріні сховав у глибині дзеркала чи десь у його рамі хитромудрий механізм. Я цей механізм запустила, коли зачепилася за зламане стебло і крапнула кров'ю. Цілком може бути. Тут, у татовій майстерні, я бачила чимало старовинних речей, які виявлялися геть не тим, чим здавалися на перший погляд. Шкатулки з подвійним дном, перстеники з виїмкою для отрути, віяла, кинджали. Вочевидь, це дзеркало теж було такою річчю. От і розгадка легенди про його чарівність. «Гадаю», – не вгавав Макс. «Бажання треба вимовити вголос, повторити тричі, а потім крутнутися на одній нозі, ще й сорочку одночасно одягти на виворіт». «А може», – підхопила я його жарт, – «треба сказати якісь чарівні слова, як от «Авада Кедавра» чи «Люмос». Ти ж бо не віриш у дива й магію. Звідки знаєш чарівні слова? Це ж Гаррі Поттер, Максе, класика». І ми з Максом розсміялися. Аж раптом він запитав: «А що ти там побачила, Міланко? Ти так дивилася в це дзеркало, ніби там привид з'явився». Я закусила губу. Можу собі уявити, яке в мене було обличчя, коли розглядала те червоне шаленство в дзеркалі. Виходить, Макс це помітив. Я трохи вкололася об гострий край і ще... «Слухай, подивися в дзеркало і скажи, що ти бачиш?» Макс підійшов до столу. Зазирнув у дзеркало, якусь мить уважно вдивлявся в нього, потім глянув на мене. «Ти маєш на увазі оці чорні плями? Це амальгама. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що з віком вона...» «Ні», – неввічливо перебила я. «Окрім плям, ти там щось бачиш?» Макс іще раз подивився. «Себе бачу», – відповів він, – «подряпини на склі». «Більше нічого, хіба що надіну бінокуляри, тоді… А чому ти запитуєш?» Отже, він не бачив райдужної цятки. Але вона там з'явилася. Чи, може, це мені лише здається, ввижається, як і все те, що сталося раніше. «Пусте!» – вигукнула я, поклавши руки на раму. Підіймати дзеркало я не наважилася. «Ану ж бо, справді його перевіримо. Шановне дзеркало бажань, будь ласочка, виконай моє бажання. Я хочу, Я кинула оком на Макса. Він іще всміхався, але очі стали серйозними. «Я хочу морозива!» Випалила я перше, що спало на думку. Макс пирхнув. «Морозиво! Міланко, хто ж просить у чарівних дзеркал такі дрібнички? А як щодо влади над усім світом чи мільярда доларів? А ще чарівне дзеркало, – сказала я, втупившись у райдужну цятку, – я хочу сьогодні побачити Назара. Так, Назар з Морозивом – це те, що треба». Макс голосно застогнав, удаючи, що страшенно розчарований моєю фантазією. Насправді, якби чарівні дзеркала існували в цьому світі, я знала б, що загадати. І певно, що не мільярд доларів. Сама не знаю, чому бовкнула про Назара. Ми дружимо все життя. Колись гралися разом у пісочниці, потім ходили в одну групу в дитсадку, а нині навчаємось в одній школі. Щоправда, захоплення в нас різні. Я після уроків ходжу то до художньої, то до музичної школи, а в Назара 5 тренувань з тенісу на тиждень. Але так навіть цікавіше. Я вболіваю за друга на турнірах, а він гучніше за всіх. Плескає в долоні на концертах, де я виступаю. До речі, якщо моє бажання раптом здійсниться, це точно стане дивом. Адже Назар другий тиждень був у спортивному таборі і мав приїхати лише післязавтра. Мабуть, тому я про нього й подумала. Скучила за другом. «Міласю, наступного разу я тобі скажу, чого попросити, гаразд?» – весело сказав Макс. «Адже щось ти словом «мільярд» погано вимовила». Я не відповіла. Бо відлипнути не могла від цього дивного дзеркала. Тієї миті, коли я говорила про Назара з Морозивом, крихітна райдуга в дзеркальній глибині збільшилася і спалахнула яскравіше. А відтак знову зробилася малесенькою. Тут відчинилися вхідні двері, почулися голоси. Це повернулися тато з Ромчиком. «Міланко, дивися, кого ми зустріли на дворі», – вигукнув тато. «Думаю, годі тобі вже сидіти в майстерні. Ідіть, подихайте чистим повітрям на повні груди». Я обернулася. Тато і Рома повернулися не самі. З ними прийшов Назар. Не знаю, що саме здивувало мене більше. Те, що він з'явився саме тоді, коли я жартома цього побажала. Чи те, що в руках мій друг тримав дві порції морозива каштан у зелено-золотавих обгортках мого улюбленого. Макс присвиснув і стиха промовив. «То дзеркало все-таки непросте, га, Міласю?» Я кивнула і зірвалася з місця на зустріч Назарові. Мені треба було йому дещо розповісти. Це був уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань». Читала авторка.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Сашко Дерманський. Про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Римма Зюбіна. Джини – істоти загадкові і навіть дивакуваті. Бо хіба буде нормальне створіння, хай навіть казкове, жити у старій лампі чи тісному глеку? Та ніколи в світі. А джини ще як живуть – тисячами років. І це могутні чарівники, які могли б не чеклувати собі просторі палаци чи хіба б трикімнатні квартири з євроремонтом – аж ні, тиснуться до глиняних глеків через вузькі горловини. Та ще й не всяка посудина їм підходить. Подавай обов'язково старовинну. Хіба не диваки? А де ж на кожного джина понабирати тієї старовини? Вона під ногами не валяється, на всіх не вистачає. Тому-то знайти підходяще житло для джина – неабияка проблема. Інколи такі історії трапляються. Жили собі два джини – добрий та злий. Злому було 7777 років, а доброму – всього-навсього 2222. Обидва джини не мали постійного помешкання і мусили ночувати, де доведеться. То у порожній плясці з-під молока, то в бляшанці з-під оселедців, а то й взагалі просто неба, вчепившись до вуличного ліхтаря, до гори дригом, як кажани. Про справжню древню домівку вони лише мріяли. Та одного дня джинам пощастило. Вони натрапили на прекрасного, на диво просторого, старого-престарого глека з двома ручками з боків. «О, добре!» – зрадів злий джин. «Тепер у мене буде затишна оселя!»
5: «А чому це у тебе, а не в мене?»
4: – обурився молодший джин.
5: «Я, до речі, перший його побачив!»
6: «Зате я старший, аж на 5555 років, і взагалі похилого віку джинові мулько спати в різних бляшанках, ти собі ще знайдеш іншого глека».
5: «Йому мулько, а мені начебто ні»,
4: – не здавався добрий джин.
5: «Давай по-чесному визначимо, хто буде тут жити».
6: «Визначимо, визначимо», – передражнив його злий. «Я могутніший, я й буду жити!»
5: «А ти доведи, що справді такий могутній!»
6: «Хе!»
4: – скривився старий.
6: «Загадуй, що завгодно, я все можу!»
5: «А ти можеш вичеклувати такого великого слона, якого сам підняти не зможеш?»
6: «Розплюнути!»
4: Злий джин висмикнув з бороди волосину, прошепотів заклинання, і невідомо звідки з'явився неймовірно великий слон.
5: «А тепер підніми його, будь ласка!» —
4: посміхнувся добрий джин.
6: «Не можу, але ж...»
5: «А, казав, що все можеш!»
4: Молодший джин підійшов до слона.
5: «А от я зроблю це однією рукою!»
4: І він підняв слона над головою.
6: «Так нечесно! Ти ж сам загадав!» —
4: репетував злий джин. Та добрий не чув його. Він вже сидів у просторому глеку і викладав речі зі своєї валізи. Це була казка Сашка Дерманського про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька» читала Римма Зюбіна.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Василь Королів Старий. Потерчата. Читають Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
8: Дячиха Євпраксія поралася біля печі. Вона гнівалася. Вже давно перестояла вечеря, час би й спати лягати, а дяка Оверка нема та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде.
9: «Неначе тобі в болото пірнув», —
8: промовила дячиха сама до себе і зі злості підкинула цілий оберемок дров до печі. Дрова голосно зашкварчали і почали так тріщати, мов там у печі хтось лущив горіхи. По вікнах, підлозі й стелі бігали рожеві зайчики. В запічку зацвірінькав цвіркунець, а в хату потягло теплом. Стало світліше й веселіше. Великий кіт звівся на лежанці, спочатку вигнувся дугою, а потім витягся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав мукотати, що дячисі аж полегшало на душі. Вона задивилась на вогонь, як він переплигував з однієї деревини на другу. Немов хтось чіпляв до деревини білі, сині, рожеві та жовті тремтячі краплинки блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на них голову, позіхнула раз, другий, та й задрімала. Чекав дяка господаря і домовик. Він звик, що й дяк також, як сам домовик, рідко виходив з дому на довгий час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий, а коли бував з чогось задоволений, то виспівував дуже гарно тонесеньким голоском, мов малий хлопчисько: «Троєчне, Господи помилуй», по тричі в ряд. Тепер же йому було сумно. Дяк Оверко вийшов з дому ще у доспіта до сусіднього села на храм. Вже давно й споночило, по селу вже в багатьох хатах погасили світло і покладалися спати, а Оверка не було, і не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий бовдур. Відтіль його приємно обвівало легеньким димом березових дров і смачно пахла вечеря. Чи справді не пірнув він часом у болото? Подумав домовик саме в той момент, як долі, біля печі, це саме промовила й дячиха Євпраксія.
9: Чи не впірнув він часом у болото?
8: Трохи ще посидів на бовдурі, тоді заглянув у бовдур, чи там справно горить, і почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити зі свого двору, чи ні. Все ще він чекав, що ось-ось дяк рипне хвірткою. А тим часом заглянув до собачої будки, чи не спить там бровко. Подивився, чи відьма замкнула хлів з коровами, відсунув відро з цямрини, щоб те не впало у колодязь. І з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці настає неспокій за свого господаря. Тоді він вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня, а в оборі – бровко, і швиденько вийшов з двору. Небо було затягнуте таким товстим чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по-селянському насунув шапку на вуха і швидко подався назустріч господарю до великого болота, що було на шляху. А саме в цей час дяк Оверко вийшов з другого села і підходив до болота з протилежного боку. За селом вискочила поперед нього з-під вільхи маленька, мов темний клубочок, левадна хуха. Вона помітила дяка і покотила попередити потерчат, щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці, бо ж тільки потерчата могли показати дякові Оверкові справжній шлях в тім недобрім місті. Інакше він міг дуже легко оступитися з дороги і загрузнути в болоті. А дяк, хитаючись, помалу посувався вперед. Він навмисно цюкав ціпком на твердій підмерзлій дорозі, щоб почути, де буде м'яке болото. Раптом дяк урвав співу, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зеленкуватий вогник.
6: «Свят, свят, свят!»
8: – скрикнув дяк Оверко, спираючись і протираючи очі. Тим часом далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, двадцятий. То потерчата розсвічували свої каганці і бігли вперед понад дорогою, щоб вказати дякові Оверкові шлях додому. Потерчатка були малесенькі, з великими блискучими очима і синенькими чубиками на голівоньках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні малесенькі

0: маленькі криві ніжки не могли широко ступати, а через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тим-то дякові видавалося, що ті вогники тихо повзуть понад болотом, коливаються, як зачеплена головою лампадка в церкві. Він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то поринали в долину. Це через те, що потерчата бігли нерівним шляхом, а по багновиську і перестрибували з купини на купину. Від того видовиська у дяка поза шкірою покотив мороз. Шапка також полізла з голови, дарма що на його блискучій лисині було всього тільки 11 волосинок, які тепер стали дибом. «Та це ж мене манить нечиста сила», – подумав переляканий дяк, як думають усі люди, коли їм трапиться вночі щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся набік, підібрав поле свого довгого каптана і не знать чого метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається з шляху. Злякавшися, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі, малосилі, не зможуть його звідтіль витягнути, вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу. Дяк Верко зовсім отетерів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч, пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася в нього під ногами, але ж не дуже, бо по краю трохи вже була підмерзла. Однак він сам враз помітив, що вже втрапив у багновисько. Повний жаху спинився він на тій купині і притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує, як йому йти далі, і знову побігли на шлях. А він дивився на вогники і міскував. «Загибає моя душа, кінець наближається». Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а дяк все стояв, мов стовп, не рухаючись з місця. Вони знову повернули до нього, поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів нагадував шелестіння сухого очерету. Але ж то не очерет, то співали дитинчата-потерчата. «Ой, дяче, дяче, ти ж сам не бачиш, такою пітьмою ступати кудою. Нас не жахайся, нам довіряйся, доведем додому по шляху твердому». І знову вони почали посуватись понад болотом, освічуючи йому правдиву путь. Однак дяк їх не розумів. Він все стояв і трусився, як лист на осиці. Потім ущипнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить. «Ой-ой!» – крикнув він голосно, бо таке міцно ущипнувся. Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоюватись.
1: «Ні-ні, ти мене не дуриш», – сказав він сам собі. «Дзузьки, я особа духовна, у вівтарі буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно, лише в таку темряву сидіти вдома, як блукати сновидою чи стовбичити серед болота, мов дідько». І не скінчивши своєї думки, він потихеньку заліз з купини та обережно подався праворуч. Тепер, кидаючись то в один, то в другий бік, він же зовсім згубив в пітьмі належний напрям і попростував у самісіньке болото. Тільки раз чавкнула нога в багні, і він полетів у підмерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла, шарф на шиї розмотався, дяк почав борсатись. Але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. У розпачі він почав вичитувати молитов, бо ж з обов'язку він був чоловік богобоязливий. А потім, як почув, що загрожує ще дужче, щосили закричав не своїм голосом:
2: «Рятуйте! Рятуйте, хто в Бога вірує! Потопаю в болоті, як у фараон-гонитель! Рятуйте!»
0: Той крик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як в тім напрямі побігли потерчата з каганцями, і умить зрозумів, що таке сталося.
1: Мов цап, пострибав він чим дужче по купинах. Потім підскочив до загрузлого в болоті дяка, перевернувся на стару вербу і простягнув йому просто в руки дебелого сучка.
0: Дяковерко вхопився обома руками за той сучок і почав видиратись нагору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другою вітою потерчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники, бо він бачив, що дяк їх дуже злякався.
1: Потихеньку, витягуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл.
0: Тут він поставив його лицем в напрямі дороги, витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив.
3: «Іди тепер, Оверку, просто йди і нічого не бійся».
1: Почувши під собою твердий ґрунт, мокрий, промерзлий дяк, забувши про свою шапку, щосили подався вперед.
0: Швидко він помітив край дороги три тополі, що стояли перед цариною села. Далі угледів на обрії і білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітхнув з полегшенням. Трохи було йому страшно. Що ж скаже дячиха Євпраксія, що він так заборився та затьопався? Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт і підступив до своєї хвіртки.
1: Домовик заскочив наперед і відчинив йому ворота. Потім поміг їх щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався від біди.
0: Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо в тім малім болоті не було ні водяника, ні русалок. А малі потерчата не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяк Оверко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматись від реготу. Неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого. Дяк увесь був вимазаний чорним глеєм, по всьому обличчю було розмазане багно. Виглядав він, наче мокра курка, а на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка у індика.
1: Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і підскочила, мов опечена.
4: «Мати Боже, Почаївська, що ж це за малюка?»
1: Сплеснула вона в долоні.
4: «Амінь, амінь, розсипся!»
0: «Не кричи так велигласно, стара!» Лагідним голосом промовив дяк. «Це не малюка, це я, живий і невредимий раб Божий, дячок Оверки!»
1: І він скоса поглянув, чи не мав в руках у дячихи якогось деркача, бо добре знав, що нашкодив.
0: І справді, по тій хвилі вона нагнулася під припічок та й вхопила у руку віника.
4: «Ах ти ж такий-сякий забродо! Ось я тобі покажу, раба Божого!»
0: «Укротися, Євпраксіє!» – притримав її дяк. «Не гнівися, не карай, дай слово промовити. Водила мене нечиста сила, хотіла в болоті втопити».
1: Але ж дячиха не дала йому скінчити.
4: «Сам ти нечиста сила, безбожнику!»
0: «А, таки розумна жінка моя господиня», – подумав про себе домовик. Але ж йому шкода було й доброго дяка, і він непомітно висмикнув з дячишиної руки віника. Потім ще раз гучно засміявся. І стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дяк Оверко, умившись та

0: на сайті okr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Анна Казаліс. «Снігова мрія». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читають Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
1: Настала зима. І сніг засипав усе фермерське подвір'я. Було дуже холодно, проте у хліві тепло та затишно, а їжі вдосталь. Дев'ятеро поросяток чемно примостилися рядочком біля мами і смоктали молоко. Вони щасливо порохкували. І час від часу виляли своїми закрученими хвостиками. Лише поросятко Петрик стояло поруч із яслами і засмучено спостерігало, як за вікном падають сніжинки. Петрикові хотілося побігати по цьому м'якенькому сніжку, понюхати його, покоштувати та пірнути в холодні білі кучугури. Але ця мрія здавалася недосяжною. Матуся каже, що зараз дуже холодно і доведеться чекати доброї погоди, щоб вийти на двір. Аж тут за рюмсаного Петрика побачило ягнятко Кучерик. Воно схилилося до поросятка і тихенько запитало.
3: «Чому ти плачеш?»
1: Петрик кілька разів рохнув, зморщивши рильце. «Я хочу стрибати та гратися в сніжку, але матуся не дозволяє!» Кучерик спробував його втішити і лизнув п'ятачок зі словами.
3: «Іди за мною до дверей, нас ніхто не помітить. Твої маленькі брати смокчуть молоко, а матуся дрімає».
1: Петрик відразу звівся на ратички і подріботів за ягнятком. Двері були незамкнені і відчинилися від легкого поштовху. Щойно малята вийшли з хліва, на їхні голови спустилися сніжинки. Друзі застрибали зі сміхом, залишаючи сліди на сніговій ковдрі. Сльози відразу висохли, а писок поросятка осяяла усмішка. Друзі висолупили язики, щоб спіймати сніжинку і скуштувати її. Сніг був холодним, але відразу розтанув і став неймовірно м'яким. Поки вони гралися, виявилося, що інші поросята виходять із хліва разом з матусею. Петрик злякався, що його сваритимуть. Та вже за мить його братики теж качалися у м'якому сніжку, а матуся сиділа і милувалася малятами. Побачивши, що дітлахи такі щасливі, вона дала їм награтися до схочу. Незабаром поросятка вирішили повернутися до хліва. Матуся казала правду. Було дуже холодно. Але Петрик рохкав від щастя. Він таки здобув те, про що мріяв. А до того ж у нього тепер був новий друг. Це була казка Анни Казаліс «Снігова мрія» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читали Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Оказія шоста, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Наступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля річки знову з'явився півник Куткударх. Цісарем пройшовся уздовж річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоскати горличко і вчитися співати. Перший Куткудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка до стелі і беркицнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав забитого ліктя і замовив.

0: Вислився. «Коли так триватиме і далі, – сказав він, – мені доведеться позбутися власних вух, і я ніколи не почую, як мій син через кілька місяців навчиться версти справжні небелиці. Люба моя пустомелю, благаю, одвізь мені за потиличника, бо я засміюся і цілий день пропаде намарне». Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові. «Не радій, – мовила вона, – ми щось таки придумаємо. І риба ж незабаром повернеться, а ти, бува, не забув, як звали того рака, що вкусив півня за крило? Здається, Петровичем. Славне ім'я», – матуся хитнула головою, але цієї миті знову пролунав пронизливий крик, і вона одляку гепнулася на підлогу. Малюк-пустомелик, причаївшись за дубом, спостерігав за куткудархом. Півник набирав у дзьоба воду, полоскав горлечко, а потім уже кричав. «І як у такому маленькому півнику вміщається так багато крику?» – міркував у голос пустомелик. «Це од води, звичайно», – відповів старшенький опеньок. «А я не вас запитував», – обурився пустомелик, усе ще ображаючись на опеньків за їх брехні. «Я сам у себе запитував». «Я теж сам із собою розмовляю», – відповів опеньок. «А для того, щоб відучити куткударха репетувати, потрібно всього 200 грамів макового зерна». «А потім що?» – зацікавився пустомелик. «Та це я так, сам собі розповідаю. Звичка в мене така». «Розкажи і мені, будь ласка», – попросив пустомелик. «Тобі?» – із сумнівом випалив опеньок. «А ти хіба зі мною розмовляєш?» «А то ж», – мовив пустомелик, – «я вже на вас не ображаюсь». «Справді?» – здивувався опеньок. «Шкода. Коли на тебе ображаються, це завжди цікавіше, ніж коли на тебе не ображаються. Але гаразд, слухай. Отже, ти береш 200 грамів макового зерна. Ідеш супроти течії, і як лише помітиш, що він береться полоскати горло, вкинь це зерно в річку. Затямив?» «Отакої?» Пустомелик замислено почухав потилицю. «І це все? А то ж, у всякому разі він більше не репетуватиме. Лише не кажи татові, що це я тобі порадив, бо він не повірить, і вам доведеться знову щоранку слухати ці жахливі лементи». «Чудово! Спасибі, опеньку!» – вигукнув пустомелик і гайнув у дупло. Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замислився на якусь мить. «А й правда», – нарешті сказав він, – «коли півень проковтне зерна, вони проростуть у його дзьобі, і кричати він більше не зможе. Чудова ідея. Що ж, слід спробувати». Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому маковому полі. Вони з сином удвох обійшли куткударха, який відпочивав біля річки, і зачаїлися біля самої води за розлогим кущиком. Невдовзі куткударх звівся на ноги, злопотів крильми узад-вперед, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до річки. «Проростіть чим швидше», – зашепотів татусь пустомелько і висипав у воду макові зерна. Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову догори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь Пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом Куткударх. «Поки що не знаю». «Ой», – вигукнув маленький Пустомелик, – «у вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво!» Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь Пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошинками. А малюк Пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, Куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь Пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк Пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
1: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
0: «Але ж він чудово співає», – повторив Пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
2: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати Куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди. А тепер іди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
0: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися берегом річки. Ви прослухали оказію шосту, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Торба з королем». Записав її Степан Далавурак на Франківщині. За книжкою «100 казок». Читає Володимир Нечипаренко. Це було дуже давно. Жив-був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, іде додому і сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить: «Дайте, не минайте, споможіть, чесні люди, бідного чоловіка». Іван дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуз сопілку та й пішов собі далі. Іде, іде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села той самий дідо ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо: «Хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш?» Жовняр подумав і відповідає: «Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти. Добре, погодився старий. Відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи «фіть до торби» і все полетить туди. Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Пішов Іван та й думає, як би то випробувати, чого вартий дідів дарунок. Придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці, повні хліба. Зайшов до найбагатшої подивитися на полиці і мовив «фіть до торби». Ледве промовив, як буханці, булочки й калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. «Фіть до торби!» – крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловід, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А на широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку. «Гей, людиська! У королівському замку чорти звели собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога!» Що ж подумав Іван? «Оженюсь, не оженюсь». А чортам натру в ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові, «Ану, веди мене туди, куди треба, я вижену чортів». Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Став Іван перед королем і мовив, «Я вимету чортів. А ти готуй доньці весілля, та дивися, як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною», – сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує і чекає. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни. До зали увійшла добра сотня чортів. Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув. «Ану, всі чорти, фіть до торби!» Чорти один за одним шмигонули в торбу. Іван зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гуп, гуп, гуп. Потім пішов до короля. «Я вигнав чортів із замку. Тепер давай свою доньку за мене». «Дуже добре, що вигнав чортів. Але доньки за тебе я не віддам, бо ти обідраний солдат, а вона... королівна.
5: Отака твоя дяка, вельможний королю.
6: Ану, фіть до торби!»
4: Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван нам'яв йому боки, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі проситься, «Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну!
6: А мені її й не треба. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину.
4: А тебе продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив».
5: «Іване, усе життя буду тільки по правді робити», – забожився король.
4: Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї.
6: Там висватав собі дівчину, як ружу, і зробив таке весілля, що гай-гай! Були на тім весіллі і мій прадід з прабабою, та й вигойкували, й танцювали, що аж три пари по столів пірвали. Це була українська народна казка «Торба з королем» за книжкою «100 казок». Читав Володимир Нечипоренко.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Єва Сольська. «Кошеня і сонечко». Читає Василь Чорношкур. Кошеня Боня грав у піжмурки з метеликом. Зненацька щось плюхнулося йому на носа. Тепер на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. «Лоскотно, припини!» – пирснув Боня. Кошеня стрімголов гайнула до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. «Мамусю, дивись, хто в мене є!» – загукав до неї Боня. «У дитинстві ми називали їх сонечками», – усміхнулася мама. «Так ось, як тебе звати?» – прошепотів Боня. «Сонечко!»
8: «Боню, привіт!» – до нього мчав рябий кудлатий песик.
9: «Привіт, Рексе!»
10: «У тебе комашка на носі!»
7: – таємничо повідомив той.
9: «А вже ж», – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. «Її звуть Сонечком».
10: «Цікаво, чому?»
8: «Не знаю», – розгубився Рекс.
10: «Мені конче потрібно це з'ясувати».
8: «Чекай»,
7: – песик замислився.
10: «Може, тому що воно одного кольору із сонцем?»
7: Боня почухав за вушком.
9: «Але ж у нього чорні цятки», – сказав він. «І воно зовсім не сяє».
10: «Твоя правда, запитаємо в когось ще».
7: Тим часом сонечко переповзло Боні на лоба. Воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок виринула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками.
9: «Стасю!» – озвалися до неї друзі. «Завжди!»
7: – кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик, повний конюшини.
9: «Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком?» – запитав Боня.
7: Стася наморщила лобика.
9: «Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць», – зауважила вона.
10: «Багато хто приносить користь, однак сонечками живуть не всіх»,
7: – мовив Рекс.
9: «Ох, тоді не знаю», – зітхнула Стася. «Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає?»
7: Біля калюшки сиділо жабеня і уважно дивилося на малят.
10: «Може, знаю», – проскрикотіло воно.
8: «То кажи», – хмикнув Рекс.
7: Жабеня поважно почвалало до них.
10: Пекучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не болять.

0: обличчя, воно блискавично вистрілило довгим липким язиком.
1: «Гей, навіть не думай!»
0: – зашипів Боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха.
1: «Не лякав!»
0: – зареготала жабеня і шубовснула в калюжу.
1: «Не так уже й хотілося!» «Ти підступний брехун!»
0: – загарчав на нього Рекс.
2: «Що робитимемо далі?» – запитав Боня.
1: «Не знаю», – відповів песик. «Гадаєш, він правий?»
2: «Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю».
1: «Згоден», – погодився Рекс. «А ти в мами питав?»
2: «Ні, якось не подумав. Гайда!»
3: «Мамо!»
0: – загукав Боня.
2: «Ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть?»
0: Мама підвелась і подивилася на малят.
1: «Вітаю, тітонько Терезо!»
0: – привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексику!» Мама кішка ласкаво покуйовдила його кудлату голівку. «У дитинстві ми вірили, – сказала вона, – що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому». Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало.
2: «Заспівай, матусю», – попросив котик.
0: «Сонечко, сонечко, полети на небо», – почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусачки на спині у сонечка розійшлись, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло.
2: «Бувай, друже!»
0: Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. «Не журися, синку. На цьому полі тисячі сонечок.
2: Але таке лише одне»,
0: – зітхнув Боня. «На нього чекають вдома, і нам також уже час». Мама ніжно лизнула його носика. «Ходімо». Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку.
4: «Сонечко моє!» – вона пригорнула онука.
5: «Бабусю, чому ти звеш мене сонечком?»
2: «Бо ти для мене найдорожчий у світі».
5: «А в жучків є бабусі?» – раптом запитав Боня.
2: «Звичайно», – відповіла бабуся.
1: «Здається, я зрозумів», – вигукнув Боня. «Якось тисячі бабусь-сонечок одночасно покликали внуків додому, і всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками».
0: Це була казка Єви Сольської «Кошеня і сонечко». Читав Василь Чорношкур.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
7: Найкращі сучасні українські казки
3: від Радіо Культура.
7: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Торбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би і мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» «Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто…» «А, згадала, Монпасьє». Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. А чому мішок надувся? Ну, він, напевно, надувся, бо став великим. «Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу», – зраділа мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки – схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона Смарт?» «Ну ти й насмішила доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли…» Ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар. Донька дочитала і розчаровано запитала. «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбань заспокоїв мішковинку. Пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше,

0: Лукаша мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історії мішковинки» читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Лідія Ляшенко. Дунай. Із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читає авторка. Була собі річка. Вона щойно народилася, але вже відчувала, що має життєву місію. Річка ще не усвідомлювала, яку саме, але прагнула віднайти її якнайшвидше. Наче маленька дитина, річка постійно перебувала у русі. Стрибала, бігала, танцювала, шепотіла та наспівувала. Навіть відпочиваючи вночі, вона не зупинялася, а продовжувала невпинний біг. Так і прямувала вона вперед, поки одного дня не зустріла маленький струмочок. Він надзвичайно зрадів річці та, хвилюючись, дзвінким голосочком промуркотів, що все своє життя біг назустріч до неї. І от нарешті вони разом. «Візьми мене, річко, з собою!» – продзвонів він. «Я допомагатиму тобі якнайшвидше дістатися моря». «Море?» – тільки й змогла вимовити річка, адже серце її затріпотіло, відказуючи, що зустріч ця не випадкова. «А яке воно? Море?» – спитала вона в струмочка. «Я не знаю», – зніяковів він. «Жоден з моїх братів ніколи його не бачив. Ми лише чули від птахів, що воно безкрайнє, таке велике, що зовсім не видно ані берегів, ані днища». «Не може такого бути», – вражено прошепотіла річка, озираючись на свої береги та намагаючись уявити, яке ж це велике море зовсім без берегів. Відтоді річка потекла швидше, і майже кожен місяць зустрічала нові струмочки, що радо її вітали та вливалися в її береги. Так річка зростала. Береги віддалялися один від одного, а дно ставало дедалі глибшим. «Так ось, яким чином ростуть річки», – подумала вона і мріяла. «Можливо, колись і я стану як море». Минуло 2 роки. Річка збагатилася 500 струмочків та перетворилася на широку повноводну ріку, що живила міста та минала 3 країни. По ній навіть почали ходити маленькі та великі кораблі. А одного дня річка із подивом помітила, один з її берегів настільки віддалився від іншого, що його вже не стало видно. Сильно запишалася собою річка та вирішила, що вона вже як море. «А якщо так, – тішила вона себе, – то більше я нікуди не бігтиму, а залишуся тут. Тоді нарешті всі зможуть насолоджуватися моїм виглядом». І вона дійсно зупинилася. Стояла день, два, навіть місяць. Та не було в душі її чомусь щастя. Одного дня почула вона дзвінкий голосок свого першого струмочка. «Річко, ти справді велика та широка, а ще глибока та мальовнича. Але кажуть, що ти більше не бігтимеш до моря. Якщо це так, то віднині наші шляхи розходяться. І на світанку усі 500 струмочків потечуть від тебе геть. Шукати іншу річку, аби потрапити до моря». Цілу ніч річка не спала. Поміркувавши, вона зрозуміла, що без тих струмочків ніколи б не стала такою великою. І якщо усі вони потечуть в інший бік, вона знову стане маленькою, ледь помітною річкою. Лише тепер в її душі знову зажевріла мрія дістатися моря. Зранку річка покликала усі свої струмочки та від усього серця попросила вибачення за свою пихатістю. «Ми відправляємося до моря», – проспівала вона, і хвилі радісною луною понесли цю новину до берегів. «Передавай вітання морю», – озвалися береги. І річка відправилася у дальню путь. Цілих 6 місяців бігла вона на південь. Весь цей час її щедро напували дощі, і стала вона ще більшою. Одного ранку почула річка незнайомий голос та відразу зрозуміла, що це говорить до неї море. Наблизившись, вона несміливо зупинилася, адже такого простору та краси ніколи не бачила та навіть не уявляла. «Пане море», насмілилася звернутися річка, «ви, напевно, найбільше у світі. Ви найпрекрасніше з усіх морів. Дозвольте об'єднати з вами мої води». І море відповіло: «Красуню річку, я надзвичайно радію нашому знайомству, адже ти прекрасна. Однак я всього-навсього море, ані трохи не більше за моїх братів на цій планеті. Моя мрія – потрапити до океану та потиснути цьому велетню з-поміж нас долонь. А далі об'єднати наші води та слідувати усюди разом з ним. Хочеш, відправимося у цю подорож разом?» Почувши скромні слова моря, такого великого та безкрайнього порівняно з нею, ріка відчула глибокий сором за свою гордість перед маленькими струмочками. Вона взяла за ручки усі свої 500 струмочків та, наче любляча матір, обережно повела до моря. Побачивши їхній подив та захват, вона посміхнулася. А невдовзі ріка потрапила до океану, ставши його частиною та справдивши своє покликання. Це була казка Лідії Ляшенко «Дунай» із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
3: Снігова королева. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. З книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Макінон. З англійською переклала Віра Кучменко. Читає Наталя Васько.

0: Давним-давно жили в одному містечку двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Каєм, а дівчинку – Гердою. Вони були найкращими друзями і гралися разом. Одного зимового вечора розгулялася страшенна віхола. «Не виходьте з дому, мої любі, та тримайтеся якнайдалі від снігової королеви», – попереджали їх дорослі. «Коли здіймається така хурделиця, вона завжди десь поряд». Кай підійшов до вікна і притулився до скла. Він побачив неймовірно красиву, але дуже бліду жінку, яка дивилася на нього. Вона мала крижану корону, а очі її виблискували, немов холодні зимові зірки. Вона помахала Каєві, але хлопчик боявся дивитися їй в очі, тож відвернувся від вікна. У цю мить він відчув, як щось вкололо його в око та серце. Снігова королева наклала чари, і його серце та очі вразили уламки криги, щоб він ніколи більше не бачив радості та не відчував її. З того часу Кай більше не хотів гратися з Гердою. Він ходив гратися зі старшими хлопчиками на засніженому майданчику коло собору. Одного дня недалеко від річки він побачив розкішні сріблясті сани, які їхали назустріч. У них сиділа снігова королева. «Ходи сюди, посидь зі мною трішки», – сказала вона. Кай сів у сани, і снігова королева нахилилася та поцілувала хлопчика в чоло крижаними губами. Сани помчали вперед, і за ними здійнялася віхола. А тоді вони злетіли просто у повітря і понеслися до палацу снігової королеви. Кай зник. І ніхто не знав, куди. Здавалося, що всім, окрім Герди, байдуже, що сталося з Каєм. Навесні дівчинка пішла до річки. Вона сподівалася, що річка допоможе їй знайти Кая. Кинула черевички в річку, однак хвилі виштовхали їх на берег. Герда залізла в човник і відштовхнулася від берега, щоб кинути черевички подалі. Човник поплив за течією. Він рухався все швидше і швидше. Герда зітхнула. «Що ж, можливо, він доправить мене до Кая?» Невдовзі човник пристав до берега, на якому стояла гарненька маленька хатинка. Бабуся у капелюсі з широкими крисами працювала в садку. «Давай, ну, я підсоблю тобі, Люба», – мовила старенька і допомогла дівчинці вибратися з човника на берег. «Сідайте, відпочинь трішки, ти геть знесилена». «Така гарна дівчинка», – думала бабуся, – «от якби вона могла залишитися тут назавжди». І вона почала розчісувати волосся Герди і заколисувати її. Старенька вміла трохи чаклувати і хотіла залишити дівчинку в себе. А тому з кожним рухом гребінця спогади дівчинки танули, немов сніг. Потім бабуся вийшла на двір і зрізала всі кущі з трояндами, щоб вони не нагадували Герді про рідну домівку. Вона дбала про дівчинку. І Герда була щасливою, однак дівчинці часом здавалося, що їй чогось не вистачає. І ось одного літнього ранку вона помітила на стільці бабусин капелюх із широкими крисами. На ньому був візерунок із трояндами. «Троянди!» – радісно вигукнула дівчинка. «Кай! Кай! Ой, що це я тут роблю? Мені ж треба його знайти!» Вона щодуху побігла геть, пробираючись крізь ліс зі сльозами на очах. Нарешті знесилена дівчинка зупинилася, щоб трохи перепочити. З дерева злетіла велика чорна ворона і запитала:
1: «Дівчинко, а чому ти плачеш?»
2: «Ой, люба ворона, я шукаю мого друга, Кая. Ти його бачила?»
0: Герда розповіла вороні усе від самого початку. Ворона схвильовано застрибала і закаркала.
1: «Може, й бачила? Наша принцеса нещодавно вирішила вийти заміж. До палацу стали приходити юнаки, що бажали взяти з нею шлюб. Та їй ніхто не сподобався. Аж поки не з'явився хлопець із темним волоссям. У нього були блискучі чорні черевики, що порипували під час кожного кроку.
2: «То був Кай! То був Кай!» – вигукнула втішена Герда. «Так, це його нові черевики. Він ними так пишався!»
0: Ворона тим часом вела далі. «Отож, він сказав принцесі, що просто хоче поговорити з нею, бо чув, що вона дуже була мудра дівчина. Звісно, це її дуже вразило, і тепер він став її принцем».
2: «Пощастило Каєві!» – зітхнула Герда. «Як гадаєш, я могла б із ним побачитися?»
0: Ворона полетіла до палацу, а Герда пішла за нею. Їй довелося чекати біля палацу до самого вечора. Добре, що ворона принесла їй трохи хліба з кухні. А ввечері ворона провела Герду до дверей, що вели до високої башти. З вивистими сходами вони піднялися нагору і побачили гарну спальню із двома ліжечками. Одне було білого кольору, а друге – червоного. У білому ліжечку міцно спала принцеса, тож Герда повернулася до червоного ліжка. На мить їй здалося, що серце от-от вистрибне з грудей. Нахилившись, вона прошепотіла:
2: «Каю, Каю, це ти? Невже я таки знайшла тебе?»
0: Принц розплющив очі.
2: «Ой!» – розпачливо крикнула Герда. «Це не Кай. Він схожий на нього, але це не він!»
0: Спантеличений принц сів на ліжку, галас розбудив і принцесу. Та коли вони вислухали історію Герди, їм стало дуже шкода дівчинку. Тож наступного дня вони вдягнули її в оксамит та хутро, дали позолочену карету і побажали чим скоріш знайти Кая. Коли посутеніло, на карету в темному густому лісі напали розбійники. Наперед вибігла дівчинка з чорними кучерями, побачила Герду і загукала: «Ні, не чіпайте її! Я хочу, щоб ми стали подругами!» Герда відчула, що маленька розбійниця не завдасть їй лиха. Коли ж вони прибули до замку розбійників, нова подруга Герди мовила:
1: «Заходь! Зараз я покажу тобі моїх улюбленців!»
0: Вони пройшли до кімнати маленької розбійниці. У кутку стояло її ліжко. Над ним висіло 100 кліток із дикими голубами. А поряд із ліжком був прив'язаний північний олень.
1: «Який у тебе гарний одяг!» – трохи заздрісно мовила розбійниця. «Ти, напевно, принцеса?»
2: «Ні, зовсім ні»,
0: відповіла Герда, а потім розповіла дівчинці свою історію.
2: «Будь ласка, скажи, чи ти не бачила Кая?» із надією запитала вона наостанок.
3: «Ми бачили,
0: затрукотіли голуби у клітках.
2: «Він сидів поряд із сніговою королевою у її саня. Вони летіли до Лапландії, до Лапландії!»
4: «До моєї країни, – мовив північний олень, –
1: Саме там і живе снігова королева.
2: Ох, як же мені туди дістатися? Скрикнула Герда.
0: Я тобі допоможу, сказала розбійниця. Не зараз, завтра, коли всі розбійники чатуватимуть на мандрівників. Можеш взяти мого північного оленя, але я хочу залишити твій гарний одяг собі. Він набагато кращий за мій.
1: Уранці маленька розбійниця дала Герді свій старий одяг і допомогла сісти верхи на північного оленя. Північний олень помчав уперед. Спершу лісом, а потім сніговими рівнинами, простісінько до Лапландії. Він уже вибився із сил, коли Герда помітила невеличку хатинку. Вона зістрибнула з оленя, підійшла до освітленого віконечка і постукала. Двері відчинила бабуся.
3: Бідолашні, як ви сюди дісталися? Забідкалася вона. Заходьте та зігрійтеся.
1: Коли Герда розповіла бабусі свою історію, та лише зітхнула.
3: Так, снігова королева живе саме тут. І Кай у неї. Вона помістила крижані уламки в його око та серце. Він ніколи не стане таким, як був, доки не позбудеться тих крижаних уламків.
1: «Ти дуже мудра жінка», – мовив північний олень. «Може, даси Герді якийсь засіб, що допоможе повернути Кая?»
3: «Їй це не потрібно», – відповіла старенька. «Вона дуже сильна, але ще не усвідомлює всієї сили. Відвези її до палацу снігової королеви, о благородний оленю».
1: Палац снігової королеви був неподалік. Однак з неба летів лопатий сніг, і дорогу було погано видно. Нарешті Герда дісталася крижаних воріт, що вели до палацу. У палаці їй довелося пройти через сотню залів, заметених снігом. У центрі найбільшої зали Герда побачила величезне крижане озеро. На ньому стояв кришталевий трон снігової королеви. На троні нікого не було. Снігова королева здіймала віхоли у південних країнах. Біля трону сидів Кай, геть білий від холоду.
2: «Каю! Каю!» – радісно загукала Герда.
1: Вона підбігла до хлопчика, міцно стиснула його в обіймах і заплакала від щастя. Її гарячі сльози впали йому на груди і розтопили крижаний уламок у серці. Кай спантеличено дивився на Герду.
2: «Ти прийшла так далеко, щоб знайти мене?» У хлопчикових очах теж забриніли сльози.
1: Вони і вимили другий крижаний уламок із його ока. Кай відчув, як поступово по його тілу розливається тепло. Вони вийшли з палацу, тримаючись міцно за руки, і завірюха вщухла, і небо стало чисте. Сніг уже почав танути. У лісі, де жила маленька розбійниця, на деревах почали зеленіти бруньки, а в королівстві принцеси розквітали весняні квіти. Уздовж річки зацвітали яблуні, а коли Кай із Гердою прийшли до рідного міста, то побачили, що в кожному вікні цвітуть розкішні троянди. Бабуся Герди сиділа коло вікна і чекала на свою онуку з її другом. Коли вона побачила дітей,
3: то радості її не було меж. Усі троє обійнялися, від радості плакали і сміялися, а потім сіли коло вікна погрітися під променями теплого, ніжного, ласкавого сонечка.

0: Це була казка «Снігова королева» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки» для принців і принцес. Переказ Мері Маккінон, з англійською переклала Віра Кучменко, читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Олена Цілка. Коржик. Читає Василь Чорношкур. Був собі дід та баба.

0: зберегти коржика можна. Взяла баба, влила в те борошенце трішки води, вбила з пару яєць, замісила, виробила коржика, запалила в печі і спекла. Виняла з печі, так не можна їсти. Дуже гарячий коржик. Положила баба на вікно, щоб прохолов. Дід уже так дожидає. Оце, каже, розломимо по половинці. Одна буде мені, а друга тобі. То й з'їмо. А коржик слухає та й дума. Еге, та косно, що вони мене спекли. Треба втікати. Та стриб з віконця на призьбу, а звідти на землю і покотивсь далі. Далі від дідової хатки. Котиться коржик дорогою під ліском, коли зустрічає його зайчик та й каже: «Коржику, коржику, я тебе з'їм». А коржик каже: «Та не їж мене, зайчику лапантику, я тобі пісеньку заспіваю». «Ну, співай», каже зайчик. Коржик і завів: «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу». Та й утік, поки зайчик слухав, розвісивши вушка. Котиться, котиться коржик дорогою, коли зустрічає його вовк та й гука:
1: «Коржику, я тебе з'їм».
0: А коржик каже: «Ти не їж мене, вовчику братику, бо як з'їси, то не почуєш моєї пісеньки, а я вмію добре співати».
1: «Ну, співай»,
0: каже вовк. «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу». Та й покотивсь. Вовчик тільки зубами клацнув, бо він думав, що й пісеньку послухає, і коржика з'їсть. А не встиг, бо поки він лежав та слухав, то коржик швиденько втік. Котиться собі та й котиться, коли зустрічає його ведмідь. Такий здоровий, та й каже:
1: «Стій, коржику, я тебе хочу з'їсти».
0: А коржик каже: «Та ні, ведмедоньку, панночку, не їж мене, ось я тобі пісеньку заспіваю». Та й почав: «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу». Та швиденько й покотивсь. Біжить, коли зустрічає його лисичка, та й каже: «А який хороший коржик, треба його з'їсти». А коржик каже: «Та не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю».
1: «Ну, співай, послухаю».
0: Слуха лисичка, а сама вже й рот роззявила. А коржик співа: «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від діда втік, я від баби втік». Співа, а сам уже так насторочився, щоб швиденько покотитися втекти. Лисичка бачить, що тоді не дожене, та й каже: «От хороша пісенька, я ще й зроду такої гарної не чула. Тільки знаєш, коржику, я трішки не дочуваю, то йди мені ближче заспівай. Ось на язику в мене». Та вистромила язика, а коржик скочив на кінчик і співа:
1: Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе. Тільки що хотів співати втечу, а тут лисичка хап і схопила його зубами. Коли це трізь, лисичка зломила собі два зуби. Бо коржик був твердий та сухий. Баба таки його крутенько замісила та й у печі по щирості витопила. То він і засох. От у лисички зуби й поламались. Не встигла вона й всього коржика з'їсти, тільки трохи вищербила. Та як заболіло їй, вона й випустила коржика, а вищерблений коржик побіг та й побіг знов. Як одбіг від лисички, той каже сам собі: «Ану, побіжу подивлюся, що там дід та баба роблять, чи дуже вони за мною журяться?» Прибіг, скочив на призьбу та й слухає. А дід і баба сидять кінець столу та й плачуть:
2: «Ось який у нас був хороший коржик, одним один та й утік, а більше вже нема борошенця, вже останнє повимітали».
1: А коржик скочив на віконце та й каже: «Та не журіться ви, ось бачите, що зробилося, лисичка хотіла мене з'їсти, та й зуби поламала, тільки вищербила мене. А ви ж би собі останні зуби поламали, такий я твердий».
3: Каже баба, «то й добре, що так сталося, а то в мене мало зубів зосталось, та й тих би не було».
4: Озвався до баби дід, «то в тебе хоч трохи зубів є, а у мене один. То що ж би це було, якби я останнього зуба зломив? Цур йому тому коржикові.
1: Піди краще, старенька, мені картопельки вкопай та звари. Буде і добреньке, і м'якеньке». От так і краще, гукнув коржик. А я ще по світу погуляю, нехай лиш мене хто мудрий зловить. Та й покотивсь таки співаючи пісні: «Я по засіку метений, я на яйцях печений». Це була казка Олени Пчілки «Коржик». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс».
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Катерина Трофимова «Танцюй, як журавель». За книжкою читаємо перед сном. Читає Віталіна Біблів. Настала осінь. Журавлі зазбиралися на зимівлю до теплих країв. Перед відльотом вони вирішили, як і завжди, влаштувати танцювальну виставу. Так вони бажали жителям лісу щасливої зими. І як завжди, маленька ведмедиця Даринка прийшла подивитися на журавлиний танок. Ой, як же гарно птахи рухали довгими тонкими ногами, розгортали та згортали крила, клацали дзьобами в такт музиці. Ох, ці журавлі, лунало звідусіль, вони просто створені для танців. Ах, ах, ах! Даринці дуже кортіло танцювати, так само гарно, як ці птахи. так кортіло, що одного разу ведмедиця наважилася і просто посеред вистави вибігла на сцену. І почала танцювати. Рухала лапами, мов крилами, та ще й виклацувала зубами в такт музиці. Проте замість гучних оплесків Даринка почула голосний сміх. «Яка мила незграба! Сміхота! Погляньте, як кумедно вона перебирає клишоногими лапками!» У Даринки від сорому запалали щоки. Але цього ніхто не помітив. Коли ведмедиці шаріються, цього ніхто не бачить, бо в них загусте хутро навіть на щічках. «Що ж, сумно вирішила Даринка, усе одно я люблю танцювати. Буду танцювати по-своєму, по-ведмежому, на самоті». І відтоді щоранку, або просто тоді, коли мала добрий настрій, ведмедиця танцювала. Вона виходила на заднє подвір'я, що межувала з лісом, умикала музику та кружляла, кружляла, мов те осіннє листя, що плавно опадає з дерев. І геть не думала, чи схожа вона на журавля. Так минуло чимало днів. Одного ранку повз Даринчин двір йшли її однокласники. Почувши чудову музику, вони пішли на звук і побачили там Даринку. А Даринка не помічала нічого навколо. Лише коли пісня закінчилася, ведмедиця угледіла, що з-за паркану визирають усміхнені мордочки. «Ну все, засміють», – з жахом подумала вона. Але натомість почула чудовий танок. Які рухи лапок! Ох, ця ведмедиця ніби створена для танців. Але ж я зовсім не схожа на журавля, ніяково проговорила Даринка. Ані трохи, відповіли всі. Зате дуже схожа на ведмедицю, яка чудово танцює. І друзі запросили танцівницю на чай. А дорогою до чайної Даринка міркувала. Значить, щоб робити щось добре, не потрібно бути як хтось. Слід бути як ти сам і багато тренуватися. Це була казка Катерини Трофимової «Танцюй як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном» читала Віталіна Біблів.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Оказія 10-та, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читає автор. Рано вранці всіх розбудив жахливий крик. Татусь Пустомелько вискочив з дупла, а слідом вибігли матуся Пустомеля і малюк Пустомелик. «Ось бачите, – дивувався татусь, – куткударх навчився співати по-колишньому. Коли всі трійко підійшли поближче, то побачили, як півневі в лапку вчепився клішнями рак Петрович. «Попався, голубчику! Егеш!» – єхидно випалила риба, щойно випірнувши на галас. «Начувайся! Ти завіщо над крабеням поглумився?» «Я його не займав!» – зарепетував переляканий півник. «А де ж він запропастився?» – запитала риба. «А давай-но, Петровичу, вщипни його ще як слід!» Пустомелик помчав до городу. «Крабеня! Крабику!» – пошепки гукнув він. «Я оздечки!» – відгукнувся той з-під лопухів. «Отам он куткударха щавили, вони гадають, що він тебе склював!» «А що робити?» – розгублено запитало крабеня. «Слід попередити, що ти тут, і вони його відпустять. Але ж тоді я не зможу втекти додому!» «Не хвилюйся», – заспокоїв Пустомелик. «Ти заховаєшся на городі, і тебе звідтіля ніхто не зможе витягти. А коли покличуть, то відповіси, що ти тут оселився». «Гаразд», – погодилося крабеня. Пустомелик щодуху помчав до річки. Шляхетна пані рибо, захекавшись, проторохкотів він: «Отпустіть кут-кударха, він не винуватий. Крабиня

0: знайшлося, воно в мене на городі. А що воно там робить? Здивувалася риба. Воно там мешкає. Наказавши ракові Петровичу відпустити півня, риба підлетіла до заростей. «Крабенятку, де ти?» – вигукнула вона. «Я тута», – відповіло крабеня. «Хто торочив, що півень його склював?» Риба грізно витріщилася на Петровича. «Опеньки?» – рак знову почервонів і знітився. «Слід уже покласти цьому край», – рішуче заявив татусь Пустомелько. «Неодмінно», – погодилася з татусем матуся. «Годі жити з брехнею під однією крівлею». Татусь висмикнув з городу кілька міцних капелюшних бадилин і попрямував до дерева. Риба здивовано зиркнула Пустомелькові у слід, потім повернулася туди, звідки долинав голос крабеняти. «Вилазь!» – гукнула вона. «Адзузьки!» – відгукнувся ледь не плачучий малюк. «Чому?» – знову здивувалася риба. «Я додому хочу, до батьків, хочу в солону воду!» Із заростей городу долинуло схлипування. Риба замислилася. «Ова, здається нам, мисливець тебе кепський!» – вона зітхнула. Цієї миті татусь Пустомелько докінчував городити плід довкола сімейки брехливих опеньків. Встромивши в землю останню капелюшну бадилину, він повісив над нею табличку з написом «Остерігайтеся, брехня!» І, почухавши кінчика носа, радісно чхнув. Вітак відійшов на кілька кроків і звідти ще довго милувався своєю вигадкою. «Як нам із тобою бути?» – продовжувала журитися летюча риба, прилігши біля городу. «І де нам стільки солі роздобути, щоб усю воду посолити?» «Я протестую, я категорично з цим не погоджуюся», – прохрипів рак. «З чим?» Риба озирнулася. «З розсолом! Це ж нестерпно буде в ньому жити! Та й чому через якогось комизливого краба повинні всі потерпати?» «Твоя правда, Петровичу, але ж із ним треба щось робити. Відправте його додому», – порадив звіддаля татусь Пустомелько. «Це дуже далеко, він туди не дійде». «Хай навчиться літати», – знову порадив татусь Пустомелько. «Куткударх, гадаю, зміг би його навчити». «Апчхі! Будьте здорові», – мовила риба. «Але ж у куткударха самого крила зугарні лише, що зарядку робити. А крабеня здатний літати лише згори донизу. Ото й по всьому». «Шановна пані рибо», – звернувся до неї Пустомелик. «А хіба вам самим важко доправити його додому?» «Нам самим? Але ж ми щойно звідти?» «Не знаємо, не знаємо. Нам слід поміркувати і усе зважити». Ви прослухали оказію 10-ту, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу» переклад Леоніда Кононовича читає В'ячеслав Хостікоєв. Ведмедик Леон готується залягти у зимову сплячку. Ось він гарно підбив подушку, з'їв останню тартинку з медом, та й хотів було вже вкладатися у ліжко. Коли ж це чує, стукає хтось у двері.
3: «Леоне, це я, мишка Гріотта!»
2: Скривився невдоволено ведмідь і відчинив їй.
4: «У мене віконницю заклинуло. Допоможеш?»
2: Вхопив Леон ту віконницю лапою. Як смикне, вона й відчинилася. Зраділа мишка і відразу ж закріпила її гачком.
3: «Дякую тобі, Леоне!»
2: Заліз Леон до свого барлогу та й уклався до ліжка. Не встиг ще й очей склепити, аж знову стукають у двері.
5: «Леоне, це я, Білочка Нуга! Допоможи мені, друже!»
2: Скривився Леон, але почвалав оченяти.
5: «На моє дупло впала груба гілляка і геть його затулила! А я її із місця не зрушу, така вона тяжка!»
2: Поліз Леон на дерево. Пхнув ту гілляку, і вона гепнула додолу. Зраділа Білочка і каже:
5: «Дякую тобі, Леоне!»
2: Пішов Леон додому та й уклався нарешті до ліжка. І заснув. Нехай тепер стукає хто завгодно, він більше не відчинить. Аж навесні прокинувся він від зимового сну. І відчув, що страшенно голодний. Аж тут хтось постукав у двері. Відчиняє він, а на порозі стоять Гріотта з Нугою.
5: «А ми тобі приготували сюрприз!»
2: Кажуть вони радісно.
5: «І чекали, коли ти нарешті прокинешся!»
2: Вийшов Леон на двір. А там стоїть стіл, і на ньому стільки всіляких наїдків.
5: «Ти завжди приходиш нам на поміч, добрий ведмедику, то ми хочемо тобі віддячити!»
2: Це була казка Крістелля Валля «Дякуємо тобі, Леоне» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читав В'ячеслав Хостікоєв.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Василь Королів Старий, Перелесник. Читають Володимир Нечипоренко
7: і Наталя Коломієць.
6: Саме нині минуло вже 204 зими та 203 весни, як це сталося. Був тоді в одному селі гарний-пригарний ставний парубок, бравий козак Залізняк. І був він такий бравий, сміливий та завзятий. Умів він добре танцювати, чудово грав на бандурі, а ще краще співав. Одне слово, був він такий гарний, що всі дівчата аж мліли, коли його бачили. Але ж був той козак до всіх однаковий, з усіма старими, звичайненький та поштивий, з усіма парубками веселий, товариський, з усіма дівчатами однаково жартував, до всіх однаково залицявся, а жодної не кохав. Та якось до того пана, що був у тому ж таки селі, найнялася за робітницю незнайома захожа дівчина. Була вона хороша, як майова роса, струнка та гнучка, як молода тополя, рум'яна, мов яблучко, а мила та добра, як молодий кролик. Працювала вона ретельно, а працюючи, увесь час, мов пташка, співала. Та співала так гарно, як ангели на небі. А звали її Оленка. Одного разу ішов вулицею бравий козак-залізняк повз панський сад. Ішов, на бандурі бринькав, та виспівував. Коли чує, співає хтось у саду таким голосом, мов срібний дзвіночок дзвонить. Спинився бравий козак-залізняк, заглянув через тин і побачив там захожу дівчину Оленку, що грядки панські полола. Як угледів, так і завмер. Ніколи ще не доводилось йому бачити такої гожої дівчини та чути такого милого голосу. І закохався він у захожу дівчину Оленку. Почав увечері виходити з бандурою до панського ставу чи озера, що біля ливади. почав там награвати та виспівувати. Ой, зійди, зійди, ясний місяцю, як млинове коло, ой, вийди, вийди,

0: Тим часом перелесник, що жив у сусідньому лісі в печері над річкою, давно вже помітив, що подобалася козакові Залізнякові захожа дівчинка Оленка. І став він щовечора, коли козак на леваді співав та грав, прилітати до захожої дівчини Оленки та на вушко їй нашіптувати, щоб вийшла вона на леваду та послухала б козацького співу. Навмисне, немов легенький вітрець, здмухне їй з голови хусточку, щоб краще вона вухами чула. Навмисне закотить їй цебра аж під саму леваду, щоб вона йшла їх там шукати та щоб спіткала козака. Навмисне, неначе панським голосом від озера чи з левади, на неї гукає: «Оленко! Оленко! Іди лишень сюди!» Отож таки одного вечора і вийшла захожа дівчина Оленка на леваду. Почула там чудовий спів та музики козакові, побачила козака Залізняка та й дуже його покохала. От і полюбилися вони собі гарнесенько. А рудий перелесник аж підплигує з радощів, що звів докупи таких гожих та хороших парубка й дівчину. Як тільки вечір заходить, він вже раніше їх на леваді. Всі сухі листочки, всі галузки з того місця позбирає на горбочку, де вони над озером любили вдвох сидіти. А іноді, коли зарані прилетить, то ще й жовтим піском під горбочком посипле, а навколо звелить найкращим польовим квіткам цвісти увесь час, аж поки козак з дівчиною там сидітимуть, та ще й пахнути мусять якнайкраще. А в кущах верболозу та шипшини загадав жити аж 12 соловейкам, що вміли співати найкраще на всю округу. Одного вечора сиділи над ставком бравий козак Залізняк та захожа дівчина Оленка й тихесенько розмовляли. А перелесник стояв у них за плечима. Ніч була, як чорна троянда, темна та запашна. Соловейки співали, що було сили, аж в вухах лящало. З озера на пісок випливли русалки слухати того співу. В очеретах тихо сидів старий водяник, пихкав своєю очеретяною люлечкою та милувався на гарну пару. Ще далі дитинчата-потерчата позасвічували свої каганчики, шили собі брилі із соломи та жаб'ячими голосами виспівували пісні безконечника. Був собі журавель та журавочка, наносили синцінця повні ясельця. Наша пісня свіжа й нова, починаєм її знову. Був собі журавель та журавочка. Тільки ж ні козак Залізняк, ні дівчина Оленка нічого того не помічали. Вони сиділи, міцно обнявшись, а парубок тихо говорив до дівчини: «Чи дуже ж ти мене кохаєш, моя ластівко Оленко?»
1: «Ой, дуже-дуже, козаченьку», –
0: відповідала дівчина.
1: «Так тебе, соколе мій, кохаю, що вся палаю, і часом видається мені, ніби сама я тільки один вогонь».
0: І закортіло перелесникові зробити так, щоб козак Залізняк враз переконався, як палко дівчинка Оленка його кохає. Скочив тоді перелесник між козака та дівчину, затулив собою Оленку, а сам увесь запалився, як один величезний вогненний віхоть, аж все навколо зачервоніло. Відскочив козак Залізняк набік, дивиться й очам своїм віри не йме. Нема його Оленки, а тільки вогненне червоне багаття перед ним палає. «Аби же тебе сила Божа!» – скрикнув він повним голосом. «То виходить, що ти відьма? А тільки улесливо такою красунею прикидалася, цур тобі пек нечиста сила!» Вхопив свою бандуру та в леваду. А Оленка нічого того й не бачить. Бо ж перелесник тільки з того боку запалився, що козак-залізняк сидів. Почула вона ті гнівні, страшні слова козакові, так скрикне й собі.
1: Господь з тобою, козаче, мій милий. Що бо ти говориш? І з чого?
0: Тоді тільки зрозумів перелесник, що пожартував він невдало. Вмить погас і відскочив набік. Оленка кинулася за козаком, але ж той на неї й оглянутись не хоче. Вона його молить, благає, спинити намагається, він їй так гнівно та жорстоко. «Згинь! Пропади ти пропадом! І ніколи мені на шляху не зустрічайся!» – говорить. Заломила білі руки наймичка, захожа дівчина Оленка. Зрозуміла вона, що розлюбив її бравий козак-залізняк, заголосила, як осінній вітер у полі голосить, та, недовго думаючи, побігла до озера. Злякався перелесник і вискочив поперед неї, щоб заступити їй дорогу, а вона, як угледіла червоно-рудого високого хлопця, всього в зелену траву вбраного, враз збожеволіла, пхнула його. А сама стрибнула з високої кручі просто у темну воду. Завив перелесник. Мов хуртовина в комені. Кинувся й собі за нею у воду, та на нього грізно гримнув водяник.
2: Геть звідсіль, ледацюго. Геть, щоб і очі мої тебе, капусника, не бачили. Роби свої капості там, на землі, а тут нема твоєї волі, гукнув так на нього, а сам пірнув під воду.
0: Вловив там захожу дівчинку Оленку і, ніжно обнявши її за гнуський стан, одніс до свого скляного палацу. Там зустріли її водяникові доньки, русалоньки. Прибрали, зачесали, одягли на неї розкішний вінок з білих водяних квіток, і стала вона найкращою русалкою в тому озері. А козак-залізняк перестав з того часу співати, жартувати. Поклав у дубову скриню свою голосну бандуру, замкнув її великим замком та й пішов аж у святий Київ на прощу. Там у лаврі Печерський довго молився та пестився. Свій невільний гріх покутував, бо ж думав він помилково, що кохав він щиро, справді, незвичайну, гожу дівчину, а якусь лиху відьму. А потім, коли вже почав козак забувати помалу про чарівну красуню Оленку, купив він собі коня вороного, нового мушкета та шаблю-арнаутку і подався бити турка-бусурмана. Отак сумно скінчилося добре кохання бравого козака-залізняка та захожої красуні дівчини Оленки. Отже, на тому діло не спинилося. Дуже розгнівався, розлютився старий водяник на дурного перелесника, бо ж через його недоречну недотепність не тільки таке славне кохання розбилося, а ще й передчасно загинула молода душа. Покликав він дитинчат-потерчат і звелів їм позбирати на бережку озера всі оленчині сльози, що на траву попадали, як вона плакала, голосивши. А потім написав очеретяним пером на широкому листові златаття, як і до чого призвів нерозумний перелесник бравого козака та захожу дівчину. Найбільше ж в тому листі нарікав, що перелесник через свій дурний жарт псує добру славу невидимої сили, людей проти них підбурює, замість того, щоб їм в коханні допомагати. Бо ж є то його повинність, він найкраще кохання розбив. Взяв тоді водяник того листа, позливав оленчині гіркі сльози до глечика з перламутрової мушлі та й послав усе те дитинчатам-потерчатам аж до самого Вія. Як прослухав мудрий дід Вій водяникову цидулку, Як побачив він палкі сльози бідної, захожої дівчини, схилився на свою золоту булаву, і у самого у нього побігли сльози з-під довгих вій по білих вусах. Довго сидів він мовчки, а потім глянув на потерчаток, взяв у них з рук перламутровий глечик з оленченими сльозами і промовив: «Ідіть, дітки, додому. Поклоніться панові водяникові вашому і подякуйте йому красненько, що він мене про все те повідомив. Я зроблю, що треба». Тоді стукнув по підлозі шаблюкою, і враз стали перед ним три його джури. Він тільки хитнув їм головою, а вони вже й зрозуміли все, що їхній пан їм сказати хотів, і вмить вилетіли з палацу. А за кілька хвилин вже несли з собою перелесника. Тремтячий, мов осиковий лист, став він перед своїм грізним суддею, старим мудрим вієм. Потім в розпуці упав навколішки. «Винен, батьку, заслужив кари, згубив безневинно добру душу. Не благаю помилувати, прошу справедливо покарати», – плакав винуватий перелесник. «Підведіть мені вії», – звелів вій. Джури враз виконали його наказ. Глибокими, повними жалю очима подивився мудрий вій на перелесника і тихо проказав: «Сказав би я, що ти злочинець, так знаю добре, що не лихий ти, а тільки дурень. З глупоти та з нічев'я робиш ті лихі вчинки. Не карати тебе, йолопа, вчити треба. Ти ж, мабуть, по лісах гасаючи й писати як слід не навчився».
3: «Не вмію, батьку», – відповів перелесник.
0: «Отож я паки й паки тобі кажу, що з дурня візьмеш, коли він не знає й того, де й з двома крапками треба ставити. То буде тобі такий мій вирок, поки ти не навчишся справно читати і писати українською. Поки всіх книжок про те видрукуваних не вивчиш на пам'ять, не смієш ти й носа поткнути у зелений ліс». Потім він повернувся до джур і звелів їм: «Пошліть його до української школи, в Галичину».
3: І вмить перелесник став манюсіньким хлопцем. Руде його волосся, як старий віхоть, стирчало на всі боки з-під круглої високої шапчини з довгим рівним дашком. Під самими пахвами у нього був чорний ремінний пас із бляхою.
0: Короткі штаненята, заляпані чорнилом, навіть не затуляли чобітків з рудими халявками, що незграбно сиділи на його ратицях. «Хай же його вчать і вдень, і вночі», – додав вій. Багато років не було в тім лісі перелесника, і тільки оце нещодавно повернувся він на свою батьківщину. Виснажений, коротко пострижений, щоб непомітно було лисини, з маленькою жовтогарячою борідкою, мов приліпленим до підборіддя рудим клинчиком. Він зовсім був на себе неподібний. Тільки по розщепіряних вухах та рясному ластовині і можна було здогадатися, що це той самий перелесник, якого колись було послано за провину до школи. Став дуже нудний і увесь час намагався чогось повчати дитинчат-потерчат, яких почав звати студентами.
3: Так і перестали всі, і мавки, і люди, на нього зважати. Бо тепер вже не міг зрозуміти, що воно таке кохання. А через те не міг більше і допомагати закоханим молодятам.
4: Це була казка Василя Королева Старого «Перелесник». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробокс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипоренко.
0: Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: «Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати».
4: Прийшов він до царя, а там брехунів видимо-невидимо. Входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього.
0: Увійшов, а цар з порога попереджає: «Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш кару».
4: От і вислухав цар хлопцеву брехню, та й каже:
0: «Таке цілком могло статися. Будеш покараний».
4: Вернувся хлопець додому, а батько й питає:
0: «Ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти?»
4: «Ох, жаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун – то цар».
0: Вирішив спробувати щастя і середульший син. Але й він заробив покарання несправедливе. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя.
4: «Куди ти, дурню, підеш?» – не пускають його брати. «Тільки ганьбу нам принесеш!»
0: Не послухався Іван, та й пішов.
4: Заходить до покоїв, а цар наказує:
0: «Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш 50 палець дістати».
4: «То я так збрешу, — каже Іван, — що ти, царю, підеш свиней пасти».
0: Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, — каже, — але царівна не буде твоя, як я розсержуся».
4: «Нас троє братів, а четвертий, наймолодший, наш тато, — почав оповідати Іван. — Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув. Бачимо, а ми погноїли чуже поле.
0: Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й повисипали з неї гній на свою».
4: Цар схвалив:
0: «Може, може таке бути».
4: «Посіяли ми на тій ниві пшеницю, — розказує далі хлопець, — і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у присвітлого царя».
0: «А за що він міг купити більше свиней, як у мене? — заперечив цар.
4: Та хлопець не розгубився: «Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили».
0: «Ну, і таке може бути, — видавив із себе цар. — Але до свиней ще й свинарів треба».
4: «Правду кажете, — мовить Іван. — Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря».
0: Як закричить цар: «Брешеш! Мій тато царював, він із царської сім'ї!» — та й замовк.
4: Зганьбився, що простий Іван його перебрехав.
2: Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитися від свого царського слова і наказав гуляти весілля. Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу. То такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля, і став Іван царем у тій державі. І був він мудрим царем, чесно з людьми поводився, може й дотепер царює. Це була українська народна казка, як Іван царя перебрехав. За книжкою «100 казок» читав Володимир Нечипоренко.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Руслана Лоцман, казка «Козак-визволяка» в авторському виконанні.

0: В одній країні, де був лад і спокій, якось з'явилися грабіжники. Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали. Залазили через вікна і через димар, викрадали всі коштовності та йшли собі далі. Так по всіх селах і містах люди стали бідніші, бо все, що було зароблено важкою та щоденною працею, в одну мить хтось викрав. Злодії крали далі, аж поки стало їм мало, і вони вирішили брати ще більше. Заходили в двори до людей серед білого дня та виганяли їх, а самі там оселялися. Люди від того дуже страждали і йшли з домівок без нічого. Бо все доводилось залишити підступним крадіям. Грабіжників було стільки, що вже місця не вистачало їм на новій території. І вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди і плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворилися камені, і не росло більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть. Свою долю проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде:
1: «Еге, чого це ви розридалися? Чи не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що сталося?»
0: Люди розповіли сові про їх біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору.
1: «Он там, далеко, на горі стоїть дуб старий, і кущ калини росте. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілися дерева, ясно? Ото як розпалите, станьте в коло і проговоріть гуртом: козак визволяка помагає всяко, козак визволяка помагає всяко. І так тричі, запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте свою біду і слухайте вже його поради».
0: Сказавши ці настанови, сова чкурнула і духу не чути, де ділася. Люди повитирали сльози і пішли до тієї гори. Довго вони йшли,

потом умивалися, перепочивали і знову йшли. Аж ось вже й дуб, і калина, все як сова казала. Тож люди ватру поставили палити, потому все в колі проговорили, як вона їм рекомендувала, а вже на третій раз, як сказали «Козак-визволяка помагає всяко», ватра закрутилася і миттю з попелу встав козак. Величезний такий, сильний, весь в обладунках залізних, як ото в фільмах про лицарів показують. Поглянув козак на людей та й питає: «Чому мене викликали? Ану, розповідайте, яка тут у вас ситуація?» То люди все розказали, як було. Тоді взяв той козак-визволяка меча свого та як махне зі злості в сторону крадіїв. Один раз махнув, та й військо за ним постало. Другий раз махнув, то вже в нього і кінь залізний з'явився. Сів козак-визволяка на коня, махнув третій раз мечем, і все військо за ним погнало в ту сторону, де крадії осіли на людських землях. Та була в того козака сила характерника, і тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому і назвали його визволякою, бо він був для крадіїв-загарбників великою страшилкою. Боялись вони його і більше не сміли приходити. Ті, що ще залишилися по переможній битві, та встигли втекти вони в свої болотяні тундри. А козак-визволяка залишився в тій країні далі допомагати та з руїн піднімати, щоб лад навести для людей.

0: подяка. Геть, тікайте, вороги, іде козак наш визволяка, з ним висвіти всі боги.
1: Це була казка від Руслани Лоцман «Козак-визволяка» в авторському виконанні. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
2: Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквічайся з нами. А-а-а, а-а-а, і ми спимо.

Ах, і садок, і герої, і сказок, метелики, і веселики, і кольорові джмелики, і ведмеді, веретьки, що розносять нам метки. А-а-а, а-а-а.

0: А це була українська колискова Руслани Лоцман. Вже настала нічка в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дерменський. Як опеньок по дощ ходив. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Денис Денисенко. У великому лісі вже місяць не було дощу. У царстві грибів щинився переполох.
4: «Що з нами буде? Ми засохнемо без дощу! Прийшов нам кінець!»
3: Грибний цар Боровик скликав усе своє плем'я на раду. На круглій галявині зібралося безліч грибів. Моховики, підберезники, підосичники, хрящі, трюфелі, сироїжки. З соснового бору прибули маслюки, рижики, рядочком стояли зеленушки. Осторонь стояли нерозлучні друзі – мухомор і бліда поганка. Усі гриби були засмучені. Навіть завжди веселі пустунки сестрички-лисички і ті принишкли під листочком папороті. Усі чекали, що скаже Боровик. Ось він вийшов на середину галявини, погладив свою довгу бороду і промовив.
5: «Наш рід у небезпеці. Ви знаєте, що ми не можемо бути довго без дощу? Якщо найближчим часом не задощить, ми усі загинемо».
4: «Що ж робити?»
3: – запищали сироїшки.
4: «Треба знайти дощ, панове»,
3: – подав голос польський гриб.
5: «Легко говорити, знайти», – почухав червону голову підосичник. «А де ти його знайдеш? Та хіба є серед нас сміливець, який наважився б вийти з лісу?»
3: Усі гриби, як по команді, подивились на мухомора. Це ж він любив вихвалятися перед родичами своєю хоробрістю. Він не боявся навіть грибників і цим дуже хизувався. Хоча усі знали, що грибники не чіпають мухомора та бліду поганку, бо вони неїстівні.
4: «Ще чого? Мені й без дощу добре!»
3: – набурмосився Хвалько і відвернувся.
4: «Я піду!»
3: – вискочив на пеньок тонконогий опеньок.
4: «Я піду по дощ!» «А вже ж! На своїй хирлявій нісці ти далеко зайдеш!»
3: Ядуче кинула бліда поганка. Опеньок чекав, що усі почнуть сміятися, аж раптом хтось вигукнув.
4: «Ховайтеся, грибники!»
3: Галявина вмить спорожніла. Кожен сховався, де зміг. В кущах, під листям, в траві. Лише опеньок залишився на пеньку. Він не щувся, як опинився у кошику грибника. Вже там сміливець почув голос Боровика, що долунав десь знизу.
5: «На луках живуть наші родичі-дощовики. Вони знають, як знайти дощ. Я вірю у тебе!»
3: За лісом починалися луки. Опеньок вистрибнув із кошика у густу траву. Дощовики якраз були вдома. Дощовик-батько пихато надував свої круглі білі щоки, слухаючи родича, але все ж сказав, що дощу треба просити в хмари. Хмара висіла над вербою.
4: «Хмаро, скинь, будь ласка, над великим лісом трохи дощу!»
3: – попросив опеньок.
6: «Ти бачиш, яка я бліда!»
3: – кволим голосом відказала хмара.
6: «Боюся, що мене саму скоро розвіє вітер. Попроси в річки, хай дасть мені трохи води».
3: Опеньок прийшов до річки.
4: «Річко, річенько, дай хмарі трохи води! Нехай вона покропить дощем великий ліс!»
3: Річка захвилювалася і відповіла тремтливим голосом.
6: «Мені холодно. Сонце погано гріє. Якби ти попросив його зігріти мене, я б дала хмарі трохи води».
3: Опеньок загукав до сонця.
4: «Любе сонечко, чи не змогло б ти зігріти річку, щоб вона дала хмарі води? А тоді хмара напоїть дощем великий ліс».
3: «Добре», промовило сонце.
5: «Великий ліс – мій давній друг. Я знаю його від маленького. Він завжди тягнувся до мене, і он який виріс. Біжи додому, малий, я зігрію річку».
3: Не встиг наш сміливець ускочити в ліс, як угорі блискавка.

0: Це була казка Сашка Дарманського «Як опеньок по дощ ходив» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Денис Денисенко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Петро Гулак Артемовський. «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читає Володимир Нечипаренко. Спромігся солопій весною на горах, та й сівши з хіврею, собі міркують удвох, чи то продать його, чи то його посіять. А що ж тут міркувати? Не полінуюсь, провірять. Озвалась хівря тут: в мішечки розсипай, та й сядь на поле під дощ, мерщій чухрай. Воно то хівре, бач, тут не за тим ідеться, але посіять так, як у людей ведеться. Нехай йому лихе. Горох – ласенька річ, і дітвора за ним полізе хоч у піч. Ти ж раєш сіяти горох на перелозі. Ей, хівре! Переліг лежить наш при дорозі. Ей, обскубуть горох наш зеленцем. Побач, в лопатках обнесуть. Тогді хоч сядь та й плач. Якої вражої ти матері сумуєш? Цур, дурня, навісний. Чи то ж того не чуєш, що як уродить Бог, то дасть на долю всіх? Чи це ж не глум тобі, не сором і не сміх? Враг батька зна, чого безглуздому жахаться. Та дже ж, як кажуть, то коли вовків лякаться, то нічого ходить з сокирою і в ліс. Іди ж, кажу, на сій, не мимри там підніс. Аби лиш Господи на ниві нам вродило, то буде й нам, і всім. Чи чуєш ти, мурмило? Не будь уїдливий, як бридка та оса, і довше не спрітайсь, бо вилою, як пса. Ей, хівре, солопій сказав їй, не сварися, бо далебі горох наш згине. Схаменися. Ну, сількось, я піду посію та не там, а де-небудь у кутку, що й враг не найде сам. Не перебендюй, бо так довго, солопію, бо я горох сама де схочу, там посію. Сама й викошу, як треба, на покіс, і ось тобі тогді я дулю дам підніс. Але, мій голубе, прошу тебе по ласці, послухай часом тих, що ходять у запасті. Плюнь серце на того, хто так тобі сказав, що буцім Бог жінкам волосся довге дав за те, що розум їм укоротив чимало. То погань так верзла, школярство так брехало, а я ж то й мужиків крутити не верти, не раз вже бачила таких дурних, як ти. От так, питай людей, бо той, хто їх питає, мов старець без ціпка, по стежках не блукає. Не раз ти за двома зайцями полював, зате да ні одного гонившись не піймав. Не раз ти жалував ухналиків стареньких, зате ж ти стільки вже згубив підків новеньких. Отак ти і тепер горох запропастиш, коли б ти й сам пропав. Чого ти там гарчиш? Сказав наш солопій, та й з серця дейко з хати. Запрігши гулих, він, ну, переліг орати. Зорав, посіяв він горох, заволочив. Аж тут дрібний дощ риллю його змочив. Зійшов горох, піднявсь, підріс, зацвів рясненько. Хто йшов, той приглядавсь горохові пильненько. Тим часом вже почав вбиватися і в лопатки. Аж тут прийшла черга і на самі стручки. Хто йде, горох скубне. Гребець скубне у жменю, іде косар і жнець, нагарбають в кишеню, прискочить дітвора і в пелену смикне. Зібрав наш солопій горох, та знай клине, і на чим світ стоїть, по-сороміцьки лає. Багацько дечого співав тут солопій.

0: молився за весь рід хрещений і за свій, і вже роззявив рот, та засоромився. І часу, щоб не гаять, гукав і верещав, і пінився, і плювався, неначе б то його і справді хто злякався. До хіврі сікався, і не на жарт таки сердега розгулявся. То в п'ять по-доброму ладу він їй сказав: «Бач, хівре, навісна, що наш горох пропав. Та ти ж мене навік оце запропастила». І ще смачненьке щось збирався їй сказати. «Послухай, бовдуре», – сказала хівря, – «стій! Уже, як бачу я, тебе не переперти. Хто дурним родився, тому і дурним вмерти. Але, мовляв, іще б сюди й туди з дурним. От горе та біда з дурним, та ще й з лихим. Казала я тобі, що як нам Бог уродить, то буде нам і всім, і злодій не зашкодить. Аж так і є. Хоч ти посіяв два мішки, хоч тільки хто хотів, той наш і рвав стручки. Нехай йому на користь, а все ж хвалити Бога зібрав ти 7 мішків гороху з перелога. Де п'ють, то там і лють. Без шкоди не бува, аби здоровенька лиш наша голова. Але ти хочеш, щоб не їли кози сіна, і ситі щоб були. Ой, мудрий дуже сина! Ну, цур тобі та пек, робити що хоти. Ори, мили і їж, хоч голову скрути. Про мене. Я тепер і не роззявлю рота. Та вже ж побачимо, яка твоя робота. Та й люди ж сіючи хоч тратять, а орють. То дурні, от як ти, не сіяні ростуть. Ей, схаменешся ти запізно, Солопію. Та вже ж хоч схаменусь, сказав він, хоч посію, та не по-твоєму, зроблю, як сам умію. Зроблю, щоб і стручка ніякий біс не вкрав. Зробив наш Солопій, як сам здоровий знав. Він на другу весну плуг і рала забравши, і між пшеницею і житом поравши, всередині горох увесь посіяв свій. Тепер-то, дума наш дурненький Солопій, тепер-то мій горох вже, мабуть, розцвітає. Нехай цвіте, нехай тим часом доспіває. Ось як піду в жнива пшеницю і жито жать, то часу марно, щоб так-сяк не звакувать. Скошу і свій горох, в копиці поскладаю, та й з ним управлюся, і разом жнив не згаю. Пішов в жнива, та ба, ні зерна не застав. Проциндрив Солопій горох і просвистав. А за горохом в гурт і жито, і пшеницю, і тільки зо всього соломи взяв з копицю. А як же це? От так. Пронюхали в селі, що Солопій горох посіяв на ріллі. Між житом та пшеницею своєю давай ходить в горох. Ходили і хіднею пшеницю жито та пом'яли та товкли. Що то, коли і місце їх знайшли?
1: Що ж, хівря?
0: Рюмсає. А що ж чинить небозі? Як тільки ж зуздріла роззяву на порозі, зняла торбинки дві з рядниночки з кілка.
1: А бач, гадюко, бач, ти жалував стручка. Тепер за ту сяку нікчемну горошинку ти обголив мене і дрібну дитинку. Так от якого нам ти підпустив тхора, що я зосталася з дітьми без сухаря. Бач, пику гаспицька, чертівський солоп'яго, до чого нас довів ти, бридкий скупердяго? Іди ж тепер відсіль, щоб твій і дух не пах.
0: Не вмів свого, носиш ти хліб чужий в торбах, сказала, та й торбина його почіпляла. І між старців, мов пса, Солопія прогнала.
2: Послухайте мене ви всі, Солопії, що знай мудруєте. Де треба руки гріть, там треба і огню. Та вже з вас не один орав під небесами, а як на землю зліз, пішов в старці з торбами. Це була віршована казка Петра Гулака Артемовського «Солопій та Хівря» або «Горох при дорозі». Читав Володимир Нечипоренко.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Іван Нечуй-Левицький «Вітрогон». Читає Володимир Нечипоренко. Пам'ятаю, мені було років 6 або 7, як це діялось. Батько мій був тоді економом в одному селі. Економія стояла край села, вся обсаджена вербами і тополями. За економією слався до кінця села широкий вигін, де весною і влітку пастушки пасли ягнята. Дома не було мені з ким гуляти. Була в мене одним одна менша сестра, але така вередлива та плаксива, що й гулять, і бавитися з нею було не можна. Нема мені дома з ким гуляти, а гуляти, Господи, як же ж хочеться. Так було мене й тягне на той вигін, і побігать, де є на просторі, і з хлопцями гарно погулять. Це було втечу з хати на вигін до хлопців. Бігаємо навперейми, наввипередки, граємо в довгої лози, загнуздаємось та граємо в коней. А набридне бігати, ідем до річечки, що текла серед очерету та осоки. Лазимо було в лозах, понариваємо при здоров'ї пучки ожини, наїмось, ще й позамазуємо пазухи ожиною. Прийду було додому, і сестрі принесу пучок ожини. А мати тиче, кислиці, навіщо ти, Васильку, замазав білу сорочку ожиною? Велика пак цяця, біла сорочка. Спробувала б мама, як гарно лазить в лозах та ожину рвати, то, може б, і не тикала мені кислиць, та ще й так часто. Лазимо було по кущах, та й шукаємо пташині гнізда. Господи, яка то була радість! Як було, назнаємо десь пташине гніздечко. Мама було каже: не держи ж ти пташиних гнізд та не бери яєчок, бо пташка буде плакати. А мені було байдуже, чи плаче там пташка, чи ні. Було, заберу яйця з гнізда та й принесу додому сестрі. Мама мені за яйця знов тиче підніс ті капусні кислиці. А раз ми нагляділи в березі страшну гадюку. Над берегом лежав камінь, де молодиці прали плаття і крохмалили його в березі в крохмалі з висівок. Ми було там усе купаємось. Пісочок на дні затужавілий, твердий і неглибоко. Саме добре нам купатися. Було, прийдемо на піскуватий берег, дивимось, а кругом каменя дрібна рибка аж кишить, в'ється, хапає висівки. Оце було, тільки стану на камені, та як моя тінь впаде на воду, то рибка так і шугне навкруги від каменя, неначе курчата від шуліки. А раз ми вскочили в берег під верби, коли дивимось, коло камінчика плазує, неначе пасеться гадюка, довга, як батіг, та ряба. Ми так і остовпіли з переляку. Стоїмо ми та тільки дивимось. І страшно, і дивитись хочеться на гадюку, бо я ще тільки чув про неї, що як вона вкусить, то чоловік от цього може вмерти. А бачить на свої очі гадюки не бачив. Гадюка вгледіла нас та й плазує по піску, в'ється, як батіг, а головку держить вгору та все киває нею туди-сюди, покрутилась по піску та й пошилась в осоку. От того часу ми вже боялися лазить в осоці. Я й мамі не казав за гадюку, бо знав, що мені досталось би на бублики. Тільки сестру лякав гадюкою. Раз я з пастушками побіг в берег купатися. На дворі було дуже душно. Старші пастушки покинули менших стерегти ягнята, а самі побігли зо мною до річки. Поскидали ми сорочки, Купались ми, купались, а потім вискочили з води та давай качатися по гарячому піску. Один пастушок наглядів калюжу під вербами. Ми побігли до тієї калюжі, пообмазувались болотом. Так нам смішно, що ми усі стали чорні, як чорти. Я знав, що мама мені за цю мазанину дала б на закуску зо дві або зо три кислиці. Але все-таки обмазався болотом, навіть лице й лоба обмазав. В березі стояв човен. Хлопці повлазили в човен, та давай стрибати з човна в воду набік, де було води по пояс. Я довго дивився та й думав, ви скакаєте в воду як маленькі, а от я скочу так, як плигають парубки з каменя або з гатки в воду. Розігнався я з берега, побіг по човні та плих у воду з самісінького носа човна на глибину. Хотілося мені почванитися перед хлопцями, так я й не знав, де та сміливість узялась. Скочив я в воду, думав, буде мені по шию, але примічаю, що ногами дна не дістаю, та все тону глибше. Плавати я ще не вмів. Та й ніхто з нас ще не вивчився гаразд плавати. Я пригадав тоді вперше, що люди топляться в воді, і в мене в душі похололо. Черкнувся я ногами об дно, примічаю, несе мене вода вгору. Я вирнув на світ, б'юся руками і ногами, та й крикнув, що було сили. Але чую, я знов потопаю, знов пірнув під воду. Тягне мене на дно, неначе руками. Вже мені дух вода забиває, вже мені важко дихати. Я роззявив рота і хотів дихнуть, а вода пішла в рот, і я її п'ю та й п'ю. Я втямився, що топлюся, що я тут сяду на дно та й не вирину більше наверх з води. Я знов черкнувся об дно, почав борсатися в воді. Вода мене знов винесла наверх. Я глипнув очима, побачив світ і знов крикнув. Мабуть, на моє щастя, саме тоді нагодилася якась молодиця. Прийшла в берег плаття прать. Кинулась вона в воду, вхопила мене за чуб та й винесла на берег. Дивлюсь я, пастушки стоять ні живі, ні мертві, тільки очі повитріщали та роти пороззявляли. Прибіг я додому, та вже й мамі нічого не кажу за те. Але капусна молодиця швидко після того стрілась з мамою та й розказала. Ой, дала мені мама доброї прочуханки і заборонила зовсім виходити з двору та гуляти на вигоні. Але як я у світі всидіть вдома, коли для мене був двір тісний? Ото раз надвечір нудився, та й думаю, не видержу більше. Піду крадькома та потаєнці до пастушків. Добіг я до мосту, коло мосту так гарно та зелено. Під мостом дзючить малесенька річечка по камінцях. Понад річкою зелена трава. Я біг до річечки, углядів камінці, кидав тими камінцями в воду, влучав в жаб, а далі задумав загатить гребельку і зробить ставок, та й почваниться потім перед хлопцями. Дивіться, мов, яке я диво вчинив. Отут, думаю, поставлю млинка, та ще якби так зробити, щоб він крутився, ще й борошно мололось, як у млині. Ото хлопці з дива очі повитріщали б на мій млин. Я глянув під міст, а там так чудно, якось неначе в хаті. І дві стіни по боках, і стеля зверху, і неначе двоє здоровецьких дверей, одні проти других. Я пішов під міст, ліг на м'якій травиці, та й задивився на потічок, як він булькотить, переливаючи воду з камінчиків на камінчики. Я дивився та дивився, роздивлявся. Так мені чудно під мостом, бо я ще зроду не був ніколи під мостом. Лежав я, пацав ногами, думав, як то мій млинок буде молоть, а з-під млинка буде борошно сипатися в маленький мішечок. Та й не щувся, як і заснув. Вже й сонце зійшло, а я сплю. Як прокинувся я, то вже почало на світ благословлятися. Прокинувся та й лежу. А мені здається, що я лежу в себе вдома на ліжку та чогось прокинувся вночі чи що. Тільки глянув я на один бік, переді мною якесь здоровецьке вікно сіріє. Таке здорове, що в його чоловік сміливо увійшов би, не схиливши голови. Що це таке, думав я? Чого це наше вікно за ніч стало таке здорове? Я чув, як батько недавно казав, що нашу кімнату будуть розкидати та перебудовувати заново. Може, це Теслі за ніч встигли все розібрати стіну, думав я лежачи. Коли повернув я очі на другий бік, і там сіріє таке саме здорове вікно. Що це за випадок стався вночі, думаю я. Лапнув я під собою. Щось м'яке піді мною, неначе кожух. А я пам'ятаю, що мама ніколи не стелила мені кожуха на ліжку. Дивлюся вгору, стеля чогось чорна, неначе смажею обмазана. То було, коли прокинусь, липну очима на стелю, то вона все біла влітку, а взимку сіра. А це чогось стало зовсім чорна. Ото лежу я та спросоння собі це все метикую. Коли прислухаюсь, коло мене близько щось дзюрчить, неначе потічок, або течія тече по камінцях. Кап-кап, ляп, дзюр-дзюр. Зовсім вода шумить та булькає. Що це за диво, думаю я? Де ж це в хаті взялась річечка? Та ще й неначе тече через кімнату близько до мого ліжка. Вже я трохи прочумався, та все лежу, прислухаюсь. Чи не заговорить десь в другій кімнаті мама, чи не крикне десь тато? Коли чую, хтось ніби по стелі йде й бубнить. Я прислухаюсь і виразно чую. Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині прісно й во віки віков. Амінь. Отче наш, оживи Сина небесі. Це, мабуть, батько встав та голосно Богу молиться, бо мій панотець мав звичай вранці молитись голосно, ходячи по кімнатах. Але ж, думаю я, чого це він виліз на горище Богу молиться? Або, може, то наймит ходить по горищі та голосно Богу молиться? Це не тато, міркую я собі. Коли тут щось як загуркотить, як затріщить стеля... Чую на свої вуха, що попереду застукали кінські копита, а за ними покотився віз, а дошки в стелі аж лущать. Боже мій, що ж це за диво, хтось по нашому горищі кіньми їздить. Як воно туди залізло кіньми та возом. Ой, ще й стеля звалиться. Блиснула в мене думка, як скочу з ліжка на ноги, аж і скакать не було куди. Вже трохи розвиднілось, і до мене вернулась пам'ять. Я в одну мить пригадав, що я під мостом, і як я туди заліз. Тільки ніяк не міг вгадати, що тепер на дворі. Чи вечір, чи ранок, чи вдосвіта. А може я оце заночував під мостом, лежав і спав тут вночі? Майнула в мене думка, і чогось мені одразу стало... Шкода і містка, і тієї ночі. Чогось мені пригадалася та гадюка, що я бачив у березі. Здалося мені, що от-от гадюки вилізуть з нори і обкрутяться кругом рук, кругом ніг, кругом шиї та й задушать мене. А жаби залізуть та й укриють мене всього. Як дремену я з-під мосту, та мерщій на горбок, та на шлях. Дивлюсь, шляхом іде чоловік і наближається до містка. Як углядів мене чоловік, та як крикне: «Дух святий при нас! Ой, чорт!» Та як дремене назад, аж курява за ним піднялася. Біжить та хреститься, а я за ним біжу та кричу. Чоловік біжить та й собі кричить до того чоловіка, що тільки переїхав через місток: «Постривай, підожди, Дух Святий з нами, чорт з-під містка!» Чоловік спинив коні. Я біжу та кричу.
0: «Постривайте, дядьку, дядьку, дядьку!» А чоловік каже: «Нечиста сила, а ще й дядьком зве? Який я тобі дядько? Нехай Бог боронить і заступить от такого небожа!» Скочив чоловік у віз, аж ноги задер у возі з переляку. Батіг свиснув, віз покотив.

0: скотився, а я зостався сам серед шляху. Іду шляхом за возом, та й плачу. Зайшов я вже далеченько, бо мені неначе памороки одбило, але сльози перестали литись. Я став та й роздивляюсь, куди це я зайшов. Дорога повелася далеко-далеко між житами, а далі піднялась на гору та й сховалась в ліс. Глянув я на ту гору та й догадався, що я йду не в село, а отходжу від села. Я озирнувся назад і глянув на село. Село мені здалось неначе не наше. Якось потяглося смугою низом понад річкою аж до самого ліска. Церкви ніде не видно, і економії не видно. Село зовсім ніби не наше, бо з цього боку я ніколи й не бачив нашого села, а коли, може, й бачив, то не доглядався. Дивлюся, от шляху повертає між житами втоптана стежка просто до хат. Я повернув тією стежкою та й неначе пірнув у жита. Іду я тією стежкою, як у лісі. Мені нічого не видко, тільки небо синіє надо мною. Коли гляну, проти мене йде молодиця. Вгляділа мене, та як крикне: «Ой, Боже мій, Дух Святий з нами!» Повернулась вона назад, та як дремене, тільки жито за нею слідком зашелестіло. Вона біжить, а я й собі біжу за нею, радий, що стрів живу людину. «Дядино, дядино, тітко!» – кричу я до молодиці, вона біжить і не оглядається. «Що це таке зо мною діяло, що мене люди лякаються і жахаються, втікають від мене?» Переночував під мостом, та неначе й сам чортом став, коли від мене люди відхрещуються. Вийшов я з жита, перебіг через шлях та й пішов вулицею по селі. Дивлюся я, молодиця вбігла у двір та й ускочила в сіни, ще й двері за собою причинила. Ой, Боже, я й собі пішов до того двору. Коли як вискочать з двору дві собаки, загавкали та так і кинулись до мене. Я махаю руками, а вони капосні от-от хоплять мене за руки. Я з переляку видерся на тин, сиджу та й душі в собі не чую. А собаки аж на тин плигають, але до мене не дістають. На моє щастя, відчинили сінешні двері, і звідтіль вийшла старенька бабуся, а через поріг виглянула й молодиця з острахом.
1: «А хто ти такий?» — питає мене бабуся.
0: «Я Василь», — кажу я до баби. «Обороніть мене від собак».
1: «Чий же ти, хлопче?» —
0: знов питає баба, а сама коли б тобі з місця рушила. «Я економів, я Василь», — кажу та й плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилась та й прогнала собак і зняла мене з тину.
1: «А хто ти такий?» – питає в мене бабуся.
0: «Я Василь», – кажу я до баби. «Обороніть мене від собак». «А чий же ти, хлопче?» – знов питає баба. «А сама коли б тобі з місця рушила?» «Я економів, я Василь», – кажу та й плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилась та й прогнала собак і зняла мене з тину.
2: «Ой, Боже мій, як воно мене налякало!» – обізвалась молодиця. «А я думала, що русалка блукала, гуляючи в житі, та за мною гониться. Чого ж це ти аж сюди забрів та дражниш собак вдосвіта?» – питає в мене баба. «Та я ночував під мостом», – обзиваюсь я до баби.
0: «Під мостом? Оце диво! А чого ж ти туди заліз?» – питає баба. Я розказав бабі про свою пригоду. Вона взяла мене за руку та й одвела додому. Як прийшли ми додому, вже сонечко викотилось із-за верб. Тільки що ми увійшли в двір, десь узялась мама на ганку, прибігла до мене і з плачем кинулась до мене та й обняла мене. Я боюся, аж трушусь, жду кислиць, а мама каже: «Що це за диво якесь трапляється мені?» – подумав я.
1: «Де ти, Ганно, його знайшла?» – питає мати в баби. «Приблукавсь, панич, до нашого двору, оце вже світом. А молодиця ваша вгляділа його в житі та й утекла від його. Дурна думала, що то русалка гуляє в житі. Мабуть, гравсь учора ввечері в житі та й переночував там», – каже баба. «А ми тут цілісіньку ніч не спали», – оповідала мама бабі зі слізьми в очах. «Шукали його. Пан з ліхтарем обійшов увесь вигін. Оглядів усі рови, обійшов чагарник. Ми вже думали, чи не втопився він часом, купаючись з хлопцями. І оце світом послали з волоком людей, щоб зайшли в тих місцях, де вони купаються, та хоч витягли його з води. А я цілу ніч на волос не спала і очей не стуляла через цього вітргона». Я слухаю, що мати розказує бабі, та й спостеріг, якого я клопоту та жалю завдав матері та батькові. Мені стало якось ніяково. Я не знав, де й очі діти, та все дивився собі на ноги, замазані болотом. Подякувала мама бабі, пішла в пекарню, винесла хліб і дала бабі. А мене все за руки держить та за собою водить. Поглядаю я на заплакане мамине лице, і жаль мене бере. І все-таки я жду від мами кислиць та думаю, сльози слізьми, а кислиці ще таки будуть. Повела мене мама в покої. Тато не виходив ще зі своєї кімнати. Я стою, а в мене аж ноги трусяться. Мені здавалося, що тато от-от винесе мені з півклунка кислиць на снідання. А от і тато вийшов. В мене і в душі похололо. Одначе тато кислиць мені на снідання не виніс. Вийшов веселенький і тільки каже: «А де це ти, волоцюга, тиняв з цілу ніченьку, що й дома не ночував? Де ти ночував?»
2: «Під мостом. На силу стало в мене сили обізватися».
1: «Під мостом», аж крикнула мати, а за нею й наймичка, і обидві вони перехрестились. Батько зареготався на всю кімнату. «Чого ж ти туди заліз?» – спитала в мене мати. «Гуляв та й зайшов під місто, та зробив гребельку на течії», – кажу я. «Та там же чорти сидять вночі під мостом», – не при хаті згадуючи, – обізвалась наймичка. «Там же й гадюки та жаби. Ой, і як це вони тебе не покусали», – сказала мама, бідкаючись. Чортів тоді ще я не боявся, хоч і чув, що за їх. Але як сказала мама за гадюк, то я аж зблід з переляку. Посадили мене за стіл, дали снідання, а мені вже все уважається, що під столом лазять гадюки та вже й плазують по моїх ногах. Пополаяв мене батько за сніданням, посміявся з мене і заборонив мені купатися в річці з пастушками і гулять на вигоні. Мені було дуже ніяково. Я почував, що вчинив якусь провину, наробив клопоту мамі й татові. Після снідання я вискочив на двір, сів на ганку, а мені все якось погано було на душі. Але налинули до ганку голуби дзьобать просу. Я побіг в стайню, заглянув у кошіль, дивлюсь, голуби знеслись. Я став такий радий, що зараз забув і про місток, і про собак, і про гадюк. Як усяке лихо забувається на світі.
3: Це була казка Івана Нечуя-Левицького «Вітрогон». Читав Володимир Нечипоренко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Юлі Таран «Принцеса і золота пташка». За книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. «Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти?
6: А я можу пригостити тебе пирогом, – вигукнула принцеса. Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою».
5: «Не люблю я капусту», – зітхнула золота пташка. «Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг?»
6: «Звісно, ні», – зізналася принцеса. «Пиріг пекла кухарка».
5: «Ну ось, бачиш», – знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це. Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати. «А чого ти хочеш?» – запитала дівчинка у подруги.
7: «Прочитай мені казку», – попросила золота пташка.
6: «Але ж я не вмію читати».
5: «Ну ось, бачиш», – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці.
7: Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати.
6: Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом?
5: І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками.
4: Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
8: Українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читає Масіна Єм. Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився біля Львова на чортових скелях. В погідну днину вигрівав своє могутнє тіло на скелях, ліниво мружачи дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи. Далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли. Від його рику стрясалось дерева, аж луна котилася. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до винників, бо страховище чаїлося в лісі, на пагорбах і тільки й чекало на необачного подорожнього. Та от урешті уклали львів'яна зі змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А окрім того, щомісяця молоду панну проводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами. Посланці з шапкою йшли до самої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилю обнюхував папірці, а тоді як дмухне, всі вони, мов пелюстки, вгору злітали. Лише один папірчик залишався. Посланці повертались назад, несучи в шапці для когось гора, а для міста – спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Родина вся залилася слізьми. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що нараз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. «Знаєте що? Я буду тією панною». «Що ти говориш?» – здивався той. «Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться». «Він і дістане панну», – усміхнувся мисливець. І по тих словах парубок хотенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в яринину сукню. «Боже мій, та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман». «Не вспіє», – сказав юнак. «Ходімо». І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Дракон уже чекав, ані тіні підозри не мигнула йому в очах. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до змія. Дракон підвів голову з лап і пащок розкрив. Раптом панна зробила різкий рух, і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра, що панна не може володіти такою силою, але це була його остання думка, бо в наступному голова змія покотилась під ніжі скель. Так ото настав кінець лютому драконові. Це була українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читав Масіна Ям.
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Василь Чухліп. Намистина з високого замку. Читає Василь Чорношкур. Ця миша, наймення Намистина, спочатку, як і всі миші, жила в норі під мостинами старої хати. Як і всі миші, ночами вона виходила на полювання і поверталася в нору зі здобичу чи в порожні. Прибирала в помешканні, коли надходила її черга. Забавляла мишенят та навчала їх мишачим хитростям. А іноді, щоб розважитися, дражнила лінивого кота Тимофія.
10: «Набридло мені таке життя»,
9: – якось поскаржилася Намистина своїм братам і сестрам.
10: «Усе в норі та в норі. Побігаєш уночі по хаті і знову в шпарку.
11: А де б тобі хотілося жити? Може, в палаці чи в казковому замку?»
9: Здивовано запитали миші.
11: «У такому, про який читав у книжці онук нашої господарки Відько».
10: «А чому б і не в палаці, не в замку?»
11: «Ото життя. Лежиш собі чи сидиш на пуховиках або в м'якому кріслі, а слуги тебе розважають піснями, музикою, наїдки, напої всякі подають».
10: «То чого ж, збудуй собі замок!» –
9: засміялися миші. Намистина знітилася. Вона не могла збудувати замок. Однієї темної ночі, вийшовши на полювання, вона побачила. На вершині високої гори світиться блакитний вогник. Намистина підбігла до гори, почала підніматися по стрімких щаблях. Ледве вибралася і нарешті опинилася перед замком. Він був високий, похмурий, у темряві особливо таємничий. Але всередині чулися голоси, дзвеніла музика. Намистина обійшла його довкруж і раз, і вдруге, але входу ніде не помітила. А їй так хотілося потрапити до замку. «А скажіть, навіщо миші гострі зуби?» Довго трудилась Намистина, та все ж проточила в товстій стіні шпарину. І так опинилася в замку. Тут було просторо і затишно. З високих, наче вежі ламп, падало м'яке світло. Звідкилясь долинала заколисуюча музика. Намистина вмостилася в якомусь кріслі. Правда, воно було тверде, але добре таки стомлена миша одразу задрімала. Прокинулася вона либонь уранці. Намистині схотілося їсти. «Де ж це слуги? Чому вони наїдків та напоїв не несуть?» Хоч чуються чиїсь голоси, а нікого немає.
11: «Бабусю, щось у вас радіоприймач шарудить? Чи не зіпсувався?»
9: Почула намистина знайомий уже голос, який належав Відькові, що прийшов провідати бабусю.
11: «От халепа!» – долинала у відповідь. «Це ж я його ще з вечора увімкнула та й забула вимкнути. Стара вже, забудькувата стала».
9: Щось клацнуло майже над самим вухом у намистини. І вона принишкла. В замку стало темно і тихо. Це вже потім намистина розгледілася, що замок, який серед ночі поманив її голубим вогником, був звичайнісіньким великим радіоприймачем, прилаштованим на високій етажерці. Але в порівнянні з тісною затхлою норою це був все-таки замок. Намистина наносила сюди пір'я і злагодила перину. Роздобула шматочок поролону і обладнала м'яке кріселко. Ось тільки ніякого їства в замку не було. То намистинка почала запрошувати гостей. А в мишей так прийнято. Хто приходить у гості, приносить у дарунок щось їстівне. Іноді бабуся чи Відько вмикали приймач. І тоді намистина, сидячи в м'якому кріслі чи лежачи на перині, розважала гостей музикою. Одного разу цікавий до всього Відько вирішив заглянути в радіоприймач. Заглянув і заголосував на всю хату. «Ой, бабусю, миша!»
11: «То чого репетувати? Малої миші злякався, такий великий».
9: «Так вона ж ось тут, у приймач забралася». І поки бабуся з онуком розбиралися, що та до чого, обговорювали незвичайну пригоду, миша-намистина скотилася з гори, чи то пак з високої етажерки, і, ледь не зачепивши за хвоста кота Тимофія, шаснула в нору.
12: Це була казка «Намистина з високого замку», яку написав Василь Чухліб. Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
13: Линя мажор. Замок для короля Ріважа. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Юрій Табаченко. Сонце хилилося за морський обрій. Вщух дитячий галас і сміх на пляжах. Дітлахи подалися додому, позабиравши свої відерця та совочки для піску. Запала тиша. І тоді зі своєї схованки вигулькнули чотири крихітні чоловічки.
14: «Ані душі! Починаємо оглядини!» – заявив король Ріваж. «Ходімо, королево, тільки обережно, попереду калюжа!»
13: Королева Сабія, принц Гренфен і принцеса Сіліса попрямували за королем. Як і щовечора, вони шукали замок, де можна було б перебути ніч.
14: «Дітлахи сьогодні добре попрацювали. Погляньте тільки на ці споруди, не просто буде обрати оселю».
13: Королівська родина підійшла до першого замку, збудованого з піску.
14: «Низенькі вежі, низенькі мури, і я тут не ночуватиму», – заявив принц. «Ця халупа не личить моїй шляхетній особі».
13: Він розлючено стусанув ногою вежу, і вона завалилося на нього. Кашляючи і відпльовуючись, принц на силу виборсався з купи піску. Принцеса Сіліса аж зареготалася. «Оближте ці насмішки, Сілісо, та краще пошукайте якесь підходяще житло!»
15: «Чому би нам не обрати оце?»
13: – запропонувала Сіліса. За декілька метрів одних височив припишний замок.
14: «Що правда, то правда. Гарний!» – погодився король.
13: «То, може, зайдемо досередини?» – озвалася королева. «Мені вже хочеться відпочити».
14: «А вже ж, моя Люба!»
13: Король попрямував до замку, обійшов його довкола і повернувся назад. Він був невдоволений.
14: «І хто його збудував? Нехай йому всячина!» – вибухнув король.
13: «Щось не так, друже мій?» – запитала королева.
14: «Напевно, королево, тут забули збудувати міст. Ні зайти, ні вийти, хіба що в повітрі літати. А то вже нитямака».
13: Всі були розчаровані. Замок здавався таким затишним. Була вже пізня пора, і король сумнівався, чи знайдуть вони притулок на ніч. Почав сходити місяць. «Погляньте!» – вигукнуло раптом Сіліса. «Там щось блищить!» І бігцем видерлась на купу піску. Перед нею височив замок, про який тільки мріяти можна було. У ньому було все, як у справжньому замку, а мури були оздоблені черепашками. Через рів можна було перейти рівненькими містками і сплескати гальки, а всередині видніли затишні покої.
14: «Та це не замок, а справжнісінький палац», – сказала королева.
13: Сіліса аж долонями сплеснула у захваті. «Нарешті в мене буде своя кімната! Хоч як ти хропітимеш, тату, а я чутиму хлюпання прибою!» Увійшов принц до замку і побачив, що там усе як годиться. Король аж усміхнувся від щастя.
14: «Гренфене, візьми хучі ті пір'їни, що стирчать на вежах, ми постелимося ними. От молодець той, хто завів цей замок, про все подбав».
13: Змурена королівська родина постелила пір'я на м'якенькому піску і солодко заснула. Минуло декілька годин і почало світати. Пора було покидати цей чудовий притулок. Перш ніж податися до схованки, принц піднявся на головну вежу і поклав на її вершині черепашку. То був дарунок від короля Ріважа дитині, що зліпила для них такий гарний палац. Якщо вранці на вершині твого піщаного замку ти побачиш гарну черепашку, якої вчора там не було, то знай, що її тобі подарували із вдячності. Це була казка «Лені Мажор. Замок для короля Ріважа» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Юрій Табаченко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
16: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
17: Лідія Ляшенко. Дунай. Із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читає авторка. Була собі річка. Вона щойно народилася, але вже відчувала, що має життєву місію. Річка ще не усвідомлювала, яку саме, але прагнула віднайти її якнайшвидше. Наче маленька дитина, річка постійно перебувала у русі, стрибала, бігала, танцювала, шепотіла та наспівувала. Навіть відпочиваючи вночі, вона не зупинялася, а продовжувала невпинний біг. Так і прямувала вона вперед, поки одного дня не зустріла маленький струмочок. Він надзвичайно зрадів річці, Та, хвилюючись, дзвінким голосочком промуркотів, що все своє життя біг назустріч до неї. І от нарешті вони разом. «Візьми мене, річко, з собою!» – продзвонів він. «Я допомагатиму тобі якнайшвидше дістатися моря». «Море?» – тільки й змогла вимовити річка, адже серце її затріпотіло, відказуючи, що зустріч ця не випадкова. «А яке воно? Море?» – спитала вона в струмочка. «Я не знаю», – зніяковів він. «Жоден з моїх братів ніколи його не бачив. Ми лише чули від птахів, що воно безкрайнє, таке велике, що зовсім не видно ані берегів, ані днища». «Не може такого бути», – вражено прошепотіла річка, озираючись на свої береги та намагаючись уявити, яке ж це велике море зовсім без берегів. Відтоді річка потекла швидше, і майже кожен місяць зустрічала нові струмочки, що радо її вітали та вливалися в її береги. Так річка зростала. Береги віддалялися один від одного, а дно ставало дедалі глибшим. «Так ось, яким чином ростуть річки», – подумала вона і мріяла. «Можливо, колись і я стану як море». Минуло 2 роки. Річка збагатилася 50 сотнями струмочків та перетворилася на широку повноводну ріку, що живила міста та минала 3 країни. По ній навіть почали ходити маленькі та великі кораблі. А одного дня річка із подивом помітила, один з її берегів настільки віддалився від іншого, що його вже не стало видно. Сильно запишалася собою річка та вирішила, що вона вже як море. «А якщо так, – тішила вона себе, – то більше я нікуди не бігтиму, а залишуся тут. Тоді нарешті всі зможуть насолоджуватися моїм виглядом». І вона дійсно зупинилася. Стояла день, 2, навіть місяць. Та не було в душі її чомусь щастя. Одного дня почула вона дзвінкий голосок свого першого струмочка. «Річко, ти справді велика та широка, а ще глибока та мальовнича. Але кажуть, що ти більше не бігтимеш до моря. Якщо це так, то віднині наші шляхи розходяться. І на світанку усі 500 струмочків потечуть від тебе геть. Шукати іншу річку, аби потрапити до моря». Цілу ніч річка не спала. Поміркувавши, вона зрозуміла, що без тих струмочків ніколи б не стала такою великою. І якщо усі вони потечуть в інший бік, вона знову стане маленькою, ледь помітною річкою. Лише тепер в її душі знову зажевріла мрія дістатися моря. Зранку річка покликала усі свої струмочки та від усього серця попросила вибачення за свою пихатість. «Ми відправляємося до моря», – проспівала вона, і хвилі радісною луною понесли цю новину до берегів. «Передавай вітання морю», – озвалися береги. І річка відправилася у дальню путь. Цілих 6 місяців бігла вона на південь. Весь цей час її щедро напували дощі, і стала вона ще більшою. Одного ранку почула річка незнайомий голос та відразу зрозуміла, що це говорить до неї море. Наблизившись, вона несміливо зупинилася, адже такого простору та краси ніколи не бачила та навіть не уявляла. «Пане море», насмілилася звернутися річка, «ви, напевно, найбільше у світі. Ви найпрекрасніше з усіх морів. Дозвольте об'єднати з вами мої води». І море відповіло: «Красуню річку, я надзвичайно радію нашому знайомству, адже ти прекрасна. Однак я всього-навсього море, ані трохи не більше за моїх братів на цій планеті. Моя мрія потрапити до океану та потиснути цьому велетню з-поміж нас долоню. А далі об'єднати наші води та слідувати усюди разом з ним. Хочеш, відправимося у цю подорож разом. Почувши скромні слова моря, такого великого та безкрайнього порівняно з нею,

0: Циклу «Ноктюрни Будапешту». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дерманський. Казочка про дракона Омелька. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Юрій Табаченко. Був собі Омелько. І був він драконом. Понад усе на світі, навіть понад їсти млинці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика. Драконові бракувало слухачів. Бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку. Усі верещали «Дракон!» і втікали. Добре, що мав дракон жінку, драконицю Килину. От вона й вислуховувала всі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку і швиденько пішов на кухню до жінки. «Килино, а почуйно, Любасю, яку дотепненьку казочку я намудрував?» – заворкотав Омелько. Та Килина ще від учора приндилася на чоловіка за розтоптаний квітничок, викликаний нею побіля їхньої печери.
4: «Ану!»
3: – спалахнула вона, пускаючи ніздрями бурі димки.
4: «Не роздраконюй мене, чоловіче, бо...»
3: «Мене вже нема!» – скоромовкою кинув Омелько і вискочив із кухні. Він бо знав, коли вже жінка пускає бурі димки, ховайся. Омелько вискочив з дому і помчав до річки, щоб пірнути і охолонути. Він біг край лісу і розпалювався щодалі більше. Під ногами вже спалахувала трава, а з ніздрів так і летіли снопи іскор. Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі. «О!» – подумав Омелько. «Зараз я розкажу їм свою казочку». Та лосі нажахано перезирнулися і галопом дременули в бік річки геть від дракона, під яким горіла земля. На березі річки сиділи жаби. Вони дружно співали. Забачивши лосів, що несуться простісінько на них, а надто Омелька, який димить і іскриться, жаби злякались і з булькотом попірнали під воду. За ними стрибонули лосі, а вже за лосями шубовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп пари. Омелько випірнув і виліз на берег. Лосі, відпирхуючись, теж вилізли на берег, але на протилежну. Хоч Омелько вже охолов, вони не квапилися перепливати назад, вдаючи, що сушать на сонці роги. А жаби зовсім не випірнули.
4: «Горопашний я безталанненький!» – горюючи брів, аби куди мокрий Омелько. «Усі мене бояться, усі від мене сахаються, а в мене ж душа добресенька, я ж лише казочку хотів повідати».
3: Він і сам не помітив, як сполохав зграйку зайців, які грались у квача. Та одне, найменше зайченя, не втекло.
4: «А ти хіба не боїшся мене?» – здивовано спитав Омелько.
3: «Боюся», – чесно призналося зайченя.
4: «Але так хочу послухати казочку. Я понад усе на світі люблю слухати казочки».
3: «Ну то слухай», – Омелько обережно, щоб не зачепити зайченя вогнем, прокашлявся і почав розповідь.
4: «А можна ще однесеньку?»
3: Несміливо спитала зайченя, коли казочка скінчилася.
4: «На здоров'ячко!»
3: – радо погодився Омелько і розказав ще одну казочку. А потім ще одненьку і ще. Сідало сонце, і килина почала хвилюватися. Омелька досі не було вдома. Дракониця так розхвилювалася, що навіть перестала сердитись на чоловіка і вирішила його розшукати. Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві і захоплено розказував казочку. Біля нього вмостилося маленьке зайченя і захоплено слухало. А з-за верболозу
4: ловлячи кожне слово дракона. Сторожко визирали лосі і жаби.
5: «Омельку!» – лагідно покликала килина. «Годі вже, казачок, ходімо вечеряти».
4: «А давай і зайченя запросимо», – запропонував Омелько.
5: «Чому тільки зайченя?»
6: «Я всіх запрошую! Ану, виходьте звідти!» –
4: гукнула вона лосям і жабам.
6: «Гайда до нас на млинці з суницями!»
4: Лосі й жаби засоромлено вийшли з-за кущів.
7: «Ні, ці не підуть», – запевнив дружина Омелько. «Вони мене бояться».
6: «І нічого, не боїмося», – заперечили жаби.
7: «Вже не боїтеся?» – зрадів дракон.
6: «То це ж чудово!»
7: «А ви підете?» – спитала килина в лосів.
8: «Підемо», – тихо промовили лосі.
4: Їм було соромно, що злякалися такого доброго дракона.
7: Але ж так кортіло скуштувати млинців із суницями.
4: Це була казочка про дракона Омелька, яку написав Сашко Дерманський. За книжкою «Казки дракона Омелька» читав Юрій Табаченко.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо».
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Василь Королів Старий. Приспана боярівна. Читають Володимир Нечипоренко
10: і Наталя Коломієць.
9: В одній далекій країні серед непрохідних лісів стояв собі боярський терем-замок. Довкола оточував його превеликий чудовий сад, повний родючих дерев і чарівних квіток. Поза садом високим муром підносились стрімкі кам'яні стовбури, цілі низки гір. Тільки в одному місці розходились ті скелі і робили вхід в ту красну замкову долину, що була прорізана кількома кришталевими потічками студенної води. У цьому казковому теремі проживав добрий боярин зі своєю дружиною. Жили вони любо та лагідно, все мали, тільки довгий час не було в них діточок, і це їх засмучувало. Та здебільшого всяка біда з часом минає. Одного дня почула вельможна дружина, що має їй народитися дитятко. Зраділа вона вельми і почала приправляти віно. От шила вона та мережала сорочечки та пелюшки, а сама мріяла.
10: Коли б це була донечка?
9: І так заглибилась у свої мрії, що неуважно штрикнула голкою не туди, куди було слід, та вколола собі пальчика. А коли сплила з нього на біле полотно червона крапка крові, помислила пані.
10: Ах, якби ж моя донечка була така біла, як це полотно, а щічки її, щоб були такі рум'яні, як ця кров.
9: І ось народилась в замку боярівна. Була вона така красива, немов найгарніша трояндочка, що й назвали її Розалька. Страшенно щасливо чулася замкова пані. Сама доглядала, сама купала, обшивала й годувала свою донечку. Сама і вночі до неї вставала, і ні вдень, ні вночі від її колисочки нікуди не віддалялася. Та якось одної ночі сниться замковій пані придивний сон. Бачить вона, що незнать відкіль увійшли в її опочивальню три чужі невідомі жінки. Кожна з них мала в руці розсвічену велику воскову свічку. Почали вони тихо наближатися до колисочки, в якій спокійно спала Розалька, обступили дитину, освітили її своїми свічками, понахилялись над колискою і ніби почали ворожити Розальці її долю. Перша жінка, висока, струнка, з блакитними очима, промовила ніжним голосом.
10: «Як виростеш ти, дитинко моя, то станеш така красна, як троянда, а будеш добра, як свіжий хліб».
9: Тоді промовила маленька чорноока:
10: «Будеш ти ж

0: Жити в радості і щасті. Ні сама біди не знатимеш, ні ті, що довкола тебе, також біди не побачать, аж поки не виявиш ти незрозумілої легковажності. То коли схочеш прясі в її праці перешкодити і вхопишся за те, що тобі не належиться, зазнаєш великого лиха і іншим його передаси.
1: Тоді підступилась до колиски третя, лагідна й мила, та й промовила дуже приязно.
0: Якби ж так і сталося, то лихо перетерпиш. Прийдеш час, коли ти сама знову цілком щаслива станеш, та й іншим щастя даси. Коли ж тобі буде потрібна поміч, то згадай про мене. Я звусь, як і ти, Розалія.
1: Прокинулась замкова пані, аж вся холодним потом обливається. Але ж у покою нікого чужого нема, а її Розалька, як квіточка, спить спокійно на білих подушечках. Перехрестила дитинку, поцілувала, а як тільки стало розвиднюватись, швиденько збудила боярина та й розповіла йому слово в слово, що в сні чула. І звелів тоді боярин, щоб ніде в замку ніхто ніколи нічого не пряв, щоб не було ніде жодної прялки, жодного веретена, жодної мички чи мотовила. Думав, що тим врятує свою дитину від можливої біди, бо ж коли не буде в замку жодної пряхи, то Розалька ніяк не зможе якісь прясі перешкодити в її праці. І знову після того почались у теремі безжурні, радісні дні. Всі були веселі, радісні, щасливі. Щасливо підростала і Розалька. Росла, гарнішала, була добра і ласкава, вчилась мудрості та різних мистецтв. Та одного дня, коли вже минуло дівчинці 15 років, пішла Розалька в далеку прогулянку, аж на край замкового саду, де стояли грізні кам'яні скелі. В тому високому мурі побачила вона за великим кущем колючого терну якусь щілину, немов дверцята в чиюсь печеру. Закортіло їй подивитись, що ж там може бути. От вона обережно паличкою розсунула щілину і вступила в печеру. Зробила кілька кроків і побачила більший покій, а в ньому на кам'яній лавці сиділа стара-престара бабуся. Перед собою мала велике колесо, яке дуже швидко крутилось, коли бабуся натискала ногою. Бабуся тримала в руці якусь паличку, обмотану нитками, а та паличка швидко крутилась і тихенько хурчала, співала.
0: Німа пряха біду пряде, і ніхто того не знає. Що хто нитку розриває, той собі біду знайде.
1: Цікаво стало Розальці. Сіла на другу кам'яну лавку, дивилась і слухала, як співає веретено. Аж нарешті не втерпіла. Закортіло їй спробувати, як воно нитка прядеться. Почала просити бабусю, щоб дала їй веретено. А бабка з ляком головою крутить, руками й ногами махає, але сказати нічого не може. Тоді Розалька підскочила і, пустуючи, вихопила в бабусі з рук веретено. Перелякана пряха схопилася з місця. Прялка впала на долівку, потягла за собою нитку, і тоненька пряжа перервалась. І враз заточилась Розалька, хитнулась раз, хитнулась два, і впала горілиць на кам'яну лавку. Можна було гадати, що померла. Та в дійсності не померла. Дихати дихала, але ж лежала нерухомо, як у глибокому сні. Отже, правду їй у сні ворожили чужі жінки. Правду веретено співало. Через ті збитки сталась біда. Та й не тільки самій Розальці. Прийшла така ж сама біда і на всіх її близьких, на весь терем боярський, на її тата й мамусю, на всіх людей і звірят, що в тій замковій долині, оточеній високими природними скельними мурами, щасливо жили, проживали. Бо ж у тій миті, як заснула сама Розалька, припинилось і все життя в теремі. Заснули люди, заснули коні й пси, заснули пташки, комарі, павуки і мушки. Навіть вода перестала текти в потоках, дерева перестали шуміти своїм листом, не осипались квіти, не росла трава, а на небі не пересувались над долиною хмарки, не наступала ніч, не падав дощ. Одно слово, все, що було в долині, лишилось назавжди без жодної зміни, немов закам'яніли, нерухоме, без ознак життя. Зате поза стінами замковими, ніким не порушені, страшенно множились та розростались колючі терни та красні пнучі троянди. І за кілька років затягли терни густим мережевим увесь терем замок, увесь замковий сад, усю замкову долину. І тако було те мережево густе, що не можна було й догадатись, як колись тут пробігало живе й безжурне життя, який був терем та інші гарні й могутні будови, який був родючий і чарівний сад. Тепер все зникло за стіною пнучих троянд і густого височенного терну. Одначе не загинула про цей терем пам'ять. То там, то тут хтось розповідав, як колись чув від своєї мами, а часом ще й від бабусі, що в непрохідних лісах стояв той красний терем, що в ньому жили добрі бояри, що була в них незвичайної краси донька Розалька. І як хтось той терем заворожив, і він за всіми тими, що там жили і були, не знають, куди безслідно зник. Повідали люди, що лиш молодий сміливий юнак може знайти ту долину і розбудити Розальку палким поцілунком. І коли ті оповідання чули молоді завзяті юнаки, не одному хотілося знайти той чарівний замок, побачити красну боярівну і розбудити її до життя гарячим поцілунком. Та ні одному з юнаків не велося. Дарма, що один лицар привів у ліси полк вояків, які шукали зачарованої долини. Дарма, що другий мав чародійний прутик, який відкривав усякі скарби. Дарма, що були й такі, які не жалували на розшуки золота й грошей та посилали шукати тієї долини найманих людей. І так проходили роки, десятиліття, століття. І от коли вже в околичних людей почала западати в непам'ять і сама згадка про ту дивину, з'явився в тій землі молодий козак, лицар низового війська Запорозького. Був він гарний, як молодий дуб, певний, сильний та вірний, як його крицева шаблюка, а завзятий та моторний, як молоде котятко. Звали його Красомил, бо для краси віддав би все на світі. Тож і посвятився він пісні. Складав і співав такі гарні пісні, що найнещаснішому і найбіднішому від його пісень ставало радісно на серці, висихали сльози, минала втома і зникала всяка біда. І з тими своїми чудовими піснями, маючи в руці голосну бандуру, а при боці гостру шаблю, на випадок, щоб боронити покривджених, пішов він по далеких світах. Почув він від одного столітнього дідуся про те, як колись за давніх часів зник замок боярський в непрохідному лісі, як заснула та боярська донька, а з нею й все те, що було в долині. І сказав собі: «Коли моя пісня доходить до кожного серця, то знайду я й красуню боярівну, якщо вона має ще живе серце». Одного разу натрапив козак Красомил в темному лісі на високу стіну терня. Задалеко було її обходити, то Красомил зняв бандуру і вдарив по струнах. Вірив, що й колюче терня перед його піснею розступиться. Довго він перебирав голосні струни, а потім заспівав нової пісеньки про високий терн, про красні пнучки троянди, про троянду найкращу з усіх, боярівну Розальку. І зненацька сталося несподіване диво. Висока стіна терня розступилась. Під вітами троянд утворилось зелено-рожеве склепіння, і цим же склепінням, як хідником, вільно пішов уперед лицар Красомил. Швидко дійшов він до замкової вежі і стовпів, побачивши, що біля замкових воріт стоїть варта в старовинних одягах. Всі вартові поспирались на списи і, похиливши голови в шоломах, спали немов мертвим сном. Пішов співак далі, і там, крізь це саме сонне володарство, біля входу в палату лежать два великі пси, немов з каменю витисані, сплять. Перед покою сплять непробудно козачки, а в пекарні біля рожна кухарі сплять. На сходах сплять служки, тримаючи в руках миски з готовими стравами, що їх несли до їдальні. А у великій їдальні за накритими столами сидить боярин зі своєю панею, довкола них багато гостей. Всі тримають у руках ложки, повні борщу, і сплять без найменшого руху. Так, говорить сам собі козак Красомил, то правда, що люди про це сонне володарство повідали, а коли ж правда, то мусить десь бути і та красуня Розалька. Не був би я запорозький козак, коли б я її не знайшов. І почав він, приграваючи на бандурі, ходити від хати до хати. Був і на горищі, спускався і в льохи. Обійшов усі будови, побував і в стайнях, де спали могутні коні, був і в курнику, де спали корови. Обійшов і всі помешкання, де жили челядники. Зморився, зголоднів, але Розальки ніде не знайшов. «Ах ти ж, – каже сам до себе, – коли мені оці троянди не скажуть, то хоч і сам тут засни». Та й заграв він до красного куща троянд, що переплелися стерном і попнулись на високу стіну скель в найдальшому кутку садка. І бачить, ворухнулись трояндові кущі, ворухнулось високе терня, випурхнула з них маленька пташечка, ніби почало виявлятись на самій межі сонного царства якесь життя. Зрадів козак, підбадьорився, взяв повним голосом, аж трояндовий кущ зовсім відсунувся набік, і Красомил побачив у скелі маленьку браму. Миттю вскочив він у кам'яний покій, побачив перекинену прялку, порвану пряжу, на одній лавці стару бабусю, що аж присвистувала так хропла, а на другій лежала горілиць та, яку так довго шукав наш запорожець. Аж скам'янів Красомил. Дійсно, хоч як він розумівся на красі, але за все життя ніколи не бачив такої чарівної красуні, як була Розалька. Розправив він чорний вус, витер червоні свої уста, нахилився і поцілував боярівну, та так голосно, немов десь добре дерево вломилося. І від цього поцілунку, від його голосного звуку, в одній миті прокинулось все довкола. Розплющила ясні очка Розалька, радісно усміхнулась і простягла свої малі ручки до свого визволителя. Німа бабуся мерщій поставила прялку і почала сукати пряжу. Кругом заспівали пташки, зашелестіли дерева, задзюрчали кришталеві потоки. Козаки боярівна взялись за руки і пішли просто до їдальні. А там було... Та ж не треба розповідати, що там було. Ви, дітки, розумні і самі здогадаєтесь. Це була казка Василя Королева Старого «Приспана боярівна». Читали Володимир Нечипоренко
0: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читає Масінаєм. Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився біля Львова на чортових скелях. В погідну днину вигрівав своє могутнє тіло на скелях, ліниво мружачи дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи. Далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли. Від його рику стрясалось дерева, аж луна котилась. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до винників, бо страховище чаїлося в лісі, на пагорбах і тільки чекало на необачного подорожнього. Та от урешті уклали львів'яна зі змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А окрім того, щомісяця молоду панну проводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами. Посланці під шапкою йшли до самої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилю обнюхував папірці, а тоді як дмухне, всі вони, мов пелюстки, вгору злітали. Лише один папірчик залишався. Посланці повертались назад, несучи в шапці для когось гора, а для міста – спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Родина вся залилася слізьми. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що нараз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. «Знаєте що? Я буду тією панною». «Що ти говориш?» – здивався той. «Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться». «Він і дістане панну», – усміхнувся мисливець. І по тих словах парубок хотенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в яринину сукню. «Боже мій, та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман». «Не вспіє», – сказав юнак. «Ходімо». І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Дракон уже чекав, ані тіні підозри не мигнула йому в очах. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до змія. Дракон підвів голову з лап і пащеку розкрив. Раптом панна зробила різкий рух і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра, що панна не може володіти такою силою, але це була його остання думка, бо в наступному голова змія покотилася під ніжі скель. Так ото настав кінець лютому драконові. Це була українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читав Масіна Єм.
4: Дар'я Паламарчук. Віршована казка «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Лінивий Левко на піску спочивав. Лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав, не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний і дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ані бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало, 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що й не мріяв, не фантазував і надій не лиліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі, звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько.
5: Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг.
4: А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом та переживати зовсім не варто.
6: Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіокультура.
7: Українська народна казка «Ілля Муромець і Соловей-розбійник». Читає Вадим Карп'як. Ось вам казка про славного богатиря київського Іллю Муромця, що 30 літ на печі лежав, бо не здужав ходити. Як минуло йому за 30, прийшли до нього три сиві старці та й гукають з надвору. «Ільку! Ільку! Кидай постільку! Та очиняй двері!» «Як же я вам очиню?» – каже. «Коли я на ноги не здужаю та не можу встати!» «Устанеш, устанеш! Ану ж, понатужся та вставай!» Він понатужився, понатужився, та як махнув ногами, доскочив з печі аж до стола. Пішов, одчинив двері. Заходять старці, подають йому кухоль води. Випив він, та й каже: «Чую в собі велику силу». «Добре, кажуть, ану, перехили ще й цей кухоль». Перехилив він, постояв та й каже: «Таку силу в собі відчуваю, що коли б у сиру землю кільце вставити, то всю землю перевернув би». «О, кажуть, це тобі трошки забагато. Ану, надпий ще з цього кухля». Він надпив. «Досить, кажуть. Оце тобі якраз добре. Тепер же ти своєю силою не хвалися. Злого нікому не роби, а тільки роби добро». Сів Ілля на коня та й поїхав навпростець на Київ. А тоді на Київ мандрівники кружляли довгою дорогою, бо на прямій дорозі поблизу броварів сидів сильний і страшний Соловей-розбійник. Сидів він на трьох дубах на дев'яти гілках. Тільки-но хтось їде, то він як засвистить по солов'їному, аж листя з дерев падає, а як зареве по звірячому, то дерево й ламається. І хто живий там іде, той падає на землю і вмирає. От як побачив Соловей-розбійник Іллю Муромця, як засвистів по солов'їному, як заревів по звірячому, кінь його на коліна так і впав. Штовхнув Ілля Муромець свого коня. «Уставай, – каже, – бо віддам собакам». Кінь устав, а Соловей-розбійник скочив з дуба та до Муромця. Тоді Ілля Муромець лучок із плечей здіймав, стрілку мідяну накладав, як поцілив розбійнику в праве око, підскочив до нього, зв'язав йому руки-ноги, прив'язав до сідла та їде просто на Київ, до князя. А в князя саме була забава. Усі богатирі з князем гуляли. Як приїхав Ілля Муромець та оголосив, хто він такий, князь і питає: «Якою ж ти дорогою їхав до нас?» «Я їхав, – каже Муромець, – навпростець, через Броварський ліс». Усі богатирі позривалися на ноги й закричали: «То він бреше! На тій дорозі соловей-розбійник сидить! Там ані птиця не пролітає, ані звір не пробігає!» «Ага, такі ви богатирі, що солов'я-розбійника боїтеся?» – каже Ілля Муромець. «Ходіть же, я вам покажу, де ваш соловей-розбійник!»
8: Вони вийшли, та як глянули, то так усі одразу й повірили, що Ілля Муромець – богатир над богатирями. Це була українська народна казка «Ілля Муромець і соловей-розбійник». Читав Вадим Карп'як.
9: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
10: Василь Королів Старий, перелесник. Читають Володимир Нечипоренко
11: і Наталя Коломієць.
10: Саме нині минуло вже 204 зими та 203 весни, як це сталося. Був тоді в одному селі гарний-пригарний ставний парубок, бравий козак Залізняк. І був він такий бравий, сміливий та завзятий. Умів він добре танцювати, чудово грав на бандурі, а ще краще співав. Одне слово, був він такий гарний, що всі дівчата аж мліли, коли його бачили. Але ж був той козак до всіх однаковий, з усіма старими, звичайненький та поштивий, з усіма парубками веселий, товариський, з усіма дівчатами однаково жартував, до всіх однаково залицявся, а жодної не кохав. Та якось до того пана, що був у тому ж таки селі, найнялася за робітницю незнайома захожа дівчина. Була вона хороша, як майова роса, струнка та гнучка, як молода тополя, рум'яна, мов яблучко, а мила та добра, як молодий кролик. Працювала вона ретельно, а працюючи, увесь час, мов пташка, співала. Та співала так гарно, як ангели на небі. А звали її Оленка. Одного разу ішов вулицею бравий козак-залізняк повз панський сад. Ішов, на бандурі бринькав та виспівував. Коли чує, співає хтось у саду таким голосом, мов срібний дзвіночок дзвонить. Спинився бравий козак-залізняк, заглянув через тин і побачив там захожу дівчину Оленку, що грядки панські полола. Як угледів, так і завмер. Ніколи ще не доводилось йому бачити такої гожої дівчини та чути такого милого голосу. І закохався він у захожу дівчину Оленку. Почав увечері виходити з бандурою до панського ставу чи озера, що біля ливади. Почав там награвати та виспівувати. «Ой, зійди, зійди, ясний місяцю, як млинове коло, ой, вийди, вийди,

0: тим часом перелесник, що жив у сусідньому лісі в печері над річкою, давно вже помітив, що подобалася козакові Залізнякові захожа дівчинка Оленка. І став він щовечора, коли козак на леваді співав та грав, прилітати до захожої дівчини Оленки та на вушко їй нашіптувати, щоб вийшла вона на леваду та послухала б козацького співу. Навмисне, немов легенький вітрець, здмухне їй з голови хусточку, щоб краще вона вухами чула. Навмисне закотить їй цебра аж під саму леваду, щоб вона йшла їх там шукати та щоб спіткала козака. Навмисне, неначе панським голосом від озера чи з левади, на неї гукає: «Оленко! Оленко! Іди лишень сюди!» Отож таки одного вечора і вийшла захожа дівчина Оленка на леваду. Почула там чудовий спів та музики козакові, побачила козака Залізняка та й дуже його покохала. От і полюбилися вони собі гарнесенько. А рудий перелесник аж підплигує з радощів, що звів докупи таких гожих та хороших парубка й дівчину. Як тільки вечір заходить, він вже раніше їх на леваді. Всі сухі листочки, всі галузки з того місця позбирає на горбочку, де вони над озером любили вдвох сидіти. А іноді, коли зарані прилетить, то ще й жовтим піском під горбочком посипле. А навколо зголить найкращим польовим квіткам цвісти увесь час, аж поки козак з дівчиною там сидітимуть, та ще й пахнути мусять якнайкраще. А в кущах верболозу та шипшини загадав жити аж 12 соловейкам, що вміли співати найкраще на всю округу. Одного вечора сиділи над ставком бравий козак Залізняк та захожа дівчина Оленка й тихесенько розмовляли. А перелесник стояв у них за плечима. Ніч була, як чорна троянда, темна та запашна. Соловейки співали, що було сили, аж в вухах лящало. З озера на пісок випливли русалки слухати того співу. В очеретах тихо сидів старий водяник, пихкав своєю очеретяною люлечкою та милувався на гарну пару. Ще далі дитинчата потерчата позасвічували свої каганчики, шили собі брилі із соломи та жаб'ячими голосами виспівували пісні безконечника. Був собі журавель та журавочка, наносили синцінця повні ясельця. Наша пісня свіжа й нова, починаємо її знову. Був собі журавель та журавочка. Тільки ж ні козак Залізняк, ні дівчина Оленка нічого того не помічали. Вони сиділи, міцно обнявшись, а парубок тихо говорив до дівчини: «Чи дуже ж ти мене кохаєш, моя ластівко Оленко?»
1: «Ой, дуже-дуже, козаченьку», –
0: відповідала дівчина.
1: «Так тебе, соколи мій, кохаю, що вся палаю, і часом видається мені, ніби сама я тільки один вогонь».
0: І закортіло перелесникові зробити так, щоб козак Залізняк враз переконався, як палко дівчинка Оленка його кохає. Скочив тоді перелесник між козака та дівчину, затулив собою Оленку, а сам увесь запалився, як один величезний вогненний віхоть, аж все навколо зачервоніло. Відскочив козак Залізняк набік, дивиться й очам своїм віри не йме. Нема його Оленки, а тільки вогненне червоне багаття перед ним палає. «Аби же тебе сила Божа!» – скрикнув він повним голосом. «То виходить, що ти відьма? А тільки улесливо такою красунею прикидалася, цур тобі пек нечиста сила!» Вхопив свою бандуру та в леваду. А Оленка нічого того й не бачить. бо ж перелесник тільки з того боку запалився, що козак-залізняк сидів. Почула вона ті гнівні, страшні слова козакові, так скрикни й собі.
1: Господь з тобою, козаче, мій милий. Що бо ти говориш? І з чого?
0: Тоді тільки зрозумів перелесник, що пожартував він невдало. Вмить погас і відскочив набік. Оленка кинулася за козаком, але ж той на неї оглянутись не хоче. Вона його молить, благає, спинити намагається, він їй так гнівно та жорстоко. Згинь, пропади ти пропадом, і ніколи мені на

0: Шляху не зустрічайся, говорить. Заломила білі руки наймичка, захожа дівчина Оленка. Зрозуміла вона, що розлюбив її бравий козак-залізняк. Заголосила, як осінній вітер у полі голосить, та недовго думаючи побігла до озера. Злякався перелесник і вискочив поперед неї, щоб заступити їй дорогу. А вона, як угледіла червоно-рудого високого хлопця, всього в зелену траву вбраного, враз збожеволіла. Пхнула його, а сама стрибнула з високої кручі просто у темну воду. Завив перелесник. Мов хуртовина в комені. Кинувся й собі за нею у воду, та на нього грізно гримнув водяник.
1: Геть звідсіль, ледацюго. Геть, щоб і очі мої тебе, капусника, не бачили. Роби свої капості там, на землі, а тут нема твоєї волі. Гукнув так на нього, а сам пірнув під воду.
0: Вловив там захожу дівчинку Оленку і, ніжно обнявши її за гнузкий стан, одніс до свого скляного палацу. Там зустріли її водяникові доньки, русалоньки. Прибрали, зачесали, одягли на неї розкішний вінок з білих водяних квіток. І стала вона найкращою русалкою в тому озері. А козак-залізняк перестав з того часу співати, жартувати. Поклав у дубову скриню свою голосну бандуру, замкнув її великим замком та й пішов аж у святий Київ на прощу. Там у лаврі Печерський довго молився та пестився, свій невільний гріх покутував, бо ж думав він помилково, що кохав він щиро, справді, незвичайну, гожу дівчину, а якусь лиху відьму. А потім, коли вже почав козак забувати помалу про чарівну красуню Оленку, купив він собі коня вороного, нового мушкета та шаблю-арнаутку і подався бити турка-бусурмана. Отак сумно скінчилося добре кохання бравого козака-залізняка та захожої красуні дівчини Оленки. Отже, на тому діло не спинилося. Дуже розгнівався, розлютився старий водяник на дурного перелесника, бо ж через його недоречну недотепність не тільки таке славне кохання розбилося, а ще й передчасно загинула молода душа. Покликав він дитинчат-потерчат і звелів їм позбирати на бережку озера всі оленчині сльози, що на траву попадали, як вона плакала, голосивши. А потім написав очеретяним пером на широкому листові златаття, як і до чого призвів нерозумний перелесник бравого козака та захожу дівчину. Найбільше ж в тому листі нарікав, що перелесник через свій дурний жарт псує добру славу невидимої сили, людей проти них підбурює, замість того, щоб їм в коханні допомагати. Бо ж є то його повинність, він найкраще кохання розбив. Взяв тоді водяник того листа, позливав оленчині гіркі сльози до глечика з перламутрової мушлі та й послав усе те дитинчатам-потерчатам, аж до самого Вія. Як прослухав мудрий дід Вій водяникову цидулку, як побачив він палкі сльози бідної, захожої дівчини, схилився на свою золоту булаву, і у самого у нього побігли сльози з-під довгих вій по білих вусах. Довго сидів він мовчки, а потім глянув на потерчаток, взяв у них з рук перламутровий глечик з оленченими сльозами і промовив:
1: «Ідіть, дітки, додому. Поклоніться панові водяникові вашому і подякуйте йому красненько, що він мене про все те повідомив. Я зроблю, що треба». Тоді стукнув по підлозі шаблюкою, і враз стали перед ним три його джури. Він тільки хитнув їм головою,
0: А вони вже й зрозуміли все, що їхній пан їм сказати хотів, і вмить вилетіли з палацу. А за кілька хвилин вже несли з собою перелесника. Тремтячий, мов осиковий лист, став він перед своїм грізним суддею, старим мудрим Бієм. Потім в розпуці упав навколішки. «Винен, батьку, заслужив кари, згубив безневинно добру душу. Не благаю помилувати, прошу справедливо покарати», – плакав винуватий перелесник.
1: «Підведіть мені вії», – звелів вій. Джури враз виконали його наказ. Глибокими, повними жалю очима подивився мудрий вій на перелесника і тихо проказав. «Сказав би я, що ти злочинець, так знаю добре, що не лихий ти, а тільки дурень. З глупоти та з нічев'я робиш ті лихі вчинки. Не карати тебе, йолопа, вчити треба. Ти ж, мабуть, по лісах гасаючи й писати, як слід, не навчився».
0: «Не вмію, батьку», – відповів перелесник.
1: «Отож я паки й паки тобі кажу, що з дурня візьмеш, коли він не знає й того, де із двома крапками треба ставити. То буде тобі такий мій вирок, поки ти не навчишся справно читати і писати українською. Поки всіх книжок про те видрукуваних не вивчиш на пам'ять, не смієш ти й носа поткнути у зелений ліс». Потім він повернувся до Джур і звелів їм: «Пошліть його до української школи, в Галичину».
0: І вмить перелесник став манюсіньким хлопцем. Руде його волосся, як старий віхоть, стирчало на всі боки з-під круглої високої шапчини з довгим рівним дашком. Під самими пахвами у нього був чорний ремінний пас із бляхою. Короткі штаненята, заляпані чорнилом, навіть не затуляли чобітків з рудими халявками, що незграбно сиділи на його ратицях.
1: «Хай же його вчать і вдень, і вночі», – додав вій.
0: Багато років не було в тім лісі перелесника, і тільки оце нещодавно повернувся він на свою батьківщину. Виснажений, коротко пострижений, щоб непомітно було лисини з маленькою жовтогарячою борідкою, мов приліпленим до підборіддя рудим клинчиком. Він зовсім був на себе неподібний. Тільки по розщепіряних вухах та рясному ластовині і можна було здогадатися, що це той самий перелесник, якого колись було послано за провину до школи. Став дуже нудний і увесь час намагався чогось повчати дитинчат-потерчат, яких почав звати студентами. Так і перестали всі, і мавки, і люди на нього зважати. Бо тепер вже не міг зрозуміти, що воно таке кохання. А через те не міг більше і допомагати закоханим молодятам. Це була казка Василя Королева Старого «Перелесник». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Анна Казаліс. «Чарівні шкарпетки». За книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала її Олена Ларікова. Читає Надія Парфан. У лісі дуже тихо. Навіть листя на деревах не ворушиться. Усі звірі солодко сплять у своїх домівках. Усі, крім сови, яка ніколи не спить уночі. Однак чому це в білячому будиночку світиться? Уже 4 ночі поспіль білки не вимикають світильника. «Вітаю, пані сово», – говорить світлячок, який летить із лісових галявин, осяваючи шлях ліхтариком. Ходімо, подивимося, що там коїться в тому будиночку. Оце так, бурмоче сова, здивовано вдивляючись у вікно. Звісно, ніхто не може заснути в цьому будиночку. Це маленьке білченя гірше за землетрус із повінню. Будь ласка, зупинись, благає татусь Білка, затуляючи вушка лапками. Мерщі, іди спати, просить матуся, ховаючи голову під подушку. Однак умовляння не діють на малюка. Схоже, що білченя ніколи не засне. Поза тим, татусь і матуся Білки зробили геть усе, щоб заспокоїти маленького Шибайголову. Його навіть відвозили до лісової клініки, де великий травник Миша, головна медсестра Сова та лікар Бурсук оглянули білченя. «Цей малий дуже й дуже здоровий», – підсумували вони. «Спробуйте ось цей трав'яний чай». Однак жоден трав'яний чай не зміг вирішити проблему. І всі поважні лікарі лишень розвели руками. «Ми не чаклуни. Цьому малюкові потрібен справжній чародій із потужним закляттям, яке могло б заспокоїти його. Та де ж знайти справжнього чаклуна?» Батьки так і не змогли його відшукати. Аж раптом, одного дня... Стук-стук! Почувся стукіт у двері. Дивний чоловічок у синьому костюмчику відрекомендувався. «Добрий день! Я – чародій Бевс, і маю те, що вам потрібно». Він видобув зі своєї торбинки два мотки барвистих вовняних ниток. Потім простяг їх матусі Білочці і запитав: «Ви можете сплести пару шкарпеток, чи не так?» Матуся Білочка майстерно плете, тож одразу засіла за роботу. Поки вона зайнята плетінням, під її спицями виблискують блискучі зірочки. Що ж із цього вийде? Татусь Білка тільки хотів спитати про це в Бевзя, однак того вже не було. Куди ж він подівся? Бевз просто зник. Яка тиша настала цього вечора в лісі. Час вимикати світло. Навіть у будиночку Білок уже темно. І не чути ніякого гвалту. Річ у тому, що білченя миттєво заснув, щойно надів шкарпетки. Його ніжкам тепло й затишно. А чарівні блискучі зірочки ніжно освітлюють нірку, щоб йому не було страшно. Чари подіяли. «На добраніч!» – шепоче татусь Білка. «На добраніч!» – відповідає позіхаючи матуся Білочка. «На добраніч!» – бурмоче у вісні маленьке білченя. Це була казка Анни Казаліс «Чарівні шкарпетки» за книжкою матусині казки «На добраніч». Переклала її Олена Ларікова. Читала Надія Парфан.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
5: Юліта Ран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. На світі є така країна, де живуть принцеси. У кожної з них є тато-король і мама-королева. Є власний палац, і сад, і поні, і улюблена квітка в горщику, і навіть чудовий золотий птах у клітці. Принцеси ходять до особливої школи. Там їх навчають танців, музики, малювання, іноземних мов і вміння сидіти за обідом із рівною спиною. Адже справжні принцеси мають гарну поставу. У цій країні вранці, доки всі королівські діти солодко сплять у своїх ліжечках, зазвичай іде дощ. Одного дня принцеса Леонтія не могла заснути. Вона закуталася в картату ковдру та вийшла на балкон палацу. Звідти було видно чудовий великий сад. Там росло багато гарних квітів, які треба було поливати. Саме цим і займався дощик. Леонтія зітхнула. Мокро і вогко. Зате корисно для квітів і дерев, образився дощик. А як же я гулятиму в саду? Доти все вже висохне, і ти зможеш спокійно ходити по доріжках. Яка марна в тебе робота. Ти лєш із неба щосили, а потім усе висихає. І так щодня. Неправда, сказав дощик і дбайливо полив квітник із ромашками. що вівторка, що четверга та що неділі в мене вихідні.

0: з квітників і соснові гілочки з доріжок. Відтоді принцеса Леонтія разом із дощиком часто поралася в саду. І уявіть собі, вона жодного разу не змокла. Адже справжня принцеса нізащо не вийде під дощ без дощовика з каптуром і пари гумових чобітків. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
3: Василь Чухліб. «Сонечко і світлячок». Читають Іван Шаран
4: і Наталя Коломієва.

0: Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено: «Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне!» Одного разу сонечко майнуло неблизький світ аж у стару діброву, і так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити.
1: «Ой, ви на мене наступили!»
0: Сонечко розгледілося і насило побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре і невиразне.
2: «Ти хто?»
1: «Я світлячок, а ви?»
2: «А я сонечко».
0: «А, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора? І птахам, і комахам, і деревам, і травам?»
2: «Ні, світить он воно, сонце, а я на нього схожа, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий?»
1: «Я сам на себе, я сам свічу».
2: «Як же це можна самому світити?»
0: І тут воно згадало, що вже вечір і пора додому, і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники-скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарвим звуків. Коники давали вечірній концерт. І сонечко не втрималося, присіло на галузку.
2: «Послухаю хвилинку і далі полечу».
0: А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло і летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо.
2: «Ось зараз і домівка, де мене чекають рідні».
0: Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори вичікували у темній тиші.
3: «Пугу, пугу!»
0: Раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. В цю мить унизу блиснув вогник. Погас, знову заблимав. І сонечко з останніх сил полетіло на той вогник. «О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу? Та не бійтеся, це ж я, світлячок». Він був зовсім не такий, як у день. Він увесь світився, немов блакитний ліхтарик. Пламенів у всебіч м'яким сяйвом.
2: «Я заблудилося. Кругом така темрява. А вдома ж мене ждуть, не діждуться».
0: «Так я проведу вас». І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці поверненню сонечка, як вони дякували світлячкові.
2: «Залишайся у нас ночувати»,
0: запрошувала сонечка.

0: донечку. Ні, спасибі. Мені треба повертатися до старої Діброви. Мені ще цілу ніч світити. З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика. Це була казка Василя Чухліба «Сонечко і світлячок». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Єва Сольська. Кошеня і сонечко. Читає Василь Чорношкур. Кошеня Боня грав у піжмурки з метеликом. Зненацька щось плюхнулося йому на носа. Тепер на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. «Лоскотно, припини!» – пирснув Боня. Кошеня стрімголов гайнула до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. «Мамусю, дивись, хто в мене є!» – загукав до неї Боня. «У дитинстві ми називали їх сонечками», – усміхнулася мама. «Так ось, як тебе звати?» – прошепотів Боня. «Сонечко!»
4: «Боню, привіт!» До нього мчав рябий кудлатий песик.
5: «Привіт, Рексе!»
6: «У тебе комашка на носі!»
3: Таємничо повідомив той.
5: «А вже ж!» – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. «Її звуть Сонечком!» «Цікаво, чому?»
6: «Не знаю», – розгубився Рекс.
5: «Мені конче потрібно це з'ясувати».
6: «Чекай!»
3: – песик замислився.
6: «Може, тому що воно одного кольору із сонцем?»
3: Боня почухав за вушком.
5: «Але ж у нього чорні цятки», сказав він, «і воно зовсім не сяє».
6: «Твоя правда, запитаємо в когось ще».
3: Тим часом сонечко переповзло Боні на лоба. Воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок виринула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками. «Стасю!» – озвалися до неї друзі. «Завжди!» – кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик, повний конюшини.
5: «Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком?» – запитав Боня.
3: Стася наморщила лобика.
5: «Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць», – зауважила вона.
6: «Багато хто приносить користь, однак сонечками живуть не всіх»,
3: – мовив Рекс.
5: «Ох, тоді не знаю», – зітхнула Стася. «Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає?»
3: Біля калюшки сиділо жабеня і уважно дивилося на малят.
6: «Може, знаю», – проскрикотіло воно. «То кажи», – хмикнув Рекс. Жабеня поважно почвалало до них. Пекучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче.
3: Воно блискавично вистрілило довгим липким язиком.
6: Гей, навіть не думай,
3: зашипів Боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха.
6: Не лякав,
3: зареготала жабеня і шубовснула в калюжу.
6: Не так уже й хотілося. Ти підступний брехун,
3: загарчав на нього Рекс.
7: Що робитимемо далі? Запитав Боня.
6: Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий?
7: Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю.
6: Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав?
7: Ні, якось не подумав. Гайда! Мамо!
3: Загукав Боня.
7: Ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть?
3: Мама підвелась і подивилася на малят.
6: Вітаю, тітонько Терезо,
3: привітався з нею Рекс. Добрий день, Рексику. Мама кішка ласкаво покуйовдила його кудлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому. Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало.
7: «Заспівай, матусю», – попросив котик.
3: «Сонечко, сонечко, полети на небо», – почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусачки на спині у сонечка розійшлись, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло.
7: «Бувай, друже!»
3: Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. «Не журися, синку. На цьому полі тисячі сонечок.
7: Але таке лише одне»,
3: зітхнув Боня. «На нього чекають вдома, і нам також уже час». Мама ніжно лизнула його носика. «Ходімо». Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку.
8: «Сонечко моє!» – вона пригорнула онука.
7: «Бабусю, чому ти звеш мене сонечком?»
8: «Бо ти для мене найдорожчий у світі».
7: «А в жучків є бабусі?» – раптом запитав Боня.
8: «Звичайно», – відповіла бабуся.
6: «Здається, я зрозумів», – вигукнув Боня. «Якось тисячі бабусь-сонечок одночасно покликали внуків додому. І всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками».
3: Це була казка Єви Сольської «Кошеня і сонечко». Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читає Масіна Єм. Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився біля Львова на чортових скелях. В погідну днину вигрівав своє могутнє тіло на скелях, ліниво мружачи дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи. Далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли. Від його рику стрясались дерева, аж луна котилась. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до Винників, бо страховище чаїлося в лісі, на пагорбах і тільки й чекало на необачного подорожнього. Та от урешті уклали львів'яна зі змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А окрім того, щомісяця молоду панну проводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами. Посланці з шапкою йшли до самої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилю обнюхував папірці, а тоді як дмухне, всі вони, мов пелюстки, вгору злітали. Лише один папірчик залишався. Посланці повертались назад, несучи в шапці для когось гора, а для міста – спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Родина вся залилася слізьми. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що нараз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. «Знаєте що? Я буду тією панною». «Що ти говориш?» – здивався той. «Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться». «Він і дістане панну», – усміхнувся мисливець. І по тих словах парубок хотенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в яринину сукню. «Боже мій, та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман». «Не вспіє», – сказав юнак. «Ходімо». І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Дракон уже чекав, ані тіні підозри не мигнула йому в очах. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до змія. Дракон підвів голову з лап і пащек розкрив. Раптом панна зробила різкий рух, і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра, що панна не може володіти такою силою, але це була його остання думка, бо в наступному голова змія покотилася під ніжі скелі. Так ото настав кінець лютому дракону. Це була українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читав Масіна Єм.
10: Юлі Таран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися. Але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно?» – здивувалася Міланія. «Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти? А я можу пригостити тебе пирогом», – вигукнула принцеса. «Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою». «Не люблю я капусту», – зітхнула золота пташка. «Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг?» «Звісно, ні», – зізналася принцеса. «Пиріг пекла кухарка». «Ну ось, бачиш», – знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це. Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати. «А чого ти хочеш?» – запитала дівчинка у подруги. «Прочитай мені казку», – попросила золота пташка. «Але ж я не вмію читати». «Ну ось, бачиш», – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці. Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати. Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом? І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
11: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Юлі Таран. Летючий килим. За книжкою «Чарівні речі». Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
0: В однієї вдовиці син не міг ходити. Тільки лежав, дивився у вікно та мріяв. «Ах, мав би я летючий килим, полетів би над містом». Накопила мати грошей і пішла до купця, який торгував чарівним товаром. «Цього й на простий килим не вистачить, не те, що на летючий». Пішла вдовиця з нічим, та дружина купця її наздогнала.
12: «Візьми килимок у подарунок. Він давно лежить, вигорів на сонці. Продати вже не вдасться, а твого сина потішить».
0: Вдома вдовиця постелила килим під вікном і сказала синові:
12: «Маєш сам стати на нього, інакше він не злетить».
0: Вранці мати пішла доглядати за садом багатих сусідів, а син лежав, в сльозах дивився на килим. Потім став соватися на ліжку. І коли мати повернулася, побачила – хлопчик лежить не так, як вона його лишала. З того дня він годинами намагався встати. Спочатку нічого не виходило. Та згодом йому вдалося підвестися, потім сісти, далі спустити ноги на підлогу, а там і зробити перший крок. Одного дня повернулася вдовиця, і що ж бачить? Син вилітає у вікно на килимі. «Дивись, мамо, я літаю! Я літаю!» А мати плакала, радіючи не тому, що син летить, а тому, що ходить. Це була казка Юлі Теран «Летючий килим» за книжкою «Чарівні речі». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
11: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Юлі Таран «Клубок, з якого світ плетуть» за книжкою «Чарівні речі». Читає Іван Шаран. Високо в небі золоті зорі, місяць зі срібла, хмаринки прозорі. Сидить бабця на місяці, звісила ніжки зі свого місця. Нитки в клубок мотає і не просто грає, а світ сплітає. Куди клубок покотиться, там щось вродиться. Золота пшениця чи струнка вербиця, квітка червона та виноградні грона, травичка тоненька і жито зелененьке, солодкий мак, смачний буряк, яблуня струнка і річечка стрімка. Або кам'яні гори та глибоке море, далі пустеля гаряча і калюжа добряча. Он тут з рибами ставок та в степу горбок. За обрієм океан, над полями сивий туман, в небі рожевий світанок, влітку дощовий ранок, взимку падає сніг. Що там чути? Дитячий сміх. То Гануся чепурненька, та Іванка гарненька, Назар пустотливий, Дмитрик вередливий, Катруся кмітлива і Марічка вродлива, а ще Олекса скромний, Сашко невтомний, Данилко добрий, Кирилко хоробрий, а Наталка розумниця. А там хто? Жар-птиця. з нею змій вогняний і карлик земляний. А он, могутній багатир, шукає камінь чарівний –

0: і цар морський, і дух гірський, і мавка лісова, і кобиляча голова, старий чаклун і сліпий віщун, а вгорі зоряний кіт. Так із нитки твориться світ. Клубок котиться, щось вродиться. Як нитка в'ється, так світ сплететься. Це була казка Юлі Теран «Клубок, з якого світ плетуть». Читав Іван Шаран.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Юлі Теран «Чарівні вогники» за книжкою «Чарівні речі» читає Іван Шаран. У чарівному лісі живуть дивні істоти, чиї імена невідомі, бо їх ніхто ніколи не кличе. Вони приходять самі. Пізньої осені, коли листя падає з дерев, і все навкруги стає сірим і чорним. Невідомо звідки приходять ці створіння, але одного дня лісові звірі піднімають голови і бачать їх, схожих на хмаринки, що мчать понад землею. Потім вони вибираються з лісу. Заповнюють великі міста, ховаються в кутках, пливуть над перехрестями, надовго зупиняються біля парканів, стрибають з даху на дах. Вони лишаються непомітними. Люди зазвичай не звертають уваги на те, що їх не стосується. Люди біжать, поспішають, несуть у собі важкі думки, хмурять обличчя, ховають руки в кишенях. А усмішки – на самісінькому дні душі. Вітер рве на небі сизі хмари, і важкий холод заповнює світ. Тоді чарівні створіння запалюють усередині себе крихітні вогники і піднімаються вище. Вони летять і летять непомітні для людських очей. Але там, де пролітають, наче стає тепліше. Дорослі та діти радіють і самі не знають, чому, адже до першого снігу ще далеко. Просто там, де летять чарівні вогники, стає тепліше. Це була казка Юлі Теран «Чарівні вогники» за книжкою «Чарівні речі» читав Іван Шаран.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Ярко Славенко. Як півник подружився з хмаринкою. Читає Василь Чорношкур. Сонечко визирнуло з-за небокраю. На подвір'ї зашурхотів крилами півень. Він роззирнувся на всі біч. Усі солодко спали. Ну що ж, уже час. І голосно закукурікав. На блакитному небі з'явилася хмаринка. Вона несміливо підлетіла до півника.
3: «Ти чого це галасуєш?» – питає хмаринка півня.
4: «Гей, а чого тобі?»
2: – обурився півень. «Мій тато розгнівається, якщо ти його розбудиш, і щиниться буря».
4: «Але ж це мій обов'язок, здивувався півник.
3: А ти розбуди трохи пізніше. Тато виспиться, і тоді все буде гаразд.
4: Ну, добре, ніякого промовив півник.
3: А я тобі віддячу, радісно сказала хмаринка. Покажу небо.
4: Я ж не можу високо літати, сумно відказав півень.
3: Хапайся за мене, друже, я тобі допоможу. Півник ухопився за хмаринку. Він ніколи в житті не бачив такої дивовижної краси і безмежжя. І від радості заспівав «Ку-ку-ре-ку!»
5: «Тихіше! Ти розбудиш мого тата!» – попросила Хмаринка.
4: «Вибач, забув!»
3: «А ви не дивуйтесь, якщо ваш півник сьогодні вас не розбудив. То він поринув ген за хмари».
1: Це була казка Ярка Славенка «Як півник подружився з Хмаринкою». Читав Василь Чорношкур.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Сашко Дерманський. Про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Римма Зюбіна. Джини – істоти загадкові і навіть дивакуваті. Бо хіба буде нормальне створіння, хай навіть казкове, жити у старій лампі чи тісному глеку? Та ніколи в світі. А джини ще як живуть – тисячами років. І це могутні чарівники, які могли б не чеклувати собі просторі палаци чи хіба б трикімнатні квартири з євроремонтом – аж ні, тиснуться до глиняних глеків через вузькі горловини. Та ще й не всяка посудина їм підходить. Подавай обов'язково старовинну. Хіба не диваки? А де ж на кожного джина понабирати тієї старовини? Вона під ногами не валяється, на всіх не вистачає. Тому-то знайти підходяще житло для джина – неабияка проблема. Інколи такі історії трапляються. Жили собі два джини – добрий та злий. Злому було 7777 років, а доброму – всього-навсього 2222. Обидва джини не мали постійного помешкання і мусили ночувати, де доведеться. То у порожній плясці з-під молока – то в бляшанці з-під оселедців, а то й взагалі просто неба, вчепившись до вуличного ліхтаря, до гори дригом, як кажани. Про справжню древню домівку вони лише мріяли. Та одного дня джинам пощастило. Вони натрапили на прекрасного, на диво просторого, старого-престарого глека з двома ручками з боків.
9: «О, добре!» – зрадів злий джин. «Тепер у мене буде затишна оселя!»
10: «А чому це у тебе, а не в мене?»
8: – обурився молодший джин.
10: «Я, до речі, перший його побачив!»
9: «Зате я старший, аж на 5555 років, і взагалі похилого віку джинові мулько спати в різних бляшанках. Ти собі ще знайдеш іншого глека!»
10: «Йому мулько, а мені начебто ні!»
8: Не здавався добрий джин.
10: «Давай по-чесному визначимо, хто буде тут жити!»
9: «Визначимо, визначимо!»
8: Передражнив його злий.
9: «Я могутніший! Я й буду жити!»
10: «А ти доведи, що справді такий могутній!»
9: «Хе!»
8: Скривився старий.
9: «Загадуй, що завгодно, я все можу!»
10: «А ти можеш вичеклувати такого великого слона, якого сам підняти не зможеш?»
9: «Розплюнути!»
8: Злий джин висмикнув з бороди волосину, прошепотів заклинання, і невідомо звідки з'явився неймовірно великий слон.
10: «А Тепер підніми його, будь ласка, посміхнувся добрий джин.
11: Не можу, але ж...
10: А, казав, що все можеш. Молодший джин підійшов до слона. А от я зроблю це однією рукою. І він підняв слона над головою.
9: Так нечесно! Ти ж сам загадав!
10: Репетував злий джин. Та добрий не чув його. Він вже сидів у просторому глеку і викладав речі зі своєї валізи. Це була казка Сашка Дерманського про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька» читала Римма Зюбіна.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Лілія Гуць, Зозуля, мандрівниця. Читає авторка. Настала весна, пригріло лагідне сонечко, і повернулися до рідного краю перелітні птахи. Засумували пернаті за своїми домівками і одразу взялися до роботи. Одні нові гніздечка будували, інші старі помешкання лагодили. Лише Зозуля посиденьки на ялинці справляла, виспівуючи на всі боки «Ку-ку! Ку-ку!».
13: «Чому не в'є гніздечка?» – запитав у сусідки працьовитий дятлик. «Час яйця нести, діток висиджувати. Куди сховаєш малюків від дощу і негоди?»
14: «Правду кажеш», – погодилася летерка. «Та я нічогісінько не вмію робити. Не знаю, як гніздечко змайструвати, щоб було тепле і зручне, просторе і затишне. Знаєш що?» – замислився мудрий дятлик. «А ти попросися на ночівлю до інших птахів. Погостюєш, подивишся. Яка хатинка сподобається, таку й собі змайструєш. Спасибі за пораду, сусіденьку», – зраділа Зозуля. «Сьогодні ж так і зроблю. Можна до тебе першого завітати?» «Звичайно», – люб'язно погодився дятлик. «Ласкаво прошу, почувайся, як удома. Моя оселя гарна і простора». Щойно сонечко закотилося за гірку, пістрява птаха поселилася у дятловому дуплі. Усю ніч Зозуля вертілася, як муха в окропі. Дерев'яне ліжко нестерпно муляло спинку і боки, а лапки без теплої ковдри до ранку заклякли від холоду.
13: «Погане твоє житло!» – буркнула вередлива гостя. «Це якийсь льох, а не оселя. Полечу, пошукаю кращу.
14: Нехай щастить!»
12: Дятлик зачинив двері і зітхнув полегшено. Наступної ночі Зозуля напросилася в гості до синички Ремеза, чиє гніздечко висіло біля самого озера, було схоже на плетену рукавичку і здавалося неймовірно теплим і затишним.
14: «Заходь, заходь, дорогенька!» – прощебетав сіренький птах. «Я завжди радий гостям, от тільки діток маю аж п'ятеро. Тож тихо в нашому гнізді ніколи не буває. Нічого страшного», – запевнила гостя. «Я малюків люблю понад усе на світі».
12: На світанку Зозуля вилізла з теплого гнізда, неначе побита.
14: «Матінко рідна, скільки галасу!» – кліпала сонними очиськами. «До півночі верещали жаби, а на ранок твої діти влаштували справжній концерт. Жах, борони Боже, від такого життя!» І перната вередуля сердито залопотіла крилами, відлітаючи геть. На третю ніч Зозуля вирішила спробувати лилече гніздо. Помешкання білокрилих птахів здалося їй справжнім царством. Велике, розкішне, а головне – якнайдалі від галасливого лісу. Та коли вмостилася в ньому і глянула вниз, од висоти запаморочилося в голові. «Лишенько!» – затремтіла пташка. «Рятуйте! Здається, мої крила підпирають небо!» І від страху полетіла сторч голов.
13: Опинилася мандрівниця в качиному гнізді. Вечір приніс із собою прохолоду і сутінки, тож довелося ночувати просто посеред болота. Усю ніч біля зозулі дзищали комарі, скрикотали жаби, сюркали коники та хлюпалися риби. На силу птаха діждалася ранку і, не подякувавши качці за нічліг, щодуху гайнула до лісу. Упродовж весни і літа мандрувала зозуля від одного гнізда до іншого, а свого так і не звела. Вона й досі гостює в чужих домівках, навіть підкидає туди своїх пташеняток і дарма сподівається знайти помешкання до вподоби. Це була казка Лілії Гудзь «Зозуля – мандрівниця». Читала авторка.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
15: Елла Калман. Родріг. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Андрій Соколов. В одному лісі ростуть здоровезні гриби, як дерева, ото такі. А в грибах тих живуть добрі лісовички, які опікуються лісовими звірятами. Та ось поселилася на узліссі зла відьма Карі. Так не любила вона лісовичків, що як зустріне якогось, то зразу й обертає на мишу. Ото й поробила всіх мишвою, і лишився тільки один лісовичок, якого звали Родрігом. Хоробра була в нього душа, і понад усе хотів він порятувати своїх друзів. От якось прокрався він уночі до відьминої хати та й надів Карі на голову свого капелюха. Прокинулася вранці зла відьма, глянула в дзеркало та й спросоння побачила там лісовичка в капелюсі. Розлютилася вона, махнула паличкою і обернулася мишкою. А Родріг сидів тихенько під піччю. Як побачив він теє диво, то вмить виліз від тіля, вхопив чарівну паличку і давай гортати чаклунську книгу та шукати заклинання, щоб знов своїх друзів обернути на лісовичків. Тоді виголосив: «Із мишей перекидайтесь і до лісу повертайтесь!» І не встиг він те вимовити, як почали ойкати його друзі, бо так багато їх із мишей на лісовиків обернулося, аж лобами буцалися в тісній хатині. Висипали на двір і побігли до лісу, а про відьму й забули. Та Родріг про неї добре пам'ятав. Зловив він ту мишу, якою вона стала, і посадив у клітку. І почав шукати таке заклинання, що перетворило б її на добру фею. І знайшов таки: «Зле відьмисько хай щезає, добра фея прибуває!» Усміхнулася Карі та й каже: «Дякую тобі, лісовичку! Ти звільнив мене від прокляття, яке наклала на мене зла відьма. Тепер я стала сама собою». Відтоді життя у лісі пливе собі, як і раніше. Хоч, може, і не зовсім, бо в одній із тих маленьких хаток народилося дитя, батьками якого були фея і лісовичок. Втім, це, певне, мені приснилося. Це була казка Елли Калман «Родріг». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читав Андрій Соколов.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Казка «Царівна русалка» за мотивами твору братів Грім читають Василь Чорношкур
16: і Наталя Коломієць.
2: Мельник і його дружина жили добре, і було в них усього в достатку – грошей, худоби, майна. Але одного вони не мали – дітей. І часто через це сумували. Дружина мельника казала:
17: «Усе б віддала, аби дитинку народити».
2: Та мельник на нарікання дружини не зважав і все рахував своє багатство. Аж ось якось оселилася в їхній господі біда. І все зійшло на нівець. Гроші, худоба, майно. Збідніли вони. От мельник знічено пішов із дому, блукав довго по заробітках, та нічого не вдавалося. Ішов він, завернув стежиною в ліс, аж трапилась йому річка. Уздрів мельник чорноволосу дівчину, яка визирала з-під плеса води. Була то царівна русалка.
18: Чим твоїй біді зарадити, чоловіче?
2: Ох, нічим не зарадиш. Перевелося наше багатство, нічого вже майже не маю.
18: Я тобі допоможу. Тільки віддай мені те, що на світ з'явилося малого в твоїм господарстві.
2: Хіба що собака чикицька? Думає мельник. Добре, домовилися.
18: Іди додому, і з часом розбагатієш, але обіцянку свою не забудь.
2: Мельник пішов додому, і як він здивувався, коли дізнався, що в нього народився син. Мельник спочатку зрадів, аж потім згадалася йому русалка. І світ затьмарився перед ним.
18: Що сталося?
2: Чоловік їй все й розповів.
18: Не сумуй. Ми нашого хлопчика оберігатимемо і до води не пускатимемо. Може, якось минеться?
2: З того часу зажили вони в злагоді. І з хлопця, якого назвали Андрійком, виріс гарний-пригарний парубок. Став він лучником. Його майстерність і спритність цінували люди. Згодом одружився Андрійко з дівчиною Марічкою, яку знав ще з маличку. Батьки тішилися щастям сина. Жили Андрійко і Марічка добре. Пішов Андрійко якось на полювання і побачив зайця. Погнався за ним, аж нещувся, опинився біля річки. Він нахилився над водою, аби вмити спітніле чоло. Аж раптом хвиля накрила його з головою, і він пропав під водою.
18: Забираю обіцяне.
2: Почувся крижаний голос царівни русалки. Марічка довго шукала Андрійка і не знаходила. Дійшла до самісінької річки. Завбачила мисливську рушницю Андрійка, що лежала на березі біля річки. Згадала тоді Марічка розповідь про царівну русалку і відчула, як їй тьмариться в голові від страху.
18: Невже втратила я свого Андрійка?
2: Марічка знеможена впала на берег і гірко заплакала. Згодом заснула тяжким сном. І сниться їй бабуся, і біла хатинка, рушники, які вона вишиває своїми працьовитими руками.
18: Яка біда тебе спіткала, дитинку?
2: Марічка все розповіла, як втратила свого чоловіка.
18: Зараджу я твоїй біді. Візьми свій золотий гребінець, який тобі подарував чоловік. Розчеши своє довге волосся і пісню заспівай, яку ви співали разом. Як вийде місяць повні, то як побачиш Андрійка, обійми його і обгорни весільним рушником, на який ставали і присягалися до віку бути разом. Тільки дивись, не відпускай своє щастя.
2: Подякувала Марічка бабусі. Раптом прокинулася. Побігла додому, узяла золотий гребінець і весільний рушник. Як зійшов місяць, Марічка розчесала своє довге волосся і заспівала.
18: Милий мій лебедику, обійму тебе, ріднесенький, щоб жили удвох до віку, наче в казці.
2: У цей момент розверзлася гладінь річки, і на берег вийшов Андрійко. Блідий і дивиться на Марічку, наче її не бачить. Підбігла Марічка, обійняла Андрійка і рушником огорнула.
18: «Відпусти!»
2: Крижаним голосом гримнула на неї царівна русалка, яка виринула з річки. Висока хвиля води ледь не накрила Марічку і Андрійка. Проте спинилася, ніби якась невидима сила захистила їх.
18: «Віддай обіцяне!» «Ні, він мій чоловік!»
2: Сміливо промовила Марічка, дивлячись на царівну русалку.
18: «Віддай обіцяне!»
2: У цю мить Андрія вхопили водяні нитки, які вичаклувала царівна русалка, і потягли у воду. Проте Марічка міцно тримала Андрійка.
18: «Любий мій лебедику, пригорну тебе міцно, ніхто нашому щастю не завада!»
2: Раптом, наче тріснула невидима нитка, Андрій поточився і впав на землю. А царівна русалка зникла під водою. З тих пір жили щасливо Андрійко і Марічка. Але самі не ходили до тієї річки і своїх дітей не пускали.

0: Це була казка «Царівна-русалка» за мотивами твору братів Грім. Читали Василь Чорношкур
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
4: Михайло Котляревський. Дідова дочка і бабина дочка. Читає Оксана Маловічко. Над ставом серед зеленого садочка, осторонь від села, жив собі удівець з красунею дочкою Галею. Любо дивитись було всім на їхнє тихе, злагоджене життя. Батько глядів та кохав свою єдину дочку, мов душу, і потурав їй у всьому. Та недовго було їхнє тихе, злагоджене життя. Надумавсь удівець одружитись із удовою, злою-призлою. Хоч як благала його Галя, хоч як плакала, нічого не помогло. Одружився таки її батько. З тієї години пішло життя вже інше. Лиха мачуха і дочка її Горпина, теж дівчина і однолітка з Галею, коверзували над чоловіком, як хотіли. А Галі не було від них і просвідку. І піч топий, по воду йди, і дробину доглянь, і корову видій. Все Галя та й Галя. А Горпина, немов панянка, сидить та все хустки мереже, сорочки вишиває шовками, дбає собі придане. Та все те даремно, бо хоч і багато було в Горпини всякої худоби, а як прийдуть свати, то все питають про Галю, а Горпини, немов, і не бачить ніхто. Галя була моторна дівчина і серцем добра, а Горпина зла-призла, така як мати, та до того ще й погана. За це ще гірше не злюбили Галю мачуха та її дочка. Не раз і не два, сховавшись у вишнику, в гущині, гірко плакала Галя та кляла свою долю. Благала й батька, щоб одвів її від напасті, прохалась піти у найми. Так куди? Тим часом задумала лиха мачуха збутись Галі, що, мов, надокучливим більмом сиділа на її очах та ніби поперек горла стала її коханій дочці Горпині. Раз покликала баба Галю та Горпину в комору. Зняла з кілка руно ягняче, одне й друге, та й каже: «Оце вам, дітки, руно. Тобі, Галю, чорне, а тобі, Горпино, біле. Ідіть на став та виперіть їх. Глядіть же, періть мені добре, щоб білі обоє були, а то й додому не вертайтесь». Пішли дівчата на став і почали те руно прати. Горпина чи прала, чи не прала, а руно її зробилось уже біле, як сніг. Забрала вона його та й пішла додому. Зосталась Галя сама. Що вона не робила вже тому рунові, однаковісінько, чорне та й годі. Гірко заплакала бідна. Сльози так і котяться з очей, а додому йти страшно, бо добре знає, що прожене мачуха геть з очей, як не принесе вона білого руна. Знов почала Галя прати, а за сльозами уже й руна того не бачить. Коли це де не взялась гадюка, підпливла до неї та й каже: «Дівко, дівко, чого плачеш?» Розказала Галя гадюці все, як було, а вона й відказала їй: «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною». Галя, недовго думаючи, кинула у воду руно, а сама попливла за гадюкою. Довго пливли вони удвох і припливли до якогось берега. Гадюка вилізла на берег і Галя за нею. Ішли вони по болотах, очеретах, по рівному полю, по густих непрохідних лісах. коли дивляться, серед степу широкого, що й оком не окинеш, стоїть яблунька. Гадюка й каже: «Дівко, дівко, обпали оцю яблуньку». Галя покірлива, слухняна була дівка. Нічого не відказала гадюці, не відмахувалась. Мовчки обполола яблуню і знову пішла за гадюкою. Ідуть не день, не два і не тиждень через темні ліси, провалля та байраки. Пекло їх і сонце, обдимало й вітром холодним. Іноді не знала Галя, куди сховатись від спеки, а деколи й тряслась, мов у пропасниці від холоду. Ноги попухли й порепались від довгої дороги, та так потомилися, що вже Галя не йде, а волоче їх. Узріла вона. Далеко-далеко серед голого степу маячить якесь деревце, та й думає: «От там відпочину». Підійшли. Дивиться Галя, а то ж груша. Тільки що вона хотіла сісти відпочити під нею, а гадюка й каже: «Обпали, дівко, добре серце, оцю грушу». Не посміла знов Галя на криво слова сказати, взяла й обполола грушу. Не довелось відпочити,

Підійшла Галя із гадюкою до хати, а вона обідрана така, дерев'яча, мов ребра, стримить з-під облупаної глини. Гадюка й каже: «Я відпочину трохи, а ти, дівко, обмаж оцю хатку». Замісила Галя глини й почала обмазувати хату, а потім пішла ще і всередину, та й там прибрала. Тільки що скінчила вона роботу, гадюка, відпочивши, знов зібралась у дорогу. А надвечір дійшли вони до гадючиного кубла. «Оце моє житло», – сказала гадюка. «Хазяйнуй тут, дівко, а я піду. Та гляди, щоб усе зробила так, як я скажу. Затопиш піч, навариш кулешику моїм дітям і нагодуєш їх. Сама з'їш щолочок, а діткам кашу віддаси. Нагодувавши, спать положиш на печі в подушках, щоб бочків не попекли, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, гадюка полізла собі, а Галя почала варити страву. Потім нагодувала гадюченят і положила їх спати на печі, а сама лягла під піччю. На другий день, тільки що почало на світ благословитись, повернулася гадюка додому. Дивиться, Галя уже працює, у хаті прибира і налагодила вже варити страву на снідання. «Що ж, дівко, усе зробила так, як я тобі вчора наказувала?» – спитала Галю гадюка. «Усе», – відповідала їй Галя. «Гарна ти, дівка, слухняна. За твоє добре серце і щирість дарую тобі віз добра усякого і вороного коня. Бери і їдь додому». Тільки що це сказала гадюка, як де не взявся, мов намальований кінь, запряжений у віз. А на тому возі добра усякого видимо-невидимо. Низенько вклонилась Галя гадюці за такий щедрий подарунок, подякувала їй добрим словом, сіла на віз і поїхала додому. От їде Галя додому та їде, коли ось стоїть та хатка, що вона обмазувала. Зупинила коня, підійшла до хатки і каже: «Хатко, хатко, відчинись!» Хатка відчинилась. Увійшла Галя в хатку і знову промовила: «Пече, пече, запались і напечи паляниць!» Піч запалилась і почала пекти паляниці. А як паляниці спеклись, Галя почала прохати, щоб вони викотилися з печі. Паляниці повикочувались, а Галя забрала їх на віз і поїхала далі. Довго їхала вона, поки не зупинилась коло тієї грушки, яку ополювала, як ішла до гадюки. А на груші тій така сила плоду, що і сказати не можна. І всі груші, як на вибір, великі-великі та, мов, золоті. Схотілося Галі хоч одну таку грушку мати, а зірвати сама не насміє. «Грушко, грушко, одірвись хоч одна!» – стиха промовила Галя. Якась невідома сила в ту ж мить стрясла деревце, і золоті грушки так усі й попадали на землю. Зібрала їх Галя в припіл, однесла на віз і поїхала далі. Чи день, чи два їхала Галя, а може й більше, тільки приїхала до знайомої яблуньки. Стоїть, мов, царівна та яблунька, а що тих яблук золотих на ній сила? Тільки що почала Галя прохати, щоб зірвалось хоч одне, вони всі так і обсипались. Галя зібрала їх, та така рада, поїхала далі. Чи довго чи ні їхала Галя, тільки приїхала додому. Здивувались батько й мачуха, як побачили її. Думали, що її вже давно й живої нема. Як же побачила мачуха цілий віз добра, та як розказала їй Галя, яким чином здобула вона оте все, в одну мить знайшла мачуха чорне руно і випхала свою горпину з хати, наказавши їй, що як не зробить його білим, то щоб і додому.

дому не верталась. Пішла Горпина на став і почала Теруно прати. Перета матір лає, бо ніяк не може допратися, щоб руно побіліло. Аж ось дивиться, пливе гадюка та й питає її: «Що ти, дівко, робиш?» «Хіба не бачиш?» – відмовила їй Горпина. «Перу руно, хочу, щоб біле було, та ніяк не виперу». «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною», – сказала їй на це гадюка. Горпина, недовго думаючи, кинула руно, а сама шубовсь у воду і поплила за гадюкою. Довго пливли вони, поки до гарного берега добрались. Там вилізли, повела гадюка Горпину до себе, тією ж стежкою, що й Галю. Ідуть собі. У Горпини й ноги вже болять, відпочити хочеться. Та треба за гадюкою поспішати, а вона так трудно лізе. Прийшли до яблуньки, гадюка й каже: «Дівко, дівко, опали оту яблуньку». «От ще вигадки, і чого б то я її полола, не хочу й рук каляти», – відмовила сердито Горпина. Нічого не сказала гадюка, тільки крутнула хвостом і полізла далі. Довго простували вони різними місцями, поки опинились біля груші. «То, може, ти грушу обполиш, коли яблуні не схотіла?» – спитала в Горпини гадюка. «Не хочу рук жалити об кропиву, та й не звикла я до сього», – знов прикро одказала Горпина. Змовчала й на цей раз Горпині гадюка, тільки ще дужче крутнула хвостом. Швидко казка говориться, та не швидко справа робиться. Багато часу пройшло, поки зупинилась гадюка з Горпиною коло лісової хатки на курячій ніжці. А як прийшли вони до того місця, то гадюка й загадує Горпині обмазати ту хатку. «Та нехай їй лихо о цій хаті!» – скрикнула Горпина. «Я дома і припічка ніколи не мазала, а тут тобі заходжуся якусь хату мазати, вигадала!» «Ну, ходім далі, коли так», – промовила гадюка. «А чи далеко ще до тебе йти? Мені вже остогидло!» «Потерпи, то й дійдеш, а не хочеш – вертайся додому!» Того ж дня надвечір прийшли вони у гадючине кубло. Тяжко стомилась Горпина, мандруючи таку далеку путь, і як була, так і повалилася спати. Другого дня зібралась гадюка кудись із дому, а Горпині й каже: «Ти ж гляди, як прийде вечір, навари кулешику. Сама з'їш щолочок, діткам моїм кашку віддаси, і як забажають спати, положи їх на печі у подушках, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, полізла гадюка.

0: Кріт сортує горіхи. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
0: Одного разу крота Біка попросили посортувати горіхи. Якби він знав, що це така важка робота, то ні за що б не погодився. У його нірці було темно, тож Бік ненароком змішав горіхи з дрібними камінцями.
2: «Що ти накоїв?»
0: – сплеснула в долоні його дружина.
2: «Треба було окуляри одягти».
3: «Чим мені ті окуляри допоможуть?» – буркнув Кріт. «Все одно тут нічого не видно. До того ж, я не їм горіхів. Чого маю їх сортувати?» – сердився Бік.
0: Він облишив роботу і пішов геть.
2: «Ось який ти! Навіщо ж брався?»
0: А Кріт тим часом пішов до свого друга їжака Базі, щоб поскаржитися на гірку долю. Той запропонував Бікові:
3: «У мене є чудова ідея! Ходімо до Білки!»
0: Бік і Базі прийшли до Білки Еріка.
3: «Добрий день, Еріку! Чи не міг би ти дати нам пристрій для сортування горіхів?» – запитали вони.
4: «А що я з цього матиму?» – поцікавився Ерік.
3: «Коли ми посортуємо горіхи, то частина буде твоя».
4: «Гаразд!» – погодився Ерік. «Ось, тримайте!»
0: Друзі повернулися в нірку Біка. Бікова дружина вже змучилася сортувати горіхи.
2: «Ой, ви прийшли мені допомагати!»
0: – зраділа вона.
2: «А що це?»
3: «Це пристрій для сортування горіхів. Його нам дав Ерік», – відповів Бік.
4: «Зараз ми дуже швидко все зробимо, але за це ми пообіцяли дати йому частину горіхів».
2: «Чи не забагато йому буде?»
3: «Ні»,
0: – в один голос сказали Бік і Базі. Друзі швидко сортували горіхи, насипали їх у відра і носили у погріб, а частину горіхів для Білки Еріка складали в нірці.
3: «Раз, два, нумо!» – командував Бік.
0: Тільки-но вони скінчили роботу, як у дверцята постукав Ерік.
3: «О, то ви вже все зробили! А коли я можу забрати свої горіхи?»
4: «Не знаю. Якщо ти гарно мене попросиш», – почав блазнювати Бік.
0: Ерік вирішив, що Бік його обманув, і дуже розсердився. Він вже намірився провчити нахабу, але його зупинив Базі.
3: «Ей, хлопче, ану перестань», – мовив він, – «не чіпай мого друга».
0: А Бік винувато посміхнувся.
4: «Не гнівайся, Еріку, я просто невдало пожартував. Твої горішки ми склали в окрему нірку. Звідки ти їх можеш забрати, коли захочеш?»
0: Це була казка «Кріт сортує горіхи» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Дар'я Паламарчук. Казка «Як каракатиця Катя подолала страх». За книжкою збірка казок про мушельки та не лише. Читає авторка. На дні глибокого синього океану жила каракатиця Катя. Вона завжди в усьому сумнівалася, від усього тікала і ходила лише задки. А потім картала себе за ці сумніви та страхи, і це щораз більше посилювало її невпевненість у собі. Каракатиця Катя мріяла, що колись вона зустріне великого синього кита Самуїла, і він поділиться з нею своєю силою та величчю. Вона була переконана, що великий синій кит Самуїл ніколи нічого не боїться і може перемогти будь-кого. І ось Одного ранку вона, як завжди, прямувала задки повз кораловий риф, остерігаючись наткнутися на щось страшне. Вона аж замружила очі і вся внутрішньо стислася від хвилювання. І від того таки не помітила, як наткнулася на щось гігантське. Це був великий синій кит Самуїл. Він теж не очікував, що хтось із самого ранку так неприємно уткнеться йому в бік. І теж налякався. Він широко розкрив свої великі очі, далі відкрив свій великий рот і грізно випустив декілька великих бульбашок. Аж ось він помітив маленьку зіщулену перелякану каракатицю Катю і запитав, вже менш грізно: «Ти чого б'єшся?» Каракатиця Катя тремтячим голосом відповіла: «Пробач мені, великий синій кита, я ненароком. Я просто йшла ззадки і не помітила тебе». Великий синій кит Самуїл ще ширше відкрив очі і здивовано запитав: «А чому ти йшла задки? Це ж незручно. Спробуй йти вперед, і ти все бачитимеш». Каракатиця Катя, осмислюючи це, повільно промовила: «Але ж це страшно йти вперед. Я тоді мушу дивитись на всіх цих риб, акул, медуз та скатів, а вони дуже страшні». Великий синій кит Самуїл випустив ще кілька бульбашок і вже з усмішкою сказав їй: «Так, але тоді ти бачитимеш свій шлях і зможеш обрати вірний напрямок. До того ж, скільки всього прекрасного є навколо. Корали, анемони, дельфіни, чудернацькі рачки, рибки. Ти стільки втрачаєш, все життя задкуючи і боячись». Каракатиця Катя таки мусила визнати, що він має рацію. І спочатку дуже поволі й обережно, а далі все сміливіше та швидше вона попливла поруч із великим синім китом Самуїлом, роззираючись на всібіч. І з тих пір каракатиця Катя майже нічого не боїться і пливе уперед до своїх мрій. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Як каракатиця Катя подолала страх» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Сашко Дерманський. «Млин». За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Владислав Васильченко. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий, сам від вітру ось-ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом глушина, в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку. Любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати. І лиш потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади. «Були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», – згадував млин. «А у вітряний день той усі 120». «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували».
9: «Якби ж хтось приїхав до мене молоти», – мрійливо сказав млин.
8: І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника два мішки.
9: «Невже? Невже молоти?» –
8: не чув себе від радості млин. «Чи зможу я тепер?» Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків. Але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей.
10: «Вам не здається, що це розбійники?» – пошепки спитав привид.
9: «На селян не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!» «Що це скрипить?»
8: – насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого.
9: «Нас часом не винюхала поліція?»
10: «Не бійся», – відповів той і зареготав. «Це просто зі старого млина порох сиплеться».
8: Після таких слів млин дуже розлютився.
9: «То он, як ви заговорили», – зі страшною силою заскрипів він. «Начувайтеся!» І млин щодуху закрутив вітряком, так, як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу.
8: А ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами.
10: «Що це? Що це? Рятуйте!» – заверещали розбійники і кинулися до дверей.
8: Але в двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, привид. У руках він тримав сачок для ловлі метеликів і несамовито кричав.
9: «Отепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелички! Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця! Гу-гу-гу!»
8: Нажахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, а привид усе ганяв за ними з сачком і реготав, як навіжений. А млин тим часом стуганів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. Обидва розбишаки ледве дихали і вже не годні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. Щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя.
9: «А ми ще ого-го, є ще борошно в борошенницях!»
8: Відсапавшись, проскрипів млин. «Ваша правда», – погодився привид, сідаючись на крило вітряка. «А що будемо з добром робити?»
9: «Головне не наробити дурниць».
8: «А давайте з вас музей зробимо», – осяйнуло привида.
9: «З мене?» – оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка. «А це не дурниця?»
8: «Та ж ні. Розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури. З вас музей ого який вийде!»
9: «І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди. Нехай буде по-вашому», – вдоволено проскрипів стародавній млин.
8: «Буде-буде. Ми з вами ще потрібні цьому світові», – мовив привид. Ніч закінчувалася, але життя тільки-но починалось. Це була казка Сашка Дерманського «Млин» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Владислав Васильченко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
11: Іван Липа. «Трицарство». Читають Володимир Нечипоренко
12: і Наталя Коломієць.
11: Цар морський, не раз виринаючи на вечорі з моря, бачив на березі купку дівчат, а між ними чарівну царівну. Одного разу, коли царівна купалася, він ухопив її та й поніс у свої морські покої. Одружився з нею, і жили вони добре і мали троє синів. Сини росли в купці і були так дружні, що ніколи не розлучалися. Ще хлопцями виринуть, бувало, поверх моря, та й збивають хвилю, розхитують кораблі, цікавляться всім, що з землі, а потім ще й матір розпитують. І так полюбили землю і усі її принади, що почали в матері проситися, аби пустила їх туди жити. Мати довго умовляла їх, лякала тим, що на землі вони жити не зможуть, бо родилися в воді. Поки хлопці були невеликі, ще слухалися. А як стали юнаками, то вже вдержати їх у морі не можна було. Попливла мати вдруге морем до своєї свекрухи, теж морської цариці, що все знала, усе вміла. Розповіла їй своє горе, а та й каже:
2: «На землі не те, що в нас у морі. Там люди жадібні й жорстокі. І я передбачаю майбутнє, і от скажу тобі. Твої сини вийдуть з води на землю, і великі нещастя принесуть вони людям, між якими житимуть. А що найголовніше, вони стануть ворогами і будуть битися, поки один з них не подолає тих двох, та не вдержиш уже ти їх ніяк у морі. Прийми ж від мене ці три перли, дай кожному проковтнути по одній, і тоді вони зможуть жити і без води».
11: Коли мати повернулася, сини ще дужче почали проситися. Вона вже їх не відмовляла, але ж дала кожному проковтнути перлину, одягла їх у найкращу одіж, дала найліпшу зброю і сама вивела їх на берег. Щоб вони на землі не зустрічалися, щоб не було розбрату, вона їх порізнила. Старшого повела через Чорне море на берег, що виходив на широкі степи. Середнього через Синє море на берег, що засіявся озерами. Найменшого через Біле море на берег, що поріс густими лісами. Вискочив на берег старший брат і пішов од моря степом. Вискочив середній і пішов між великими і малими озерами. А найменший зник у темних та густих лісах. Іде перший царевич степом, іде й бачить, стоїть великий царський палац, а проти нього на палях стремлять 100 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. Тут у покоях зустрічає його прекрасна чарівниця і питає:
2: «По волі чи по неволі?»
11: «По волі».
2: «Коли по волі, то хто ти і звідки?»
11: «Я роду царського, а прийшов звідти, де все живе мовчить, а все мертве шумує. Підданців у мене мільйони, і хоч вони мають крила, та не літають, хоч не мають ніг, ані одна людина не дожене їх. Царство моє осяжне, та я вдень один можу його облетіти і бачити всі тайни, дива і розкоші. Та воно перестало мене тішити, через те я й прийшов сюди».
2: «Мудра мова! Тепер же слухай мене. 1000 років тому назад я їхала по морю на кораблі зі своїм чоловіком, половецьким ханом. Схопилася буря, розбила нам корабель, мене хвиля винесла на цей берег, де тепер я царюю. А хан потонув, і корона його царська зосталася десь на дні моря. З того часу душа хана і сама не має спокою, і мене мучить денно і нічно, і держить тут на землі, і доти обом нам не буде спокою, поки я не дістану з дна моря корону, не надіну її на голову своєму нареченому, поки не залишиться тут на престолі якийсь цар у його ханській короні. Кожний лицар, що приходить до мене, має завдання знайти в морі ханську корону. І як того не виконає за 3 дні, то слуги мої рубають йому голову і настромлюють на палю. От і тобі кажу: дістань корону і станеш моїм чоловіком, і будеш тут царем, а ні, твоя голова на палі буде 101-ша».
11: Вийшов царевич від чарівниці і попростував до моря. Там почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Мамо, зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і з якою хочу побратися. Тільки ж треба мені дістати з дна моря корону половецького хана, що вже 1000 років лежить там. Ту корону моя чарівна цариця надіне мені на голову, і я стану царем над усім її народом». Зараз морська цариця послала всіх своїх слуг прекрасним феям шукати по морю половецьку корону.

0: довго вони шукали, а таки знайшли на останках корабля. Принесла мати на берег і дала синові. Пішов син до чарівниці і показав їй корону. Вона так зраділа, що аж заплакала від щастя, а потім взяла в руки і сама наділа царевичу на голову і сказала:
1: «Будь же тут царем!»
0: І коли вона це сказала, в ту ж мить із грюком самі двері і вікна скрізь розчинилися, схопився в покоях вихор, сама цариця враз обернулася в чорний порох, що крутився, як чорна хмара, і уносився вихром із будинку ген у просторі. І була та хмара подібна до двох людей, чоловіка і жінки, що, взявшись за руки, летіли в веселому танку через небосхил, аж поки не сховались за обрієм. Здивований, розгублений царевич стояв серед покою, а коли схаменувся, то побачив, що на ньому корона, і що всі слуги і народ йому вклоняються і вітають його. Середній брат пішов поміж озерами. Іде, і от бачить, стоїть великий царський палац, а проти його на палях стремлять 200 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. У покоях зустрічає його прекрасна цариця і питає:
1: «По волі чи по неволі?»
0: «По волі».
1: «Коли так, то хто ти і звідки?»
0: «Я роду царського, а прийшов я з того царства, де ніхто з людей не буває по своїй охоті, хоч воно багате і велике. Хочеш, принесу тобі перли і самоцвіти, хочеш золота і срібла, незліченні багатства, дивовижних скарбів повний палац».
1: «Ні, того мені не треба. А ось слухай, що казатиму. Так, коло тисячі років тому назад я віддалася за царя, і надів він на палець мені свій царський перстень із печаткою, і сказав: поки перстень буде на твоїй руці, доти в нас буде і щастя, і гаразд. Як же здійму його або загублю, то впадуть на обох нас муки великі. Якось ми їхали в гостину, в друге царство, і коли тут проїздили, я пішла купатися на якесь озеро. Як вернулася додому, то побачила, що цар помер. І тут же помітила, що загубила перстень. З того часу я і живу в цьому краї, і дух царя держить мене на землі, не дає спокою. І доти мучитиме, поки я не дістану перстень із дна озера. Коли ти знайдеш його за 3 дні, надіну я його на твою руку, і станеш ти тут царем».
0: Вийшов царевич із палацу і пішов до моря. Почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. «Мамо, – каже син, – зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і хочу взяти за дружину. Для того треба знайти десь у озерах царський перстень із печаткою, що лежить там коло 1000 років. Вона надіне мені той перстень на палець, і стану я царем». Мати пірнула в море і веліла слугам своїм, прекрасним феям, щоб вони нагнали через ріки в озерах всякої риби, щоб пошукати царський перстень з печаткою. Хоч і довго всі шукали, а таки знайшли десь у намулі. Принесли морській цариці, а та віддала синові. Вертається він із перстнем. Цариця, як тільки глянула, так і пізнала його. Зраділа так, що аж засміялася від щастя. Потім наділа йому на палець і сказала:
1: «Будь же тут царем!»
0: Сама ж в одну мить розсипалася дрібним порохом і полетіла за обрій чорною хмарою. Найменший брат пішов лісом темним. Іде і бачить, стоїть царський палац, а проти його стремлять на палях 300 голів. Це його не злякало. Іде всередину, а там його зустрічає прекрасна царівна і питає:
1: «По волі чи по неволі?»
0: поволі.
1: Коли так, то слухай, що казатиму. Давно-давно, хоч не скоро ще й буде, 1000 років, як покохав мене страшний, нікчемний дід, ухопив мене з мого царства і заніс сюди, в ліси темні. Тут мучить мене, не дає спокою ні вдень, ні вночі. Перемогти його не можна, бо смерть свою запакував в яйці, яке сховав у глибоку криницю за морем, за океаном. Коли за 3 дні принесеш мені яйце, тоді я визволюся від свого мучителя, а ти станеш тут царем. Якщо ж ні, твоя голова буде на палі 301.
0: Пішов царевич до моря, став кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Зустрів я, мамо, прекрасну царицю, і коли її визволю від мучителя, то візьму за дружину. Але для цього треба добути мені яйце з криниці, що за морем, за океаном». Пірнула мати в море, дала наказ прекрасним феям, і ці звеліли всім принести яйце з колодязя, що за морем, за океаном. Попливли русалки річками, і там угледіли стару качку з малими качатами. Похапали всіх малих, а стара й просить:
2: «Не губіть моїх діток, а краще скажіть, чого вам треба?»
0: «Повернемо тобі, діти, як ти принесеш нам яйце з криниці, що за морем, за океаном». Полетіла качка. Довго її не було, а все ж принесла яйце. Мати дала його синові, а той поніс цариці. Тут саме прилетів і мучитель. Вона підняла вгору те яйце і показала йому. Він остовпів. Одразу спав із лиця і злякану принишк. Цариця ж злісно сміялася. Держала яйце високо перед ним, неначе хотіла розчавити, потім ударила ним об землю. З розбитого яйця вилетіла мала пташина. Злісно запищала, уп'ялася гострими кігтями мучителеві в карк і потягла його на той світ. У ту ж мить цариця зникла, розлетілася чорним порохом. Почав менший брат царювати між цим лісовим народом. Об'їхав усе царство, оглянув усе, і малим здалося йому, і убогим його царство, і тісно стало йому тут жити. Жадоба, що панує на землі, захопила його душу, і дав він наказ своєму найстаршому воєводі, щоб той зібрав якнайбільше війська, і пішов з ним і виборов сусіднє царство, а царя щоб кинув у темне підземелля. Зібрав воєвода військо і потаїв до всіх, наскочив на столицю царя Степового, перебив сторожу в його палаці, узяв царя в полон і кинув його в льох темний та вогкий. Тоді цар лісовий прилучив до свого і царство Степове, і от із 2 царств стало 1 двоцарство. Чи цар був такий злий, а тільки почав мучити й катувати людей степових, почав переробляти людей степових на лісових, почав заводити в степах свої лісові порядки? Та найбільшим нещастям було для людей степових те, що цар так переробив і перебудував усі їхні шляхи й дороги, що ніяк не можна було пройти або проїхати по степовій країні, як тільки через лісове царство. От, скажемо, близько від села до села. От і видно, що зараз через царину, а прийти туди не можна. І не можна через те, що дорога йшла спершу в лісове царство, а вже звідти верталася до сусіднього села. Кому треба до храму, кому до школи, кому на ярмарок, кому до міста, то інакше, як через лісове царство, не проїдеш. Спочатку люди відвідували таки своє, хоч і було важко. Дарі побачили, що легше ходити до лісового царства. Там можна й купити все, можна і в школі вчитися, і робити, як їм було легше. А через те їхня країна ніби завмерла. Не стало там того веселого, багатого життя, а все перейшло в лісове царство. Отак цар робив. А як скорив усіх людей степових, то знову йому стало тісно жити, і наказав він воєводі своєму забрати ще одно сусіднє царство, а царя того кинути в льох темний. Тоді воєвода так само забрав і царство озерне, а царя кинув у льох темний та вогкий. Тоді цар прилучив до себе і озерне царство, і тут почав заводити свої лісові порядки, переробляти людей озерних та лісових, мучив їх і катував. Та найбільшим нещастям для людей озерних були знову шляхи й дороги, що вели в свій край тільки через лісове царство. Через це так само і цей край занепав, а натомість розцвітало й багатіло лісове царство. Уже два брати сидять у глибоких льохах, а того не знає менший брат, ані мати їхня. І от згадав старший своє вільне життя, упав у велику тугу, і хоч як перемагав себе, а таки скотилася з ока одна сльоза і упала на сиру землю. Згадав і другий про своє море в темному льоху, і у нього скотилася сльоза на сиру землю. Пішли ті дві сльози в землю аж до підземного джерела, а далі – в море. Мати відразу ж відчула ті сльози в морській воді, та й каже до своїх фей:
2: «Ой, щось моїм синам тяжко жити на землі, бо відчуваю їхні сльози тут, у морі. Даю вам 3 дні, щоб усе розвідали про їхнє життя».
0: Феї передали русалкам, ті мавкам, і через день морська цариця дізналася про своїх дітей. Тоді вона почала хвилювати море. Почала розбивати кораблі, шукаючи між людьми сміливих і відважних людей. 12 кораблів уже розбила і не знайшла поки ще ні однієї відважної душі. На обрії моря з'явилася маленька чайка, що летіла на повних вітрилах. Коли цариця підкинула її на високі хвилі вгору, потім пустила під воду, всі від страху причаїлися, тільки один юнак спокійно плив по морю в напрямку до берега. Цариця зауважила це і виринула перед ним. Він не злякався і не здивувався, плив собі далі.
2: «Потонеш»,
0: – сказала вона йому. Юнак усміхнувся і відказав: «Ще ти не знаєш, царице, що я плаваю як риба? Я ніколи не втону, хіба замерзну, бо море – то моя стихія. Я народився і виріс у ньому».
2: «Ти сміливий і одважний»,
0: – сказала цариця і пірнула в море. Другого дня побачила, що юнак ще пливе по морю, і спитала:
2: «Куди ж ти плив цією чайкою?»
0: «Я хотів переїхати в чужі краї, хотів об'їхати морем цілий світ, бо люблю море, як і свою душу».
2: «Ти сміливий».
0: І пірнула в морську безодню. Третього дня побачила, що юнак ще пливе. Тут знову виринула цариця і сказала йому:
2: «Я б зробила так, щоб ти ніколи не розлучався з морем, якби ти мені став у моїй пригоді».
0: «Ради цього я все зроблю». Тоді веліла дельфінам поставити перед ним на дорозі скелю, а на ній напитки і наїдки. Однак доплив до скелі і зліз на неї, щоб відпочити і перепочити. Він сидів на скелі і грівся на палючому сонці, а цариця розповіла йому про 3 царів і про злучення 3 царств в 1 царство. Юнак із гнівним запалом вигукнув: «Сама доля кидає мене на боротьбу з неправдою і злом. Я ж заради його й покинув свій рідний край. Я піду й сам здолаю того ката царя, визволю тих із темних льохів і верну їм їхні царства». Тоді цариця додала:
2: «Цього не роби, а вислухай мене далі. Усі три царі – то мої діти. Не слухали мене мої діти. Заманулося їм царювати на землі. А на землі брат брата оббирає, брат брата вбиває. Між людьми панує жадоба, бо кожен чоловік має аж дві руки і обидві хапучі. Ось через що і мій менший син забрав собі чужі царства. Ну та я сама покараю його материнською карою. А тебе прошу піти туди, де сходилися колись три царства докупи. Саме там гендлює один чоловік. Він один має на все три царство, хоч правда одну руку хапучу, а зате другу даючу. Бере він першою з одного царства, а другою передає в сусіднє. Собі лишає стільки, аби прожити. Не придбав великих статків, хоч немає й великих. Треба від його забрати ту силу руки даючої і передати її цареві, моєму сину. Ось тобі блакитний діамант, що його ледве можна сховати в жмені. Піди до того чоловіка і зроби так, щоб він узяв його рукою даючою і подержав у ній хоч трошки. Тоді сила руки даючої перейде в той діамант. Ти його візьмеш назад, а взамін даси йому оцей, ще більший, рожевий діамант. А той віднесеш і подаруєш цареві, моєму синові. Тільки роби швидше, бо сила моя всього на 3 дні. Що з цього вийде, сам побачиш, і тоді прийдеш мені розказати.
0: Юнак погодився. 3 слуги цариці винесли з моря гарну одіж і зброю для юнака. Він одягся і побачив біля себе легкий, як птиця, човен з білими вітрилами. Сів туди і з великим задоволенням поплив робити добре, сміливе діло. Через кілька день вертається до моря веселий, аж сміється, кличе царицю і каже: «Прийшов я до того чоловіка, що живе там, де сходяться 3 царства, і коли він, обходячи вночі подвір'я, держав хапучою рукою смолоскип, я показав йому діамант блакитний. То він узяв його неохоче рукою даючою, потримав трохи, потім почав гратися ним проти вогню, а нарешті я ледве видер у його з рук. Взамін дав йому діамант рожевий, і він тим утішився. Поніс я діамант блакитний до царя. Саме у його в гостях були пан та дука, багата людина. Коли я увійшов і уклінно прохав царя прийняти від мене, чужоземця, цей незнатний подарунок, так у вісні аж очі розбіглися, як діамант засяяв проти сонця, наче зоря ясна. Усі тішилися, перехоплювали його з рук в руки, і цар, і пан, і дука. Так захопилися тим, що й не помітили, як я вийшов з палацу. Після того в 3 царстві почали робитися дивні діла. 2-го дня вранці цар, твій менший син, вийшов до народу в короні та й каже: «Вірні мої підданці, надокучили мені всі мої багатства, обридли всі мої розкоші, важко мені носити цю золоту корону і царювати. Беріть мою корону, хто з вас хоче, а мені нічого. Нічого не треба!» З тими словами кинув корону в свою юрбу. Зраділи люди, почали хапати корону, кожен рве її собі. Усі почали сваритися, почали битися, а цар помандрував у світ за очі. Того ж дня виходить і пан до своїх селян і каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати моїми великими землями. Коли цар віддав корону, то й я віддаю вам свої землі, бо тепер мені нічого, нічого не треба». Віддав пан селянам свою землю і помандрував світ за очі. Зраділи селяни, почали ділити землю, почали сваритися, почали битися. Того ж дня виходить до своїх робітників Дука та й каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати своїми фабриками. Коли цар віддав корону, пан землю, то й я віддаю вам усе своє добро, бо мені вже нічого не треба». З тим і пішов у світ за очі. Робітники зраділи, почали ділитися, почали сваритися, битися. А той, що гендлював там, де сходилися три царства, почав хапати з усіх трьох царств. Уже не продає, як раніше, а собі лишає якнайбільше. Тепер у його комори повні всякого краму, сараї повні плугів та шкіри, стайні повні коней. В загонах стоїть худоба, а в кошарах вівці, у хатах повно золота, шовків та оксамиту. Словом, усього добра переповнено. А руки хапучі все тягнуть, аж трусяться, то з одного царства, то з другого, то з третього. Сам зробився таким скупарем, що тільки хліб черствий їсть, а все хапає, усе бере, усе складає. От четвертого ранку йде дорогою голодний, стомлений цар. Бачить дім, в тому домі повно добра, а в маленькому покої примостився сам господар. Привітався цар ласкаво, уклонився чимненько, та й каже: «Чоловіче добрий, чи не даси мені хлібця шматочок? Ба я голодний». Чоловік треться, мнеться ні туди, ні сюди. Цар оглянув усе навкруги, бачить скрізь повно добра. Почув, що тут можна поживитися. Руки хапучі так і забігали, далі як гримне: «А хіба тобі, іродів сину, повилазило? Хіба не бачили, що я твій цар? Що ти повинен мені податки давати, а?» Чоловік скочив з переляку зі свого місця, почав низько кланятися, а далі каже: «Ой, царю найясніший, щось неначе мій розум потьмарився. За турботами та клопотами я і позабув про це. Прости мене, добрий царю, бери з мого добра все, що тобі потрібно». От цар став порядкувати тут по-своєму. На той час іде дорогою голодний, стомлений пан. Бачить дім повний добра, а в ньому порядкує цар. Їсть та посміхається, а хазяїн на дворі з жінкою та з дітьми вози різним добром накладає. Привітався пан із царем, почали тоді вдвох порядкувати. Іде дорогою голодний дука, бачить дім повний добра, а в ньому порядкують цар та пан, а хазяїн на дворі вози накладає. Привітався з царем дука, і почали втрьох порядкувати. От хазяїн трохи не все своє добро поскладав на вози, а пан та дука ще підганяють. Як уже не було що класти, тоді цар сказав спасибі і поїхав з возами до столиці, а з ним поїхали пан і дука. От ідуть. Каже пан цареві: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе я роздав свої землі. Тепер і ти мені допоможи». Цар скривився, все ж каже: «Добре, даю тобі 10-ту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. Цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер ти мені допоможи». Цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі 10-ту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. Цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер і ти мені допоможи». Знову цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі 1/10 частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв дука частину добра і поїхав у свої маєтки. От приїздить цар до столиці, а там усі люди голодні, бо всі закинули свої роботи та все сваряться та б'ються за корону. Гукає цар на людей: «Тихо, підданці! Дам усім хліба й усякої поживи, поверніть тільки мені корону!» Кинулися голодні люди в палац, розшукали корону. Цар узяв та й каже: «Беріть же собі половину мого добра». Приїздить на свої землі пан, а там селяни обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли наділити землі. Гукає пан до них: «Люди добрі, верніть мені мою землю, а я всім дам і одежі, і усякої поживи». Вони зараз же повернули панові землю, а той дав їм половину добра. Приїхав на свої фабрики дука, а там робітники обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли поділитися. Гукає до них дука: «Люди, верніть мені мої фабрики, а я вам дам і хліба, й одежі, і усякої поживи». Вернули вони йому все, а дука дав їм половину добра. І от стало в трицарстві все по-старому. Цар царює, селянин горює, а робітник бідує. Як вислухала все цариця, сплеснула руками та й каже:
2: «Треба діло поправляти. Я й забула, що там люди темні, як і ліси їхні, і очі у всіх стали темні. Треба промити всім очі. Пущу я на трицарство мигичку дрібну, як білий туман. А ти йди знову і дивися, що з того буде».
0: Через день юнак вертається до моря, кличе царицю та й каже: «Як упала на трицарство дрібна мигичка, то зранку й до вечора промивала людям очі. А як сьогодні засяло сонце, то люди нечистими очима побачили, що вони через свої чвари продали за хліб насущний свою волю і свій добробут. Тоді ці народи без гніву і без сварок узяли царя, твого сина, і посадовили його в темний льох, а корону закинули в море. Так само взяли пана й дуку і кинули в льох. Потім поруйнували всі застави й рогатки, шляхи й дороги, що вели в темні ліси, і трицарство поділилося знову на 3 окремі країни, як було з давніх давен. У кожній країні люди самі, без царя, без пана, без дука, почали заводити свій лад і вже не б'ються, бо мають очі просвітлені. Уже й землі поділили, уже й робочі працюють тільки для самих себе. Усі задоволені, усі багаті, усі щасливі. Тільки тепер усі 3 твої сини сидять в темних та вогких льохах». Цариця каже:
2: «Тепер буде все добре, а дітей своїх я сама визволю. За твою ж велику послугу я хочу тебе нагородити. Я багата і маю в своєму царстві скарби незліченні. Проси від мене, чого хочеш, і я дам тобі усе».
0: «Не хочу я ніяких скарбів, царице, бо вони не дають людям щастя. Я тобі вже казав, що хотів би все життя не розлучатися з морем і присвятити себе на боротьбу за щастя людське». Цариця замислилася, а далі каже:
2: «Узяти тебе в своє царство я не можу, а дам тобі корабель летючий і постановлю тебе володарем усіх бур морських. Будеш літати по морю, стишувати бурі, рятувати людей від загибелі. Будеш завжди близько від мене, і коли чого схочеш, то поклич мене. До всього будеш жити, як і ми, більше 1000 літ. Чи хочеш?
0: Спасибі тобі, царице, за такий дарунок. Кращого життя я не можу й уявити. Тоді показався далеко на морі великий корабель з білими вітрилами, що як птах білий летів до берега.
2: Для душі відважної життя на цьому кораблі буде повне праці, вдоволення і щастя, бо море прекрасне, вічно мінливе і чарівне.
0: Юнак сміливо і радісно вступив на корабель і понісся по синіх хвилях. Тепер цариця взялася рятувати своїх дітей. Коли зійшлися всі три докупи, то ще більше зраділи і вже ніколи не розлучалися. Це була казка Івана Липи «Три царство». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.

Лав же задивлятися на хлопців. Жоден принц не хотів виходити з нею на люди. Принцам ті ноги видавалися неоковирними. От подумали батьки та й вирішили порадитися з Верунеллою Мандрагорою, найпершою відьмою в їхньому королівстві. Вважалося, що вона найбільш вдатна у такому непростому ремеслі, як чаклунство. Довго читала та відьма заклинання, довго гортала старі, мов світ, чаклунські книжки, та ба, нічим не зарадила вона тому лихові. «Якщо вже й мені не поталанило щось тут удіяти, – сказала відьма, – значить, так воно й має бути. Бачу, ваша донька уславиться такими ділами, що на ті нещасні ноги і уваги ніхто не звертатиме». Була тоді мода на довгі й пишні сукні, та здоровезні принцесині ноги виглядали з-під будь-якого мережева чи облямівки. Ніхто не сідав навпроти неї за обіднім столом, не могла вона ні на балі потанцювати, ні на коня сісти, а про те, щоб бігати чи на велосипеді їздити, і мови не було. Сумна та невесела зробилася принцеса. Аж ось дійшла до короля звістка, що в його володіннях з'явився такий собі Рагбуїля-тень, який хоче загарбати всі ліси довкола замку. «Що це за чоловік і нащо йому наші ліси?» – поспитався король у Верунелли. «Та я піду на нього війною. От побачите, як я його скараю». «Ні, краще послати когось на перемовини», – відказала відьма. «Зараз це дуже модно. Попросіть принцесу Агату піти та побалакати з ним. Це розважить її, та й про ноги свої вона перестане думати». Король і погодився. «Любонько», – звернувся він до принцеси, – «доручаю тобі відповідальне діло – знайти того клятого Рагбуїля-теня і умовити його, щоб не зазіхав на наші ліси». «Я спробую, тату», – скромно відказала принцеса. «Але ж ці мої ножиська. Та ноги твої тут ні до чого, Агато», – лагідно, але наполегливо, – відказав король. «Тут потрібна дипломатія, а не краса». Наступного дня пішла принцеса до лісу, щоб побачити, що ж то за диво там об'явилося. «То ти, виявляється, троль?» – вигукнула вона, уздрівши лятеня. «Тролі наймерзенніше, що є на світі. Довкола вас тільки бруд і сморід. Ти диви, яке бридке, це дівча!» – зареготався троль, почухавши носа, і почав наспівувати. «Тру-ля-ля, тебе заміж не візьму, дівчисько, тру-ля-ля, бо в тебе здорові лаписька». Засмутилася Агата і гірко заплакала. І тоді з лісу вийшов ельфійський принц зі своїм військом. Кинувся він на злого троля, та незабаром побачила Агата, що не подолати йому те чудовисько. Не звертав троль уваги на принцесу. Тож вона тихесенько підкралася, та як дасть йому копняка. Він так і заорав носом у лісовий мох. Зв'язали його ельфи та й відпровадили до в'язниці. Підійшов принц до Агати і простягнув їй свого носовичка. «Не плач, люба принцесо», – каже він їй, та й зняв свою зелену шапочку. «Ось поглянь, у мене найдовші вуха в моєму королівстві, а я тим пишаюся. Виходь за мене заміж, і я замовлю своєму придворному шевцеві такі легенькі черевички, що ти ніг не чутимеш під собою і завжди пишатимешся, що вони в тебе такі великі». Отак, на превелику втіху короля і королеви, принцеса взяла шлюби з принцем лісових ельфів. Довго й щасливо жили вони в парі, і було у них багато дітей. Одне мало довжелезні вуха, як у тата. Друге – здоровезні ноги, як у матусі. А в третього був довгий ніс. Але про нього казку ви вже самі складете. Це була казка Коріни Машон «Ножиська принцеси Агати». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича читала Ірина Славінська. Більше казок

0: слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
1: Лідія Ляшенко. Дунай. Із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читає авторка. Була собі річка. Вона щойно народилася, але вже відчувала, що має життєву місію. Річка ще не усвідомлювала, яку саме, але прагнула віднайти її якнайшвидше. Наче маленька дитина, річка постійно перебувала у русі. Стрибала, бігала, танцювала, шепотіла та наспівувала. Навіть відпочиваючи вночі, вона не зупинялася, а продовжувала невпинний біг. Так і прямувала вона вперед, поки одного дня не зустріла маленький струмочок. Він надзвичайно зрадів річці та, хвилюючись, дзвінким голосочком промуркотів, що все своє життя біг назустріч до неї. І от нарешті вони разом. «Візьми мене, річко, з собою!» Продзвонів він. «Я допомагатиму тобі якнайшвидше дістатися моря». «Море?» Тільки й змогла вимовити річка, адже серце її затріпотіло, відказуючи, що зустріч ця не випадкова. «А яке воно, море?» спитала вона в струмочка.
2: «Я не знаю», зніяковів він. «Жоден з моїх братів ніколи його не бачив. Ми лише чули від птахів, що воно безкрайнє, таке велике, що зовсім не видно ані берегів, ані днища».
1: «Не може такого бути», – вражено прошепотіла річка, озираючись на свої береги та намагаючись уявити, яке ж це велике море зовсім без берегів. Відтоді річка потекла швидше, і майже кожен місяць зустрічала нові струмочки, що радо її вітали та вливалися в її береги. Так річка зростала. Береги віддалялися один від одного, а дно ставало дедалі глибшим. «Так ось, яким чином ростуть річки», – подумала вона і мріяла. «Можливо, колись і я стану як море». Минуло 2 роки. Річка збагатилася 500 струмочків та перетворилася на широку повноводну ріку, що живила міста та минала 3 країни. По ній навіть почали ходити маленькі та великі кораблі. А одного дня річка із подивом помітила, один з її берегів настільки віддалився від іншого, що його вже не стало видно. Сильно запишалася собою річка та вирішила, що вона вже як море. «А якщо так, – тішила вона себе, – то більше я нікуди не бігтиму, а залишуся тут. Тоді нарешті всі зможуть насолоджуватися моїм виглядом». І вона дійсно зупинилася. Стояла день, два, навіть місяць. Та не було в душі її чомусь щастя. Одного дня почула вона дзвінкий голосок свого першого струмочка. «Річко, ти справді велика та широка, а ще глибока та мальовнича. Але кажуть, що ти більше не бігтимеш до моря. Якщо це так, то віднині наші шляхи розходяться. І на світанку усі 500 струмочків потечуть від тебе геть. Шукати іншу річку, аби потрапити до моря». Цілу ніч річка не спала. Поміркувавши, вона зрозуміла, що без тих струмочків ніколи б не стала такою великою. І якщо усі вони потечуть в інший бік, вона знову стане маленькою, ледь помітною річкою. Лише тепер в її душі знову зажевріла мрія дістатися моря. Зранку річка покликала усі свої струмочки та від усього серця попросила вибачення за свою пихатість. «Ми відправляємося до моря», –
2: Проспівала вона, і хвилі радісною луною понесли цю новину до берегів. «Передавай вітання морю!» – озвалися береги. І річка відправилася у дальню путь. Цілих 6 місяців бігла вона на південь. Весь цей час її щедро напували дощі, і стала вона ще більшою. Одного ранку почула річка незнайомий голос та відразу зрозуміла, що це говорить до неї море. Наблизившись, вона несміливо зупинилася, адже такого простору та краси ніколи не бачила та навіть не уявляла. «Пане море!» – насмілилася звернутися річка. «Ви, напевно, найбільше у світі. Ви найпрекрасніше з усіх морів. Дозвольте об'єднати з вами мої води». І море відповіло: «Красуню річку, я надзвичайно радію нашому знайомству, адже ти прекрасна. Однак я всього-навсього море, ані трохи не більше за моїх братів на цій планеті. Моя мрія – потрапити до океану та потиснути цьому велетню з-поміж нас долоню. А далі об'єднати наші води та слідувати усюди разом з ним. Хочеш, відправимося у цю подорож разом?» Почувши скромні слова моря, такого великого та безкрайнього порівняно з нею, ріка відчула глибокий сором за свою гордість перед маленькими струмочками. Вона взяла за ручки усі свої 500 струмочків та, наче любляча матір, обережно повела до моря. Побачивши їхній подив та захват, вона посміхнулася. А невдовзі ріка потрапила до океану, ставши його частиною та справдивши своє покликання. Це була казка Лідії Ляшенко «Дунай» із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читала авторка.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
3: Коріна Машон. Кларінета і чорна відьма. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Карпа. Сьогодні принцеса Кларінета встала з ліжка і нітрохи не вередувала. За сніданком з'їла все, що було на тарілці, а потім без нагадувань почистила зуби. Втім, то був незвичайний день. Сьогодні принцесі Кларінеті виповнилося 7 років. І в замку аж кипіло від метушні. Скрізь висіли гірлянди і барвисті кульки, в саду стояли столи для гостей. Чи всі отримали запрошення? Непокоїлася весь час принцеса. А наша нова відьма? Їй теж надіслали? А вже ж, любцю моя, заспокоювала її королева. Не турбуйся, всі поприходять. І справді, потроху посходилися всі гості. З квітами, цукерками і подаруночками. Їли різні тістечка, піцу та чіпси. Всього там було. Король звелів спекти сардельки для хот-догів, а королева понакладала в салатниці смаженої картоплі. Причудове було свято! Аж ось у небі з'явилася якась химерна цятка. Що блищала вона, то страшнішою ставала. І от посеред гостей приземлилася нова відьма. Вбрана вона була в чорну одіж, і всі відразу ж кинулися в розтіч. Такою страшною і лютою вона здавалася. Принцесу відразу ж повели до палацу. І на цьому свято закінчилося. Та Кларінета відьми не злякалася. Хоробра вона була дівчинка, хоч і маленька. Потихеньку вислизнула з палацу, потвердо поклала собі знайти ту, що зіпсувала їй день народження. І от розшукала вона чорну хатку з чорним тином довкруги і чорними фіранками на вікнах. Хоробро постукала у двері, і відьма відчинила її. Геть уся вбрана вона була у чорне, від шпичастого капелюха до черевиків із гудзиками. Не диво, що ви всіх лякаєте, вигукнула принцеса.
4: Ох, я так шкодую, що зіпсувала тобі свято, зітхнула відьма. Але ж я скрізь справляю от таке враження. Ніхто не любить мене, а я ж зовсім не зла відьма.
3: Та ж погляньте у дзеркало, ви геть уся в чорному, відказала принцеса. І дивани ваші чорні, і геть усі меблі. Щоб вас не боялися, треба змінити колір.
4: Гадаєш, це допоможе? Спитала відьма, втираючи носа чорною хустинкою.
3: Мені сьогодні виповнилося 7 років, тож я можу казати тільки слушні речі. Виголосила відьма декілька заклинань, і все засяяло барвами. Капелюх її став червоний, ворсинки на ньому білими, сукня зробилася зелена, очі блакитні, а крізь вікна барвистої хатки ринуло сонячне світло. Змінилася відьма й дуже зраділа. Лише котик її таки лишився чорний, та то була дрібниця.
4: «Як вас зовуть?» – поспиталася принцеса.
2: «Чорна!»
4: – пошепки сказала принцесі на вухо відьма. «А може ви захочете зватися Рожею? У моєї ляльки таке ім'я». Відьма була у захваті. Полетіли вони вдвох до замку. Перепросила Ружа гостей і допомогла влаштувати новий банкет. А ввечері принцеса запросила Ружу переночувати в замку.
3: Виголосила відьма коротенькі заклинання, і всі піжами в королівстві стали барвисті та м'якенькі, мов шовк.
4: Отак, завдяки принцесі Кларінеті, всім почали снитися пригарні барвисті сни.
3: Це була казка Коріни Машон, Кларінета і Чорна відьма. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірина Карпа.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
6: Єва Сольська. Кошеня і сонечко. Читає Василь Чорношкур. Кошеня Боня грав у піжмурки з метеликом. Зненацька щось плюхнулося йому на носа. Тепер на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. «Лоскотно, припини!» – пирснув Боня. Кошеня стрімголов гайнула до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. «Мамусю, дивись, хто в мене є!» – загукав до неї Боня. «У дитинстві ми називали їх сонечками», – усміхнулася мама. «Так ось, як тебе звати?» – прошепотів Боня. «Сонечко!»
7: «Боню, привіт!» – до нього мчав рябий кудлатий песик.
8: «Привіт, Рексе!»
7: «У тебе комашка на носі», – таємничо повідомив той.
8: «А вже ж», – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. «Її звуть Сонечком».
7: «Цікаво, чому?»
8: «Не знаю», – розгубився Рекс. «Мені конче потрібно це з'ясувати».
7: «Чекай!» – песик замислився. «Може, тому, що воно одного кольору із сонцем?»
8: Боня почухав за вушком. «Але ж у нього чорні цятки», – сказав він. «І воно зовсім не сяє».
7: «Твоя правда, запитаємо в когось ще».
6: Тим часом сонечко переповзло Боні на лоба. Воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік
8: з ромашок виринула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками. «Стасю!» – озвалися до неї друзі. «Завжди!» Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик, повний конюшини.
9: «Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком?» – запитав Боня.
10: Стася наморщила лобика.
9: «Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць», – зауважила вона.
7: «Багато хто приносить користь, однак сонечками живуть не всіх», – мовив Рекс.
9: «Ох, тоді не знаю», – зітхнула Стася. «Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає?»
8: Біля калюшки сиділо жабеня і уважно дивилося на малят.
7: «Може, знаю», – проскрикотіло воно.
11: «То кажи», – хмикнув Рекс.
8: Жабеня поважно почвалало до них.
7: «Пекучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче».
8: Воно блискавично вистрілило довгим липким язиком.
7: «Гей, навіть не думай!»
8: – зашипів Боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха.
7: «Не лякав!»
8: – зареготала жабеня і шубовснула в калюжу.
7: «Не так уже й хотілося!» «Ти підступний брехун!» – загарчав на нього Рекс.
9: «Що робитимемо далі?» – запитав Боня.
7: «Не знаю», – відповів песик. «Гадаєш, він правий?»
9: «Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю».
7: «Згоден», – погодився Рекс. «А ти в мами питав?»
9: «Ні, якось не подумав. Гайда!»
8: «Мамо!» – загукав Боня.
9: «Ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть?»
8: Мама підвелась і подивилася на малят.
7: «Вітаю, тітонько Терезо!»
8: – привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексику!» Мама кішка ласкаво покуйовдила його кудлату голівку. «У дитинстві ми вірили, – сказала вона, – що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому». Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало.
9: «Заспівай, матусю», – попросив котик.
8: «Сонечко, сонечко, полети на небо», – почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусачки на спині у сонечка розійшлись, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. «Бувай, друже!» Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. «Не журися, синку. На цьому полі тисячі сонечок.
9: Але таке лише одне», – зітхнув Боня.
12: На нього чекають вдома. І нам також уже час. Мама ніжно лизнула його носика. Ходімо.

0: Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку.
1: «Сонечко моє!» – вона пригорнула онука.
2: «Бабусю, чому ти звеш мене сонечком?»
0: «Бо ти для мене найдорожчий у світі».
2: «А в жучків є бабусі?» – раптом запитав Боня.
0: «Звичайно», – відповіла бабуся.
3: «Здається, я зрозумів», – вигукнув Боня.
0: «Якось тисячі бабусь-сонечок одночасно покликали внуків додому, і всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками».
4: Це була казка Єви Сольської «Кошеня і сонечко». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Коріна Машон. Принцеса і велетень. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Юрій Дяк. Принцеса Солодка Родзинка була великою ласункою. Щороку навесні їй привозили цілі скрині з ласощами, і наступне замовлення принцеса робила аж перед початком зими. До замку можна було дістатися тільки одним шляхом, а як хуртовина замітала його, маєток був відрізаний від усього світу. Якось уранці принцеса накидала карамельок до чаю.
7: «Є якісь новини, Бродрібе?» – запитала вона свого радника.
6: «Так, ваша величносте, продавці ласощів уже в дорозі». Раптом до їдальні увійшов слуга. Він нахилився до радника і щось прошепотів йому на вухо, а той аж зблід, почувши те.
7: «Що з вами, Бродрібе?»
6: «Ваша величносте, мені дуже шкода, але допіру я отримав звістку, що шлях до нашого замку заступив якийсь велетень. Він сидить і сумує».
7: «Я розберуся з ним», – сказала принцеса. «Ходім, Бродрібе».
6: От вийшла вона на шлях, аж там сидить велетень, підперши голову руками.
7: «Привіт!» – помахавши рукою, гукнула принцеса. «Ти чуєш мене?»
6: Велетень нахилив голову і зиркнув на принцесу. Очі його були заплакані. «Щороку в день народження», – сумно пробурмотів він, «я даю собі обіцянку навчитися літати. І от мені вже вкотре не вдається її виконати. Ніколи не здійсниться моя мрія.
7: Ох, мені так шкода. Так шкода, що воно тобі не вдається», – зітхнула принцеса. «Але ти не можеш тут сидіти, бо я чекаю продавців, що везуть мені ласощі».
6: «Я такий здоровезний, що мені у всьому не щастить», – не слухаючи її, провадив велетень. «Як іду, то широко переставляю ноги, бо завжди боюся когось або щось розчавити. І краєвидами ніколи мені милуватися, бо знай дивлюся додолу, щоб не вкоїти лиха. Так хочеться мені бути легесеньким, немов ластівка чи мильна булька».
8: Принцеса почала замислено ходити туди-сюди, а за нею невідступно плентався Бродріб. «Легенький, легесенький, мильний пухир», – бурмотіла вона, смокчучи цукерки.
6: «Послухайте, Бродрібе, у нас у шафі ще стоїть та скриня з жувальною гумкою». За хвилю слуги принесли здоровезну скриню, вщерть наповнену барвистими жуйками. В
7: «Все робиться просто», – впевнено заявила принцеса. «Пожуй гарненько їх, а тоді дмухни».
8: Велетень так і вчинив.
7: Дмухнув чимдуж, і така бульбашка утворилася, мов повітряна куля завбільшки. Радник збентежився і відступив на декілька кроків. «Ох, – вигукнув він, – аби лиш воно не луснуло, а то лихо буде нашому маєтку». Та велетень відірвався від землі, і легкий та невагомий, наче пір'їна, полинув у небо.
8: І якщо замислитися над тим, чому не зустрічаються більше на білому світі велетні, то знайте, що всі вони полинули аж за хмари.
9: Це була казка «Коріне Машон. Принцеса і велетень». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читав Юрій Дяк.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
10: Юлі Таран «Принцеса і золота пташка». За книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. — Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти? А я можу пригостити тебе пирогом, — вигукнула принцеса. — Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою». «Не люблю я капусту, — зітхнула золота пташка. — Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг?» «Звісно, ні, — зізналася принцеса. — Пиріг пекла кухарка». «Ну ось, бачиш, — знизала плечима золота пташка. — Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це». Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати. «А чого ти хочеш? – запитала дівчинка у подруги. — Прочитай мені казку, – попросила золота пташка. — Але ж я не вмію читати». «Ну ось, бачиш, – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці. Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати. Де ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом? І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка». За книжкою «Чарівні історії про принцес» читала авторка.
11: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
12: Єва Сольська «Колискова для павучка». За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Оксана Маловічко. Та Магнус, павучок-стрибунець, жив разом із мамою і татом у затишному гніздечку на гілці великого дерева. Хоча, коли ти крихітний, завбільшки з копійчану монету, будь-яке дерево видається тобі цілим світом. У Та Магнуса було 8 схожих на маленькі чорні намистини очей і 8 строкатих волохатих лапок. На відміну від решти павучків, він не плів павутину. Натомість умів виготовляти міцні шовкові нитки, якими чіплявся за тріщинки в корі, стрибаючи з гілки на гілку. Та Магнус дуже любив стрибати. Але ще більше йому подобалося майструвати нитяні картини на уроках праці у школі, яку він відвідував разом з іншими павучками й комахами. Одного разу вчитель Та Магнуса, павук-шовкопряд, занедужав. І замість нього в клас до павучка прийшла вчителька співу – цикада. «Знаєш, – сказала вона, роздивившись роботу, яку Та Магнус тихенько викладав у куточку, – твоя картина дуже гарна, як музика». «Що таке музика?» – поцікавився Та Магнус, який, як і решта павучків, не відвідував уроків співу. «Як, ти не знаєш? Хіба мама не співає тобі колисанок перед сном? Цикада так розхвилювалася, що почала почухувати одночасно обидва вуха, розташовані внизу її черевця». «Ні», – зізнався Та Магнус. «Що ж, тоді обов'язково попроси її про це», – порадила йому цикада. Того самого дня, увечері, вкладаючись спати, Та Магнус запитав у мами: «Матусю, чому ти не співаєш мені колисанок?» «Павуки не вміють співати, синку», – здивувалася мама. «Шкода», – засмутився Та Магнус, – «мені б так хотілося почути музику». Наступного дня, повернувшись зі школи, Та Магнус застав маму з татом за дивною справою. Вони старанно натягали довгі шовкові нитки між двома тоненькими гілочками, що ростуть одна над одною. Ниток було доволі багато. Усі вони були спрямовані вниз ідеально рівними лініями. «Що це?» – запитав павучок. «Сюрприз!» – відповіла йому мама. «Увечері дізнаєшся». Після вечері мама поклала павучка в ліжко і прилягла поруч. «Розповіси казку», – попросив Та Магнус. «Не сьогодні», – сказала мама. «Ну, ми просто полежимо і послухаємо». «Що послухаємо?» – не зрозумів павучок. Але цієї хвилини легкий вітерець торкнув натягнуті на гілках нитки, і вони видали звук, гарніше якого павучкові ще не траплялося чути. «Що це, матусю?» – прошепотів він. «Твоя колискова пісня», – відповіла мама й усміхнулася. Відтоді маленький павучок-стрибунець Та Магнус щодня засинав під колискову, яку для нього співав вітер. Це була казка Єви Сольської «Колискова для павучка». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Оксана Маловічко.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
13: Уривок із казки Івана Франка «Байка про байку» читає Василь Чорношкур. Була собі раз синиця. Звила собі гніздо на самім березі моря на невеличким корчику. Поки море було спокійне, все було гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж нараз повіяв вітер. Розігралося море, затопило корчик, і з ним разом синичине гніздо.
14: Сама синиця ледве втекла жива, а її яєчка поплили з водою. Ой-ой-ой, як розгнівалася синиця! Сіла собі на скалі над морем, та як почне сварити та лаяти море.
15: Ти, погане та нікчемне море, ти, безглузда темна сило, захланна безодне, ти, нездале, непотрібне, нехарапутне море, як ти сміло нарушити мою хату, забрати мої яйця? Та я тобі на весь світ стиду нароблю, я тобі не дам спокою, ти мені віддай мої яйця, бо їй Богу, помщуся на тобі.
14: А море все хліб-хляб, хліб-хляб, хліб-хляб.
15: Ти думаєш, що я не зумію помститися? Ти думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, то я безсильна супроти тебе? А бачило ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс, а вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то, їй Богу, я запалю тебе.
14: Страшенно розлютилася синиця і поклялася не спочити, поки не запалить море. Вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому:
15: «Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходи зо мною, поможи мені запалити море».
14: «Не можу, синичко», – мовив світляк. «Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного огника, може він тобі що поможе».
2: Полетіла синиця над болотом. А там їх понад болотом кільканадцять ходило. Нарешті один надлетів близько синиці. Розповіла йому синичка своє горе і просить:
15: «Ходи, поможи мені спалити те погане море».
14: «Не можу, синичко», – відповів огник. «Я ось тут на болоті роджуся, і тут мушу гинути. Так що навіть свічки від мене не засвітиш».
2: «Але чому ж би тобі не вдатися до Крука?
14: Він до таких справ майстер».
2: Полетіла синиця до Крука. Оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі запалити море.
16: «Не можу, синичка», –
14: відповів Крук, поважно похитавши головою.
16: «Такий огонь, до якого я майстер, моря не спалить. Він сам гасне в воді. Щоби спалити море, на те треба би іншого огню.
14: А де його роздобути, я й не знаю.
16: От знаєш що? Іди до Бузька. Кажуть, що він уміє своїм дзюбом чудесний огонь викресати. Може, сей придасться тобі нащо?»
14: Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзюбом огню, чий би від нього зайнялося море.
16: «Не можу, синичка, зробити цього», – відповів Бузько, задумавшися і ставши на одній нозі.
14: «То колись наші діди-прадіди вміли, кажуть, дзюбами огонь кресати, а ми вже не вміємо тої штуки. Та й ледве чи сей огонь придався би тобі нащо? Мені здається, що щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полетино ти до орла. Він щодень літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що поможе?» Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає:
15: «Чекай ти, погане, недобре море, я тобі покажу, що може проста покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відпокутаєш тяжко за своє злодійство.
13: Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючися йому в ноги.
15: Та вже ви, ні в року вам, ваше величество. Не погордуйте бідною покривдженою синицею. Роздобудьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася на нім за свою тяженьку кривду.
13: Але орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить. Аж синиця забула, чи жива вона чи ні.
16: Ах ти, дрантива синиця! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі казав задиратися з морем? То через твою дурноту я маю для тебе красти з неба огонь? Зараз мені забирайся, звий собі гніздо он там у терні. Нанеси яєсь і висиджуй їх, розумієш? То твоє право, а до моря тобі зась.
13: Одержавши таку резолюцію, синиця зараз успокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Але вже не на морському березі, а десь у терні. Це був уривок із казки Івана Франка «Байка про байку». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
17: Коріна Машон. Лісовий притулок. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Ходить пані Борсучиха і кульгає. Щось негаразд у неї зі спиною. А друг її олень зовсім підупав. Замучив його біль у ногах. А у зайця від негоди розболілися лапи. Зібралися вони та й дійшли до висновку, що поодинці зиму пережити буде тяжко. А кролиця і каже: «То йдіть до мене зимувати. Кроленята мої вже повиростали і розійшлися по світу, то в хаті стільки кімнат порожніх. Перевезли звірята свої речі та й оселилися у кролиці». Знову завирувало життя у її хаті, а на дверях з'явився напис «Лісовий притулок». Якось у двері постукали. «Ой, це вовк!» – зойкнула пані Борсучиха, відчинивши двері. «Зараз він нас з'їсть!» А вовк поставив валізу долі, зняв капелюха і каже: «Я теж постарів. Зуби мої повипадали. Вже чую погано. То й прийшов просити у вас притулку». Глянули звірята на нього, а він змерз і весь тремтить. «Заходь, любий вовчику», кажуть вони. Отак і стали вони жити разом. Після вечері розповідали казки та цікаві історії, а вовчик співав їм різних пісень. І треба сказати, співак із нього був неабиякий. І заграло їхнє життя новими барвами. Хоч що там кажіть, а вкупі жити набагато легше. Це була казка Коріни Машон «Лісовий притулок» за книжкою 100 казочок із чарівного лісу. Переклад Леоніда Кононовича, читала Інна Москвіна.
11: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
18: Зірка Мензатюк. Як у пеналі завелися страховиська. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. От поганий пенал. Усе з нього губиться, бурчав Ромчик, бо не міг знайти ручку. А пенал вважав себе дуже поважним. Він був майже як багатоквартирний будинок, тільки трохи менший. В одному відділку, наче в окремій квартирі, в ньому жила ручка. В іншому – олівець, ще в іншому – гумка зі стругачкою. «Почекайно, наберу собі інших пожильців, таких, щоб не губилися, коли ти не закриваєш мене», – затаїв образу пенал. І поки Ромчик снідав, пенал почав шукати нових квартирантів. Спочатку він підкотився до павучка, що плів павутину в кутку за шторою. «Яка гарна хатка», – сказав павучок, – «а хто в ній живе?» «Ніхто не живе. Залазь усередину та й будеш жити», – відповів йому пенал. Павучок заліз. У кімнату залетіла оса. «Та й собі до пеналу, а хто-хто живе в цій хатці?» – задзищала вона. «Павучок, сірячок, а ти хто?» «А я оса, краса», – відповіла оса, що мала гарну тонку талію. Про своє тонке жало вона воліла мовчати. «Пусти й мене! Залітай, тут обом місця вистачить!» Оса й залетіла. Коли це підбігла до пеналу мишка, та, що сказки про курочку рябу. «А хто-хто живе в цій хатці?» – спитала вона. «Павучок, сірячок, оса, краса, а ти хто?» «А я мишка-шкряботушка, пустіть і мене!» «Залазь, якраз ще є вільний відділок!» Знайшлися би й інші квартиранти, але Ромчик швидко поснідав, то вони не встигли. Прийшов Ромчик у школу, сів на своє місце, вийняв зошит і підручник, хотів вийняти ручку і відкрив пенал. Що тут учинилося? «А-а-а!» – заверіщала Оленка, його сусідка по парті, побачивши павука. Загорлала решта однокласників, бо над ними з сердитим гудінням закружляла оса краса з тонкою талією і ще тоншим жалом. «А-а-а!» – закричала вчителька Ганна Панасівна і вилізла з ногами на стілець, тому що дуже боялася мишей. «Ромчику, ти зірвав урок», додала вона, злізаючи, коли мишка шаснула за батарею. «То не я, то пенал», – виправдовувався Ромчик. «Якщо в тебе такий пенал, завтра не приходь у школу без кота», – заявила Ганна Панасівна. «Краще я прийду з татом, бо тато лиш посварить, а наш кіт пан Коцький може й подряпати», – попросив Ромчик. А сам подумав, що варто акуратніше закривати пенал, щоб у ньому миші не заводилися. Це була казка Зірки Мензатюк «Як у пеналі завелися страховиська». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
19: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Торбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би і мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто. А, згадала, Монпасьє. Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. А чому мішок надувся? Ну, він, напевно, надувся, бо став великим. Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу, зраділа мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки, схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона Смарт? Ну ти й насмішила, доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли, ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар». Донька дочитала і розчаровано запитала. «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбань заспокоїв мішковинку. Пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше

0: Жила собі киця, яку звали Сметанка. Як ви здогадалися, звали її так тому, що була вона біла-білісінька, а ще мала голубі очі. Ну, і сметанку їсти теж, звісно, полюбляла. Її хазяйка, дівчинка Настуся, завжди годувала сметанку чимось смачненьким. А ще вичісувала її пухнасту білосніжну шубку, гралася і доглядала її. Одне слово, жилося сметанці непогано. Одне засмучувало кицю. Її не випускали гуляти на двір. Тобто Настуся іноді брала її з собою на прогулянку, але нікуди не відпускала від себе. «Ти можеш забруднитися», – примовляла дівчинка. «А ти ж в мене така біленька, чистенька, ще й голубоока, красуне моя!» А сметанці так хотілося побігати за горобцями, побавитися в пісочниці або видертися на верхівку дерева. «Може, якби я не була такою білою, мені дозволяли б гуляти», – зітхала вона нишком. «І чого мені так не пощастило?» Якось сметанка сиділа на підвіконні, ніжилася на сонечку і поглядала навколо. Саме було літо. На дворі цвірінчали горобці, пурхали метелики, хитали голівками квіти. «А що, як я трохи погуляю і повернуся? Ніхто й не помітить!» Сметанка прислухалася. Настуся мила посуд на кухні. Тож киця, довго не роздумуючи, гайнула крізь відчинену квартирку. А оскільки жили вони на першому поверсі, то зістрибнути на землю було неважко. Ох, і весело ж гуляти самій! Забувши про всіляку охайність, сметанка поплазувала на животі, підкрадаючись до зграйки голубів. Але вони злякано спурхнули геть. Потім вона весело стрибнула у високій траві, наздоганяючи метеликів і сонячних зайчиків. І дарма, що до хвоста їй начіплялися реп'яхи. Сметанка почувалася щасливою. Удосталь набігавшись, вона відчула, що трохи зголодніла. Киця почала міркувати, що робити далі. І раптом побачила неподалік худого чорного кота. Вона насторожилась.
1: «Привіт!» – якомога привітніше муркнула вона. «Як тебе звати?»
2: «Мене звуть Сметанка».
3: «Сметанка?» – облизнувся чорний кіт. «Я тільки один раз їв сметанку. І скажу тобі, що це смачнезна штука».
0: «Один раз?» Здивувалася киця. «Мабуть, твої господарі дуже жадібні. Я їм сметанку мало не щодня».
3: «Господарі?» У свою чергу здивувався кіт. «У мене немає господарів. Я живу сам у підвалі, де зберігають вугілля. І тому мене зовуть Вуглик.
0: А може тому, що я чорний?»
4: «Я хочу їсти», – пожалілася сметанка.
3: «Ходімо, я тебе чимось пригощу».
0: Сметанка була домашньою кицею. Вперше гуляла сама і не знала, що не варто кудись іти з незнайомцями.
4: тому слухняно подріботіла за вугликом. Через вузеньке віконце вони втиснулися до якогось похмурого підвалу.
3: «Ось я тут живу», – похвалився вуглик. «А ще тут є повно мишей. Зараз щось уполюємо, і матимеш їжу».
0: «Миші? Фу!» – гидливо фиркнула сметанка. «Я не звикла їсти мишей. Я хочу рибки або сметанки».
3: «Де ж я тобі їх візьму?» – розгубився вуглик.
0: «Тоді, мабуть, я піду додому. Бувай».
3: «Бувай», – зітхнув вуглик.
4: Сметанка через те саме вузьке віконечко вибралася на двір. І хоч пробула вона в підвалі зовсім недовго, але встигла так вимазатися вугіллям, що вже зовсім не скидалася на білу пухнасту красуню. До того ж, куди саме йти додому, киця не могла збагнути. Місцина видавалась їй геть незнайомою. Тим часом Настуся зробила свою роботу і вирішила погратися зі сметанкою. Але ніде в будинку киці не знайшла. Стривожена, вона вибігла на двір. Гукала, скрізь зазирала, але марно. Настуся розплакалась. «Що таке? Що сталося?» запитували перехожі. «Моя киця зникла. Мабуть, вилізла через квартирку на двір і зникла». «Не переймайся. Коти дуже здалеку дорогу додому знаходять», заспокоїв її якийсь чоловік. Сметанка почула голоси і поспішила на галас. Як же вона зраділа, побачивши Настусю.
0: «Сметанко, ти знайшлася! Де ти так замурзалася?»
4: Настуся підхопила на руки неслухняну кицю і притулила до себе, хоч та й була брудна.
0: «Яка ж ти неслухняна!
4: Я буду слухняною», запевнила сметанка. Але усі, звісно ж, почули тільки нявчання і заусміхались. А згодом сметанка, вмита й нагодована, знову сиділа на підвіконні і ніжилася на сонечку.
2: «А непогано бути домашньою кицею», – подумала вона. «І таки добре, що я маю білу шубку і голубі очі. І таку хазяйку, яка мене любить».
4: Це була казка Галини Пустовгар «Киця, яку звали Сметанка». Читав Василь Чорношов.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Анналіза Лей. «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибай головою, був, на додачу, страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки, та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу-кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим може допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї Рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя Люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався киткувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Дар'я Паламарчук. Віршована казка «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Лінивий Левко на піску спочивав. Лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав. Не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний. І дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ані бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало. 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що і не мріяв, не фантазував і надій не лиліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі. Звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько. Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг. А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом та переживати зовсім не варто. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Про запорожців за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова, а вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і 3 коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли треба, могли і сон насилати, і туман напустити. Уміли і в річки переливатися. Вони мали у себе такі дзеркала-верцадла, що коли дивилися у них, то за 1000 верст бачили, що воно у світі робиться. онде як у похід збиралися. То чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме у руки верцадло, подивиться в нього та й каже: «Туди не йдім, бо там вороги йдуть. І туди не йдім, бо там воріженьки заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо». А як вони воювали! Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, в царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Мішок глини». Почув її Микола Зінчук у Нижньому Березові на Франківщині. За книжкою «100 казок» читає Олексій Нежурко. Один дідо носив мішком білу глину, що неї хати білять. От іде він собі з тим мішком, а на дорозі стоїть сивий чоловік у бороді і довгому білому волосі. То був Бог. Але дідо його не впізнав. І питає Бог: «Що б ти хотів, діду?» «От якби мати коня та й візок, щоб я не ніс цю глину на плечах». Іде він далі, дивиться, пасеться коник, а коло нього стоїть візок. Так зрадувався дідо, поклав глину на візок, запряг коня та й поїхав. Їде він, дивиться, знову стоїть той сивий чоловік із бородою. Поклонився діду йому. «Добре тобі, діду?» – питає Бог. «Добре. А що б ти ще хотів, аби тобі ще ліпше було? Хотів би оце бути попом». Їде він далі, дивиться, перед церквою плачуть люди. Питають: «Чи не був би ти, чоловіче, нашим попом?» «Буду», каже. І прийняли його на парафію. Ідуть люди до нього сповідатися, несуть то се, то те, несуть гроші, усе, що треба, вже в нього є. От їде він когось там сповідати і зустрічає його знову той самий чоловік. «Що?» – питає. «Добре тобі?» «Добре», – каже дідо. «А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було?» «Хотів би стати владикою». І трапилося так, що за якийсь час став він владикою. Вже до нього священники на колінах ідуть, цілують його в перстень. Вже він як король поміж священниками. Їде він одного разу, і зустрічає його той сивий чоловік знову. Пізнав його владика, вклонився.
6: «Добре тобі?» – питає чоловік.
5: «Добре», – каже владика.
6: «А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було?»
5: «Та хотів би ще бути папою римським».
6: «Буде так, як ти хочеш», – сказав той чоловік. І запросили усіх владик на

0: собор і вибрали його на папу римського. Уже він на цілий світ владика і їздить уже не парою, а провозом у 4 пари коней. І зустрічає його знов той сивий чоловік з бородою. «А що?» – каже. «Добре тобі?» «Так, добре. Що добре? А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було?» «Та ще хотів би, каже, бути Богом». І тоді Бог сказав так. «Хочеш бути божком? Носи глину мішком». І зникло все. І добро, і повага, і слава. Лишився тільки мішок із глиною, та й більше нічого. Це була українська народна казка «Мішок глини». За книжкою «100 казок» читав Олексій Нежурко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Торба з королем». Записав її Степан Далавурак на Франківщині. За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипаренко. Це було дуже давно. Жив-був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, іде додому і сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить. «Дайте, не минайте, споможіть, чесні люди, бідного чоловіка». Іван дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуз сопілку та й пішов собі далі. Іде, іде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й 2-го крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села той самий дідо ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо: «Хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш?» Жовняр подумав і відповідає: «Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти». «Добре», – погодився старий. «Відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи: фіть до торби, і все полетить туди». Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Пішов Іван та й думає, як би то випробувати, чого вартий дідів дарунок. Придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці повні хліба. Зайшов до найбагатшої подивитися на полиці і мовив: «Фіть до торби». Ледве промовив, як буханці, булочки й калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. «Фіть до торби!» – крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловіт, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А на широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку: «Гей, людиська! У королівському замку чорти звели собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога!» що ж подумав Іван? Оженюсь, не оженюсь, а чортам на трув ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові: «Ану, веди мене туди, куди треба, я вижену чортів». Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Став Іван перед королем і мовив: «Я вимету чортів, а ти готуй доньці весілля. Та дивися, як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною», – сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує і чекає. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни. До зали увійшла добра сотня чортів. Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув: «Ану, всі чорти, фіть до торби!» Чорти один за одним шмигонули в торбу. Іван зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гуп, гуп, гуп. Потім пішов до короля. «Я вигнав чортів із замку. Тепер давай свою доньку за мене». «Дуже добре, що вигнав чортів, але доньки за тебе я не віддам, бо ти обідраний солдат, а вона королівна».
3: «Отака твоя дяка, вельможний королю».
4: «Ану, фіть до торби!»
2: Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван нам'яв йому боки, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі, проситься: «Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її й не треба. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину. А тебе продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив».
4: «Іване, усе життя буду тільки по правді робити», – забожився король.
2: Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї. Там висватав собі дівчину, як ружу, і зробив таке весілля, що гей-гей! Були на тім весіллі і мій прадід з прабабою, та й вигойкували, й танцювали, що аж три пари постолів пірвали. Це була українська народна казка «Торба з королем» за книжкою «100 казок». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Руслана Лоцман «Пісенна казка» в авторському виконанні. Було це давно-давно в одному селі, де навесні все зеленіло і рясніло квітами. Серед тих густих гаїв і різнотрав'я поселилась чарівна пташина пісня. Прилітала вона до людських домівок, стукала у шибки, і люди впускали її до себе. Вона допомагала їм у побуті, коли пряли, ткали, вишивали, порались по господарству чи на польових роботах. Вона вкладала спати малих діток, під пестливі наспіви. Облітала птаха усі сади, гірські долини, річки, степи, моря, ліси, поля. І скрізь, де вона співала, люди ставали щасливіші. Кликали її наречені на весілля, щоб благословила їх на подружнє життя. Пташина пісня підтримувала вона дух воїнів-захисників у боях із ворогами. Все, що довкола нас, весь простір рідної землі, оспівала та дивовижна птаха казковими мелодіями, барвистим словом і ніжним голосом. Мабуть, кожен з вас хотів би запросити її в гості на свято, щоб вона потішила жартами і додала гарного настрою, правда ж? Але проходив час, і птаха-пісня постаріла. Багато золотих пір'їнок розлетілось, розгубилося, стерлися крилята, не літається, не співається, як було раніше. Та й діточки не несуть її пісень, не цікаво їм, граються вони собі у своєму гніздечку, кожен своїми розвагами займається, а на матір не зважає. Потемніло навколо все без її співу. Замкнулась пташина пісня в одинокій селянській хатині, де колись жила стара бабуся. Пустує хата, ото птаха з нею в розраді нудиться. Була я в тій хаті і бачила її сумні очі, сповнені останньої надії на те, що десь у цьому світі знайдуться рятівники співочої душі та переймуть її пісні, аби не померли вони разом з нею. От вирішила якось допомогти тій пташці. Сама, як можу, розказала цю казочку діточкам, а вони й кажуть: «Мамо, а давай допоможемо цій пташині пісні. Ми теж хочемо її побачити». Якось ми лягли ввечері разом на дивані. Діточки заплющили очі, а я їм казку розповідаю. Та не просту казку, а таку собі пісенну казку. І слухав її: «Місяць на небі сіроньки сяють, і зоря вечірняя, ота, що зійшла, яка з захмарки виглядала та підморгувала дівчині красуні. А та дівчина, до речі, ростом невеличка, руса коса до пояса, в косі стрічка голуба, може, ви пам'ятаєте? Повна ростом невеличка, ще й літами молода, а на очах блищить сльоза». Так вона чекала свого козака на побачення та й наспівувала собі: «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала». Аж раптом гульк та дівчина на вулицю, а там чийсь кінь стоїть. О, той кінь, що сива гривонька, за вітром розвивається. Тільки туман ввечері такий, що й села не видно. Туман яром, і тільки зозулі голос чути в лісі. Аж раптом обізвався козаченько з гаю та такої заспівав: «Чорні брови, карі очі». І снились йому ті очі минулої ночі, як він ішов з Дебричина додому та все згадував ті: «Чорні очка, чорні очка, як терен». Ото вже й біля хати садок вишневий його зустрічає і дівчина чарівна Марічка. До речі, ви не знаєте, того козака звали Іванком. Так, саме той. Іванку, Іванку, купи ми рум'янку. Ви не знаєте, що таке рум'янка? Та це ж тими рум'янками, дівчата, рум'янили собі щічки, щоб до них хлопці залицялись. І Марічка так само. До речі, ми на кожній пісні можемо дізнаватися щось нове і цікаве. Наприклад, ви знаєте, що таке перетик, мірошник, бондар, кичка, лимар? Та невже не чули? Тоді пропоную вам пригадати пісню Тараса Григоровича Шевченка. У перетику ходила по горішки. Що не чули? Ну, я думаю, що треба обов'язково вивчити цю пісню. А ту казку про дівчину і козака ми продовжимо піснями, які ви вже точно знаєте. От вийшли вони якось на природу, зустрілись разом. Весна на дворі, дивляться вони на сонце та й співають. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко. Ну, звісно, всі ж люблять погуляти у вишневому саду, коли цвіте терен. А потім пройтись на канікулах селом та поспівати пісень для корів. Ніколи не співали для корів, а Марічка з Іванком спеціально ходила в поле, щоб поспівати. Шли корови з Діброви і дарували цю пісню корівкам як подяку за смачне молочко. Ви не вірите, але навіть я, коли була малою, пасла корови і завжди їм співала, а вони розвертали свої вуха, жували жуйку і уважно-уважно слухали. Шкода, що ні одна голосу співочого не мала, бо так, напевно, би переспівала мене, а то лише реве та стогне. Далі про Дніпро, про Дунай, про зачаровану Десну, про бистрий Черемош, про всі річки, про всі струмки. Скільки пісень можна ще пригадати у нашій пісенній казці? Бо в нашого народу на кожну краплинку, на кожне деревце є пісня. Ой, у лузі червона калина, а на вгороді верба рясна. А десь стоїть дуб зелений гіллями колише, і так та птаха пісня про все напише, та ще й заспіває. Думаю, якось поїду до неї в гості та одвідаю, щоб вона в тій хаті не сумувала, що більш нікому не потрібна, бо ми ж із вами, діточки, разом, ті пір'їнки, розкидані по всій Україні, докупи позбираємо та зробимо з них перо, таке величезне перо, яким раніше на папері писали. Та запишемо всі пісні з голосу птахи нашої, та переспіваємо їх, та передамо дітям своїм, щоб і вони далі понесли їх в майбутнє. Отак от щовечора ми вдома співаємо українські пісні, щоб вивчати, пригадувати і знати історію та традиції нашого народу. Якщо і ви нам заспіваєте у відповідь, то птаха усміхнеться, зрадіє, що наша пісня піднялася крильми до неба та всьому світу сповіщає. Он де люди, наша слава, слава України! Ой, з

0: шутя, як ти заснеш, то лишутя. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
1: Вже настала нічка. Українська колискова. Руслан Лоцман. В авторському виконанні.
0: Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквітчайся з нами. А-а-а, а-а-а.

0: це була пісенна казка від Руслани Лоцман в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Лінивий лев. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Саша Таб.
3: Так вже здавна повелося в левів, що левиці піклуються про своїх малят і шукають їжу. А лев тим часом охороняє свою родину від непроханих гостей. Однак лев Артур нічого не хотів робити. Він тільки лежав на травичці і замріяно дивився у небо. Він був дуже лінивим. То чого ж даремно метушитись? «Що ж це робиться?» – обурювалась левиця Лія. «Погляньте на нього, лежень якийсь, а не чоловік». «Хочу, то й лежу», – огризнувся лев. «Ніякі хижаки тут не ходять. Вони знають, що як тільки захочуть напасти, їм від мене добряче перепаде». «Але ж твої м'язи стали зовсім слабкі», – спробували переконати Артура левиці. «Ти зовсім не тренуєшся. Поглянь, на кого ти схожий. Он пусте, яке наїв». «А мені байдуже», – буркнув лев, перекинувшись на інший бік. «І відчепіться від мене!» Левиці розсердились і вирішили провчити Артура. Вони вмить придумали план, а в помічниці покликали мавпу. Мавпа погодилась, бо вона теж вважала Артура лінюхом і хвальком. Трохи згодом вона підійшла до лева і схвильовано прошепотіла. «По дорозі сюди я зустріла величезного лева. Він сказав, що йде до тебе помірятись силою». «Ой, він такий страшний, здоровенний!» Лев дуже злякався. «Що ж йому робити? Займися спортом, а ми його затримаємо», – сказали хитрі левиці. І Артур почав тренуватися. За 3 тижні він став сильним і спритним, а потім почав тренувати маленьких левенят. І хоча чужий лев так і не з'явився, Артур продовжував заняття з левенятами. Тепер усі левиці хвалили його. «Який ти молодець! Тепер ти справжній король звірів!»
2: Це була казка «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Саша Таб.
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Петро Гулак-Артемовський. «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читає Володимир Нечипаренко. Спромігся солопій весною на горах, та й сівши з хіврею, собі міркують удвох, чи то продать його, чи то його посіять. А що ж тут міркувать? Не полінуюсь, провірять. Озвалась хівря тут: «В мішечки розсипай, та й сядь на поле під дощ, мерщій чухрай. Воно-то, хівре, бач, тут не за тим ідеться, але посіять так, як у людей ведеться. Нехай йому лихе. Горох – ласенька річ, і дітвора за ним полізе хоч у піч. Ти ж раєш сіяти горох на перелозі. Ей, хівре! Приліг лежить наш при дорозі. Ей, обскубуть горох наш зеленцем. Побач, в лопатках обнесуть. Тоді хоч сядь та й плач». «Якої вражої ти матері сумуєш? Цур, дурня, навісний. Чи то ж того не чуєш, що як уродить Бог, то дасть на долю всіх? Чи це ж не глум тобі, не сором і не сміх? Враг батька зна, чого безглуздому жахаться. Та дже ж, як кажуть, то коли вовків лякаться, то нічого ходить з сокирою і в ліс. Іди ж, кажу, насій, не мимри там підніс. Аби лиш Господи на ниві нам вродило, то буде і нам, і всім. Чи чуєш ти, мурмило? Не будь уїдливий, як бритка та оса, і довше не спрітайсь, бо вилою, як пса. Ей, хибре, Солопій сказав їй, не сварися, бо далебі горох наш згине. Схаменися. Ну, сількось, я піду посію та не там, а де-небудь у кутку, що й враг не найде сам. Не перебендюй, бо так довго, Солопію, бо я горох сама де схочу, там посію, сама і викошу, як треба, на покіс, і ось тобі тогді я дулю дам під ніс. Але, мій голубе, прошу тебе по ласці, послухай часом тих, що ходять у запасті. Плюнь серце на того, хто так тобі сказав, що буцім Бог жінкам волосся довге дав за те, що розум їм укоротив чимало. То погань так верзла, школярство так брехало, а я ж то й мужиків крутити не верти, не раз вже бачила таких дурних, як ти. От так, питай людей, бо той, хто їх питає, мов старець без ціпка, по стежках не блукає. Не раз ти за двома зайцями полював, зате да ні одного гонившись не піймав. Не раз ти жалував ухналиків стареньких, зате ж ти стільки вже згубив підків новеньких. Отак ти і тепер горох запропастиш, коли б ти й сам пропав. Чого ти там гарчиш? Сказав наш Солопій, та й з серця дейко з хати. Запрігши гулих, вінну переліг орати. Зорав, посіяв він горох, заволочив. Аж тут дрібний дощ риллю його змочив. Зійшов горох, піднявсь, підріс, зацвів рясненько. Хто йшов, той приглядавсь горохові пильненько. Тим часом вже почав вбиватися і в лопатки. Аж тут прийшла черга і на самі стручки. Хто йде, горох скубне. Гребець скубне у жменю, іде косар і жнець, нагарбають в кишеню, прискочить дітвора і в пелену смикне. Зібрав наш Солопій горох, та знай клине, і на чим світ стоїть, по-сороміцьки лає. Багацько дечого співав тут Солопій, молився за весь рід хрещений і за свій, і вже роззявив рот, та засоромився. І часу, щоб не гаять, гукав і верещав, і пінивсь, і плювавсь, неначе б то його і справді хто злякавсь. До хіврі сікався, і не на жарт таки сердега розгулявся. То п'ять по доброму ладу він їй сказав, «Бач, хівре, навісна, що наш горох пропав, та ти ж мене навік оце запропастила!» І ще смачненьке щось збирався їй сказати, «Послухай, бовдуре, – сказала хівря, – стій! Уже, як бачу я, тебе не переперти. Хто дурним родився, тому і дурним вмерти. Але, мовляв, іще б сюди й туди з дурним. От горе та біда з дурним, та ще й з лихим. Казала я тобі, що як нам Бог уродить, то буде нам і всім, і злодій не зашкодить. Аж так і є. Хоч ти посіяв два мішки, хоч тільки хто хотів, той наш і рвав стручки. Нехай йому на користь, а все ж хвалити Бога зібрав ти сім мішків гороху з перелога. Де п'ють, то там і лють. Без шкоди не бува, аби здоровенька лиш наша голова, але ти хочеш, щоб не їли кози сіна, і ситі щоб були. Ой, мудрий дуже сина! Ну, цур тобі та пек! Робити, що хоти, ори, мили і їж, хоч голову скрути. Про мене, я тепер і не роззявлю рота, та вже ж побачимо, яка твоя робота. Та й люди ж сіючи хоч тратять, а орють. То дурні, от як ти, не сіяні ростуть. Ей, схаменешся ти запізно, Солопію. Та вже ж хоч схаменусь, сказав він, хоч посію, та не по-твоєму, зроблю, як сам умію. Зроблю, щоб і стручка ніякий біс не вкрав. зробив наш Солопій, як сам здоровий знав. Він на другу весну плуг і рала забравши, і між пшеницею й житом поравши, всередині горох увесь посіяв свій. Тепер-то, дума наш дурненький Солопій, тепер-то мій горох вже, мабуть, розцвітає. Нехай цвіте, нехай тим часом доспіває. Ось як піду в жнива пшеницю і жито жать, то часу марно, щоб так-сяк не звакувать. Скошу і свій горох, в копиці поскладаю, та й з ним управлюся, й разом жнив не згаю. Пішов в жнива, та ба, ні зерна не застав. Проциндрив Солопій горох і просвистав, а за горохом в гурт і жито, і пшеницю, і тільки зо всього соломи взяв з копицю. А як же це? От так. Пронюхали в селі, що Солопій горох посіяв на ріллі. Між житом та пшеницею своєю давай ходить в горох. Ходили і хіднею пшеницю жито та пом'яли та товкли. Що то, коли і місце їх знайшли? Що ж хівря? Рюмсає. А що ж чинить небозі? Як тільки ж зуздріла роззяву на порозі, зняла торбинки дві з рядниночки з кілка. А бач, гадюко, бач, ти жалував стручка. Тепер за ту сяку нікчемну горошинку ти обголив мене і дрібною дитинку. Так от якого нам ти підпустив тхора, що я зосталася з дітьми без сухаря. Бач, пику гаспицька, чертівський солоп'яго, до чого нас довів ти, бридкий скупердяго? Іди ж тепер відсіль, щоб твій і дух не пах. Не вмів свого, носиш ти хліб чужий в торбах, сказала, та й торбина його почіпляла. І між старців, мов пса, Солопія прогнала. Послухайте мене ви всі, Солопії, що знай мудруєте, де треба руки гріти.

0: слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробокс».
1: Казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
2: Єва Сольська. Колискова для павучка. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Оксана Маловічко. Те Магнус, павучок-стрибунець, жив разом із мамою і татом у затишному гніздечку на гілці великого дерева. Хоча, коли ти крихітний, завбільшки з копійчану монету, будь-яке дерево видається тобі цілим світом. У Те Магнуса було 8 схожих на маленькі чорні намистини очей і 8 строкатих волохатих лапок. На відміну від решти павучків, він не плів павутину. Натомість умів виготовляти міцні шовкові нитки, якими чіплявся за тріщинки в корі, стрибаючи з гілки на гілку. Те Магнус дуже любив стрибати. Але ще більше йому подобалося майструвати нитяні картини на уроках праці у школі, яку він відвідував разом з іншими павучками й комахами. Одного разу вчитель Те Магнуса, павук-шовкопряд, занедужав. І замість нього в клас до павучка прийшла вчителька співу – цикада. «Знаєш, – сказала вона, роздивившись роботу, яку Те Магнус тихенько викладав у куточку, – твоя картина дуже гарна, як музика». «Що таке музика?» – поцікавився Те Магнус, який, як і решта павучків, не відвідував уроків співу. «Як, ти не знаєш? Хіба мама не співає тобі колисанок перед сном? Цикада так розхвилювалася, що почала почухувати одночасно обидва вуха, розташовані внизу її черевця». «Ні», – зізнався Те Магнус. «Що ж, тоді обов'язково попроси її про це», – порадила йому цикада. Того самого дня, увечері, вкладаючись спати, Те Магнус запитав у мами: «Матусю, чому ти не співаєш мені колисанок?» «Павуки не вміють співати, синку», – здивувалася мама. «Шкода», – засмутився Те Магнус, – «мені б так хотілося почути музику». Наступного дня, повернувшись зі школи, Те Магнус застав маму з татом за дивною справою. Вони старанно натягали довгі шовкові нитки між двома тоненькими гілочками, що ростуть одна над одною. Ниток було доволі багато. Усі вони були спрямовані вниз ідеально рівними лініями. «Що це?» – запитав павучок. «Сюрприз», – відповіла йому мама. «Увечері дізнаєшся». Після вечері мама поклала павучка в ліжко і прилягла поруч. «Розповіси казку», – попросив Те Магнус. «Не сьогодні», – сказала мама. «Ну, ми просто полежимо і послухаємо». «Що послухаємо?» – не зрозумів павучок. Але цієї хвилини легкий вітерець торкнув натягнуті на гілках нитки, і вони видали звук, гарніше якого павучкові ще не траплялося чути. «Що це, матусю?» – прошепотів він. «Твоя колискова пісня», – відповіла мама й усміхнулася. Відтоді маленький павучок-стрибунець Те Магнус щодня засинав під колискову, яку для нього співав вітер. Це була казка Єви Сольської «Колискова для павучка». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Зірка Мензатюк. Як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. «Ти знову пропустив заняття у спортивному клубі», – докоряла Ромчикові мама. «Навіщо я тобі абонемент купила?» «Я забув, потренуюся вдома», – пообіцяв Ромчик. Але тренуватися йому не хотілося. От ні трохи не хотілося. Узяти мобільний телефон і погратися – кортіло. А робити вправи – ні. «Знаєш що? Давай я сам замість тебе потренуюся», – обізвався до Ромчика його спортивний костюм. «Ти замість мене?» – здивувався Ромчик. «А моїм м'язам то поможе? Бодай трохи укріпить їх?» «Поможе чи ні, але й не зашкодить», – відповів костюм. І почав тренуватися. «Раз, два, три, руки догори, три, чотири, п'ять, ноги лопотять». Штани справді лопотіли від великого старання. Костюм махав рукавами і штанинами, а тоді щосили загилив по м'ячу, і той полетів простісінько у вікно. Ромчик аж вуха затулив, щоб не чути, як задзеленчить розбита шибка. Але скло не задзвеніло, бо стілець, мов воротар, відбив м'яч, підставивши спинку. «Стій, стій, годі тобі!» – закричав Ромчик до спортивного костюма. «Ти ледь вікно не розбив!» Але костюм тренувався ще завзятіше. «А тепер присідання! А тепер стрибки!» – радісно хекав він. Присідаючи, він широко розвів рукави, ненароком змівши зі столу підручники. А далі підстрибнув так високо, що зачепився за карниз. Карниз звалився на кота і придавив йому хвоста. Кіт скочив, скинувши вазон, і килим став, немов газон. «Годі, досить!» – зарепетував Ромчик. «Що ти витворяєш? Ти геть безголовий!» «Так і є?» – охоче погодився костюм. «Я безголовий без твоєї голови? А ти як гадав? Другої голови в мене немає?» Краще б Ромчик був пішов на тренування. Натомість тепер він мав купу роботи. Замів килим, щоб не був, мов, газон. Назад у горщик посадив вазон, позбирав листки, поскладав книжки. Хотів погладити кота, але кіт пан Коцький так сердито зашипів, що Ромчик не став чіпати його. Хай спершу вилеже собі хвоста, тоді, може, подобрішає. І карниз сам Ромчик не міг повісити на місце. Мусив чекати на тата, а тоді пояснювати, чому прим'ятий калачик у вазоні, чому з підручника випадають листки. Довелося ще й розказати приголомшливу історію про те, як спортивні штани опинилися на карнизі. Це була казка Зірки Мензатюк, як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
4: Сашко Дерманський. Про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Римма Зюбіна. Джини – істоти загадкові і навіть дивакуваті. Бо хіба буде нормальне створіння, хай навіть казкове, жити у старій лампі чи тісному глеку? Та ніколи в світі. А джини ще як живуть тисячами років. І це могутні чарівники, які могли б не чеклувати собі просторі палаци чи хіба б трикімнатні квартири з євроремонтом. Аж ні, тиснуться до глиняних глеків через вузькі горловини. Та ще й не всяка посудина їм підходить. Подавай обов'язково старовинну. Хіба не диваки? А де ж на кожного джина понабирати тієї старовини? Вона під ногами не валяється, на всіх не вистачає. Тому-то знайти підходяще житло для джина